нақты жетістіктерге қол жеткізуі, аумалы төкпелі дүние жүзіндегі әр елдің орнықтылықты көксеу, дамуды көздеу, селбестікті жебеу ортақ ниеті мен күшті тілегін бейнелеп, ірі ел дипломатиясының дәуірдің алдыңғы легінде жүру, батылда байсалды болу қасиеті мен жауапкершілігін әйгіледі. Испанияның бас уәзірі Санчес 4 жылдың ішінде жұңғуға 4-ші рет тіптен бағалы. Бүгінгі дүниеде былық-балық көбейіп, әділдік пен өктемдіктің белдесуіне дөп келіп отыр. Халықаралық заң мен халықаралық тәртіпке қалай мәміле жасау бір елдің дүние көзқарасын, тәртіп көзқарасын, құн көзқарасын және жауапкершілік көзқарасын бейнелейді. Санчеспен кездескенде төраға Ши Цзиньпин Жунгоның қандай дүние жүзін құру, осы дүние жүзін қалай құру жөнінде бойсынатын принциптері мен өлшемдерін айқын ұғындырды. Төраға Ши Цзиньпин мынаны білдірді. Жунго мен Испания екеуде принципі бар, моральды дәріптейтін елдер. Дүние жүзінің орман заңына шегінуіне қарсы тұрып, нағыз көп жақтылықты бірге қорғау керек. Арынды сөздер дүние жүзінің қымғуыт өзгер жағдайында күткен әділет үні болды. Испания әлеумет газеті сайтында былай деп жазылды. Санчестің осы кезде Жунгоға сапарлай баруы сыңар жақтылықты емес, қайта көп жақтылықты таңдағандығын, қарсыласуды емес, қайта селбесуді таңдағандығын, бағынышты болуды емес, стратегиялық дербестікті таңдағандығын ұғындырады. Араб Біріккен Әмірлігінің Абу-Даби патша мұрагері Халидпен кездескенде төраға Ши Цзиньпин Орта Шығыстың бейбітшілігін, орнықтылығын қорғау және жебеу жөнінде 4 қуаттаманы алға қойып, Жунго жақтың татуласуға насихаттап, кездесуді жебеудегі принциптік тұрғысын баса дәріптеп, осы үшін үздіксіз сындарлы рөл атқаратындығын қайталай баса дәріптеді. Иран Тегеран уақыт газеті сайтының мақаласында былай деп атап көрсетілді. Бастан аяқ тілдесуді бастамашылдықпен дәріптеу және бейбітшілікті жебеу Жунго дипломатиясының бір үлкен айқын ерекшелігі. Төраға Ши Цзиньпин алға қойған 4 қуаттама қазіргі уақыттағы дағдарысты жою мен ұзақ уақыттық орнықтылықты жебеуге құрылымдық тактика әзірледі. Сулинмен кеңес өткізгенде төраға Ши Цзиньпин Жунго мен Вьетнамның әлемдік сын сайыстарға бірге төтеп беруін үміт етті. Ресейдің сыртқы істер министрі Лавровпен кездескенде төраға Ши Цзиньпин Жунго мен Ресейдің ірі ел және бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалары кеңесінің тұрақты алқа елі ретіндегі жауапкершілік арқалауын баса дәріптеп, екі жақтың бірлескен мемлекеттер ұйымының беделі мен өміршең күшін қол ұстаса қайта жандандыруы, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді беталысқа қарай дамуын ілгерілетуі керектігін атап көрсетті. Жунгоның дүние жүзіндегі ықпалы барған сайын көрнектіленуде. Америка сауда көзқарасы сайтының мақаласында Жунго барған сайын сенімді түрде ұсыныс және жоба қойды, әр барған сайын көп ортақ танымға ие болды деп жазылды. Испания жаңа қырғиқабақтық соғысқа қарсы тұрады, байланысты алшақтатып, тізбекті үзуге қарсы тұрады. Еуропа мен Жунгоның байланысты түсіністікті арттыруын, селбестікті күшейтуін қолдайды. Араб Біріккен Әмірлігі жақ Жунгоның халықаралық істерде жауапкершілік арқалау және сындарлы ролын сөйлелендіріп, кезектегі Орта Шығыс дағдарысын саяси жолмен шешуге белсенді құлшыныс жасағандығын алқайды. Ресей Жунго қарым-қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетіп, дүние жүзінің бейбітшілігіне, орнықтылығына анағұрлым зор үлес қосады. Төраға Ши Цзиньпин алға қойған маңызды қуаттамаларды сапарлай келген шетел саяси қайраткерлері барынша құптады. Катар Әл-Жазира телевизиясы Жунго сенімді орнықты болжауға болатын серік. Аумалы төкпелі дәуірде баурау қуатына толы деп шолу жасады. Америка дипломатия саясатын түйінді зерттеу жоспары сайты Жунгоны халықаралық жағдайдағы орнықтырғыш деп сипаттады. Әзербайжан Калибр ақпарат сайтында жарияланған мақалада әлемдік жағдай сұрапыл өзгерген жағдайда Жунгоның дипломатия саясатының өзіне сенімді болуды, ұласпалы болуды, нақты болуды, бастан аяқ бірдей болуды сақтап келе жатқандығы айтылды. Халықаралық медиалар Жунгода сапарда болған 4 күн ішінде Сулиннің Жунгоның жоғары жылдамдықты поезіне екі рет отырған ерекше орналастыруына жаппай назар аударды. Жунгода сапарда болған алғашқы күні Сулин Фучинг атты жоғары жылдамдықты поезбен болашақ қала Шунганға жол алды. Екі күннен кейін тағы жоғары жылдамдықты поезге 10 сағат отырып, Бейжіңнен Гуаншиге жетті. Сапар барысында ол Жунгоның жоғары қарқынды темір жолының құрылысы, дамуы, айналымы жөніндегі таныстыруды егжей-тегжейлі тыңдады. Жоғары қарқынды темір жол сияқты көп саладағы селбестікті белсене ілгерілету екі елдің бірлескен мәлімдемесіне енгізілді.

0: Есік ашу, селбесу, орай, төраға Си Цзиньпин шетелдік саяси қайраткерлермен кеңес өткізгенде, кездескен кезде ең жиі айтқан сөз. Бізде жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды батылдықпен ілгерілету бекімде, жоғары деңгейде сыртқа есік ашу арқылы дүние жүзімен даму орайынан бірге игіліктену пейілде бар. Өз дамуымыз арқылы дүние жүзі экономикасының артуына сенім және қозғаушы күш үстейміз. Төраға Си Цзиньпиннің Санчеспен кездескенде сөйлеген сөзі әлемге пайда жеткізу сүйіспеншілігін әйгіледі. Жұңғы ғылым академиясында және ғылым техникада жаңалық ашу кәсіпорындарында сапарда болып, Жұңғоның жаңа энергиялы автокөлігін, зерделі қол телефондарын сезінді. Санчестің Жұңғоға сапарындағы ерекше орналастыру жөнінде Испанияның Дүние газеті сайты былай деп шолу жасады. Қазіргі халықаралық жағдайда дүние жүзіндегі екінші үлкен экономикалық тұлғамен селбестікті күшейту ең парасатты әрі қажетті шара. Испания ғана емес, Франция, Ирландия, Финляндия, Англия, Германия қатарлы елдердің басшылары өткен жарым жылдың ішінде ілгерінді кейінді Жұңғоға сапарлай келді. Қорғанпаздық ауа жайылған бүгінгі таңда дүние жүзіне есігін айқара ашуға табанды болған дүние жүзіндегі негізгі экономикалық тұлғаның өзі тапшы байлық болып табылады. Германия, Берлин, Пруссия қоғамының құрметті төрағасы Фолкер Чапке Шинхуа агенттігі тілшісінің тілшілігін қабылдағанда былай деді. Батыс елдері басшылары жаңалық ашу қуатына ие, есік ашқан, селбесетін Жұңғоны көрді. Анағұрлым айқын түрде Жұңғоны даму орайы және орнықтылық күші деп қарады. Кейбір мемлекеттер байланысты алшақтатып, тізбекті үзу мен шағын аулаға биік тауал тұрғызу мен әбігер болып жатқанда, Жұңғоның есік ашу аяғалысы ешқашан тоқтаған жоқ. Еркін саудасындағы районы 23-ке кеңейді. Виза кешірмету достар шеңберінің көлемі үздіксіз кеңейді. 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап Африкадағы дипломатиялық қарым-қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын жаппай атқарады. Төраға Си Цзиньпин алға қойған кеден бажысын алмау саясаты Африка елдерінің дамуын жебеу жөнінен төтенше маңызды деді Мозамбик зұңтыңы Чапы. Африка елінің осы зұңтыңы қысқа ғана бірнеше күн ішінде көптеген жасау, ғылым техника кәсіпорындарында экскурсияда сапарда болып, Жұңғы Мозамбик сауда талқымен беріне қатынасты. Чапо талай рет былай деді. Жұңғымен экономика сауда барыс келісін күшейтіп, өзара тиімділік жасап, тең игілікке кенелуді жүзеге асыруды үміт етемін. Шетел саяси қайраткерлерінің Жұңғыға сапарлай келген көлемді уәкілдер үйірмелерде жұрт назарын аударды. Сулин, әділия, қазына, өнергәсіп сауда, ауыл шаруашылығы және қоршаған орта сияқты салаларды қамтыған жоғары дәрежелі уәкілдер үйірмесін бастап келді. Патша мұрагері Халид Араб Біріккен әмірлігінің өнергәсіп және озық техника министрі, қаржы қосу министрі, сыртқы сауда министрі сияқты маңызды мәнсәптілерді ерте келді. Көптеген шетел медиалары былай деп атап көрсетті. Айқынсыздыққа толы дәуірде әр ел әлемдік селбестік үшін ең орнықты жүлге әзірлей алатын серік қарастыруда. Даму стратегиясын түйлестіруде нақты селбестікті тереңдетуге, селбестік құжаттарына қол қоюдан қаржы қосу ниетіне келуге дейін, шетел саяси қайраткерлерінің Жұңғы сапарындағы сүбелі табыстарынан дүниежүзі былықпалық барысында әділеттіліктен жазбайтын, ашық селбестік жасайтын Жұңғоның халықаралық қоғамның барған сайын кең көлемді құрметіне және мойындауына ие болып келе жатқандығын көрді. Былықпалық көбейген дүниеде Жұңғоның табандылығы қайдан келген, серпінділігі қалай пайда болған? Шетел саяси қайраткерлері Жұңғода сапарда болған кезде, Жұңғоның көп жерінде экскурсияда сапарда болып, Жұңғоның тарихымен өркениетін анағұрлым ішкерлей түсініп, Жұңғоның орнықты да ақаусыз дамуының жауабын қарастырды. Жұңғо коммунистік партиясы тарихи көрме сарайында Сулин, Маркстың бағалы алғашқы қолжазбасына зер сала қарап, ұзақ жорық негізгі тақырыптық фильмінден қоя көріп былай деді. Жұңғо коммунистік партиясы мен Жұңғоның даму барысын терең сезіндім. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, ұзақ жорық жеңісінің 90 жылдығы, талай тар жол тайғақ кешулерді бастан кешірген соң ғана бүгінгі таңдағы гүлденіп көркейген ауқым жарыққа шықты. Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобасы басталды. Жаңа жорықта Жұңғо мұратта серіктерімен тізе қоса алға басуды қалайды. Сулинмен әңгімелескенде төраға Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Екі жақ социализм істерінің тағдырлас ортақ тұлғасы болуымыз керек. Осы замандануды жүзеге асырудағы тағдырлас ортақ тұлға болуымыз керек. және адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетудегі серіктер болуымыз керек. Барынша стратегиялық сергектікті және күшті стратегиялық табандылықты сақтап, жол сенімімен, түзім сенімін бастан аяқ бекемдеп, реформада беталыстан жазбауға, жаңартуда қасиетін өзгертпеуге табанды болуымыз керек. Вьетнам мемлекеттік саяси шөйені, ақпарат үгіт шөйені, философия факультетінің меңгерушісі, Вьетнам Жұңғо достық қоғамының тұрақты мүшесі Руан Мин Хуан бұл жөнінде көп әсер алды. Вьетнам Жұңғо екі елдің даму тәжірибелері қымбатты пайдалану материалы бола алады. Бұл дүниежүзінің бейбітшілігін, селбестігін және қоғамның алға басуын жебеуге тиімді. Бұл табандылық тарихи заңдылық пен дәуір ағымын дәлме-дәл игеріп, болашақ жобаны егжей-тегжейлі кескіндеуден келген. Мұндай серпінділік тиянақты әрекетке айналып, адамзаттың бейбітшілігі мен даму істеріне үздіксіз үлес қосып келеді. Санчеспен кездескенде төраға Ши Цзиньпин мыналарды білдірді. Жұңғо ұзақ болашақтық стратегиялық нысана мен кезеңдік нысананы бірлікке келтіріп, бір-біріне жалғастыра істейтін тарихи сабырлық пен 5 жылдық жобаларды үздіксіз жасады және атқарды. Чапы мыналарды білдірді. Жұңғоның дамуы бүкіл дүниежүзі көлемінде аса маңызды пайдалану құнына ие. Хунанда экскурсияда сапарда болған кезінде ол төраға Ши Цзиньпин алға қойған бір белдеу бір жолды бірге құруды және бір қыдыру әлемдік бастамаларды терең сүйіспеншілікпен тілге тиек етіп, Жұңғо бауырластық сүйіспеншілікпен қалың Африка елдерімен қол ұстаса бірге дамуға талпынды деп қарады. Хунанның шаушанында Чапо Маоздың жолдастың мыс мүсініне гүл шарбақ қойып, Маоздың жолдастың ескерткіш сарайын және Маоздың жолдастың байырғы тұрағын экскурсиялады. Ол сөз қалдыру дәптеріне былай деп жазды: Мозамбик Жұңғо екі елдің терең достық сүйіспеншілігі Мозамбиктің ұлт тәуелсіздігіне қол жеткізуінің шешуші кезеңінде шыңдалып шықты. Осы ізгі ниетпен, селбес рухымен бауырластық сүйіспеншіліктің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуын, үзілмей жалғасуын үміт етемін. Чинхуа дәшесінде лекция жасағанда Санчес 16-шы ғасырдағы Еуропада батыс өзек назариясы тұрғысынан сызылған бұрмаланған дүние қаритасынан бастап әңгіме өрбітіп, нөлдік қосынды белдесу ұсынды көне ойдан арылып, бүгінгі дүниеге, бүгінгі Жұңғоға дұрыс мәміле жасауға үндеді. Ол Жұңғо шұғылалы нәтиже жаратуда, дүниежүзінің болашағында шешуші рөл атқаратындығы даусыз деп қарады. Америка халық райын тексеру серіктігі Геллап жариялаған әлемдік тексеру нәтижесінде көрсетілуінше, өткен бір жылда Жұңғоның басшылық қуатының дүниежүзінде мойындалу деңгейі өртіс жоғарылаған. Көптеген адамдар Жұңғоның орнықтылығын, селбестік бейнесін және ұзақ болашақтық жоба үлгісін қастерлей бастады. Испания Жұңғоны тану сабаққанасы қор қоғамының атқарушы төрағасы Марта Монтеро мақаласында осылай жазды. Куба халықаралық саяси зерттеу орталығының Жұңғо мәселесі маманы Эдуард Регаладо былай деп қарады: Жұңғоның адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымынан жазбауы Жұңғоның өзін әлеуеттендірумен бірге әділеттіліктен жазбай, орнықтылықты сақтап, дамуға бірге талпыналатындығын белгіледі. Сол арқылы дүниежүзіне анағұрлым көп оң энергия ала келді. Қайраттана алға ұмтылып, даңғыл жолмен жүрген Жұңғо халқының бақыты, әрі дүниежүзі халқының бақыты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламат.

0: денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу тіпті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
16: Мұхтар
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
18: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рі, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сін чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джі шу, кун джен ін лун, чуэн мен тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен

өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас Дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас Дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас Дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Бүгін 5-ші айдың 4-ші күні жастар мерекесі. Ендеше барлық жастарға мерекелеріңіз құтты болсын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әрбір аңсаған арманыңызға жетіңіз деген тілектеміз. Әрине, Жас Дәурен бағдарламасы барлық жалынды жастардың жүрегіне жылулық, көңіліне көркем естемелер сыйлауға тырысады. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында жастық шақта талпыныс пен арпалыс егіз жүреді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде қаламынан төгіліп айдың нұры тақырыбындағы жас қаламгер Айнұр Тұмарбек жайындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында бақытқа бастар 10 жол тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

0: көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
1: Білгенге маржан.

жастық шақта талпыныс пен арпалыс егіз жүреді. Мақаланы аударған Өркен Ақбердіұлы. Мен бір елеусіз оқушымын. Мектептегі бейнем тым шіркін-ай емес. Оқытушылардың көбі мені тоқмейілсіп жүр деп қарайды. Орта мектептің бірінші жылдығында уақыт жетерлік болды, ал екінші жылдыққа шығып пәндерге бөлінгенде көкейіме пәлендей көкейтесілік сезімі келе қоймады. Нәтижеде орта мектептің үшінші жылдығы бастала салысымен алынған айлық емтихан төбемнен жай түскендей етті. Демек, жаздық демалыстың өтуі мұң екен. Нәтижесі шамалы сабақтастарым мені алты қырдың ар жағына тастады. Ең нашар тапсырған емтиханым осы болды. Ата-аналар жиыны ашылғанда, оқыту ғимаратының астында шешемді тағатсыздана күтіп тұрып, мені келістіріп сындайтын болды деп іштей ширықтым. Бірақ менің бұл тұспалым бекер екен. Шешем маған ашу шақырмады. Тек үн жырғасы түсіп, алған нөмірің екінші топтағы толық күрістің нөміршегіне толмапты. Тағы да құлшынып көре ғой, қалайда екінші топтағы толық күріске өтпесең болмас деп қана қойды. Сол күні көп кедейін ұйқым қашып, көрпені тас бүркеніп алып, көз жасымды көлдеттім. Иә, жоғары мектеп емтиханы даше арман мұрат. Болашақ дегендердің жолында талай қысымға төзіп келемін. Аңсаған арманым да көбейді. Бірақ ташегі өт алмасам, болашағым қалай болмақ? Осыларды ойлағанда, көңілім үрейге толып, санамды қапырық мұнар торлады. Бақсам, әлі талай нәрсеге тәптештей ой жүгіртіп көрмеппін. Жарқын болашақ бақыт құсындай төбеде айналып жүретін көрінеді. Өз басым болашақты үнемі ойғалып, тілге тиек еткеніммен, шындығында ждағатпен күш сала тындырғаным шамалы екен. Жоғары мектеп емтиханына бірақ жыл қалды. Енді одан үміт бар ма деші? Мен қалың уайым қайғы ішінде ұйқыға кеттім. Екінші күні математика мұғалімі емтихан сұрауларын пысықтап түсіндірді. 58 нөмір алған емтихан қағазымды парталас қызға көрсеткім келмей, менкі үйде қалыпты деп, сол сағаттағы сабақта оның емтихан қағазына бірге үңілдім. Бұл емтихан жиыны 5 үлкен сұраудан құралған. Мен 3 сұрауды түсіне алмадым. Сабақтан түскен соң бұлардың шешуін табуға ынтызарым ауды. Мұғалымнан сұрағым келді, бірақ оған тағы батылым бармады. Осылай әрі-сәрі болып тұрғанда, мұғалым кластан шығып кетті. Енді қатты қорқтым. Қойшы болды. Осылай ептеп-септеп орта мектептің 3-ші жылдығын өткізіп алмаймын ба деп те ойладым. Осы сәтте парталасым менен 19-ші сұраудың 2-ші тармағын білесің бе? Ұғына алмай тұрғаным деп сұрады. Бірдің күні біреуге түседі деген ғой. Мен мағанда түсініксіз болып тұр дедім жалма-жан. Ол, онда сабақ жорасынан сұрап көрейін. Өзім ұғып алғаннан кейін саған айтып беремін деп математика жорасына кетті. Сәлден соң маған бір парақ қағаз әкеліп берді. Онысы сабақ жорасы жазған сұрауды шешудің басқыштары еді. Дереу маған түсіндіре жөнелді. Сұрау онша қиын емес. Ондағы кілтең түйіндерді лезде аңғара қойдым. Соңынан қайта пысықтап, бір-бірлеп талдау жасап, қапелімде дұрыс жауабын шығара қойдым. Математика үрейлік құбыжық емес екен. Талмау жерінен ұстай алсам болғаны, мен де оны оп-оңай ауыздықтай аламын. Әпсәтте бойымды сенім кернеп, сұрауларға бел шеше кірістім. Ең соңғы 2 үлкен сұрауға келгенде, тосырқап барып, парталасымнан кеңес сұрадым. Кей сұрауды ол да толық ұқпаған соң, екеуміз бірге сабақ жорасына жүгіндік. Түстен бұрынғы сабақ уақытынан пайдаланып, математика емтиханындағы 3 жалпылық сұрауды толық игеріп алдым. Бұрын тесіліп қана қарауға шамам келетін өткелдерді енді міне бір-бірден бағындырып жатырмын. Парталасым тозаттан мені үйрену ғұрпасына қатынасуға ұсыныс етіп, өзара көмектесіп, селбесуге шақырғанда тіпті ойланбастан мақұл бола кеттім. Үйрену ғұрпасы мені қосқанда жиыны 6 адамнан құрам тапты. Бірі математика, бірі физикаға жауапты болды. Парталасым биологияға жауапты еді, мен ағылшын тіліне бөліндім. Әйтеуір осы сабақтан ғана біраз өнерім бар. Группаға кірген бірінші күннен бастап, әріптестерім ағылшын тілі сабағындағы қиын мәселелерді менен сұрады. Көп сандысын шешіп беремін, ал шынара қолымнан келмегендерін беттің арын белбеуге түйіп, мұғалымнан сұрауға мәжбүр болдым. Мұғалым ұдайы маған байыптылықпен ұғындырып отырды, өзім де барған сайын батылдана бастадым. Үйрену группасындағы сабақтастарым ешқашан менен тартынған емес, сондықтан сұрап үйренгенде өзім де қысылмайтын болдым.
Менің математика мен физика нәтижем жетерсіз болғандықтан кем кетіктерімді қайта бастан толықтауға мәжбүр болып, физикаға жауапты группаласымнан орта мектептің 1-2 жылдығындағы сабақ естеліктерін ала тұрдым. Сондай-ақ физика негізгі жаттығулары деген қалың бір кітап сатып алып, әр күні бір тараудан істеуге бекідім. Ойым жетпеген мәселелерді сол заман сабақтастарымнан, оқытушыдан сұрап, дер кезінде ұғынып алуға тырыстым. Бұдан бұрын әншейін қаннен қаперсіз әлпетке еніп, үйрену нәтижесі нөмір реті дегендер кәперіме кірместей болып жүретін едім. Ал расында, бұлар мен санаспаймын ба? Айтулы бір жақсы дәшелерде оқып, қомақты дүниені көруді кім ойламасын? Әлгіндей кәперіне алмаушылық сырттай қарағанда маңғаз жүрістей көрінгенімен, ақиқатында шындықтан тайсаудың сылтауы ғана еді. Нашар дағдыны өзгерту оңайға түспейді. Бастапқыда қатты қиналып, еріксіз бойкүйездікке бой ұрғым келді. Десе де, өзге сабақтастарымның жігері тасыған бейнелерін көргенде, бұлайша жол ортада тоқырауға дәтім бармады. Орта мектептің 3-ші жылдығы шешуші кезең. Мүбәда қожырауға ерік берсем, ендігәрі басқаларға мүлде жете алмаспын. Мен барынша қайсарлық жасап, шамам келгенше құлшынып, өзімді зорлап тынбай үйрендім. Бірде парталасымның ұсынысы бойынша жаратылыстық пәндердің жиі кезігетін сұрау қалыбын жинақтап көрдім. Алдымен сабақ тақырыбын түрлерге бөліп, әрбір тақырыпқа бірнеше типтік сұраудан мысал алдым. Артынан сұрауды шешудің ой желісі мен талдау әдістерін қостым. Жаңа сұрау үлгісіне кезіккенде, бірін қалдырмай естелікке алып, бір-бірден де пысықтап отырдым. Уақыт өте келе жинақтаған сұрауларым күннен күнге қордаланып, мазмұны күннен күнге молая берді. Сұрау істеуге де барған сайын жатыла түстім. Көп жаттығудың арқасында ағылшынша мәтін оқудың тамаша әдісін ойлап таптым. Бұл әдіс сөздердің орнын анықтауға саяды. Яғни сұрауды қолыма алысыммен әуелі негізгі тұлғасын шолып, типтік сөздерді тауып шығамын. Сосын мәтінге қайта оралып, ондағы жеке сөздерге қарай сөйлем мен абзацты тұрақтандырамын. Өзім анықтаған осы сөйлем немесе абзацтың мазмұнын түсінсем болғаны, жауабын тікелей жаза беремін. Демек текстті қалдырмай толық оқып шығу қажетсіз. Осылайша уақыт үнемдеп қана қалмай, ойға оралғы болатын басартық мәліметтерді ығыстыруға болады. Осы әдісті үйрену группасына таныстырғанымда, көпшілік жапа-тармағай мұның ұтымды екен десті. Доскадағы күн қайыратын екі орынды сан бір орынға өзгеріп, емтиханға санаулы күндер қалғанда, мен тау төбе боп үйілген кітаптардың арасында жоғары мектеп емтиханының байқау сұрауларын істеп жаттым. Алғашында сұрау беті қызыл сиялы қаламның қатені түзеткен қым-қуыт шиырына толса, бара-бара монтаздай тазарып, әппақ көрінетін болды. Бұдан сырт таңертең ерте тұрып тексті дауыстап оқуға дағдылана бастадым. Метроға отырған уақыттан пайдаланып, әрбір пәннің негізгі түйіндерін реттеп, бұрын жадыма сақтай алмай жүретін биологиялық білімдер мен химиялық формулаларды судыратып жаттап алдым. Әбден қалжырасам да, көңілімнің жай тапқанын сездім. Бәлкім жастық шақ тегінде осылай болса керек. Бір топ әріптесіммен бірге ортақ нысана үшін аянбай күресіп, қиындықтан тайсалмай құлшынып, әр күнімді мәнді өткізгенім бір ғанибет шығар. 6 айдың 7 күні жоғары мектеп емтиханы басталды. Арпалыс, тебіреніс, уайым, қысым атаулы бір сәтті нағалды. Өз басым арман мұратқа мұнша жақындаған емеспін. Арман құсымның шабытты бейнесі айшықталып, жігерім жалындап сала берді. Енді үмітті ақтамасам болмас дегенге келдім. Ақыры жоғары мектеп емтихан нәтижесі жарияланды. 1-ші топтағы толық курстың нөмір шегінен сүрінбей өтіп, түстіктегі бір дәшеуге қабылданып, өзім аңсаған клиникалық медицина мамандығына оқуға түстім. Болашағым көз алдымда мен мұндалап, ешкімге айтпаған құпия арманым маған құшақ жайды. Кейін келе онан ары құлшынуға бел байлап, үздік шипагер болудай жаңа нысанаға талпындым. Ажалға арашашы, ауруға медет болуды мақсат тұттым. Орта мектептің 3-ші жылдығы маған бұрылыс әкелді.

Берімді шыңдап, тұлғамды сомдады. Бүгінде мен өмірге шындық жолымен тура қарап, сәтсіздік атаулыны риясыз қабылдауға сақадай сайландым. Өзімді тынбай жетілдіре берсем, ертеме кешпе түбінде табысқа жетуге сенемін. Еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болады екен.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сана шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

қаламынан төгіліп айдың нұры. Жас қаламгер Айнұр Тұмарбек жайында. Мақаланың авторы Гүлжан Сарқынбекқызы. Әдебиет әр адамның ішкі әлемі десек те, оның қоғамдық сипаты жүрек түкпіріндегі рухани құндылықтар да әлде кімге жақын етеді. Ендеше Айнұр Тұмарбек кімдерге жаны жақын? Цин Юн, Ши Зычен, Чжан Ли. Осы ұстаздарды алдымен ауызға алар едім. Қайсысы қалай әсер еттеген? Оған ойлы сұрау тастау және жауап алу мен үшін өте әсерлі. Әрлі сәттердің бірі. Старбакс кафесінің ащы дәміне көкейдегі әдебиет жайлы тәтті сұраулар қосылып, айналамыз жанданып, жалындап бара жатқандай күй кешіп отырмын. Ақпанның әр сағатын қыстың ызғары кернеп тұрса да, Бейжің қаласының шайдай ашық аспаны өмірдің сәулелі сәттерінен белгі беріп тұр. Дунчың районының Хыпингли көшесіне қаншама рет қадам тастағанымды санап таусалмаймын ау. Әдебиет пен мәдениеттің, аударма мен ақпараттың шырыны мен шындығын, ерекшелігі мен егейін әрбір тынысы мен тірлігіне сіңдірген бұлара талай өнер әуескерлерінің арман деп асыға басқан қадамына алақанын төсеп, арқасынан қақпады дейсіз. Сағат түстен кейінгі 5 мөлшері. Еңкейіп бара жатқан алғызыл сәулемен жарысып асығып келемін. Бағытым осы өркениеттің баспа бетіндегі алтын бедеріне айналған ұлттар баспасының ханзу тілі редакция бөлімінің белді қызметкері, ақ сары өңді, қоңыр қой көзді, желкесіне келтелене түскен ұяң шаштары, күз самалында тербелген нәзік жапырақтай, діріл қағып, тал шыбықтай түзу сымбатына көрік берудің сыртында, белгісіз қажыр мен қайраты айқындап, сергектік пен соңғылалықтан сыр беріп тұратын жас жазушы Айнұр Тұмарбекті кезіктіру. Қызық болғанда лифт түбінен бас сөзі жолықтық. Әпеке, қырмызының оқудан тарайтын уақыты болып қалды. Баланы мектептен алған соң бірақ отырайық, деді. Айнұр қолындағы электрлі велосипедінің кілтін қолына қыса ұстап. Қас қарая қойын қонышыңа дейін амандасып шығатын Бейжіңнің боз бораны бұл арада 20-ға жыл тұрған біздерге үйреншікті жағдай. Бойымыз да ойымыз да үйренген. Қымтана кейінген қалпымызбен сыңғыр-сыңғыр күлген ол электрлі велосипедімен мен жай велосипедпен сымырап келеміз. Әнекей, қызғалдақтай құлпырған 7 жастағы қырмызы мектеп қақпасынан жүгіре шығып, анасының құшағына ыстық мейіріммен құлады. Айнұр екеуміздің жүзімізді бір күнгі тынымсыз тірліктің шаршауы емес, қайта шаттық пен шабыттың лебі есіп өтті. Көз алдымда оның салт басты ана ретінде жақынғы жылдардан бері бірде әуес класы, бірде балалар бақшасы, енді бірде мынау бастауш мектеп деп сабылып, таң бозымен оянып, ымырт қараңғылығына боянып, әуесімен сәулесі қатар жарыса өткен өмір жылжиды. Цинюң шығармаларын жаным қалайтыны одан жақсы мен жаманның, ізгілік пен сұрқиялықтың, сайқалдық пен адалдықтың тегі не екендігін айқын айыра білдім. 12 жасымда ата-ананың аялы әлпештеуінен алыстап, ауылдан жырақ кетіп, сан түрлі бейтаныс жандармен танысу, тіл табысу, араласу барысында маған бағыт пен бағдар сілтеді деп сұрағымның жауабын қайырды жас жазушы. Маудун әдебиет сыйлығының иегері, әйгілі солтүстікке шеру романның авторы Ши Зычен Мырза саған нендей бүгін аймен бөлекше сезілді. Ол пенделердің күрделі ішкі әлемін нәзікте реал тұрғыда дәп басып суреттей алады. Туған ауыл, думанды ірі қала және алыстағы арман арасында адамдардың тағдырмен талап аясындағы арпалысын жаңаша баяндау тәсілімен оқырманына жайып салуға шебер. Мен де, сіз де осынау алып қаланың тек қана тетімдей бөлшегі болсақ та, әдемі арманға құлшынып жүрген жандармыз. Ендеше, Ши Зычен шығармалары менің қаламымда да, қадамымда да қарым бітіріп келеді. Чжан Ли ханым қазіргі заман шүнгі әдебиетіндегі әдебиет сынының үздік маманы. Бейжің педагогика жүйенінің доктор жетекшісі.
Әрине, сенің аспирантурадағы жетекші ұстазың емес пе? Иә, менің салт бас ананың естелігі атты кітабым жайлы қолыма қалам алуыма жетелеген де, жебеген де жаңли мұғалым. Иә, ол кісінің жаңа заман әйелдерінің әдебиеттегі жасампаздығы жайлы шығарған желілес шығармаларын түгелімен оқып шықтым. Сенің салт бас ананың естелігі атты кітабыңның ең алғашқы бөліктері, ең әуелі осы жинақтарға да кіріп үлгіргені бар. Солай-солай. Айнұр екеуміздің әңгімемізге әлсін-әлі назар аударып отырған 7 жастағы кішкентай қырмызы суретті кітабын аударып төңкеріп көріп отыр. Қазіргідей қайда барса зілдей ауыр сомкасына салынған күнделікті оқитын кітабы. Кез келген қолайлы сәтте қаламын жоғарылатар шығарма дәптері. Анда-санда қалам түртуге арналған бүктемелі компьютер. Оған қызы қырмызыдан басқа бірден-бір серік, бірден-бір рухани тірек болғанын мен оны жүздестірген сайын тереңінен сезіп отыратынмын. Өткені кездейсоқ бұрлыс күдірлі соқпаққа, көркем картинаға толы болғандығын кейінгі күндер көрсетіп жатты. Бұрылысқа бұғынған бұла арман. 1992 жылы қаңтардың қапалақтаған қар ұшқындары қиялыңды қиырға алыстататын бір күнінде Тұмарбек отбасында дүние есігін ашқан. Бұраталы аймағының жың ауданындағы шағын қалашықта, міне осындай алыс жақын аңқылдай, көрші қолаң жарқылдай бас қосқан шағын кен асыл жерінен, аяулы атанасынан алыстап, білімнің жетегінде кеткен Айнұр, мұндағы жерден қажырлықты бойына сіңіріп, тамаша тұрмыс әдетін жетілдіріп шықты. Сағыныш кернеген жүрегін кітап парақтарының жұпар исті жылы лебімен тыныстатты. Үйрену басымдылығынан шаршаған көңіл күйін түрлі пән ғылымының қызықтарымен байытты. Айнұр бірден жазушы бола қоямын деген жоқ еді. Қарамайлының ыстық аптабында, Жаутеңнің тымырық ауасында жүргенде де, оның ойына жазушы болудан гөрі әр сабақты үздік оқу ғана ұялап жүрді. Сонымен 2011 жылы 611 нөмірмен жоғары мектеп емтиханда қара өзіп көмбеден келген ол орталық қазына дәшесінің бұғалтыр мамандығынан шақыртып алып Астана Бейзинге жол тартты. Дәшедегі кезінде математика, статистика, экономика, қазыналық есептеу, қазыналық бақылау, ағылшын тілі сынды күрделі жаратылыстық ғылымның шүңетіне батып жүрген Айнұр Тұмарбектің әдебиеттегі бұрылыс қадамы кездейсоқ басталған болатын. 2013 жылы танымал жас жазушы Айдос Амантайдың «Айдос Шолпан» романы «Синлаң торабында» лап ете түсті. Торапта танысқан Айнұр мен Айдос әдебиет жайлы көп әңгімелесіп, өзара қызу талқыға түсетін. Айнұрдың сөзімен ойынан әдебиет жасампаздығына тән түйсіктікті байқаған Айдос оны шалқыма жазуға шабыттандырады. Ендігі жерде 20-ға енді ілінсе де, ішкі жан дүниесін әдебиет әлемінің кейіпкерлері, тағдырымен таласы кернеген ол, атасының қазасын еске ала отырып, жерлеу салты деген шалқыманы қалай жазып бітіргендігін өзі де білмей қалады. Айнұрдың бұл тырнақалды туындысын көргеннен кейін Айдос Амантайұлы Ұлттар әдебиеті журналының редакторы Әнден Жонға таныстырады. Әдетте бір шығарманы басу баспау жайлы редакцияның аңсын 3 ай күтуге тура келетін. Ал бұл жолы Әнден Жон Айнұрдың бұл шалқымасын басатындығы жайлы 2 күннен кейін ақ жауап беріп үлгірді. Мінекей, Айнұрдың ең алғашқы шығармасы Ұлттар әдебиеті журналының 2014 жылғы 11 санында сәтті жарияланып қоймай, шалқыма таңдамалылары журналы жағынан таңдалып, қайталай жарық көрді. Қазақи тұрмыспен салт-сана Айнұрдың шығармашылығындағы қаймағы қалың, қатпары мол қайнар болатын. Оның кейінгі әрбір шығармасында қазіргі замандағы қызу қарбаластыққа толы ауыл өмірі, қарапайым жандардың қарабайыр тұрмысына жасырынған арман тілегімен тағдыр таласы, әсіресе әйелдер қауымының есеюі мен пысып жетілуі, күйбең тірлікпен көркем арман арасындағы арпалысы, оң энергиялы ойлар мен жалынды жігерге толы кешірмелері суреттеліп жататын. Екеуара қызу әңгімеде Айнұрдың мына сөзі мені айна қатесіз естелік қалдыруға жетеледі. Мен миллион ханзу әрпінен құралған роман жазғым келеді. Оған кең сахараның, жасыл жайлаудың көрінісі көмілген.
Мен жанарымды тартымды табиғатпен суарып, дара өмір тәжірибемді тұғыр ете отырып, мынау заман мен, анау әлем мен сырласқым келеді. Кім білген, Айнұр Тұмарбек үшін әдебиетке бұрылыс, тағдырға да бұрылыс боларын. 2014 жылы Дасюны тауысып, Шүңгоп әңкесі үрімші бөлімшесінің қызметке тұру ұсынысын тапсырып алған Айнұр досының Ұлттар баспасының Ханзу тілі редакциясы жаңа қызметкер қабылдайды екен.

Сен сынап көрмейсің бе деген Браус ескертпесімен ештеңеге қарамай Бейжіңдегі ұлттар баспасына емтихан береді. Моңғол, заңзу, ұйғыр, қазақ, чаусен тілінде қалың қауымға қызмет өтейтін ұлттар баспасы мемлекет дәрежелі универсал баспа болатын. Кезіндегі арман тілегін әдебиет пен баспаға еш байланыстырып ойлап көрмеген Айнұр күтпеген жерде емтиханнан сүрінбей өтіп кетеді. Ендеше қайту керек. Банкемен келісіп қойған арадағы уәдені күшінен қалдыру үшін 5 миллион айып төлеу керек. Арман үшін албарынды күйге түсетін жастық кімге қаратқан дейсің? Айнұр еш екіленбестен банке қызметінен бас тартып, қатысты рәсімиятты бітіруді ата-анасына тапсырып, Бейжіңге жол тартады. Әке-шешесінің баласына деген ең ұлы махаббаты бауыр етінің әр бағытына демеу, әр мақсатына медеу болу екенін Тұмарбек отбасы Айнұрды үн-түнсіз қолдап қуаттаумен әйгілей білді. Ұрпағының ұзақтамауын аңсаса да бетке алған бетегесіне белін буып арттандырды. Сонымен жас жазушы Айнұр бұғалтырлықтан әдебиетке, жаратылыс ғылымнан қоғамдық аяға ат басын бұрып, өзінің 20-ші жылдық оқу үрдісінен әлде қайда шалғай тартқан шалқар әлемге жасампаздықтың жан тербетер жайлауына топ ете түскендей күй кешті. Мейлі өмір сорабы қалай өзгерсе де, арман адамды ешқашан алдамайды. Әуесіңді әуресінбесең, талабың тағылымы терең танымнан тайып кетпесе, еңбегің еңсеңді түсірмес. Астанадағы айтулы ақпарат баспасөз органының табалдырғын аттаған Айнұр осылайша құлшыныс құдығынан атылып шыққан белгісіз құдіреттің демеуімен әр күнін мағыналы өткізіп жатты. Қанатым қаншалық биікке самғар. 2018 жылы Айнұр Тұмарбектің қызғалдақ қыз ғұмырын аяқтатып, өмір сапарының бүгін айы бөлек тың белгісі іспеттес бойына ана бақытын байлап, ойына өзгеше өрі сыйлаған қызы қырмызы үңгіліп дүние есігін ашады. Туыт демалысын аяқтата сала, қырмызыны ата-анасына табыстап, Бейжіңге оралған оның сол кездегі арманы баласын тезірек қасына алып келу еді. Десе де үлкен қаланың экономикалық қысымы мен қарбалас ритмі Айнұрдың аналық арманының орындалуына бірден мүмкіндік бере қойған жоқ. Жарты жылдан кейін тағдырындағы тағы бір бұрылысқа мойын ұсынып, салт басты ана болып шыға келді. Айнұр ендігі жерде әдебиет жасампаздығына шындап кірісуге бел байлады. Ол 2020 жылы 9-ші айда Бейжің педагогика тасиосы мен Лушин әдебиет шүйені бірлесіп ашқан Жүнго осы заман әдебиет мамандығының аспирантура класына оқуға түседі. Аядай ауласынан Моян, Юхуа, Лю Чжиньюн, Чжэ Цзян, Ян Гэлин, Би Шумин қатарлы еліміздің әдебиет алыптарын тәрбиелеген Лушин әдебиет жүйені өткен ғасырдың 80-ші жылдарының соңынан бастап-ақ шығармашылықтың алтын бесігіне айналған болатын. Айнұр мектеп аясына қадам тастағаннан бастап қаламын тіпті де ұштай түсті. Оуяң Цзянхэ, Си Чуан, Шу Зичэн, Сан Ди, Чжоу Сяофэң, Лян Хун қатарлы әдебиет таланттыларының сабағын ден қоя тыңдады. 2022 жылы Айнұр Тұмарбектің Жайна атты әңгімесі Қауым журналында жарық көрді. 2016 жылы тұңғыш рет жазылып, Айнұрдың жекелік текшесінде жарияланып, 2022 жылы кемелдендіріліп, рәсімі журнал бетіне басылған осы әңгіме автордың ішкі жан дүниесінің толысқандығының, жазушылық шеберлігінің шыңдана түскендігінің айғағы еді. Шынайы өмірде әкесінің қарындасы туысы болып келетін осы кейіпкер ең алғашқы нұсқадағы атасы мен апасы асырап алып, жетімек көңілмен жетіліп, отбасында қақпай көргенімен тынбай, ержеткен де арақ кеш күйеудің жәбірлеуі мен үш баланың қамы үшін ажарын ерте әжім шимайлаған анадан өзгертіліп жазылып, қайғыны қайратқа айналдыра білетін, өн бойынан оң энергиялы ұшқын шашырап, жан жағындағылар мен өз жан дүниесіне жарық себе білетін дербес, дара, қажырлы да қайратты геройға айналған болатын. Өткір қаламнан ойлы туындылар үзілген емес, сонан бастап Айнұр Тұмарбектің сүйек күзеткен түн, үш жарым үлестегі бейжіңдіктер атты шығармалары, Тянья, Бейжің әдебиеті, Хуачың, Фудзян әдебиеті,
шалқымалардан таңдамалылар қатарлы журналдар арқылы қалың оқырмандармен арт-артынан жүздесіп отырды. Онымен қоймай, Айнұр аударма саласына да ат басын бұрып, дүние әдебиеті, еңхі қатарлы журналдардан да есімі орын алды. Жетекші ұстаз, әйгілі әдебиет сыншысы, Жаңли қатарлы аяулы ұстаздар мен әдебиеттегі достары оған үнемі шабыт және жігер беріп, оның салт бас ананың естеліктері атты кітапты жазып шығуына түрткі болды. 2025 жылы Өктәбір әдебиет көркемөнер баспасынан басылып шығып, оқырманға рәсми жол тартқан салт бас ананың кешірмелері Айнұр Тұмарбектің «Бір ана, бір әйел, бір кәсіп иесі» ретіндегі өмір кешірмелері боямасыз, реал баяндалған, шындықтан сүзіп алынған соны шығарма болып шықты да, Бейзин әдебиетінің 2023 жылғы Шынго қазіргі заман әдебиетінің ең жаңа туындылары тізімдігіне енді. Бір шумақ өлең, бірер беттік шалқыма, бір шағын әңгіме жазушы ойынан ұшқындап барып, қаламнан сорғалай төгілген, нағыз толыққанды, кемелді шығарма болып туылған сәтке дейін оған автордың жалғызсырауы мен күмәндануы, тосын шаттануы мен шабыттануы, жабығуы мен жан қиналысы қосан жарласып отырады. Айнұр әр шығармасын міне осылай жаратып келеді. Қазір оның қаламынан бір уақытта бірнеше шығарма қатарынан жазылуда. Бірі Хуачың баспасынан шығатын «Шұрайлы мекен Синдяңдағы жайлау сахарасы жайлы аңыз хикаялар суреттелген мамыр айындағы жайлау атты шалқымалар жинағы болса, енді бірі ауыл аясы хақында әсерлі әңгіме шертетін «Ат тұяғымен көбелек» атты кітап, ал енді бірі «Үштен бір Бейжіңдік» атты Бейжіңнің тұрмыс тірлігі тілге тиек етілген соны туындылар. Айнұр Тұмарбек Бейжіңдегі қазақ ұлтының тұрмысы туралы желдес роман жазуға да уақыт тауып құлшынып келеді. Мен мүмкіндіктің барынша көбірек сынап көргім келеді. Қанатым қаншалық биікке самғайды. Бұл маған өте қызық дейді Айнұр. Бейжіңнің мақпал кеші қысқы суықты кәпер етпестен мамырлап келеді. Осынау көңіл тоғысып, ой толқыған ұзын сонар әңгімеден соң, менің де Айнұрдың да айналасын әлдебір тілсім күш орақтып өткендей болды. Әдебиет тек кітап бетіндегі көмбе емес, ол өмір, ол кейіпкердің тағдыры, автордың арпалысы. Сен үшін қуанышы мен жұбанышы белгісіз құпия жұмбақ, ал оған келгенде шаттығы бөлек, шаршауы да зөңгіңнен қағып отыратын. Бірде тамсантып, бірде танымыңды аударып тастайтын терең қатпар, телегей әлем. Кофеханадан адамдар шоғыры барған сайын азайып барады. Айнұр қолындағы кілтін сылдырлатып, сыңғыр-сыңғыр күліп, кішкентай қырмызыны электрлі велосипедінің артына лезде мінгестірді де түн қараңғылығына сыңып кете барды. Айтпақшы ол ертесі таңғы жетіде тағы да оянып, қырмызыны апару үшін осырадан өтеді. 10 минутта мектепке, 20 минутта мекемесіне жетеді, сосын қаламын тағы қолына алады. Күндер міне осылай көркем, ал осыны күйетіп, шертіп, аңыз етіп әңгімелеу бізге онан да көрікті әдемі.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу тіпті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正眼宣誓，自觉维护。

0: Ұлшынғандарға құрмет. Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Кадырменді тыңдармандар, кезекте бақытқа бастар 10 жол жөндегі мазмұнға тоқталайық. Әр адамның бақытты болғысы келеді. Ал сол бақытты болып шат-жадыман ғұмыр кешкенге не кедергі? Бастар жолы қайда? Бақыт жайлы аңызда көп, себебі әр адам бақытты әр қилы сезінеді. Бір ғұламалар бақыт деген бір ғана сәт деп түсінік береді. Енді бір данышпандар бақыттың теориясы жоқ, болғанда емес, болмайды да деп айтады. Біреулерге бақыт денсаулық, біреулерге мәнсап, біреулерге ақша, біреулерге отбасы. Ал кейбір жандар үшін өмірдің өзі бақыт. Адам өзін бақытты сезіну үшін не істеу керек? Бұл кез келген жанды толғандырар хақ. Ал психологтар не дейді? Бақытқа бастар жолға түсу үшін қандай әдеттерден бас тарту керек? Енді осы жөнінде тоқталайық. Бірінші, сәтсіздік үшін өзге кінәлі емес. Өзінің қателігін өзгеден көретін жандар баршылық. Өзін қалай болсын, іштей ақтап алады. Сәтсіздігі мен қателігін өзгеден көреді. Осылайша айналасындағы жандар арасында сыйы да жоғалады. Өзі де біреуге сенім артудан қалады. Дұрысы, өз қателігіңді мойындап, мақсатыңа жету жолында талпыну керек. Сенің сәтсіздігің үшін өзге кінәлі емес, өзің ғана. Екінші, жалқаулық шарға жығады. Еріншектің ертеңі бітпес. Бұл мақалды мектеп кезінен естіп келе жатқан боларсыз. Тіпті өзіңізге қаратыла айтылған сәттерде бар болар. Адам мақсатына жеткісі келсе, бір жолын табады, ал ерінетін болса, сылтау іздей бастайды. Жалқаудың сылтауы көп, бұл да бақытқа бастар жолдағы бір кедергі. Үшінші, қорқынышты жеңу керек. Адам мойындағы қорқыныш пен үрей табиғи құбылыс, бірақ бұларды жеңе білу керек. Қорқсаң қорқып жүре бересің, тәуекел түбі жел қайық. Мінесің де өтесің, уайым түбі тұңғиық, батасың да кетесің. Төртінші, менікі әрқашан дұрыс. Дәл осындай ұстанымдағы адамдардың жоғары жетістікке жетіп, бақытты болуы қиын. Себебі өзінікін әрқашан дұрыс деу қателік. Жаңылмайтын жақ сүрінбейтін тұяқ болмайды. Менікі әрқашан дұрыс деп кеуде қағу мен оны қашан да дәлелдеуге тырысу, мақсат жолындағы қол байлау. Өзгенің көзқарасын да ескеру қажет. Сыннан сабақ алып, жағымсыз пікірлерді назарға алмаған жөн ақ. Бесінші, өзгеге қатты еліктемеу де керек. Адам жетістікке жету үшін, өзін бақытты сезіну үшін біреуге еліктеу де мүмкін. Еліктеу қажет емес деп айтуға болмайды. Ол да жоғары өрлеуге талпындыратын бір әдіс. Бірақ тым қатты еліктеудің де қажеті жоқ. Ол адам секілді емес, өз өміріңнің иесі ретінде өмір сүру маңызды. Алтыншы, жаның қалаған істен қашықтама. Адамның қызығушылығы көп істе көмектеседі. Өзің таңдаған сала бойынша қызмет жасауда өзіңді бақытты сезіндіреді. Жетістігің де шығар шыңдарың да көп болады. Құлшынысың да жоғары. Себебі өзің қалаған салада жүрсің. Сондықтан да жаның қалаған істен қашықтамаған жөн. Жетінші, келеңсіздік үшін өзіңді қатты кінәлаудың қажеті жоқ. Басында айтқандай, кінәні өзгеден іздейтін жандар бар, бірақ өзін кінәлі санап, жерден алып жерге салатын адамдар да арамызда кездеседі. Бастаған ісіміздегі келеңсіздіктер мен кедергілер бәрімізде болады. Ештеңе жасамаған, ештеңе бастамаған, алға мақсат қоймаған жанғана қателеспеуі мүмкін. 8. Өткенмен өмір сүруден аулақ болған жөн. Өткенге өкпе жоқ, келе

үміт көп. Бәрімізде өте шыққан уақытты еске аламыз. Кейде сағынамыз да. Кейде сол кезде бұлай жасау керек еді деп өкінеміз де. Бірақ өткенмен өмір сүруден аулақ болған жөн. Бұл мүлде еске алмау деген сөз емес. Бұл болашаққа жоспар құр, алға қадам бас деген ой. 9. Өзіңе көп талап қоюда қажытады. Кей жандар бар, ісін алдын ала жоспарлап, уақытын бекітіп жүреді. Бұл керек ақ, бірақ өзіңе қатты талап қоюдың да кедергі келтіретін тұстары бар. Адамға бір ауық демалыс та қажет. Ағайын туыс, дос-жарамен араласуға да уақыт табу керек. Қайырлы іспен айналысуға да уақыт табыңыз. Жақсылық жасаңыз, өзгелерді қуантыңыз. Бұл сізге бақыт сыйлайды. 10. Өзгерістен қорықпаңыз. Күнделікті бір іс қайталана беретін тірлік сізді жалықтырып, әрі қажытады. Өміріңізге өзгеріс жасап тұрыңыз, пайдалы іспен айналысыңыз. Өзіңізді рухани тұрғыда байытыңыз. Жаңа қызығушылықтар тауып, жаңа арнаға түсіңіз. Иә, психологтар осындай кеңестер ұсынады. Ал психология пәнінің көптеген оқулықтарында бақыт термині өз өмірінен толық қанағаттанушылық сезімін сезінген адамның психологиялық көңіл-күй ауаны деп түсіндірілген. Ендеше, сіз үшін бақыт деген не?

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
5: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
6: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
7: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
5: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
7: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
8: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
7: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата,

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

жалғыз тал гүл ашылса көктем келді демегін, барша гүлдер көктемнің келтіреді кемелін. Әр елдің болашағы мен тағдыры тығыз байланысқан бүгінгі таңда түрліше өркениеттің сиысымды қатар өмір сүруі, ауыс түйіс жасап өзара үлгі алуы адамзат қоғамының осы замандану аяқ алысын ілгерілетуде, гүлденіп көркейген дүние өркениетінің бақшасында орнын басуға болмайтын рол атқарады. Осы орайда мен әлемдік өркениет дәріптемесін ортаға қоймақшымын. Біз дүниежүзі өркениетінің алуан түрлігіне құрмет етуді бірге дәріптеуіміз керек. Өркениетте тең болуға, өзара үлгі алуға, пікірлесуге, сыйысымды болуға табан болып, өркениет ауыс түйісі арқылы өркениет кірбеңдігінен, өркениеттің бір-бірінен үлгі алу арқылы өркениет қақтығысынан, өркениет

мәдениеттің сыйысымды болу арқылы өркениет менмендігінен аулақ болуымыз керек. Біз бүкіл адамзатқа ортақ құндылықты асқақтатуды бірге дәріптеуіміз керек. Бейбітшілік, даму, әділдік, турашылдық, демократия, еркіндік әр ел халқының ортақ талпынысы. Түрліше өркениеттің құндылықтың ішкі мәні жөндегі танымын кең пейілімізбен түсініп, өзінің құн көзқарасын және үлгісін басқаларға күшпен таңбау, идеологиялық қарсыласумен шұғылданбау керек. Біз өркениетті жалғастыру және онда жаңалық ашуға мән беруді бірге дәріптеп, әр елдің тарихи мәдениетінің дәуірлік құндылығын толық ашып, әр елдің таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің осы замандану барысында жасампаздықпен түлеуін, жасампаздықпен дамуын ілгерілетуіміз керек. Біз халықаралық гуманитарлық ауыс-түйісті селбестікті күшейтуді бірге дәріптеп, әлемдік өркениеттердің тілдесу, селбестік торын құру жөнінде ізденіс жасап, ауыс-түйіс мазмұнын байытып, селбестік арнасын кеңейтіп, әр ел халқының өзара түсінісуін, достасуын, етене болуын жебеп, адамзат өркениетінің дамуын, алға басуын бірге ілгерілетуіміз керек. Біз халықаралық қоғаммен бірге дүниежүзіндегі әр елдің гуманитарлық ауыс-түйісі, мәдениет тоғысуы, халық тілегінің тоғысуы сынды жаңа жағдайды құлшына жаратып, дүниежүзі өркениет бақшасының масатыдай құлпыруына, жалындай беруіне мүмкіндік жасауға пейілміз. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. 17. Өзін-өзі төңкеріс жасау рух арқылы партияны жаппай қатаң басқаруды ілгерілету. 1. Өзіне-өзі төңкеріс жасауға батыл болу, партияны қатаң басқару, қатаң жөнге салу партиямыздың ең айқын қасиеті. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі партия басшылығын күшейту. Негізі жаппай басқаруда, тетігі қатаң болуда, маңызды түйіні басқаруда. Жаппай басқару дегеніміз бүкіл партияны басқару, бүкіл партияны жөнге салу дегендік. Бұл 87 миллионнан астам партия мүшесіне 430 мыңнан астам партия ұйымына бағытталған. Партия құрылысының әр саласын, әр жағын, әр тарауын қамтыды. Мұндағы маңызды түйін шешуші аз сандыларды мықты игеру. Қатаң болу дегеніміз шынайы басқару. Басқаруда шынайы қатаң болу, батыл басқару, қатаң басқаруға батыл болу, табанды басқару, ұзақ уақыт қатаң басқару дегендік. Басқару дегеніміз партия орталық комитетінен бастап, өлкө, қала, аудан парткомдарына дейін, орталықтың министрліктердің, комитеттердің, мемлекет органдарының, тарауларының, партгруппаларынан, парткомдарынан бастап, негізгі саты партия яшекаларына дейін, негізгі тұлғалық жауапкершілікті арқалау дегендік. Партком шужие партия құрылысын мықты игеруді, өзі жауапкершілік ететін, сөз жоқ жауапкершілік арқалайтын міндет жауапкершілік етуі. Әр дәрежелі тәртіп тексеру комитеттері бақылау тексеру жауапкершілігін арқалап, бетің жүзің демей тәртіпті атқаруға, жауапкершілікті тектеуге батыл болу керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі партия басшылығын күшейту. 2016 жылы 1 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 122 бет. Партияны жаппай қатаң басқару, партия 18-ші құрылтайынан бергі партия орталық комитетінің партия құрылысын мықты ұстаудың айқын негізгі тақырыбы. Жұңғоның істерін ойдағыдай істеудің тетігі партияда, партияның өзін басқаруында, өзін қатаң басқаруында. Жаңа тарихи шарт жағдайда біз көптеген тарихи ерекшелікке ие ұлы күрестерді ойдағыдай жүргізіп, Жұңғышы социализм ұлы істерін ілгерілетуде, сөз жоқ партия құрылысының тыңда ұлы инженериясын, ана құрылым зор тебімен ілгерілетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, партия құрылысын шынайы жақсы жүргізіп, ойдағыдай басқарып, партияның алғабасарлығымен кіршіксіздігін сақтап, партияның жасампаздық, ұйысқыштық, жауынгерлік қуатын күшейтіп, партияның басшылық деңгейімен билік жүргізу деңгейін жоғарылатып, партияның бастан-аяқ жұңғыша социализм істерінің құдіретті басшылық ұйытқысы болуына шынайы кепілдік етуіміз керек. Жаңа жағдайдағы партияның ішкі саяси тұрмысы жөндегі бірнеше өлшем және Жұңғо коммунистік партиясының партия ішіндегі бақылау ережесі жөндегі түсінік 2016 жылы 10 айының 24 күні 18 құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 407 бет. Өзіне-өзі төңкеріс жасауға батыл болу партиямыздың ең айқын қасиеті және партиямыздың ең үлкен әбзелділігі.
Жұңғы Коммунистік партиясының ұлылығы қателік өткізбеуде емес, қайта ауруын жасырмай, мәселеге бетпе-бет келуге батыл болуында. Өзіне өзі төңкеріс жасауға батыл болуында. Ол ерекше күшті өзіне өзі қалпына келтіру қабілетіне ие. Партия сөз жоқ өзіне өзі төңкеріс жасауға батыл болу керек. 2017 жылы 2 айдың 13 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 325 бет. Жұңғыша социализм жаңа дәуір көтті. Партиямыз сөзсіз жаңа бейнемен тыңыскерлік көрсетуі керек. Темір соқсаң құрыш бол деген. Партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, ұлы күрестер жүргізу, ұлы істер тындыру, ұларманды жүзеге асыру үшін сөз жоқ партия басшылығына табанды болудан және оны жақсартудан, партияны анағұрлым құдіреттері қуатты етіп құрып шығудан титтей де ауытқымауы керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 47-48 бет. Жаңа дәуірдегі партия құрылысының басты талабы партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту. Партия өзін басқаруға, өзін жаппай қатаң жөнге салуға табанды болу. Партияның ұзақ уақыт билік жүргізу қабілеті құрылысын, алға басарлық және кіршіксіздік құрылысын күшейтуді негізгі желі, партияның саяси құрылысын бір тұтас жетекші, мызғымас мұрат сенімін түпкі мақсатын түбірлі арқау, бүкіл партияның белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын жұмылдыруды түйінетіп, партияның саяси құрылысын, идеялық құрылысын, ұйымдық

партияны қай қашанда дәуірдің алдыңғы өз, әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бергі жаңа әмәлият арқылы партия тағы да өзіне өзі төңкеріс жасау деген екінші жауапты берді. Өзіне өзі төңкеріс жасау дегеніміз калцийді толықтап, сүйекті қуаттандырып, уытты айдап, бактерияны жойып, батыл кесім жасап, өлеттенген жерді тазалап, партияның ақаусыз тұлғасын шірітетін вирусты үздіксіз жойып, өзінің иммунитеттік қуатын үздіксіз жоғарлатып, билеушісі өлсе, саясаты бірге жойылудың алдын алу болып табылады. Өзіне өзі төңкеріс жасауға батыл болумен халықтың бақылауын қабылдау ішкі жақтан біркелкі болады. Барлығы партияның әуелгі мақсаты мен борышынан бастау алады. 100 жылдан бері партия сыртқы жақта халық демократиясын дамытуға, халықтың бақылауын қабылдауға, ішкі жақта партияны жаппай қатаң басқаруға, өзіне өзі төңкеріс жасауды ілгерілетуге сүйеніп, ақиқатқа табанды болуға, қателікті түзетуге, пышақтың дүзін ішке қаратуға, сүйекті қырып, уытты айдауға батыл болып, партияның баянды дамуына, үздіксіз дамып, зорайуына кепілдік етті. Партияны жаппай қатаң басқаруда партияның өзіне өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан құтылудың табысты жолын қарастыру керек. 2022 жылы 1 айдың 18-ші күні Іздену журналы 2023 жылғы 3-ші сан. Партияны жаппай қатаң басқару жаңа дәуірдегі партияның өзіне өзі төңкеріс жасаудағы ұлы әмәлияты. 100 жылдық ірі партияның өзіне өзі төңкеріс жасауының жаңа өрісін ашты. Партияны жаппай қатаң басқаруда партияның өзіне өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан құтылудың табысты жолын қарастыру керек. 2022 жылы 1 айдың 18-ші күні Іздену журналы 2023 жылғы 3-ші сан. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құрудың, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жаппай ілгерілетудің тетігі партияда. Партиямыз дүние жүзіндегі ең ірі марксизмдік билік басындағы партия ретінде бастан аяқ халықтың қолдауына ие болу, ұзақ уақыт билік жүргізу орнын бекемдеу үшін сөз жоқ қай қашанда ірі партияға ғана тән қиын мәселелерді шешетін сергектік пен табандылықты сақтау керек. Партия 18-ші құрылтайынан бері партияны жаппай қатаң басқару арқылы біз партия ішіндегі көптеген көрнекті мәселені шештік. Алайда партиямыз дөп келіп отырған билік жүргізу сынағы, реформа жүргізу есік ашу сынағы, базар экономикасы сынағы, сыртқы орта сынағы әлі де ұзақ уақыт өмір сүреді. Рухани бойкүйездік қатері, қабілет таяздығы қатері, бұқарадан алшақтау қатері, керенаулық шіріктесу қатері әлі де ұзақ уақыт өмір сүреді. Бүкіл партия партияны жаппай қатаң басқарудың мәңгі тоқталмайтындығын, партияның өзіне өзі төңкеріс жасауы мәңгі тоқталмайтындығын, босаңсу, дамылдау, қалжырау, жалығу пиғылында әсте болмау керектігін, сөз жоқ есте берік сақтап, партияны жаппай қатаң басқаруды сөз жоқ табандылықпен ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының тыңдаулы инженериясын ішкерлей ілгерілетіп, партияның өзіне өзі төңкеріс жасау арқылы қоғамдық төңкеріске жетекшілік етуі керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айының 16-шы күні Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. Біз жаңа дәуірдегі партия құрылысының басты талабын тиянақтандырып, партияны жаппай қатаң басқару жүйесін кемелдендіріп, партияның өзін өзі кіршіксіздендіруін, өзін өзі кемелдендіруін, өзін өзі жаңартуын, өз деңгейін жоғарылатуын жан-жақты ілгерілетіп, партиямызды әуелгі мақсаты мен борышынан бұлжытпай, бастан аяқ жұңғыша социализм істерінің пәрменді басшылық ұйтқысы етуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айының 16-шы күні Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. 2. Партияның саяси құрылысын маңдай алды орынға қою. Партия тәртібін қатайту үшін ең әуелі саяси тәртіпті қатайту керек. Партия тәртібі көп жақты болады, бірақ саяси тәртіп ең маңызды, ең түбірлі, ең шешуші тәртіп. Партияның саяси тәртібіне бойсыну, партияның барлық тәртібіне бойсынудың маңызды негізі. Саяси тәртіп әр дәрежелі партия ұйымдары мен барлық партия мүшелерінің саяси беталыс, саяси тұрғы, саяси сөз пікір, саяси қимыл жақтарында сөз жоқ бойсынуға тиісті қағида. Партияның ынтымағын, бірлігін қорғаудың түбірлі кепілі. Саяси тәртіпті қатайтып, партияның ынтымағы мен бірлігін саналы қорғайық. 2013 жылы 1 айының 22-ші күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы

Орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 17 бет. Партия 18 құрылтайынан бері партия орталық комитеті, партия мүшелері кадрлар, әсіресе басшы кадрлар саяси тәртіпке және саяси қағидаға қатаң бойсынуы керектігін талай рет баса дәріптеді. Соңғы жылдары кадрларды бақылау жағында партия ұйымдарының недәуір бөлігі қорғаныс шебін шіріктесуге қарсы тұруға орналастыруға ғана дағдыланып, кадрларда шіріктесу мәселесі болмаса болғаны, басқа мәселелердің бәрінде ескермеуге болады, қузастырудың қажеті жоқ деп қарайды, қузастырғысы да келмейді. Кейбір кадрлар да өзімде шіріктесу мәселесі жоқ болса болғаны, басқа мәселелерден қорқатында ештеңе жоқ деп те қарайды. Осындай көзқарастың билеуінде кейбіреулер партияның саяси тәртібі және саяси қағидасын елеп ескермейді. Өзінің мәнсәп жолы, өзінің аталмыш ықпал күші үшін жақындарын ғана қызметке қойып, өзге пікірлерді елеп ескермеу, жиылып топ құру, сыбайлас жиып бөлектену, басқаларға жала жауып өсек аяң тарату, елді өзіне тартып сайлауда дауыс жию, мәнсәп мәртебе арқылы шырғалап, сыбайластарына мәнсәп мәртебе беру, әркім өзінікін ғана жөн санап, көріністе бойсынған болып көмескіні қарсыласу, әліне қарамай әлек болу, орталық өкіметті мінеп сынау сияқты тағы басқалар. Кейбіреулер ойына келгенін істеп, ештеңеден именбейтін дәрежеге жеткен. Ал бұл мәселелер кейбір жерлер мен тараулардағы партия ұйымдарының назарын аудармады. Байқалған мәселелерді партия тәртібінің және мемлекет заңының деңгейіне көтеріп танымады және бір жақты етпеді. Бұл дұрыс емес, мұны сөз жоқ түзету керек. Саяси тәртіпке және саяси қағидаға қатаң бойсынайық. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 80-81 бет. Кезекте саяси тәртіп пен саяси қағидаға бойсынуда мынадай 5 жақтағы қызметті түйінді түрде ойдағыдай істеу керек. Біріншіден, партия орталық комитетінің беделін сөз жоқ қорғау керек. Партия орталық комитетінің талабынан теріс кетіп, өз білгенін істеуге әсте жол берілмейді. Бүкіл партиядағы жолдастар әсіресе әр дәрежелі басшы кадрлар, әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда, идеяда, саясида, әрекетте партия орталық комитетімен өскелең бір ауыздылықты сөз жоқ сақтау. Партия орталық комитетінің қолбасшылығына бойсыну керек. Көріністе бойсынғансып, көмескіде қайшы келуге, өз қиялы бойынша істеуге, партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын сансаққа жүгіртуге, партия орталық комитетінің рухына қайшы сөздерді айтуға болмайды. Екіншіден, партияның ынтымағын сөз жоқ қорғау керек. Партия ішінде жеке ықпалын кеңейтуге әсте болмайды. Төңіректің төрт бұрышынан болуға табанды болу. Партияға адал барлық жолдастармен, көпсанды адамдармен ынтымақтасу керек. Адамға қарай шек белгілеуге, әрқандай формадағы топшылдық әрекеттермен шұғылдануға болмайды. Үшіншіден, ұйымдық тәртіпке сөз жоқ бойсыну керек. Өз бетімен шешім жасауға, өз білгенін істеуге әсте жол берілмейді. Келелі мәселелерде нұсқау сұрау керек болса, нұсқау сұрау, мәлімет беру керек болса, мәлімет беру керек. Оқық көлемінен асырып істеуге жол берілмейді. Жұмысты тындырып болған соң, мәлім деймін деуге болмайды. Төртіншіден, ұйымның шешіміне сөз жоқ бойсыну керек. Ұйымнан тысқары әрекетпен шұғылдануға әсте жол берілмейді. Ұйыммен саудаласуға, ұйымның қаулысына қайшы келуге болмайды. Мәселеге кезіккенде ұйымды іздеу, ұйымға сүйену керек. Ұйымды алдауға, ұйыммен қарсыласуға болмайды. Бесіншіден, туған-туысқандар мен қасындағы қызметкерлерді сөз жоқ жақсы басқару керек. Олардың билікке араласып, өкімет ісіне келігуіне, биліктен пайдаланып, жеке басының пайдасын көздеулеріне әсте жол берілмейді. Олардың саясат белгілеу мен кадрларды орналастыруға әсерін тигізуіне, қалыпты қызмет айналымына келігуіне болмайды. Олардың ерекше салауаттан пайдаланып, заңсыз пайда табуын іштей құптауға жол берілмейді. Тәртіп құрылысын күшейтіп, тәртіпке бойсынып, ережені дәріптеуді ана құрылым маңызды орынға қояйық. 2015 жылы 1 айдың 13 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 92-93 бет. Саясиді дәріптеу партиямыздың қалтсиді толықтап, сүйекті қуаттандырып, өзін әлеуеттендірудің түбірлік епілі. Партиямыздың өзіне өзі төңкеріс жасау батылдығын жетілдіріп, өзін өзі кіршіксіздендіру қуатын нығайтып, уытты айдап бактерияны жойып, саяси иммунитетті қуатын жоғарлатудың түбірлі жолы.
өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 6-шы жалпы мәжілісінің рухын үйрену дәйектілендірудің арнаулы талқы курсында сөйлеген сөзі 2017 жылы 2 айдың 13-ші күні. Партияның саяси құрылысын маңдайалды орынға қою, туы айқын түрде саясиді дәріптеу біздің марксизмдік саяси партиямыздың түбірлі талабы. Партияның саяси құрылысы партияның түбірлі құрылысы. Партия құрылысының бет алысы мен нәтижесін белгілейді. Бүкіл партияның орталық комитетке бойсынуына кепілдік ету партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болу партияның саяси құрылысындағы маңдайалды міндет. Бүкіл партия партияның саяси лушияның бұлжытпай атқарып, саяси тәртіп пен саяси қағидаға қатаң бойсынып, саяси тұрғы, саяси беталыс, саяси принцип, саяси жол жақтарында партия орталық комитетімен өскелең бір ауызлықты сақтауы керек. Партия ұстабына құрмет етіп, жаңа жағдайдағы партияның ішкі саяси тұрмысы жөндегі бірнеше өлшемді қатаң атқарып, партияның ішкі саяси тұрмысының саяси дәуірлік, принциптік, жауынгерлік сипатын күшейтіп, тауар айырбасы принципінің партия ішіндегі тұрмысты шертуіне саналы түрде тыйым салып, істілі пәк салты дұрыс тамаша саяси экология қалыптастыру керек. Демократиялық орталықтандыруға қатысты түзімдерді кемелдендіріп және тиянақтандырып, демократия негізіндегі орталықтандыру мен орталықтандырудың жетекшілігіндегі демократияны өзара ұштастыруға табанды болу. Демократияны толық сәулелендірумен бірге орталықтандырып бір тұтас басқаруға шебер болу тиіс. Адалда шыншыл, әділде турашыл болу, шындықты іш жүзінен іздеу, кіршіксіз пәк болу сынды құн көзқарасын сәулелендіріп, өзімшілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан, жақсаттанушылықтан батыл сақтану, жікшілдіктен, топшылдық мәдениеттен, пайдакөздік мәдениеттен батыл сақтану және оған қарсы тұру. Екі беткейлікке, екі беткейлерге батыл қарсы тұру керек. Бүкіл партиядағы жолдастар әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар партиялық жақтан шынығып шыңдалуды күшейтіп, саяси сана мен саяси қабілетті үздіксіз жоғарылатып, партияға адал болуды, партияның қамын ойлауды, партия үшін міндетін адай етуді, халықты бақытқа кенелтуді түбірлі саяси міндет етіп, коммунистердің саяси түпкі қасиеті мәңгі сақтауы қажет. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 48-49 бет.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен кісі көркіміз, көңіл күй барлығын белгілейді деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

досым Шаулиу жақыннан бері төтенше жабырқау. Онымен бірге серіктестікке қабылданған үзеңгілестерінің кейбіреулері қызметі өсіп, кейбіреулері үй сатып алды. Ең нашар дегендерінің өзі астына жеңіл машина алып мінді. Ал өзі оның бәрінен құралақан. Бұл болмыс Шаулиуды тіптіре тығырыққа тіреді. Сонша тырыссам да бастықтардың көзіне түспегенім сірә қалай деген сұрау мазалай берді. Сонымен Шаулиу өзінің ішке себін соғып, дүние теңсіздікке толы екен. Қызмет орны өскендердің қалайда басшылықпен белгілі бір байланыстар бар. Үй сатып алғандардың ата-анасы қалталы, ал менде дәнеңе жоқ деп ойлап, барған сайын бой көздеді. Шынтуайтында оның өмірлік құлшынысының тоқыраған жері өзгелердің өмір сапарының тек бастамасы ғана еді. Күндерін мән-мағынасыз бос сенделіспен өткізе бастаған оның тұрмысында шынында тілге тиек етерлік ештеңе қалмаған еді. Егер адамның көңіл күйі дұрыс болмаса, тұрмыстағы барлық істері сәтті болмайды. Өзін дүниедегі ең сорлы адам деп санап, ауырдың астымен, жеңілдің үстімен далбасалап күн өткізеді. Соңында өзін өзі зияндайды. Біздің өмір жолымыз ешқашан ойлы шұңқырсыз болмақ емес. Әр адам әр түрлі бақытсыздықтарға, көңілсіздіктерге тап болады. Бірақ бұл әсте тоқырауыңыздың себебі бола алмайды. Егер сіз шегінсеңіз, жан дүниеңізде, болмысыңызда болбырай бастайды. Барлық іске деген позицияңыздың ішінде сіздің болашағыңыз жасырынып жатады. Кейде бір мезгіл жолыңыз болмағанымен, өміршеңдікке толы көңіл күй болса, теңдессіз жігер қайрат сыйлап, туыңыз жығылмайды, сағыңыз сынбайды. Тек көңіліңізді кең ұстасаңыз болғаны, нөсерден соңғы арайлас пандай нұрланарыңыз хақ. Дүниедегі барлық келіспеушілік атаулының бәрі көңіл күйден. Тек көңіл күйіңіз жақсы болса басқаның бәрі дәнең емес. Бір шағын ертегіде былай делінеді. Ертеде бір патша түсінде таулардың құлап, өзен сулардың тартылғанын, гүлдердің сабағынан үзілгенін көріпті. Ханымы түсін жорып, таулардың құлағаны елдің қорғансыз қалғаны, сулардың тартылғаны халықтың көңіліне қаяу түскені. Гүлдердің сабағынан үзілгені жақсы күндердің ұзаққа бармайтынын түсіндіреді дейді. Мұны естіген патша құлай сеніп, ой соқты болып, науқастан төсек тартып жатып қалыпты. Бір ақылды уәзір патшаның ауру себебін білген соң патшаға келіп, «Тақсыр, менше сіз өте жақсы түс көріпсіз. Таулардың құлауы ел жұрттың дүрбелеңнен тыныш болғандығы, сулардың тартылуы апаттың жоғалуы, гүлдер сабағынан үзілсе, өсімдік түйнек тастап молшылық болуының белгісі екен деп жорыды. Жақсы сөзге жаны жібіген патша аурудан түбегейлі айығыпты. Бұл қарамаққа оқсас іс болғанымен, мәселеге қалай қарау көзқарасы оқсамаса, нәтижесі де оқсамайды. Бір жұмыстың нәтижесінің қалай болуы маңызды емес, маңыздысы сол іске қандай көзқараспен қарауыңызда. Біз кейбір істен қол үзгенімізді жеңілдеп, сергіп қалатынымызды біле тұра, ойымыздағы сіңісті әдеттің шырмауынан шыға алмай, тұрмыстың балдай тәтті шырын шақтарын текке өткізіп аламыз. Көңіл күй дұрыс болса, барлық әлем нұрлы шуақты сезіледі. Тұрмыста өзгелердің қаңқу әңгімесін өзімізге жүк қылмауымыз, өзімізді басқалармен салыстырмауымыз қажет. Жеңіс пен жеңіліс қашанда егіз. Тек ішкі көңіл күйін теңшей білетін адам ғана мәңгі көңілді жүретті. Бұрын менде үнемі қамығудың құй батпағына белшемнен батып, өзімді барлығынан жұрдай сезініп, қызметте де белсенділігімді жоғалтқан едім. Күндерімді бос өткізіп, кейде тіпті ата-анамды қолдарынан түк келмей, мен туғанда байлық жинап, маған бақыт сыйлай алмаған деп кінәладым. Қанша назаланғаным мен, бәрі де бәз баяғысындай жалғасып жатты да, үйдегілерді әбден ағыр қалдым. Кейін біртіндеп серпіле бастадым. Ғұмырдың қысқа екенін сезе тұра, неліктен әр күнімізді ынтасыз, құлықсыз, енжар күймен өткіземіз. Шешілмес түйіншектерді түгендей бермей, мезеттік тыныстап ойланар болсақ, қою тұманнан айығып, ашық аспан астына шығармыз қақ. Біздің азаптануымыз жиып айтқанда өзімізбен келіспеушілік. Кейде түкке тұрғысыз ұсақ түйегістерді біле тұра, ішімізге сыйдыра алмай, өзімізді күйретіп, арманымызды аяқсыз қалдырамыз.
Егер бәрін ой елегінен өткізіп көңіліңізге сыйдыра білсеңіз, онда қамығудан ада боласыз. Сергек оймен зер салсаңыз, уайым қайғыдан арылып, өміріңіздің бақытты болғаны. Біз өмірімізді қолдан ұзарта алмағанымызбен мәнді қаламыз. Бүкіл уайым атаулыны таудай етіп, басымызға үйіп алғаннан еш нәрсе өнбек емес. Қайта дүниеге ғылыми көзқарас орнатып, ұзаққа көз салып, жаңалыққа қарай қадам басуымыз шарт. Көз көңілдің айнасы болса, көңіл күй менше болғанда бақыт атаулының тұтқасы болмақ. Ақ пен қараны айырып, жақсы мен жаманды парықтап, жеңіс пен жеңілісті тең қабылдай білгенде ғана арайлап атқан ақтан сізбен бізге күле қарайтын болады. Әр күндеріңіз шынымен де көңілді болсын.

0: қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Өмір маршы. Сөзі Сәбира Жанғазы қызынікі. Музикасы Қайса Әбділбәр ұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбек ұлы.

Ауыл сағынышы. Сөзі Сәбира Жанғазықызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындаған Думан Бейбітқанұлы.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным, мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем, мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сәлем, жалынды жастар. 4 мамыр жастар мерекесі мерейлі болсын. Әуелі осы мерекенің мән-жайынан қысқаша түсінік бере кетейін. 4 мамыр жастар мерекесі 1919 жылы 4 мамырда туылған 4 мамыр қозғалысын еске түсіру үшін құрылған жұңғо жастарына тән отаншылдық мереке. 1949 жылы еліміз әр жылы 4 мамырды 4 мамыр жастар мерекесі етіп ресми белгілеп, осы арқылы 100 жылдың алдында кеудегер балға шыққан жастарды еске алып, жалынды жастарымыздың отан қамын ойлап ерлікпен алға басуына шабыттандыру үшін осы мерекені белгілеген болатын. Биылғы 4 мамыр жастар мерекесі қарсаңында біз Әле жастар өрендер газет журнал мекемесі тарапынан шығарылатын Синжан қазақ жастары журналының шыға бастағандығының 70 жылдығын көкірек кернеген қуанышпен қарсы алып отырмыз. Синжан қазақ жастары журналы 1956 жылы баспадан шыққаннан бері Жұңғы Коммунистік партиясының елпе қолғанаты ретінде замана өнін жүретіп, дәуір келбетін әйгілеп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісінен ауытқымай, партияның газет журнал шығарудағы негізгі талаптарын тиянақтандырып, жастар мен өрендерді социалистік өзектік құн көзқарасын орнатуға жетектеп, ұлттық мәдениетке мұрагерлік ететін шеп, әрі жастық көктемнің күшін ұйыстыратын алтын көпірге айналды. Журнал жастардың жан сарайын нұрландырып, көркем кемелдікке бастайтын әмбебап мектептей игі ықпал етіп келеді. Пашуджи Ши Цзиньпин жастар көркейсе, мемлекет гүлденеді, жастар құдіреттенсе, мемлекет құдіреттенеді деп атап көрсеткен болатын. Синжан қазақ жастары журналы міне осы тапсырманы есте берік сақтап, журнал ұжымының қажырлы еңбегімен барған сайын толысып, кемелденіп, шекара өңірдегі жастардың есейе бер жетуіне айқын бағдар көрсетіп, рухани күш жүйістірді. Жастардың жан серігіне айналған Синжан қазақ жастары журналы шыға бастағандығының 70 жылдығына орай, аталған журналдың 70 жылдық шабысы мен табысын жерету мақсатындағы кезекті дөңгелек үстел сұхбатымызға біз Іле жастар өрендер газет журнал мекемесінің мекеме бастығы, бас редакторы Рысбек Қыдырбекұлын, Синжан қазақ жастары журналы редакциясының меңгерушісі, ақын журналист Тілеуберді Ханабекұлын, авторлар мен оқырмандардың уәкілі ретінде Синжан ғылым техника стратегиясын зерттеу мекемесі, Синжан ғылым техника газеті редакциясының орынбасар меңгерушісі, аға редактор, жазушы Қалтай Оразбекұлын. Іле 9 палы медиа орталығының қызметкері, ақын, тележурналист Мұрат Әуесті. Астанамыз Бейжіңде қызмет атқаратын халық торабының белді қызметкері, ақын Ыбырай Дүйсенұлын әңгімеге шақырып отырмыз. Сонымен бірге Синжан қазақ жастары журналының редакторлары Бейнұр Қиясбекқызы мен Айбота Бейсенқызы журналдың әр санында жарияланған бір бөлім

0: иә, қадірмен достар, енді Шинжан қазақ жастары журналының 70 жылдығына орай өткізілген дөңгелек үстел сұхбатымызға орын берейік. Әуелі жастар өмірін жүретін мәйекті мазмұндар мен халықты сусындатып келе жатқан Іле жастар өрендер газет журнал мекемесінің мекеме бастығы, бас редактор Ырысбек Қыдырбекұлына сөз берейік.
1: Құрметті радио алдындағы тыңдарман жас достар, сәлеметсіздер ме? Мен Іле жастар өрендер газет журнал мекемесінің мекеме бастығы, бас редакторы Ырысбек Қыдырбекұлы боламын. Осы орайда сіздерге орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кауссар бағдарламасы арқылы Іле жастар өрендер газет журнал мекемесіндегі барлық жұмысшы қызметшілерге, редакторларға вәкілатынан 4 мамыр Жүнгу жастар мерекесін қызу құтты болсын айтамын. Жастар мерекелеріңіз мерейлі болсын. Биыл мекемеміз жағынан баспадан шығарылып келе жатқан Шинжан қазақ жастары журналының ресми баспадан шыға бастағандығына 70 жыл толды. Шинжан қазақ жастары журналы сонау 1956 жылы баспадан шыққаннан бері бастан ақыр Жүнгу Коммунистік партиясының елпек қолғанаты ретінде әр дәуірдегі жұңғоша ерекшелікке ие социализм құру идеясына табанды болып, жұңғоша ұлтты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісінен ауытқымай, партияның газет журнал шығарудағы негізгі талаптарын толық тиянақтандырып, жастар мен өрендерді социалистік өзекті құн көзқарасын орнатуға жетектеп, кәсіптік қызметтерде недәуір қомақты нәтижелерді қолға келтірді. Мұнда ең алдымен үгіт идея қызметіне баса мән бердік. Мұнда алдымен журнал редакциясы облысымыздың үгіт ақпарат шебіндегі авангардтық ролын толық сәулелендіріп, орталықтың үні алтын арқау қатарлы айдарлар арқылы Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жастарына қойған ең жаңа талаптары мен жастар қызметіндегі ең жаңа жол жорықтары, әр дәрежелі партия ұйымдарының, жастар одақ комитеттерінің ең жаңа қызмет талаптары толық үгіттеліп, партиямыз бен халық бұқарасы, әсіресе жас достар ортасындағы дәнекерлік, көпірлік ролды толық сәулелендірдік. Бұл журналымыз арқылы орталықтың үнін халық бұқарасына жеткізу жағындағы құлшыныстарымыз болса, енді бірі журналдың басылым, таралым, жазылым жағындағы үгіт тебіндері күшейтілді. Жыл сайын мерзімдерге бөліп, орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы, Іле облыстық 9-балы медиа орталығының Қазақ радиосы, мемлекеттік жастар өрендер газет журнал қызметшілер қоғамы, Шинжан ұйғыр автономиялы райондық мерзімді басылымдар қоғамы қатарлы үгіт ақпарат медиаларының ролынан толық пайдаланып, жастар журналының орны, ролы туралы жүйелі сұхбат беріп отырдық. Осы арқылы журналымыздың қоғамдық өнімділігін жоғарылатуға күш салып келеміз. Автономиялы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігі Чұғыла журнал редакциясы, Тарбағатай әдебиет көркемөнері, Алтай аймақтық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің Алтай аясы журнал редакциясы, Іле облыстық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің Іле айдыны журналы редакциясы қатарлы орындармен серлесіп, Шинжанның жер-жерінде әрі Іле облысына төте қарасты аудан қалаларда негізгі сатыға тамыр тарту, аптор оқырмандарды тәрбиелеу қимылын алып бардық. Іле облысындағы басқа да мерзімді басылымдармен істестілік күшейтіліп, өзара үйренетін, бірлікте алға басатын тамаша шарт жағдай барлыққа келді. Екіншіден, редактор, корректорлар қосының құрылысын күшейттік. Мұнда Іле облыстық партком ұйымдастыру бөлімі, облыстық одақ комитет қатарлы орындардың қолдап-қуаттауында мекемеміздегі кәсіптік штат 24-ке жетіп, мекеме ішіндегі саяси сезгірлігі күшті, кәсіптік қабілеті жоғары бір бөлім талантты жастарды таңдап маңызды міндеттерге қойдық. Кәсіптік қызмет жағында шүрет редакциялау, шүрет емлесін қарау, бір рет ішкерлей тексеру жүзім күшейтіліп, газет журналымыздағы жарияланған шығармалардың мазмұнының ақаусыз, формасының көркем, идеясының ұғынықты болуына баса мән беріп, бес таным тәрбиесімен Жоңғы ұлты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісі көрнектілендіріп отырды. Үшіншіден, үздіктерді сұрыптау қызметі етек алдырылды. Мекемеміз әр жылы жылдық қызметтерді жан-жақтылы қорытындылап, бір жыл ішінде екі журнал бір газетте жарияланған алуан тақырыптағы шығармаларды мұқият саралау арқылы үздік автор, үздік редактор бағалау сыйлау механизмін үздіксіз кемелдендіріп келеміз. Осының нәтижесінде жастар журналының ел ішіндегі таралым аумағының недәуір кеңейіп, авторлар қосыны үздіксіз кемелденіп келеді. Төртіншіден, редакторлар ара бәсекелі кәсіптік сабақ өту қимыл жолға қойылып, қосынымыз ішінде өзара ынтымаққа жебейтін, ашық бәсекелесетін, ортақ ілгерілейтін тамаша жағдай жарыққа шықты. Үш редакциядағы редакторларға әр жылы жыл басында өз кәсіптеріне бірлестіре отырып, арнаулы тақырып белгілеу арқылы әр екі аптада бір рет кәсіптік сабақ өткізіп, басқа редакторлар баға пікір беру арқылы өзара үйренетін, ашық бәсекелесетін, ортақ ілгерілейтін орта қалыптастырдық. Әрі кәсіптік үйрену кезінде газет журнал баспа қызметіне қатысты заң ережелер жинағының 3-ші басылымы, бұл енді жалпы 2 кітап кәсіптік үйренудің негізгі оқулығы ретінде пайдаланып, басылым таралым қызметіміздің заңды, жүйелі, қалыпты жүргізуін іске асырдық. Сондай-ақ, облысымыз ішіндегі басқа да мерзімді басылымдармен мерзім сайын пікір алмастыру арқылы олардағы озық тәжірибелерден үйреніп, томаға тұйықтық жағдай түрінен өзгертілді. Бүгінде журналымыз саяси, публистикалық, ғылым-техникалық және әдебиет көркемөнерлік тақырыптармен заман талабына сай сарат фундылармен оқырмандар көңілінен орын тауып келеді. Біз бұдан кейін де жақсы үрдісті үздіксіз жалғастырып, жаңа дәуір, жаңа жорық кезеңіндегі партиямыздың идеология саласына жол қойып отырған тың талаптарын батыл атқарып, газет журналдарымыздың жанашыр жақыны, жан досы болған оқырмандар мен авторлардың талап тілектеріне сай оларды жаңа мазмұн сара туындылармен қамдап, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіру стратегиясына өз үлесімізді қоса бермекпіз. Шинжан қазақ жастары журналы өздеріңіздің рухани достарыңыз. Жастар журналын оқыңыздар, үгіттеңіздер, жазылыңыздар, шығарма жолдаңыздар. Біздің есігіміз сіздер үшін қашанда айқара ашық.
0: Иә, Рысбек аға, мынау 70 жылдық мерейлі күндеріңіз құтты болсын. Халыққа тіпті де мол рухани азық беріп, мәдениет арқылы Шинжанды әрлендіру бағытына тіпті де көп сүбелі үлес қосуларыңызға тілектеспіз.

0: енді жалынды жас қаламгерлермен жақын араласып, олардың шығармашылық белбелестеріне жиі көңіл бөліп, осы төңірегінде ізденіс жасап, талай-талай сүбелі туындыларды ұсынып келе жатқан Шинжаң Қазақ Жастары журналы редакциясының меңгерушісі, ақын, журналист Тілеуберді Қанабекұлының ықыласты лебізіне орын берейік.
1: Құрметті радио алдындағы тыңдармандар, журналымыздың авторлары, оқырмандары, май мерекелеріңіз, жастар мерекелеріңіз құтты болсын. Қос мереке ортаймас қуаныш сыйласын. Осы орайда өздеріңізбен сыр бөліскенімізге қуаныштымын. Әрі осы орайды беріп отырған Орталық радиосының барлық қызметкерлеріне рахмет айтамыз. Ал әңгімемізді журналға бұрсақ, Шинжаң Қазақ Жастары журналы Іле Жастары Өрендер газет журналы мекемесі бас болып, Шинжаң Қазақ Жастары журналы редакциясы жағынан дайындалатын, ел іші сыртына ашық таратылатын 64 беттік көркем, мұқабалы, іші сырты түгелдей ерінді, универсал айлық мерзімді басылым. Бұл журналдың іргесі 1956 жылы қаланып, содан бері шыға бастағанына, яғни осы айға дейін 846 сан оқырмандармен жүздеседі. Журналымыз парасатты партиямыздың дана саясатының жебеуімен, аға буын редакторлармен, қабырғалы қаламгерлердің қажырлы еңбектерінің арқасында жыл сайын көркейіп кемелденген басылым. Осы 70 жылдық шұғылалы тарихында еліміз құрылғаннан бергі ерекше маңызды сәттердің куәсі, неше ұрпақ үздік ақын, жазушы, аудармашы, редакторлар мен өнерпаздар тұғырынан түлетіп, оқырмандарының сүйікті досына айналды. Жаңа дәуірде журналымыз Шинжаңбың жаңа дәуір чүнгошай социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, партияның 20-шы құрылтайының рухын жаппай дәйектілендіріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуда қызметтің негізгі желісі етіп, мәдениеттің гүлденіп көркеюін, дамуын, мәдениетті қуатты ел құруды ілгерілетіп, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін таралуын, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және оны әмелиятта әйгілеуді маңызды түйін етіп, тұрақты айдарлар негізінде түйінді түрде отанды, партияны жырлайтын, заманның абзадылығын жырлайтын, дәуірді, халықты жырлайтын төл туындылары мен жастар мен өрендерге жетекшілік бағыт сыйлайтын, үлгі өнеге көрсететін таңдаулы аудармалар жариялап келеді. Осы орайда Шинжаң Қазақ Жастары журналын қолдап келген оқырмандарға, авторларға, сондай қатысты орындарға шын жүректен алғыс айтамыз. Сонымен бірге оқырмандардың басылымдарымызға жазылу қызметіне белсене атсалысып, шығарма жолдап ұсыныс пікірлері беруін үміт етеміз.
0: Енді Шинжаң Қазақ Жастары журналының мәйекті мазмұны мен ажарлы айдарларынан сыр шертсең.
1: Шинжаң Қазақ Жастары журналының мазмұны үлкен үш бағыттан құрам тапқан. Бірінші, саяси жетекшілік бағыт. Мұнда орталықтың автономиялы районымыздың, облысымыздың әр кезек маңызды жиналыстарының мазмұны, маңызды сөз рухы беріледі. Яғни мұнда мемлекетіміздегі маңызды жиналыстарындағы ең жаңа халық тұрмысын оңау, озық дамуды жебеу, реформаны тереңдетуге қатысты саясаттар мен маңызды жиындардың рухы, автономиялы районымыз бен облысымыздағы халық тұрмысына қатысты жаңа саясаттар, маңызды жиындардың рухы үзбей беріліп келеді. Екінші, әлеумет қоғамдық публицистикалық бағыт. Мұнда заңнан кеңес, ғылыми танымдық зерттеу, отбасы, жастар жайындағы танымдық мақалалар, ұлттар ынтымағының таңдаулы үлгілері беріліп келеді. Мәселен, Шинжаңды заңмен жөнге салу рухының жетекшілігіндегі жастарды заңмен қаруландыру, заңды жалпыластыру мақсатындағы заңдық сауат, заңдық танымдық шағын мақалалар мен аудармалар, жұңқа ұлтының таңдаулы мәдениетінің үлгісі ретіндегі жастарға бағыттамалы шағын ғылыми зерттеулер, танымдық мақалалар, жастарға бағыттамалы жол нұсқайтын жастардың өміріне, үйренуіне, қызметіне оң энергиялы жетекшілік ететін назариялық, таразылық шағын шығармалар, мақалалар аударылып беріледі. Онымен қоса жастар арасындағы ұлттар ынтымағының үлгілері, кәсіптену ауқаттану жолындағы үздік жекелер мен олардың негізгі істері үгіттеледі. Мәселен, мемлекеттік озаттардан Ділшат Өкенұлы сияқты, Жарас Әділбайұлы сияқты ұлттар ынтымағының үлгілері сондай жастар үгіттеліп келеді. Онымен қоса денсаулық, қауіпсіздік жөніндегі шағын сауаттық шығармалар беріледі. егінші диқан, малшы қауымына бағытталған ғылым-техникалық сауаттар, жер теру, ағаш егу, көкөніс баптау сияқты, баларасын баптау, гүл өсіру жайлы сауаттық шығармалар, аудармалар үзбек беріліп келеді. Үшінші әдеби көркемөнерлік бағыт. Мұнда жастардың және жастарға бағытталған әдебиет көркемөнерлік шығармалар. Мұнда әрлі жазу шебер қолдан айдары бойынша Жұңқа ұлтының төрт үлкен тапқырлығының бірі жазуды қорғау және оған мұрагерлік ету мақсатымен көркем жазу шеберлерінің көркем жазулары үзбей беріліп келеді. Яғни мұнда әр айлық санның мазмұнына қарай сол мақсатына сай бағыттамалы үйлесімді мазмұнды шырлаған көркем жазулар беріліп жүр. Анардың дәні айдары. Ұлы Жұңқа топырағында тыныстас тіршілік етіп жатқан әр ұлт жастарының және жастарға жетекшілік бағыттағы шығармаларымен Жұңқа ұлтының таңдаулы дәстүрінен үлгі өнеге оң энергия сыйлайтын ақын жазушылардың әдеби үлгілерінен таңдаулы шағын туындылар беріліп келеді. Мәселен, бүгінгі дейін Анзу, Мяузу, Изу, Туджа, Бәйзу, Ұйғыр, Қырғыз ұлтының таңдаулы жастарының туындылары үлгі өнеге ретінде аударылып, жарияланып, таныстырылып келеді. Енді бір айдарымыз бұл шағала шабытты. Бұл айдарда негізінен сәнуін, ондағы сәнуінің мазмұны Жұңқа ұлтының таңдаулы дәстүрі мен озық мәдениетін арқау еткен, қоғамның дамуын, жастар өмірін жырлайтын, оң энергиялық бағыттағы сапалы да сауатты сәнуіндер болуы шарт. Бүгінгі қарасөз айдарында жас жазушылардың жастар өміріне жетекшілік бағыттағы қоғамдық дәуірлік дамуды анық көрсетіп бере алатын оң энергиялы жастар өмірін сыр шертетін шағын әңгімелер, шағын жазбалар беріліп келеді. Жетібай айдары болса, мұнда поэзияны негіз етіп, жас ақындардың таңдаулы жырларын, Жұңқаның таңдаулы дәстүрін жырлаған өлеңдері беріліп, үзбей беріліп келеді. Міне, журналымыз бүгінде осындай 20 шақты айдарға бөлініп, үлкен үш бөлімнен құрам тапқан жастардың арманын, ойын ұштайтын, жастарды тәрбиелейтін, жастардың қаламын ұштайтын, жастардың үйрену ортасы, жастардың үлкен мектебін айналған журнал. Бұдан кейінгі жерде журналымыз жалғасты, үзбей шығарма қабылдайды. Мынау 70 жылдықта біз алдағы күндерде жариялағанбыз мекемеміз атынан. Мүшайралық жарыс реті. Оның да 70 жылдағы шешімін бірер айдан соң көресіздер. Оғанда шығарма жіберіп жатқан жалпы ақындарға, жастарға, авторларға көп-көп рахмет. Алда қос мерекелеріңіз қуаныш сыйласын, табыс әкелсін. Журналға үзбей жазылып тұрыңыздар, шығарма жіберіп тұрыңыздар. Журналдың жазылу әдірісі әрбір жергілікті пошта мекемесіне барып жазуларыңызға болады. Немесе осы жастар журналының соңғы бетіндегі екілік сипырды жаймалап тікелей жазылуға болады. Көп-көп рахмет.
0: Жарайды, 70 жылда құтты болсын. Оқырмандарға дәйекті ой сыйлайтын, мәйекті мазмұндар мен сусындату жолындағы сүбелі еңбектеріңіз жемісті болғай.

0: Ендігі әңгімелерді Шинжан Қазақ Жастары журналының қабырғалы қаламгерлері қатарынан орын алып келе жатқан журналдың оқырмандары мен авторларын сөзге тартамыз. Әуелі сөзді Шинжан ғылым техника стратегиясын зерттеу мекемесі, Шинжан ғылым техника газеті редакциясының орынбасар меңгерушісі, аға редактор, жазушы Қалтай Оразбекұлына берсек.
1: Сәлем, құрметті көпшілік және Серік мырза. Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ тіліндегі радионың Қаусар бағдарламасы арқылы Шинжан Қазақ жастары журналы шыға бастағанына 70 жыл толуына орай лебіз білдіргеніме қуаныштамын. Мен әуелі Шинжан Қазақ жастары журналына 1990 жылдардан бастап оқырман болғанымды, әсіресе соңғы жылдардан бері оның жанкүйер оқырманы авторы болғанымды мақтанышпен айтып өткім келеді. Мемлекетімізде жаңа дәуірдің тың жорықтың даңғылында біздің сан-саналы істеріміз қуатты серпінге ие болып, тың күш алып, дәуір талабына сай түлежіп, жұңқа мәдениетін гүлдендіріп, өркендетіп, өрге жүздіруге мүмкіндік алғанына куә болып, көңіліміз тоғаюда. Әрине, Шинжан Қазақ жастары журналы шыға бастаған 70 жылдан бері Жүнгө Компартиясының данышпан басшылығында жастардың жанкүйер ұстазы, айырылмас тырласы, жалпы оқырманның өзек жалғар рухани

0: азығына айналған әмәлият дәлелдеуде. 70 жылдың шуағына шомылған журналға әр дәуірде әр санына көз майын сарқа жұмсап тер төккен басшыларға, редакторларға, барлық журнал қызметкерлеріне деген құрмет ізетіміз де өз алдына бір төбе. Ал жаңа дәуірдің дабылы қағылып, ұлы жұңқаның түкпір-түкпірінде Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын үйрену үрдісі күллі әлемге шуағын шашқан арайлы мезетте аталған алтын әріппен әдіптелген журналдың жемісті тұстарын былай деп түйіндеуді жөн көрдім. Бірінші, Синжан қазақ жастары журналы жаңа дәуір жаңа жорықты жырлаудың атаушысы. Жаңа дәуірдің талабы да өзгеше. Оқырман санасы да талғамы да күн сайын өсуде. Осыған орай Синжан қазақ жастары журналы жастарды өзек етіп, оқырман талғамына бап келетін айдарлар ашып, сүбелі шығармаларды үзбей жариялап келеді. Мазмұн аясы кең, универсал, ғылыми журнал. Сөзімізге дәлел ретінде жақынғы жылдары орталықтың үні, алтын арқау сияқты айдарлардың ашылғанын атап өтсек болады. Жүнгі коммунистік партиясы құрылған 100-ші жылдан бергі елеулі табыстарды, партия 20-ші құрылтайын, партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі, автономиялы райондық парткомның әр кезекті мәжілістерінің рухын оқырманға жеткізіп отырды. Заңнан кеңес айдарында заң білімдері, зерт айдарында жұрт назарын аударатын толғақты түйіндер, өнерлі өргө жүзір айдарында талаптың дөненін мініп, өнермен, парасатымен өнеге туын желбіреткен жастарды мұқабасына суретін қоса беріп, арнайы таныстырды. Замана келбет айдарында жаңа дәуірде талпынысымен таңдандырған орындарды аудан қалалардың жетістіктерін тілге тиек етті. Талғам тараз айдарында жастар дөп келген мәселеге дұрыс көзқараста болу, тамаша талғам мен дәуірдің алдыңғы легінде өнерді техника тетігін игеруге шабыттандыру сияқты мазмұндар берілді. Мыс қоңырау айдарында қоғамдағы көңіл бөлетін ескеретін елеулі түйіндерден ой қозғаған тартымды мақалалар орналастырылды. Ортаға салар ойлар айдарында қазір қандай нәрсенің құн жарататынын, қайткенде табысқа жетуге болатындығы, өмір жөніндегі өзек жарды ойларды көтерген тартымды мақалаларға орын берілді. Бүгінгі проза, жеті бояу сияқты айдарларда орта жас буын ақын жазушылардың жаңа үлгідегі әдеби туындылары беріліп, оқырмандарға рухани азық сыйлап, олардың жан әлемін әрлендіре де білді. Екінші, Синжан қазақ жастары журналы мазмұнды дәуірге сай жаңалап, тың айдарлармен толықтырылуда. Мысалы, былтыр автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығына орай жемісті 70 жыл айдарын ашып, Компартияның дұрыс басшылығында Синжанның әр сала, әр кәсіпте қол жеткізген шуақты табыстарын жырлаған шығармаларды жариялап, 70 жылдың толағай жеңісі мен жемісін оқырманмен ортақтастырды. Анардың тән айдарын ашып, жаңа дәуірдің тынысын, келбетін, кереметін өрнектеді. Компартияның абзал саясатының саясындағы отанымыздың түкпір-түкпіріндегі тың өзгерістер, ауыл-қыстақты күлдендірудегі озат типтердің өнегелі істері, ұлттар ынтымағы, қоғам орнықтылығы, жоғары сапалы даму, жаңа сапалы өндіргіш күштің экономика қоғам дамуындағы ролы сияқты мазмұндарды тебірене жырлап, оқырман жүрегіне жол тартты. Синжанды мәдениетпен нәрлендірудің алтын арқауына айналды дейміз. Аталған журналдың жеңісті де жемісті 70 жыл қуаныш тойы. Осы бір сәлиқалы сәт барша құлақты елеңдетіп, қуанышы шартарапқа жайылуда. Биыл Жүнгі коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылы. Міне, көкөгайы бітіп, тамылжыған мамыр айы да келіп жетті. Мен осы орайда журналдың шуақты 70 жылдығын шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі жасанды зерде тұрмыстың барлық саласына еніп, өз ролын сәулелендірген мезетте, жаңа дәуірдің жалынды жастарының алтын тұғыр іспетті журналдың алдағы күндерде мазмұн жағынан жаңарып, партияның бағыт саясаттарын батыл атқарып, оқырманның өзек жарды талабын қанағаттандырып, күн сайын түлі жуын. Аталған журналдың авторы жанкүйер болған жастарды 4 мамыр мерекесімен қызу құттықтаймын. Журнал қызметкерлерінің дендерінің қуатты, күндерінің шуақты, табыстарының таудай болуын тілеймін.
1: Я Қалтай Мырза, автор ретінде, оқырман ретінде журналдың әр басқан қадамдағы сүбелі жемістерінен сыр шерткен тұшымды әңгімеңізге көп рахмет.

0: Енді кезіндегі менің мектептесім, қазіргі таңда бір салада істеп жатқан кәсіптесім, талантты ақын, тележурналист, Шинжан Қазақ жастары журналының авторы әрі оқырманы, алғаш шығармалары осы журналда жарық көрген Мұрат Әуеске сөз берейік.
1: Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңіз білесіздер, жастар журналы сонау 1956 жылдан бастап оқырманмен бет көріскен екен. Міне күні бүгінге дейін 70 жыл уақытты артқа тастап үлгірді деген сөз. Әрине 70 жыл аз уақыт емес. Осынау 70 жыл ішінде бұл журнал авторлар қосын тәрбиелеуде, молайтуда өзіндік рол атқарып келгендігі көпке белгілі. Әсіресе жастардың қаламын ұштап, олардың әдебиет есігінен аттауына, өсіп өркендеуіне, жетілуіне жол ашып, жас буынның сүйіп оқитын сүйікті журналына айналғандығы даусыз. Мен өз басым студент кезімнен бастап осы журналда алғашқы шығармаларымды жариялаппын. Атап айтар болсам, сонау ғасыр аунаған 2000-ші жылдары 20-шы ғасыр немесе балалықпен қоштасу жыры дейтін өлеңім осы журналда жарық көрген тұңғыш шығармам есептеледі. Ол кезде небәрі 21 жастағы балаң жігіт едім. Әлгі өлеңім де балаң дүние болатын. Содан күні бүгінге дейін осы журналға негізінен үзбей шығарма ұсынып келемін. Бұл журнал әдеби журнал емес, қайта жастар өмірін, олардың жан дүниесін байытуға арналған әдеби, мәдени, әмбебап журнал. Мен бұл журналға алғаш қызметке тұрған 2004 жылдан бастап тұрақты оқырман ретінде жазылып келемін. Жоғарыда да айттық, адам ғұмырымен өлшесек те 70 жыл аз уақыт емес. Осы 70 жыл ішінде осынау журналда 4-5 буын редактор жұмыс істеп, міндет атқарып, толысып, кемелденіп, осы журналды талапқа сай дұрыс бағытта дамытып, оқырманға сан саладан, айтар болсақ ғылымнан, техникадан, көркем өнерден, әдебиеттен, мәдениеттен шығармалар ұсынумен қатар журналдың өркендеп дамуы, көркейіп кемелденуі үшін өздерінің ақыл парасатын аямай тер төгіп келгендігі көпке мәлім. Әлі де солай. Ендеше мен осы журналдың тұрақты оқырманы әрі елгезек авторларының бірі ретінде жоғарыда айтқан редакторлар қосынның еңбегіне борыштылық білдіремін, әрі алғыс айтамын. Өйткені бұл журнал сан мыңдаған оқырмандардың жүрегінде оқулық болған сияқты менің де оқулығым болды. Аңсағанда қонып ұшар тұғырым болды. Демек менің бұл журналдан алғаным аз емес. Соңда сөз соңында жастар журналы жыл өткен сайын жаңарып, жаңғырып, әдеби мәдени өмірімізбен жалпы руханиятымызды әрлендіре берсін, нәрлендіре берсін демекпін.
0: Жарайды, жастардың руханиятына елпек қызмет атқарып жатқан Венерсал айлық журнал Шинжан Қазақ жастарының әр қадамына гүл берсін деп тілейік.

0: Енді бала жасынан бастап Шинжан қазақ жастары журналына жарияланған сара туындылардан сусындап, өзі де осы журналға автор болсам деп алғаш өлеңдерін жолдаған, бұл күндері астанамыз Бейжіңде тұратын талантты ақындарымыздың бірі жаны жайсаң жақсы бауырымыз, халық торабының белді қызметкері ақын Ыбырай Дүйсенұлына сөз берейік.
1: Мен бала күнімде осы журналдың оқырманы болатынмын. Ол кезде ауылымыздағы мектепте кітапхана болатын. Сол жерге кітаптар мен газет журналдар ауық-ауық келіп тұрады. Сонда осы журнал ол кездері «Іле жастар» деген атпен тұратын. Ішіндегі шағын әңгімелер, сосын жас авторлардың әдеби шығармалары, ғылым-техникалық жаңалықтар сияқты мазмұндар біздің басты өңіл оқитын туындыларымыз болатын. Онда қазіргідей емес, басты информациялар газет журналдардан алынады. Әсіресе орталау оқып жүрген кезде апта сайын мұғалімімз ұйымдастырып мектептің кітапханасына апарады. Журналдың есімі жақын болғандығынан ба, алдымен қолға алып ішін ақтарыстырып суатқа бас қойғандай жамырайтынбыз. Орта мектепке келгенде мектебіміздің «Қарғалдақ» атты айлық газеті болды. Сол газеттегі үздік деп табылған мақала, проза, поэзия, ғылым техника және спорт жаңалықтары, аударма деген сияқты шығармаларды мектептегі ұстаздарымыз ары қарай осы журналға ұсынатын. Құрбыластарымыздың шығармалары басылып шыққан сәттері мектебіміз үшін абырой, ал біздер үшін кәдімгідей мақсат, мұрат болатын. Ал дәшеуге келгенде шығармаларымызды бастап осы журналға бере бастадық. Бала күнімізден оқырман болдық деп жаңа айтып өттік. Ал алғаш рет аздап өлеңдерімді бердім. Білесінше мақала, аударма, танымдық баяндар қатарлы аз болмаған шығармаларым осы «Іле жастары», яғни қазіргі «Шинжан қазақ жастар» журналы арқылы оқырмандарға жол тартты. Қазір заман жаңарды, шығарманың оқырманға жету үлгісі де түрліше. Дегенмен дәстүрлі басылым қашанда өзінің сапалық басымдылығымен өзге қандай да бір дәнекер медиалардан алға озып тұрады. Ондағы көркемдік сараптау, редакция, мазмұндық реттеу деген сияқты басқыштар қатаң атқарылатындықтан дәстүрлі басылымның автор мен оқырманға деген жауапкершілігі оның өз орнын ештеңе басылмайтындығын дәуір өткен сайын айқындап отырады деп сенемін. Сонымен бірге журналдың атының өзгеруін де айтып өтпеуге болмайды. Негізі бұдан бұрын «Іле жастар» деп аталғанымен де басылып шыққан автор мен шығармада өңірлік ұлттық шектеме деген болған емес. Алайда «Іле жастар» деген есімде өңірлік шектемелік жатыр. Негізі мерзімді басылымның басты қоғамдық насихат. Бұл жердегі «Іле жастар» деген ондағы шығармалар мен автор «Леден» дегендік емес. Тіпті ондағы шығармаларды еліміздің әр бұрышынан, кейде әлемдік жаңалықтардан да хабар ету мүмкін. Әңгіме осы басылып шыққан мазмұнның насихат етер бағыты «Іле жастары» дегендей түсінік беретін. Ал қазіргі есімі өз басыма қатты ұнайды. «Шинжан қазақ жастары». Қазақша басылым болғандықтан ондағы мазмұндардың бағыты әрине Шинжандағы қазақ жастарына қаратылу керек. Болашақ жастардікі деген сөз бұрында қазірде мәтел. Шинжандағы қазақ жастары жұңқа ұлтының құрамдас бөлігі, жүйеден еліміздің болашағы ретінде әлбетте журналдағы сүбелі мазмұндардан тәрбие алып, сапалы ұрпақ болып жетіліп, жаңаша социализм құрылысына керпіш болып қаланған әмзал. Қазір есейдік. Есейгенде журналдың ішіндегі әдеби шығармалармен ғана шектелмей, журналдың мұқабасынан тартып, оның мазмұндық бөліктеріне, әр мазмұнның көтерген тақырыбына дейін өзімізше таразылайтын болдық. Жақсының жақсылығын айт, нұр тассын дейді. Бұл жағынан да журналдың кемел келбетін атап өткен жөн деп ойлаймын. Қарап отырсаңыз, журнал «Орталықтың үні» деген үлкен тақырыппен басылады. Әрине, ресми басылым ретінде орталықты ұйытқыту, орталықтың үнін жеткізу, партиямыздың әбзел саясатынан хабардар ету бір бұл емес, бүкіл медианың міндеті. Ал одан кейін «Алтын арқау», «Замана келбеті», «Заңнан кеңес», «Талғам таразысы» деген айдаршыларды қарасаңыз, үлкені бүкіл қоғамдық бағыт-бағдардан тартып, жеке тұлғаның жетілуіне дейін әрқайсында салмақты және сара, танымдық, ойлы, терең мақалалар кездеседі. Журналдың тың және маңызды айдаршасы ретінде өнерлі өрге жүзер дейтін үлкен тақырыпты мен ғана емес, бүкіл оқырман жақсы көреді деп ойлаймын. Бұл енді таптаза қазақ жастарына шабыт сыйлайтын, үлгі өнеге көрсететін тамаша айдарша. Өз басым осы айдаршада автор ретінде қазіргі әр салада жемісті еңбек етіп жүрген, талпынып жүрген жастарымыздың біразын таныстырған болдым. Сосын ары қарай өзім бала кезімнен оқырманы болып келе жатқан жеке басылым бойынша сүйікті айдаршалар: «Мыс қоңырау», «Қоңыр жел», «Шағала шабыт», «Бүгінгі проза», «Жеті бояу» деген атаулармен келетін танымдық мақалалар және әдеби туындылар. Былай қарасаңыз, бұл айдаршылардағы әр тақырып өз бағыт-бағдарын айқын ашып көрсетумен бірге тілге жатық, есте оңай қалатын және қазақы ұғыммен берілген. Шинжан қазақ жастары деген үлкен есіммен бірге оқырмандардың, жастардың жанын өзіне бірден жақын тартады деп ойлаймын. Сөз соңында оқырман және автор ретінде журналдың 70 жылдығы құтты болсын. Бұдан соңда талай-талай 70 жылды басынан өткеріп, ұлтымыздың ұландарын тәрбиелей берсін. Ондағы редакция алқасына, әрбір редактордың еңбегіне жеміс, қызметіне толағай табыс, мықты денсаулық болсын деп тілеймін. Табысты еңбек ете беріңіздер. Бізді әрқашан сара мазмұндармен қуантудан шаршамаңыздар.
0: Ибрай бауыр, журнал ұжымына деген ықыласты

тілегің орындала берсін. Өмірдің мәні еңбекте деген ғой. Осынау руханиятқа сіңіріп жатқан журнал ұжымының өздеріңдей қаламгерлердің қаламы қарымды, талғары биік болсын деп тілейміз.

0: Енді Шинжан қазақ жастары журналының редакторы Айбота Бейсенқызының оқуында осы журналда жарияланған бір бөлім жас ақындардың жақыт жырларына кезек берейік.
1: Құрметті Орталық радио Каусар бағдарламасының қызметкерлері, құрметті тыңдармандар, келіп жеткен жастар мерекесі құтты болсын. Өздеріңізге мерекелік тарту ретінде Шинжан қазақ жастары журналында жарияланған жас ақындардың шалынды жырларын ұсынамыз. Амантай Азаттың өлеңі «Баурайында көктастың». Көздерінен күлкірілмей батпас күн, көрген сайын жанарым мен шоқ бастым. Болмағандай көрмегендей өзгелем, бір ауыл бар баурайында көктастың. Шыңдарымен аймаласпай атпастаң, көктас бойы аспан қозған ақбас нәр, жел сылаған желегіндей арудың асқарынан құла баққан ақбастау. Көктас дейтін, көктің суын көтерген, аңыз қылып айтпаған ау бекерге, бура бұлттар боғда болып жөңкілсе, көктас бірге бұйдан ұзып кетердей. Қай тылсымат сені қолдан жасаған, тас мәрмәрдан тамсандыра қашаған, саған ғашық мен ғанамын деушедім, саған асық табылмаса мұншадам. Сезіледі табиғатқа бөтенгім, тау ұлына тауын аңсап өтер күн, туған отан аспанымсың айбыным, көктас болып келер көкке көтергім. Көктас сеннен көз алмайды екенмін, сенсіз күліп жылайды алмайды екенмін. Анам жатқан боз жусанды боз беткей, баурайыңнан ұзай алмайды екенмін. Сенсіз шабыт дарыта алмайды екенмін, жан жылуын жарыт алмайды екенмін. Сенің зеңгір шыңдарыңнан озбасам, мен өзімді таныта алмайды екенмін. Сен де татқам балғын ойдың бастауын, самға деді алқара көк аспаның. Көктас сені көлделең жұрт білмесе, кінәлі мен тасад өскен жасталың. Жәмила Секейқызының өлеңі «Көктем». Көктем келді, тағы да көктем келді, бүрлетіп сағынышқа өскен белді. Нені күттің құстардың қиқуынан, нені ой қалдық, шығардық естен нені. Көктем келді, жадырап құстарым мен, келді білем бір голар құштарым мен, өміріңнің еңдері ескірмейді, аяусыз мезгіл парақ жыртқаным мен. Кетсе де тіршіліктің бәрі гүлдеп, өміріме өкіну жоқ, сағыну жоқ, жарығымау төгіліп алтын нұрың, жүрегімді өртесін жарығың кеп. Көктем келді, күлімдеп гүлін алып, бір дозады үміттің бірі қалып, түн бетіне тынымсыз қат жазамын, айдың күміс кірпігін үзіп алып. Көңілай құс қанаты талып ұшқан, өмірай аса алмайтын жазымыштан. Сездіріп барлығыңды жарлығыңды, о жүрек айрылма сен сағыныштан. Қадыл Нұрахманның өлеңі «Жасыл шыңға шыққанда». Дидарыңды елестетіп келемін, сәулем саған сағыныштар көп менде. Қайда сол бір жасық сенің желігің, сағын болып белден асып кеткен бе? Сәулем мені шақырушың бектен, ұяң шашың тау бұлтымен оранып, кеткен еді сол бейнеңнен даусыңнан, менің алғаш махаббатым оянып. Жағалап мен сезімімнің бұлағын, жасыл шыңға

қабырға бала, гүл екенсің ашылған жазда жаңа. Болайын мен сүттен ақ пейіліммен, бақыт тілеп өзіңе қалған аға. Ашық саған тағдырдың сонар жолы, бақыт іздеп келеді қонар көзі. 10 жыл кері шегінсе мәттеген ау, барлығы да басқаша болар меді. Орайы кеп осындай тізгін берсе, 10 жыл кері шегінер бір күн келсе, құстың қауырсынындай саусағыңнан ұстап алсам, сен тартып үлгіргенше. Жаңа-жаңа жайлауда жүзген өскін, келер анық өскінге пұл белестің. Мүмкін жұлып аларсың саусағыңды, мүмкін бәлкім кім білсін үндеместің. Қарайсыңда жанымды өртеп тұрып, жанарыңмен кетесің ертек құрып, ақ бетіңнен еріңге жақын тұстан сүйіп алар едім мен шолп еткізіп. Иә, сондай бір шапағатпен 10 жыл кейін шегінсем ахау әттең, өстуші едім сонда сен шамырқанып, тартып жібер ме едің шапалақпен. Шамырқанып көбірлеп бұл не тегі, көйлегіңнің күлімдеп гүл етегі, кетіп қалатын едің дегенменен қайткенде де жүрегің дірдеді. Шамырқанып көбірлеп бұл не тегі, жұпа шашы көрпеңнің гүл етегі, ұйқы алдында тағы да мен ойлайсың, нәзік жүрек тағы да дірдеді. Аяу керек әрине гүлдің өмі, бірақ басар белесті бұл бір өзі, дір еткені ал менің жүрегіңе еніп кеткендігімді білдіреді. Жүреккену өмірімнің сәні мәні, онсыз құрғыр көкірек тарылады. 10 жыл кері шегіну мүмкін емес, демек мүмкін емес қой, бәрі-бәрі. Қарындасым екенсің қарға бала, көп сапарлар күтеді алда жаңа. Болайын мен сүттен ақ пейіліммен, ақ жол тілеп соңында қалған аға.

0: иә, тыңдарман достар, енді Шинжаң қазақ жастары журналының редакторы Бейнұр Қиясбекқызының оқуында осы журналда жарияланған бір бөлім жас ақындардың өлеңдеріне орын береміз.
1: Радио алдында құрметті тыңдармандар, халықаралық еңбекшілер мерекесі мен жастар мерекесі мерейлі болсын. Сіздерге көңілділік, еңбек жемісін, жастықтың жалынын сыйласын. Назарларыңызға Шинжан қазақ жастар журналында жарияланған жалынды жас ақындардың өлеңдерінен мерекелік шашу ұсынамыз. Журналымыздың 2025 жылғы 3-ші санында берілген Заңғар Тұрарбекұлының өлеңі «Аққар қаншаға». Қарашаның жауған алғаш қарындай, анашымның әппақ таза арындай, құшағымды қуанышқа толтырдың, ғайыптан кеп басқа қонған бағымдай, қалықтаған сансыз әппақ көбелек, қонып жатыр алақаныма себелеп, мынау әлем өзіңменен тазарып, енді мені әлдеймен бөлімек. Қар жауып тұр, алғашқы қар, әппақ қар, ақ күмістен әсем сырға тақпақтал, бұл сәтімді еш құдірет кешпеген беу дүние көкірігіңе сақтап қал. Шуақ шашып, қарашаның таңысан, жүрегімді жарып ұшам, әп ұшам, мұрынымда уыз исің, аңқып кіл, ғұмырма, ұлас ақ қар қаншам. Журналымыздың 2025 жылы 6-шы санында берілген Дидар Серікқызының өлеңі «Төрт маусымның елесең». Елестейді күз көктем, сағыныш боп сан түрлі, ерке шақтар екен ғой, таласызда тартымды, сүйу деген бәлеге жауап таппай қойып ем, ақыр әрең түсіндім, сүйуді сен арқылы. Жарқын жаздың ақтаңы ақтарылып алдымнан, сен болғанда еңселім, арлар ем бар мұңнан, біз жетпеген бақыттың,

қараш әне қайтадан әрбір тас тағаны қаланыпты алтыннан. Қоңыр көздің салқыны қиялымды аралап, өткен күндер елестеп, жанымды алды мазалап, қимасымды қырқадан қош деуге де үлгіртпей, қолтығына нық қысып, қатал тағдыр барады. Қақарлы қыз жетті де мекендеді маңайды, сағынышпен өткізем әр маусымды әр айды, жанарымның ішінде жалтылдаған жас дәурен қиял тұлпар ерттетіп, қимастықпен райды. Журналымыздың 8 санында журналымыздың 2025 жылғы 11 санында берілген Қажыбек Айдарқанұлының өлеңі «Ұзақ күткем». Асыл нәзік болмысыңнан жұпаранқып сезімнің, сыңғырлының өзегіне ніл тамызған өмірдің, қылығыңнан бір мін таппай есімге абдырап, өн бойыңнан ұмаяна қасиетін сезіндім. Көрген жанның тастатын көңілінің бұлағын, енді болмас жер бетінде сендей ғажапсың әрім, көк жүзінің көк сәулесі көкейіңе нәр құйған, сен шығарсың ғарыш текті ғаламдағы бір ару. Үмітіме жалын үстеп, жан жүректі еліткен, кірсіз таза сағыныштай, неткен мөлдір көріктен, сені көрдім жанның отын жаңбыр ұрған шағымда, қалар медім әйтпегенде, желге құлап сөніп мен. Қабағыңда күн арайы, көзің ардың мизамы, күлкің сынды келі сөз жазылмаған жырдағы, қонақтаған ажарыңа, жайсаң жарқын жаз нұры, өз қолыңда енді мендік махаббаттың тағдыры. Аялдайын бекетіне гүл қаулаған кеудеңнің, мен біреуді ұзақ күткем, ұзақ күткем, сол қарғашым сен болдың.

0: Журналымыздың 2025 жылғы 12 санында берілген Ыбырай Жұмақадырұлының өлеңі «Бақыт метафорасы». Бақыт деймін, бақыт сірә бар мекен, мен татпаған шекер мекен, бал мекен, алыстасаң сағынтатын нәзімен күлкісі жаз, қылығай бет жар мекен. Жарда шығар сені күтіп сағынған, балда шығар іздей қалсаң табылған, жоқта шығар мынау жалған өмірде талай адам бақыт таппай тарылған. Арман болар жаны құмар биікке, көргенім жоқ құшақтап та сүйіп те, қайғысынды өзегімді қарған, содан бәлкім көп қаламын күйікке. Сағыныш па жүрегімді улаған, күні-түні сонаңсаудан тынбағам. Жылуы кем жүрек шығар мүмкін ол, талай жерде күліп тұрып жылағам. Енді сездім жаны сұлу қыз болар, қызығу мен күнін оған жүз қарар, көңілімді көптен жүрген толқытып, ақ қағазға жазылмаған жыр болар. Сарсаң етті бұл тіршілік құрғырау, жүрегіме салып жатыр қылбырау, ойран асыр ортасында өмірдің таңға жайып бақыт іздеп жүрмін ау. Жоғалса да ғажап көркем таңдарым, үзілсе де үмітім мен арманым, бақыт деген тым адасқан өмірден ең соңында адам болып қалғаным. Өздеріңізге көп-көп рахмет, радио алдындағы барлық тыңдармандар. Күндеріңіз көңілді болсын, тұлпар жылы жыр тұлпарларыңыздың шашасына шаң жұқпасын, журналымызға сүбелі шығарма жолдаңыздар, үзбей жазылып оқырман болыңыздар.
1: Я қадірмен тыңдарман қауым, жастардың ұстазы, айырылмас сырласы болған Шинжан Қазақ жастары журналының шыға бастағандығының 70 жылдығына орай өткізілген кезекті дөңгелек үстел сұхбатымызды осы араға дейін сабақтаймыз. Сұхбат барысында Балапан Рабатовтың сөзіне жазылған Әнуар Нүсіпұлының «Жас дәурен» әні арқау ән ретінде пайдаланды. Сөз соңында жалынды жастарымызға тағы бір мәрте мереке мерейлі, әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай деген ықыласты тілегімізді жолдаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.
2: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Орталық радио телевизия бас станциясы.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: EFF ORT

0: мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқыны.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әби толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Достық сыйы» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Сен сөйлеші жапырақ» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Айна ғұмар аққаз» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

достық сыйы, авторы Қайрат Әбірәліұлы. Мойнына көл жиегі көрініс районы таратқан, саяхатқа қызмет өтеу куәлігін асқан сыпайы сөзді, ширақы ғимылды саяхатшыларды баураудың бабына ысылып алған Дәукеннің қарындасы өз жекелік жеңіл автокөлігін айдап, бұларға отбасымен бірге саяхаттап тұңғыш келген жігіттің алдына түсіп, жол бастай жөнелді. Қыстақтарынан ашып алған отбасы саяжайынан тамақтандырған соң, саяхат орнына ертіп апарып, ұзақтан келген екенсіздер. Таңсық тамақтанда ауыз тие кеткендеріңіз жөн болатын шығар деп ағасының балық қақтамасын да көрсетіп қоймақ. Өлкенің орталық қаласына баратын жоғары қарқынды төте жолдың түсуі, темір жол төселіп күніне неше кезек поездің қатынауы бұл жердің тоғыз жолдың торабындық ерекшелігін тіпті көрнектілендіріп әкетті. Алыс жуықтан келетін саяхатшылар сапырылыса бастады. Мәдениет арқылы саяхаттауға, саяхат арқылы мәдениетті әйгілеуге табанды болу, мәдениет пен саяхаттың ішкерлей тоғыса дамуын ілгерілету бағыты бойынша Егізқұм қыстағы осы өңірдегі жерлік салт-сана мәдениет саяхаты қыстағы болып белгіленді. Бағыттамалы көмектесетін өлкө, жерлік орынға ірге тепкен жетекші кәсіпорындар, саяхатты басқару мекемесі жол бойындағы Егізқұм қыстағына өз тиімділіктерін аяған жоқ. Қыстағы үйлері жаңаланды, жолдары қаттыланды, көшелеріне электр шырақтар орнатылды, жол көше бойларына орман отырғызылды, гүл шөптер егілді. Көл бойы көрініс районына саяхаттай баратын даңғыл жолда екі есік бар. Бірінші есіктен де екінші есіктен де келген жолаушылар айдап келген жекелік автокөліктерін тастап, саяхат арнаулы автобусымен барады. Көл бойының табиғи ортасын қорғау үшін де осылай орналастырылған. Егізқұм қыстағындағы сауда жасағандардың саяхатшыларды осы бірінші есіктен төте бастап алып кетулеріне рұқсат етілген. Қанша саяхатшы болса да ертіп апара берулеріне болады. Шарты сөзсіз саяжайларынан тамақтануы қажет. Екінші есікте саяхатшылар ондай көп емес. Бірінші есіктегідей сарылып кезекке көп тұрмайды. Көлікке қолма-қол түсіп, саяхат орнына бөгетсіз кіріп кете береді. Екі жаққа да қолайлы әрі тиімді. Жаңсайли Дәукен Мамыр шоуының селбесе саудамен айналысқан рухы Егізқұм қыстағының тұрғындарына үлкен үлгі жебеуші жетекші болды. Бұрынғыда емес, бұл өңірдегі қыстақтардың қай-қайсысының да бет-бейнесінде үлкен өзгеріс, жаңа дәуірге сәйкесетін өміршеңдік күш-қуат қалыптасты. Қыстақ тұрғындарының бір бөлімі қарап жатпай саяхат жолының бойында болудай жерлік абзалдылықтан толық пайдаланып, шағын саяжайлар ашып, түсілханалар құрып,

және серуен автокөлігін дайындау жолдарымен саяхатшылардың тораңғы орманы негіз еткен бұйрат құмды алаптарды аралауына тамаша орайлар жаратты. Қыстақтағы артық еңбек күштер сырттан өздері ұнататын, шамалары келетін түрлі жұмыстарды тауып істеп, екінші-үшінші кәсіптердің соңына түсіп кетті. Бүгін Дәукен мен Мамыр екеуі Жаңсайли баяғыда өздерін қонақ қылып, сауда жолына түсу туралы кеңес берген асханаға оның әйелі екеуін шақырды. Құдды кезіндегі өзі ұқсап Жаңсайли мен әйелі екеуіне Дәукен: «Ал қос қожайын, не жегілерің келсе соны бұйыртыңдар. Бүгінгі қонақ екеуің, күтуші Мамыр екеуіміз» деп тағам тізімдігін ұстатты. «Бәсе өстейтін жөндерің бар. Ылғи бір шәугім шай деп үйлеріңе шақырасыңдар да, бір жілік етпен жолға саласыңдар» деді Жаңсайли де қалжыңдап. «Сен де үйіңе шақырғанда көк шөп пен балықтан басқа ештеме бермейсің ғой» деді Мамыр да сөз қыстырып. Жаңсайли қонақ қылса жалғыз өз көтереді. «Екеуіңнің бірігіп күткендерің есеп емес. Екеуің екі жол дастархан жаясыңдар» деді Жаңсайлидің әйелі де қаруын қайтарды. Төртеуінің бірге күлген дауысына басқа үстелде отырғандар мойындарын бұрып қызыға қарасты. «Екеуің әйелдеріңді де ерте келсеңдер болмас па еді» деген Жаңсайлидің әйелінің сұрауына Мамыр әзілге сүйей жауап қайырды. «Біздің әйелдер істегенді ғана біледі, ішкенді білмейді». Бұлар өстіп әзілдесіп отырғанда бұйыртқан қуырмаштары да дайын болды. Тамақтарын енді ауыздарына ала бергенде осы асханадан кезігуге келіскен Дәукен мен Мамырдың әйелдері де үлгіріп жетті. Олардың келетінін Дәукен мен Мамыр бұларға әдейі жасырып айтпаған-ды. «Бізді тоспай немене, әкетіп бара жатыр ма сол құрлы» деп Дәукеннің әйелі бұларға жақындай берген еді. Мамырдың әйелі де жорта өкпілігін адам бейнесін байқатып оны қостай жөнелді. «Соны деймін, өздерінің бізді көзгілер түрлері жоқ сияқты». Үстел үстінен тағы да күлкі үні көтерілді. Дастарқан сөзін бұрынғыша Дәукен бастады. «Я, Цайли, өзіңе көп рахмет. Сауданың жолын көрсетіп, қолыңнан келген көмегіңді аямадым. Соның арқасында Мамыр екеуіміз бір-бір кәсіптің иесі болып шыға келмедік пе? Алдағы күндерде де жұмыстарымызды ары қарай жалғастыра бермекпіз. Мен бұрын достық деген бірге ішіп жеп, бірге ойнап күлу деп қана түсініп жүріппін. Оным шола ғой, сыңар жақты көзқарас екен. Сен бізді базарға бастадың. Бұл сенің бізге тартып өткен нағыз бағалы достық сыйың болды. Біздің экономикадан еңсе көтеруімізге жебеуші, демеуші болдың. Мұны біз ешқашан ұмытпаймыз. Осы достық сыйластығымыз мәңгі жалғаса беретін болсын». Дәукен сөзін аяқтаған соң әйеліне қарап еді, әйелі көтеріп келген кішкене қол сөмкесін ашып, 100 юаньдық халық ақшасынан екі буданы алып шығып, күйеуінің алдына қойды. Мамырдың манағы сөзіне жауап қайтаратын орай келді деп білген Жаңсайлидің әйелі: «Мамырау, бағанағы айтқаның бекер екен ғой. Сендер қаншақша тапқандарыңмен әйелдерің ұстайды екен. Әйелдеріңнен аса алмайды екенсіңдер емес пе» деді отырғандарға қабағын көтеріп. «Ерлердің қалтасына ақша сақтатуға болмайды. Әйтпесе тіліңді алмай қояды» деп Мамырдың әйелі әзілмен отырғандарды ду күлдірді. «Цайли, мынау біз алғаш тижарат бастағанда бізге берген қаржың. Қазір қолымыз кірленіп, қалтамыз қампия бастады. Өзіміз біліп бермесек сұрайтын түрің жоқ қой» деп Дәукен алдындағы ақшаны алып Жаңсайлидің қолына ұстатты. Рахметін айтты. Жаңсайли бұл жолы: «Ақшаны ғой, сол кездегі айтқан сөзім бойынша алайын. Сауда деген ылғи да пайда таба беру емес, кейде зиянды да шегетін жағдай болады. Адам тек сенімінен айырылмай, ерінбей еңбектенсе, әрқандай кезде табандылық іссе болды, бәрі де сәтті болады. Алақаның сірі болмай, табыс сіңірі болмайды» деген сөз бар. Кәсіптеріңді жалғастыру, кеңейту үшін әлі де көп күш шығаруларың керек деп екеуінен үлкен үміт күтті. Ырыс алды ынтымақ деген. Бұлардың арасындағы достық гүлі осылайша құлпырып, достық сыйы осылай мәуеліп жеміс берді. Береке бірлік бұларға бақыт, байлық сыйлады. Жаңсайли айтқан сенім, адалдық, табандылық дегендер бұлардың айнымас асыл арқауларына айналды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеді.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Шунго сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сен сөйлеші жапырақ. Авторы Гүлзира Шаймүшәрәпқызы. Жұлдыз үміт. Күндерім бір гүлдіріп, бір жылатып. Үнсіз сұрғып барады жылым уақыт. Арман менен аңсаудың арасында тағы да бір жібердім жұлдыз артып. Талшық етіп тағдырдың тамшы бағын. Бойға біткен жігерді қамшыладым. Кейде жаздың төгілсім жаңбырындай, кейде күніш жасы боп тамшыладым. Теңіз ойдан сүзіп ап сөздің нілін. Ақ қағазға қадаймын көздің нұрын. Жапырақтан үзілген таңғы шықтай, тамызады қаламым қыздың мұңын. Бір сезімге жалға бап бір сезімді. Сергеттім қиял мен түн көзімді. 25-тің ауылына жиі бардым, елесіне алсын деп гүл кезімді. Ұялатып жүрек құстарынын. Құспен бірге қосылып ұшқан мұңым. Егізеткен жанымды сағынышқа, саған деген бе өмір құштарлығым. Жымын қағып, көгімде жұлдыз үміт. Бірде жанып келеді бір дүзіліп. Жүгін артып жүрекке оларманның өмір айдын бетінде жүрмін жүзіп.

сүйер болсаң. Оятып үмітімді көзін өлген, айырып ақыл естен төзімімнен, сүй мені сүйер болсаң тебірентіп, теңіздей төпсіз терең сезіміңмен. Өрт жалын бөгей алмас өрлігіңмен, ешбір жан тең келмейтін серлігіңмен, сүй мені сүйер болсаң бағындырып, ел сүйінген ерге тән ерлігіңмен. Жарқ етіп жасын сезім тербелсін көп, алқынтып алапат күш теңдесі жоқ. Сүй мені ынтық қылып бұл ғаламда, жүрегім жүрегіңді іздесін тек. Айығып ойдан мұнар көңілсіздік, аспанға салсын сүрет көңілсізіп, сүйудің сезіп сырлы құдіретін, табиғаттан қалсыншы көзін сүзіп. Тұрғандай бір шөл қысып қаталаптым, жүдедім жүрегіме боталап мұң, сүй мені сүйер болсаң сезіндіріп, өмірлік бар екенін махаббаттың. Сен сөйлеші жапырақ. Әй жапырақ, сен биікте мен жерде, менен көр бақыттысың сен кейде. Сені самал аймалайды аяйды, мені сезім жаралайды алдайды. Мен үміттің үзбей келем арқауын, бар шығарау, сенің де бір аңсауың. Сен бүршіктен жапырақ боп жаралдың, мен өмірден қуат алдым, нәр алдым. Сені сүйіп мөлдіресе таңшығы, мен жырма сіңіремін тамшыны. Білем, сен де дауыл тұрса құлайсың, жаңбыр менен бірге өксіп жылайсың. Сені суық үйіреді мені мұң, мұңдасым жоқ боласың ба сергім? Қиялдаудан, армандаудан танбаймын, өзегін өрт шалып жатқан жандаймын. Мейлі мені десін бәр ақымақ, ал не дейсің, сен сөйлеші жапырақ.

ана жолымен. Қол созып биіктерге аласадан, қиялыммен қиырға қала салам, болды деп қызыма қыншаттанардай, жақсы жыр жазалмадым ана саған. Қашпас деп жазсам өлең оқылар күн, үрлеймін тірлігімнің отын әр күн, үлгі боп ұрпағыма отбасынан, тілеуін тілеп елдің отырамын. Тілегім нұр болсын деп әр таңдағы, сезініп жүгімді ауыр арқамдағы, отбасын өзің оқсап шыр айналам, шиырыққан жылқыдайын арқандағы. Есілмей жасса дағы жыр шылбырым, шаттық қып гүл ашқанын бір шүгімнің, шүйкөсін есіп берген өзің бастап, зырлаған тұрмысымның ұршығымы. Жан ана, сен тіледің бөтенімді, түптізу мен ұшырдым түтінімді, тыйым деп қырық үйден қыз өсірдім, жолыңды мен өсірген еті білгі. Босаңсып қалмасын деп сөз бұрауы, бұл күнде ұйқы сергек көз қырағы,

жанана, өзіңсінді мен дұлымды, баулыдым болсыншы деп түз қыраны. Бастауы бірлік қой деп байлығымның. Көршінің ортақ көріп қайғымыңын, өзің көп шаттығына шашу шаштым, үкілі өнердегі тайғылынның. Жадымда әрбір сөзің ақмаңдайлым. Жанымның сырын жатқа ақтармаймын. Мен соны сездім ана, білесің бе, қайталап ғұмырыңды жатқандаймын.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Бо бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин лун, чэн мен тан хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұлтармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азғанақша атағаныңыз, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

5 жылдың алдында үйдашөнің өкпірәгіне шалдыққаны анықталған болатын. Соңғы мезгіліне өтпегенімен тек теориялық жақтан үміт қана қалған. Аталмыш емдеу дегені ашығын айтқанда өлімді күтумен барабарды. Жұбайына ілесіп Бейхайға келіп сауда істейтін қарындасы өзінің сол жердегі елден естіген қауесеттерін айтып, қызметтегі мәлім бір басшысы да осы науқасқа шалдығып, ізбасарлары оның ертерек орын босатуын күтіпті. Алайда Бейхайдың ауасы өкпені күтімдеуге пайдалы екенін кім ойлаған? Әлгі басшы орын босатқанды қойып, үрдіс екі кезек істепті. Әлі тіріде де дейтенді. Осындай сыпсыңдаған өсегаяң қай жердің бәрінде бар. Мұндай алып қашпа әңгімелерді естіп қана қойса бір сәрі. Оған сеніп, үйдаше отбасын Бейхайға алып кету нағында Торғыстан туылған талғамды. Мен бұған қосылмаймын деп, Гоженшен бұл іске үзілді-кесілді қарсы шығып, Бейжің қандай жер, Бейхай қандай жер. Бейжіңнің емдеу қайнары мен Бейхайды салыстыруға келеме, шарап дастарқанындағы бір жел сөзге сеніп, Лау үйді Бейхайға алып кетпексіңдер ме, болмайды деген көзқарасын білдірген. Мен сенен бір нәрсені сұрайыншы. Мынандай халде жатқанда оған кім қарайды? Бейжің ғой жақсы, бірақ оның бізге пайдасы бар ма? Оның бізге септігі тие ме? Бізде бары адам ба, әлде ақша ма? Деп үйдашөнің қарындасы дауысын көтере сөйлеген. Әй, ағашөнің қарайды. Ақша жоқ болса, ағашөнің табады. Оқасы жоқ, ағашөнің дүздесең болды, алып кетемін деп, дәмелін бе деп, Гоженшин шорт кеткен. Сонда, Әй, бірауыз сөзгі кілмей шармайықтасып, неменеге кермалдасып жатырсыңдар деп, ішкүйден тәлтіректей басып, үйдашөнің өзі шығып тоқтау салғанды. Сонымен ақыры үйдашө қарындасына ілесіп Бейхайға кетті. Содан қайтып Бейжіңге қайта оралмады. Гоженшин бұл іске ешқандай амал қыла алмады. Балалық шақтағыдай қарындары ашса, қымқырып жымқырып келіп, шешім ете салатын мәселе мүлде емес. Үйдашө екеуі де жер бетінен несібелерін теріп жеп жүрген кәдуілгі адамдар. Қанша бөскендермен тағдырға бетпе-бет келгенде, қарсы келер титтей де қауқарлары жоқ. Үйдашө Бейхайға келген соң Гоженшин екеуінің байланысы аяқ астынан сұйқылдай бастады. Гоженшин керісінше үйдашөнің қарындасымен көбірек тілдесіп, оның жуырдан бергі күйжайын суыртпақтай сұрап ұғысатын. Бірақ бірде бір рет оның көңілін сұрап бара алмаған. Жұбайы одан мұның себебін талай рет сұраған болса да сөзге жұбатып, ол жайлы жұмған аузын ашпайтынды. Кейін құтқуырлап сұрай берген соң өзінің бұрыннан бері үйдашөнің Гуаншиге кетіп қалғанына ренжуді екенін айтып құтылатын болған. Ал егер ол осы жерден кетпей қалып қойған болса қолынан не келер еді? Бұған Гоженшиннің өзі де бір пәтуа айта алмайды. Содан ол масаңдап қалған бір күні ақыры өзінің үрейленетінін ашық мойындады. Ал сонда неден үрейленеді? Бұған да жауап бере алмай құлап қалды. Үйдашөнің сырқаты Бейхайға барғаннан кейін арасында тәуірленіп кетті. Әуелі көршілермен мажан ойнап қалыпты тұрмыс кешіріп жатты. Гоженшин сол шақтарда анда-санда отбасында ыңырсып қалған дерін шырқайтын болды. Оның әйелінің де көңіл күйі орнығып жырғап қалды. Бірақ көтеремгі көлдінің болып, қайдан жабысқан пәлекені белгісіз жуырда ғана аяғасынан үйдашөнің енді шырыққан ауруына шалдыққаны жайлы хабар жетті. Гоженшин мұны естігеннен кейін ақыры оның көңілін сұрап келу ұйғарымын жасаған. Алайда бұның айтып келген ажал екенін кім білген? Телефондасқанда үнінен әлі де сергек екенін апанық болжаған. Бірдемде нәшарлап көңіл сұрау сапарының досын соңғы сапарға аттандыру сапарына айналарын кім білген? Сен сәл тоса тұрсаң болмай ма? Мені мұнша азапқа салғанын қайткенің? Обырдың өзінен тәуірленіп қалғанда, мына сырқат қайдан іліп әкетті, айналайын-ау, өмір бойы қырсықтан бір арылмадың-ау сен деп, Гоженшин үйдашөнің мүрдесіне кеудесін басты. Үйдашө бұрынғы етінен арылып тізген сүйек болыпты. Көрпенің астында тастай суық тәні сіресіп жатыр. Талай әңгіме айтқысы келетін сияқты. Бірақ енді ештеңе айта алмайды. Терезенің сыртындағы толқын дауысы оның ең соңғы бақылдасқан үнін басып кетті. Ымырты үйірілді. Үйдашөнің күйеу баласы Хафудағы інжу маржан зауытынан тізгін ұшымен жетіп қатысты рәсімиеттерді ыңғайласты. Гоженшин дәл сол кезде ғана күн бойы нәр татпағанын есін алды. Көшеден жей салатын бірер тостаған даяр кеспе табылар ма деп сұрады Гоженшин. Кеспе табыла қоймайды, бұршақ балдыршасын жеңіз деді үйдашөнің қарындасы. Бірер тостаған кеспенің өзі табылмай ма? Гоженшин науқастар жатағында үйдашөнің сүйегінің қасында тұрғанда да көзінен жас шықпаған. Ал дәл сол сәт ойда жоқта еңіріп қоя берді.
Үйткені көженшін дәл сол сәтте ғана бұл жердің көрінісі сызған суреттей көркем, ауасы тұнық болғанымен бәрібір үйдашенің туған жеріндей болмайтындығын, қанша дегенмен бейтаныс ел екендігін аңғарғанды. Көзі тірісінде ұн тағамдарын сүйіне жейтін үйдашенің бұл жердегі күн көрісі сірә қандай болды екен, көженшін бұған көңілдегідей болған жоқ деп кесет алады. Үйткені ол үйдашенің сырына бес саусағындай қанық. Үйдашенің бұл дүниедегі ең соңғы сөз ұстары тек өзі ғана. «Өкінесің бе?» деп сұрады Ван Ечің, бір тұтам арақты қалқ еткізіп жұтып жіберіп. «Неменеге өкінемін?» деп көженшін басын көтеріп оған қарады. «Сен сол інішегің аттанар алдындағы осы бірнеше жылда онымен хабарласпапсың. Бәлкім белгісіз бір өкініштер жаныңды жегідей жейтін шығар», деді Ван Ечің. «Олай бола қоймас» деп көженшін басын кейжің еткізді. Бұл көженшін мен Ван Ечіңнің тағы да Ван Ечіңнің шағын ауласында бас қосып үшінші рет шарап ішіп шалқуы болатын. Әлгі үш қазыда көженшінге үйірлесіп шоу-шорқан болмайтын болғанды. Әсіресе ол өзі алып қашып келген

көргені 1-9, көрмегені 99 екенін мойындады. Әуелі оның әлгі ормауыз әйелі де енді бір жақтан қайта-қайта, «Ой, дүние-ай, мен келдім, неге солай болады?» деп күрсіне берді.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз балалар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: күнәр санағы сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио KU.combo деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Ши Цзиньпин жауап хат жазып, Жұңғы жастары 4-ші мамыр өрдөнді және жаңа дәуірдегі жастар авангард сыйлығына ие болғандардың уәкілдерін Ұлы мұратты көкейде сақтап, ерлікпен күрес жүргізуге бел байлап, қалың жастарды жеке талпынысын мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғыстыруға бастауға шабыттандырды. Мұратты жауапкершілікті батылдықпен арқалап, жапаға шыдап күрес жүргізіп, Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына жастық көктемнің күш қуатын арнайық. Бүкіл ел бойынша коммунистік жастар одағының мүшесі 78 миллион 336 мың адамға жетті. 1 мамыр демалысы кезінде кино билет кірісі 540 миллион юаннан асты. Неше 10 мың Жапония бұқарасы жиналыс өткізіп, Жапония үкіметінің қатерлі беталысына қарсылық білдірді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 4 мамыр жастар мерекесі қарсаңында Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин, Жұңғы жастар 4 мамыр орденіне және жаңа дәуірдегі жастар авангард сыйлығына ие болғандардың уәкілдеріне жауап хат жазып, бүкіл елдегі әр ұлт жастарына мерекелік сәлем жолдады, әрі шынайы үміт артты. Ши Цзиньпин жауап қатта былай деді. Сіздер партияның тапсырмасын естеп ерік сақтап, ғылым техникада жаңалық ашу, ауыл қыстақты гүлдендіру, қоғамдық қызмет өтеу, отанды қорғап шегіраны бекемдеу сияқты негізгі сатының бірінші шебіне тамыр тартып, нақты іс істеу, жауапкершілік арқылау арқылы жасты көктем жырын жалындатып, жаңа дәуірдегі Жұңғы жастарының сенімді өзін әлбеттендіретін, асқақ жігермен алға басатын тамаша бет бейнесін әйгіледіңіздер. Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Биыл 15-ші 5 жылдықтың басталған жылы, жастардың дәл еңбек сіңіретін кезеңі. Сіздердің ұлы мұратты көкейде сақтап, ерлікпен күрес жүргізуге бел байлап, қалың жастарды, жеке талпынысты, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғыстыруға бастап, өз қызмет орындарыңызды тиянақ етіп, үздіксіз тың нәтиже жаратып, жаңа жорықта жастық көктем қуатын арнауларыңызды үміт етемін. Жұңғы жастар 4 мамыр өрдені мен жаңа дәуірдегі жастар авангард сыйлығында саясида алға басар, өскелең мұралды, көрнекті үлес қосқан таңдаулы жас типтерді таңдау және мадақтау мақсат етілген. Таяуда партияның 18-ші құрылтайынан бері сыйланған 16 жас уәкіл бас шужи Ши Цзиньпинге хат жазып, негізгі сатыда тамыр тартып, үлес қосу жағдайымен әсерлерін баяндап, 15-ші 5 жылдыққа үлес қосып, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай жүру бекімдерін білдірді.
3: Өз хабарымыз. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жастық көктем шексіз үмітке толы. Жастары көркөм болашақ жаратады. Жаңа дәуірдегі Жұңғы жастары тамаша дәуірде есейіп ер жетіп, ауыр міндет арқалауда.

0: Олардың өз қабілеттерін әйгілейтін сақнасы шексіз кең, армандарын жүзеге асыратын болашағы шексіз нұрлы. 15-ші 5 жылдық басталған жылы қалың жастары жеке талпынысын мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғыстырып, жаңа жорықта жастық көктемнің күш қуатын үздіксіз арнауда. Оқушылар көржегінен дүниежүзілік аға жүлдегерлікке ие болуға дейін қанша уақыт кетеді? Жастардың көмескөгіші сірә қаншалық? Таяуда Харбин инженерия дачасының 4-ші мамыр жастар одағының сабағы жас оқушылардың қызуын тасын қозғады. Таяуда Харбин инженерия дачасы негізгі тақырып төңірегінде 30-ға тарта қимыл өткізіп, жас оқушыларды Харбин әскери өнеркәсіп дачасының төңкерістік рухын жалғастырып, отанға адал ниетпен өзін арнап, ыстығын тамен алға басуға шабыттандырды. Харбин инженерия дачасы Су дыбысы шөйәні су дыбысы инженериясы мамандығының доктор аспиранты Мапың Бобылай деді. Бас шөжедің ықыласты тапсырмасы бізді өдіре алға тартуға қай қашанда жігерлендіріп келеді. Біз жеке мұратты мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғыстырып, кәсіпті тиянақ етіп, ден қоя беріле зерттеп, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы дәуірге лайық жастық көктемнің жауабын жазатын боламыз. 2021 жылы 7 айының 1 күні бас шөже Ши Цзиньпин Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөз сөйлеп, былай деп атап көрсетті. Жаңа дәуірдегі Жунго жастары Жунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруды өз міндет етіп, жунголықтардың жігерін, арынын, қайратын күшейтіп, дәуірдің жастардың партия мен халықтың шынайы үмітін ақтау керек. Пинлу каналының құрылыс орнынан Сычуанның Дадуқы Джинчуан су электр станциясы құрылысының бірінші шебіне дейін, Жунго безаттық мәдени мұраларының дүние сақанасында бой көрсетуден, Жунго спортшыларының қалғаралық жарыс алаңында үздіксіз қамал алуына дейін, Жунго жастары бас шөже Ши Цзиньпиннің сүйіспеншілікке толы тапсырмасының шынайы үмітінің жетекшілігінде жастық көктемнің күшімен, күрескерлік бейнелерімен жастық көктемнің жауапкершілігін арқалауда. Жилин дашөсі жастар назария үйрену қоғамдық ұйымының жауаптысы Ван Шие былай деді. Білім алу есей бер жету жолында мен бастан аяқ әуелгі мақсаттан жазбай, құлшына алға ұмтылып, оқу, ғылыми зерттеу, оқушылар қызметі сияқты жақтарда қабілетімді шыңдаймын. Сондай ақ осы сенім мен жауапкершілікті арқалап, Чинхуа дашөсіне оқуға түсіп, жалғасты білім алуға талпынамын. Мемлекеттік құдіреттендіру құрылысы ұлтты гүлдендіру әмәлияты барысында жастық күш қуатымды арнаймын. Жунго жастары есейі бер жетіп келеді. Жунгода есейі бер жеткен жастар бар. Бас шөже Ши Цзиньпин Жунго Коммунистік жастар одағы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысына маңызды сөз сөйлеп, былай деп атап көрсетті. Коммунистік жастар одағы бүкіл одақтың қосынға жетекшілік ету саяси жауапкершілігін ойдағыдай атқарып, пионерлер отрядындағы үздіктерді одаққа кіргізу, коммунистік жастар одағындағы үздіктерді партияға кіргізу қызмет механизмін арнаға түсіріп және күшейтіп, партияның одақтың, отрядтың адам тәрбиелеу тізбегінің ұштасуын, тоғысуын күш сала ілгерілету керек. Таяуда Хынан өлкесі Әньян қалалық одақ ұйымы формасы алуан түрлі мазмұны бай тақырыптық одақ күні қимылын өрістетті. Жерлік орыннан келген 200 таңдаулы оқушы айбынды серт беріп, даңқпен одақ ұйымына кірді. Хынан өлкесі Әньян қалалық 5-ші орта мектептің оқушысы Дуань Йотун былай деді. Бүгін мен даңқпен коммунистік жастар одағының мүшесі болдым. Мен мұны ерекше мақтаныш сезінемін. Бұдан былайғы үйрену мен тұрмыс барысында өз қабілетімді құлшына жоғарылатып, болашақта отанның дамуына жастық көктемді арнаймын. Жастық көктем гүлденген заманға тура келді. Қажырлықпен күрес жүргізетін дәуірде келіп жетті. Жунго жастары қабілетін әйгілейтін, арманын іске асыратын дәуір сақнасында тұрып, партия мен халық жүктеген тарихи ауыр міндетті арқалап, өмір жолын ашып, қоғамға үлес қосып, дәуірдің халықтың үмітіне шығатын жастық жырын шырқауда. Ши Цзиньпин былай деді, жастар бейне байтақ далада жайқала жетілген тал терек сияқты. Күндердің бірінде көк тірейтін бәйтерекке айналып, үлкен жауапкершілік арқалайтын болады. Жастар жаңа көтерілген күн іспетті. Үздіксіз энергия топтап, күндердің бірінде нұры мен жылуын байтақ далаға шашатын болады. Партия мен мемлекеттің үміті жастарда.
1: Өз хабарымыз, станциямыз орталық телевизиясының жаңа жорықта жастық көктемнің күш қуатын арнайық. 4-ші мамыр жастар мерекесін құттықтаймыз деген тақырыптағы жедел шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз, Коммунистік жастар одағы орталық комитеті 5-ші айының 3-ші күні Жунго Коммунистік жастар одағы ұйымының ішкі санағындағы басты санды мәліметті жариялады. 2025 жылы 12 айдың соңына дейін Жұңғы коммунистік жастар одағы мүшелерінің жалпы саны 78 миллион 336 мың адамға, одақ ұйымдарының жалпы саны 5 миллион 150 мыңға жеткен. Жүйеде мектептердегі одақ ұйымы 2 миллион 355 мың, одақ мүшесі 41 миллион 833 мың адамға жеткен. Қалғандары орган іс орындардағы, мемлекет иелігіндегі кәсіпорындар мен коллектив кәсіпорындардағы, қала, ауыл, әлеуметтік райондардағы, жаңадан гүлденген салалар мен басқа да салалардағы одақ ұйымдарын және одақ мүшелерін қамтиды. 2025 жылы 9 миллион 137 мың одақ мүшесі қабылданды.
1: Өз хабарымыз 5-ші айдың 3-ші күні тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы мөлшері межемен 300 миллион адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 2.5% артқан. Көп жерде төңкөрістік саяхат көрініс райондары мен төңкөрістік ескерткіш сарайлары саяхаттың қауырт өрлеуін қарсы алды. 1 мамыр кезінде Жыжаң өлкесі Жашин қаласының Наңху көлінде саяхатшылар қайшалысты. Көптеген саяхатшы ерде барып, Хушин аралында қызыл қайықты құрметпен көріп, қызыл қайық рухын қайта еске алды. Наңху төңкөрістік ескерткіш сарайының түсіндірушісі Лин Шауди былай деп таныстырды. 1 мамыр демалысында ескерткіш сарайы межемен 130 мың адам рет саяхатшы қабылдады. Қызметтестерімен бірге қызыл қайық хикаясын ден қоя баяндадық. Демалыс кезінде саяхатшы мөлшері өте көп. Тіпті де көп саяхатшы ескерткіш сарайын экскурсиялап, партия құру тарихын ұғысты. Отбасымен саяхаттай келгендер, орта жастағылар мен қарттар, жастар мен өрендер, зерттеу үйрену тобы қатарлы түрліше топқа бағыттай, түрліше түсіндіру тәсілі арқылы осы тарихты түсіндірдік. Таяудан бері Сәншидің Тайюан қаласы, Шинхуалин районындағы Сәнши Фэнхо жапон шапқыншыларына қарсы соғыс мұражайы экскурсиялау өрлеуін қарсы алды. Нақ майдандағы көрермендер көрме тақтасындағы суреттер мен жапон шапқыншыларына қарсы соғыс кезіндегі түрлі бағалы заттарды мұқият көріп, түсіндірмені мұқият тыңдап, жапон шапқыншыларына қарсы соғыс мәдени мұраларының астарындағы әңгімелерді ұғысты. Экскурсиялаушы Джан Пей былай деді. Демалыс кезінде баламды ертіп келіп, отаншылдық тәрбие қабылдадық, бұл төтенше маңызды. Сәнши Фэнхо жапон шапқыншыларына қарсы соғыс мұражайының бастығы Гаулин былай деп таныстырды. 1 мамыр кезінде мұражайдағы күндік орташа саяхатшы мөлшері 10 мың адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 10% артты. Мұражай тағы пионер түсіндірушілер, жастар мен өрендер еріктілері сияқтыларды ұйымдастырып, ерікті қызмет өтіп, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухына анағұрлым мұрагерлік етті және оны сәулелендірді. Мұражайда сақталған 30 мыңнан астам төңкөрістік мәдени мұра байлығынан толық пайдаланып, бірқатар отаншылдық тәрбие қимылдарын өрістетіп, осы арқылы қалың халық бұқарасын тарихты есте берік сақтап, аға буындардың жапон шапқыншыларына қарсы жапа машақатты соғысы мен қалтқысыз үлесіне алғыс айтуға жетектедік. Кеш батқаннан кейін Хунху қызыл қорғаушылар әтіретін төрт нұсқа еткен көріністік концерт Хубей өлкесі Хунху қаласы Чүйджауан Нейджин өзені жағасында салтанатпен қойылды. Нақ майдандағы көрермендер сол бір жылдардағы қиын қыстау заманды сезінді. Хунху қалалық мәдениет саяхат мекемесі партгруппасының Шужия Сөйвей былай деп таныстырды. Хунху Чүйджауан көптеген төңкөрістік көне жұрттарды жалпы тұлғалық жақтан нақты көрініс театрханасына айналдырып, саяхатшыларды қызыл қорғаушылар әтіретінің жаңа мүшесі болып, тіке сезіну үлгісіндегі төңкөрістік мәдениет саяхат нысандарына ішкерлей атсалысуға баурады. Біз тіке сезіну формасындағы концерт қатарлы бір қыдыру шаралар арқылы Чүйджауанның төңкөрістік мәдениеті мен төңкөрістік рухын жандандырып, төңкөрістік мәдениет саяхатының жаңа жағдайын қалыптастыруға құлшындық.
0: Өз хабарымыз 5-ші айдың 4-ші күні таңғы сағат 6-ға дейін 2026 жылғы 1 мамыр демалысы кезіндегі жаңа фильмдердің жалпы билет кірісі 540 миллион юаннан асты. Бүкіл елдің көп жерінде киномен бірге саяхаттау сияқты кино пилос қимылы өрістетіліп, демалыс экономикасына тың өміршеңдік күш қосылды. Танымалы фильмдер түсірілген жерлермен нақты көріністі арқау етіп, жер-жер негізгі тақырыптық саяхат желісімен өзіндік ерекшеліктегі торапта танымал түйіндерді іркес-тіркес құрып, жаратылыстық көрініс

0: гуманитарлық ерекшелікті кино телевизия көріністерімен ішкерлей тоғыстырды. Әжейге жазылған қат атындағы реал тақырыптық фильмде Чаушандағы гуманитарлық ерекшелік астар, чаумендердің туысқандық сезімін бейнелейтін қат чектер негізгі желетіліп, Тау-теңізден алқыған туыстық сүйіспеншілік хикаясы баяндалады. Шанту қалалық мәдениет, радио, телевизия, саяхат, дене тәрбие мекемесінің қызметкері Хуан Пэйи былай деді. Гуандуның Шанту қаласы кино түсірілген жер мен теңіз жағалау коридоры байлығына сүйеніп, қала тұрғындары мен саяхатшыларға демалыс кезінде сейіл серуен жаңа түрлерін дайындады. Ол былай деді, бұл жол романтикалы велосипед жолы ғана емес, кино жолы. Біз нақ майданда суретке түсу түйінін белгіледік. Саяхатшылардың теңіз жағасында отырып, чаумендердің қат чектерін оқуына, әжейге өз қолымен қат жазуына болады. Кино мен саяхат кәсібін ішкерлей тоғыстырудан сырт, жер-жер кәсіп саласын тоғыстыруды жетекші етіп, көп негізде киноқана мәдениеті мен тұтыну экологиясын жетілдіріп, билет экономикасының өнімділігін анағұрлым жоғарылатты. Гансу өлкесінің Ланчжу қаласы киноқана Пилос кітап дүкенінің салаттаған кеңістігін жасампаздықпен құрып, кино телевизияға қатысты 100-ден астам кітапты көрмеге қойды. Ланчжу қаласының тұрғыны Ма Чауын былай деді. Кино көру анағұрлым мәнді бола түсті. Киноны көріп болғаннан кейін кейбір кинолардың өзіндік артқы көрініс әңгімелерін оқып білуге болады. Бұл өте қызықты. Ляоның өлкелік мәдениет саяхат меңгермесі бейзаттық мәдени мұралар басқармасының бастығы Үй Шауша былай деді. Біз Шенян қалалық киноқананың үлкен залынан пайдаланып, Ляоныңның жер жеріндегі бейзаттық мәдени мұраларды сату, көрмеге қою қимылын өткізуіне жетекшілік етіп, кино билеті мен бейзаттық мұрағаттар сатылымының қос бағытта артуын жебедік. Жансудың Оуши, Ляньюнган сияқты жерлері кино дене тәрбие сауда ұштастырылған ықпалдастық үлгісі жөнінде батылдық пен ізденіс жасады. Ушидағы белгілі киноқана базар бөлімінің орынбасар жауаптысы Лоу Чжэньчжэнь былай деді. Біз Жансу сауытына таласы футбол жарысы желдес кино билетін дайындадық. Жарысты тамашалаған доба әуескерлері билет түбірімен киноқанаға келіп, кино көрсе, ең төмен болғанда 50%-тік тиімділіктен игіліктенеді. Кешкі тұтыну демалыс кезіндегі экономиканың маңызды арту түйіні. Чиңдао GD теңіз мұхит бақшасының қатысты жауаптысы Гун Джиун таныстырып былай деді. Біз түрліше классикалық фильмдерді кезекпен қойдық. Сонымен бірге бақша районы да теңіз жағалау базары, музыка сауығы, дрон ойыны сияқты көп негізді ерекше қимылдарды қатар сәйкестіріп, саяхатшылардың аялдау уақытын ұзартып, кешке тұтынуды жандандырдық.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы ғарышқа адам алып шу инженериясы кеңсесі 5-ші айдың 3-ші күні жаңа бейне кескінді жариялады. Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер Чжан Лу, У Фэй, Чжан Хунчжан жұңғы кеңістік функитінде 1-ші мамыр халықаралық еңбекшілер мерекесін қарсы алды. Үш ғарышкердің орбитада тұрғанына 6 ай болды. Денсаулық жағдайлары жақсы. Түрлі міндеттерді тәртіппен өрістетуде. Ғарышкерлердің орбитадағы ми функциялық күйін сақтаудың және жоғарылатудың техникалық жабдығы, виртуалды реал көзілдірік сияқтылардан пайдаланып, орбитадағы ми функциялық күйге зерттеу жүргізеді. Жер бетіндегі ғылыми зерттеу қызметкерлері осы санды мәліметке сүйеніп, кейінгі зерттеуді өрістетеді.
0: Өз қабарымыз мемлекеттік кеңес өндіріс қауіпсіздігі комитеті кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі, 5-ші айдың 3-ші күні Сәнши, Ляонинг, Фузиан, Хынан, Юннан, Шинжан қатарлы түйінді райондармен бір бөлім саяхат көрініс түйіндерінің қауіпсіздік сақтық қызметін экран арқылы орналастырып, жол қатынасының саяхат көрініс районының адамдар шоғырланған орындардың қауіпсіздік қатеріне баса назар аударуды талап етті. Жер-жер ашық және жасырын тексеру қызметін үздіксіз ойдағыдай игеріп, халық бұқарасының мерекені қауіпсізде көңілді өткізуіне кепілдік ету керек.
1: Өз хабарымыз. Жер-жерде 5-ші айдың 4-ші күнінен бастап, жолаушылардың қайта оралуының қауырт мезгіліне іркес-тіркес қадам тасталды. Жоғары қарқынды тасжол, мемлекеттік өлкелік негізгі тасжолдар да көлік ағыны жаппай артты. Орталық ауа райы станциясының мәліметіне қарағанда, 1-ші мамыр демалысының соңғы жарымында оңтүстік жұңғоның басым көп бөлігі, батыс оңтүстік өңірдің оңтүстік бөлігі сияқты жерлердің шынара райондарында орташа және қалың жаңбыр, шынара жерлерде нөсер жауады. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі қатынас басқару мекемесі мынаны ескертті. Автокөлікпен сапарға шыққанда жол жағдайы информациясына ауа райынан алдын ала мәліметке қадағалай назар аударып, алдын ала жоспар жасау, қалың жаңбыр, жаңбыр күшті көнексиялық

0: ауа райына тап болғанда, автокөліктің қарқынын баяулатуға, автокөліктің аралығын сақтауға көңіл бөлу. Ауыл қыстақ райондарында сыртқа жұмыс істеуге шыққандар белгілемеге үйлесетін автокөліктерге отыруы керек. Шоферлардың шаршап көлік айдауына, шектен тыс тез айдауына істеп болмайды.
1: Өз қабарымыз Бейжің уақыты 5-ші айдың 4-ші күні 2026 Томас Лонқасына таласу дүниежүзілік ерлер қауырсындып коллектив шешуші жарысында. Жұңғы командасы бірге қарсы 3 ұпаймен Франция командасын жеңіп, Томас Лонқасының 12-ші реткі аға жүлдегері болды. Юбер Лонқасына таласу шешуші жарысында Жұңғы қауырсындып командасы жүлдегері болды.
0: Өз тілшіміз Айнұр Кімінғазықызы хабарлайды.
2: Жоғары мектепті ауысқан соң өмір жолын қалай таңдау керек дейтін сұрауға әркім әр түрлі жауап беретіндігі, түрліше талғам жасайтындығы даусыз. Алайда табыс талғарына жетудің жолы қашанда жапа машақатқа толы болатындығы талас жүрмейтін шындық. Төменде жастық көктемінің алауын еңбегімен жалындатқан жас кәсіпкердің әңгімесімен бөліскім келеді.
3: Сәлеметсіздер, менің атым Ертай. Әзір тұрған жеріміз болса, Санжы облысы Фукан қаласы Шүмегі ауылынан болады. 2022 жылы Шанхайдан оқуымды бітіріп, ауылыма қайтып, әзір түйе шаруашылығын қолға алып істеп жатқан жөнім бар.
4: Түкі, түйең қайда? Екпет, екпет, қайда?
5: Тіңнен тіңді ашай балам.
3: Жеріміз жазық жер, түйе бағуға қатты қолайлы болады. Климатымыз құрғақ, түйе жайлысына қолайлы болады. Сол себептен үш жердегі еліміздің дүзде 60% түйе шаруашылығымен араласады. Атамыздың заманында түйе көлік орнында істетілген екен. Әкеміздің заманына келгенде түйеге тереңдеп араласып, түйенің сүтін базарға алып шығу ойға түсіпті. Әкемнің заманында Боғдакөлдің саяхаты жандана бастаған. Атына мініп алып Боғдакөлдің маңайында келер кетер саяхатшыларға түйенің сүтін сататын уақыт. Иә, маған келгенде түйе бағымшылық техникамызды одан ары алдың жолға алып жүру ойға түсті.
4: Уяға міне бір топ түйе жүр күн.
6: Мына со құмнан көрінбейді, сайсаладан.
4: Көрінбей қалады,
6: ә? Көрінбей қалады. Біреуін өрдік, біреуін қолдап. Қос аппараттан біреу керек екен, ә, бізге? Біреу алам ғой деймін мен де, мынадан шұрып көрсем деп тұрмын.
4: Болады, аға, біреу алыңыз.
6: Өте қолайлы, өте тамаша екен. Мына енді бір түйені құны шығарыз жаса.
4: Құзаса бір түйені құны.
3: Жаңа-жаңа техникаларды осы түйе бағымшылық ортамызға істету ойға бітті. Сол сапта әзір дингвиши тұңымыз бар, уренжиіміз бар, түйен сауатын аспамыз бар, бәрі дайын. Әрине, Шанхайда үйренген білімімізді осы еліміз, ауылымыз, осы қорамыз, үйімізге алып кеп істету менің ойыма түсті.
2: Шанхай алып қала. Әрине, жастардың болашақ дамуы үшін Шанхайдан артық жер табыла бермейтіндігі даусыз. Ертай Әділбекұлы Шанхай сынды нән қаладан жоғары мектеп тауысқан соң алдағы өмір жолы туралы көп толғанды. Ойлана келе ауылға қайтып, кәсіп жаратып, түйе шаруашылығын дамытуды мақсат етті.
4: Бір уағында бір келді, бір жарым келді өлсе күніне 3-4 кілі сүт береді бұда.
3: Түйе болса бір қасиетті мал. Ондай бір бағымшылық тілеп кетпейді. Басқа малға қарағанда ауыр аз болады. Ортаға көнімді болады. Бағуға қолайлы болады. Дәрі-дәрмегі де қолайлы. Ауырса тораптан сұрай салатын болдық. Артынан еріп жүрмейміз. 2-3 күнде бір байқап қоямыз. Әзіргі шаруашылықтың ішінде осы түйе малымыз ең оңай мекен деп ойлаймын өзім. Қазір адамдар денсаулығына қатты қарайды. Сол себепті түйе сүтіне деген танылуы, түйе сүтінің тұтынуы осы жағына көзқарасы өзгеріп бара жатыр. Соған тиісті біздің базарымыз ашылып бара жатыр. Әзір түйе сүтіне көз жететін түйе сүті талқан шығып жатыр. Түйенің етін қораптап жасап жатыр. Түйенің сүтінен сабын жасап жатыр. Түйенің жүнінен салы жасап жатыр, киім жасап жатыр. Бір түйенің үстінде біз әлі көзіміз жетпеген құнарлы нәрселер жетеді деп ойлаймын. Оны біз қалай қазып алып шығу біз жастардың міндеті деп ойлаймын. Әрине, менің мақсатымда сол нәрселерді қазып алып шығып базарға салу. Әзіргі күнде отбасымызда 300 түйе бар. Бірақ семьямыздың негізі

0: негіз осы түйенің сүтінен болады. Бұдан тыс түйенің жүні, түйе сүтінен өнерлеп жасап жатқан әзір сабындар бар. Базары болашағы зор деп ойлаймын. Осы жерімізде тұрақты халықтың сүтін алатын кәсіпорындар бар. Бұл еліміздің бір сенімі деп ойлаймын. Бұл жұмысты алып жүріп істеп ұзақ жылға. Осы жерде жерімізде 40 мыңға жуық түйеміз бар. Ауылдастардың шыдамдылығы, ауылдастардың ынтымақшылдығының арқасында осы түйе Фуканың түйе бағымшылы болашағы зор болуға әбден көзім жетеді.
1: Мал шаруашылығы қазақ халқының ата кәсібі. Бүгінгі жастарымыз жоғары білім алған, дәуір көшіне ілескен жаңа буын. Ендеше ата кәсібін жалғаған бүгінгі жастардың бұрынғылардан өзгеше қандай жаңалықтары бар деген сұрау туындайтындығы даусыз. Ертай Әділбекұлы дәстүрлі бағымшылықты интернет дүниесімен тоғыстыру керек деп тұжырымдайды.
0: Бүгінгі күнде осы түйе шаруашылығын емес, қысқа кескінімізді тартып, осындай дәншіпімізді тартып, торапқа жолдап жатқан жөніміз бар. Тіпті көп адамдарға түйені таныстыру, түйе сүтінің қуатын таныстыру. Әрине, осы қорамызда болған әңгімемізді, осы түйеміздің үстіндегі әңгімемізді, қазақтың дастарқандағы дәмді тамағын, өзіміздің салтымызды, осының бәрін экран арқылы осы Синжаңдағы елге, Синжаңнан сырт әр-бәр Чонжунгоның еліне көрсету ойымыз бар.
1: Түйе түлігінің экономикалық өнімділігі жоғары болады дегенді естіп, осы кәсіппен айналысуды ойлап жүргендер көп. Бұл үшін қандай шарттар әзірлеу керек дейтін сұрауға жас кәсіпкер мынадай кеңес берді.
0: Бірінші, сіздің өзіңіздің тұрған жеріңізге байланысты. Біздің әзірге тұрған жеріміз, аяқ жағымыз болса, құмды болады, өр жағымыз таулы болады, бірақ түйе негіз құмды жерде жүретін мал ғой. Сол себептен бірінші сіздің тұрған жеріңізге байланысты деп ойлаймын. Бұл әр адамның талғамы жасағанда. Екінші, бұл бір шаруашылыққа деген сіздің сеніміңіз деп ойлаймын. Сіздің бір қан, я сиыр болсын, я жылқы болсын, түйе болсын. Бұл нәрсеге бір сеніміңіз болу керек. 5 жыл, 10 жыл, 20 жылдық жоспарлар алып істеуіңіз керек. Осыдан бұрын дәшө бітіріп кеп түйенің өзін атауын ұқпайтын. Міне бүгінгі күнде бәрін біліп, бәрін істеп жатырмыз. Соның үшін бұған бір сенім бол. Нөлден бастау деген бір өзіңізге бір сенім болу керек деп ойлаймын. Үшіншіден, сіздің болашаққа осы істеп жатқан кәсібіңіздің осы түйе шаруашылығына қарай болашақтағы базарын сіз көзіңіз жету керек. Қазір осы жерімізде үкіметтің қолдау-қуаттауы бар. Тұрақты кәсіпорындар бар. Жастарымыз бар істеп жатқан осы жерде. Ынтымақта ауылдастарымыз бар. Осының бәрі жатжағдайымыз деп ойлаймын. Сол себепті Фукан түйесінің болашағы одан ары аса беруге әптен көзім жетеді.
2: Өз хабарымыз 5-ші айдың 3-ші күні Қиыр Шығыс халықаралық әскери соты, Токио соты ашылғандығының 80 жылдығын атап өту күні. Жунго сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі былай деді. Токио соты Хахира жарнамасы және Потсдам хабарландыруында белгіленген атқару болып, жеңіске жеткен ел мен зиянкестікке ұшыраушының кәлілекті беркін бейнелеп, бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің мақсаты мен принципін әмәлиятта әйгілеп, дүниежүзілік екінші соғыстың жеңіс жетістіктерін қорғады. Токио сотының өкімін қабылдау соғыстан кейін Жапонияның халықаралық қоғамға қайта оралуының алғышарты. 80 жылдан кейінгі бүгінгі күнде Жапонияның оң қанат күштері шапқыншылық тарихын барынша теріске шығарып, барынша бұрмалап, қайталай әскерилендіруді жеделдетіп, шабуылдық қарулар орналастырып, әскери өнеркәсіп кәсібін қайта реттеп, негізгі заңға өзгеріс енгізуге ұрынды. Жапония жаңаша милитаризмінің ауыр зардап қалыптастыру алдында Токио сотының артқы көрінісін, қорытындысын және принципін қайта еске түсіру тіпті де іргелі мәнге ие. Токио соты адамзаттың ортақ моральдық төменгішегіне, тарихи әділдік беталысына кесім жасаған сот. Әрқандай адам әрқандай күш, егер шама шарқына қарамай, шапқыншылық делосына аудармақшы болса, бүкіл дүние жүзіндегі бейбітшілікті сүйетін адамдардың батыл қарсылығына ұшырайды. Сөз жоқ тағы да тарих сотына тартылатын болады.
3: Өз хабарымыз көп ел қайраткерлері былай деді. 80 жылдың алдындағы Токио соты Жапония милитаризмінің шапқыншылық қылмысын айқындап, Жапония фашистері тарих сотының жазасына тартылып айыптауын ұшырады. Бірақ Токио сотының тарихи сақтандыру мәні Жапонияда тиісті құрметке ие бола алмады. Көп ел қайраткерлері Жапонияның Токио сотының тарихи әділдігіне дұрыс қарап, тарихи қылмыс жауапкершілігіне ой жүгіртіп терең толғанып, көне сүрдекті қайта басудан сақтануы керек десті. Франция халықаралық мәселе маманы Пьер Мони былай деді. Биыл біз Токио сот ашылғандығының 80 жылдығын еске түсіріп отырмыз. Бұл сот Жапонияның дүниежүзілік екінші соғыс кезінде өткізген қылмыстарын бүкіл дүние жүзіне жәрі етті. Бірақ біз Жапонияның милитаристік саясатты қайтадан жүргізуге ұрынғанын көрдік. Бұл дүние жүзін тағы да қауіпті күйге түсірді. Меніңше Жапония тарихи қылмыс жауапкершілігін мойындауы және толғануы керек. Ресей Тынық мұхит мемлекеттік дашөсінің профессоры Юрий Пикалов былай деді. Токио соты төтенше маңызды мәңгие. Ол Жапония милитаристерінің қылмысына үкім шығарып тұрақтандырды. Адамзатқа қарсы соғыс қылмысында арыз шағым берудің күшке уақыты болмайды. Бүгінгі таңда Жапонияда кейбір саяси алаяқтар милитаристік жолмен қайта жүріп, әскери дайындықты кеңейтуге ұрынды. Мұндай әрекет бүкіл дүние жүзінің қатаң жазғыруына және батыл тосуына ұшырауы керек. Сингапур оқымыстысы Лин Шаопин былай деді. Токио соты бейбітшілікке қарсы тұру қылмысы, соғыс қылмысы және адамзатқа қарсы тұру қылмысы жөнінде жауапкершілікті қозғастырудағы маңызды сот. 80 жылдан кейінгі бүгінгі күнде Токио соты әлі де әділеттің символы әрі милитаристерге қатаң ескерту болып табылады. Халықаралық қоғам әділеттілікті қорғап, шапқыншылық әрекеттерге қарсы тұруы керек. Неше 10 мың Жапония бұқарасы 5-ші айдың 3-ші күні Токиода жиналыс өткізіп, бейбітшілік негізгі заңына табанды болып, Жапония үкіметінің негізгі заңға өзгеріс енгізу, әскери дайындықты кеңейтуді жебеу, бейбіт даму жолына қайшы келу сынды қатерлі беталысына қатаң наразылық білдірді. Жиналысқа қатынасушылар былай деді. Гаушы Саумяу әкімияті негізгі заңның 9-ші тармағына өзгеріс енгізіп, өзін қорғау әтіретін негізгі заңға енгізбекші әрі әскери дайындықтың кеңеуін ілгерілетпекші болды. Мен бұған батыл қарсы тұрамын, біз оған тыйым салуымыз керек. Жиналысқа қатынасқандардың тағы біреуі былай деді. Гаушы Саумяу әкімияті тақтан тез түсуі керек. Жапония әскери ірге кеңейтуді тоқтатуы қажет. Гаушы Саумяу әкімиятының көне сүрдекке қайта түскені ғазабымды қайнатады. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
4: Әуе толқынында ақпараттық сараптама. Дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
2: 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап, Жунго Африкадағы Жунгомен дипломатиялық қатынас орнатқан 20 елден кеден бажысын алмау шарасын атқарып, мерзімін 2 жыл етіп белгіледі. Сонымен кеден бажысын алмау шарасы Африкадағы Жунгомен дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елді жаппай қамтыды.
3: Жунго мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің таяуда жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1-ші 90-да Жунгоға визасыз шекарадан кірген шетелдік 8 миллион 315 мың адам ретке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 29.3% артқан. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
2: Ең әуелі кеден бажы алмау шарасы Жунго Африкасы елбестігін жеделдетті деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап Жунго Африкадағы Жунгомен дипломатиялық қатынас орнатқан 20 елден кеден бажысын алмау шарасын атқарып, мерзімін 2 жыл етіп белгіледі. Сонымен кеден бажысын алмау шарасы Африкадағы Жунгомен дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елді жаппай қамтыды. Жунго Африка Гана сауда қоғамының бастығы Айбен былай деді. Бұл Жунгомен Африкаға анағұрлым зор сауда мүмкіндігін жаратып қана қалмастан, Африка кәсіпорындарына да кең орай әзірлеп, Африканың осы замандануына қуатты қозғаушы күш қосады. Биыл Жунгомен Африканың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы. Сондай-ақ Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының бастама жылы. Осы ерекше жылда кеден бажысы тиімділік шарасы дәл уағында атқарылды. Нақтап айтқанда 2024 жылы 12 айдың 1-ші күнінен бастап, Жұңғы Африкадағы ең дамымаған 33 елдің 100% бажы түріндегі өнімдерден кеден бажын алмауды атқарды. Осыдан кейін көптеген өзгеріс туылды. Эфиопияның роза гүлі, Анголаның кафесі, Бениннің ананас жемісі сияқты бір топ Африка ерекше тауарлары Жұңғыдағы сан мыңдаған отбасыларына жетіп, Жұңғы тұтынушыларының тұрмысын байытты. Ал Африка диқандарының өнім сатылымы жақсарып, кірісі артып, жұмыс орны көбейді. Жұңғы Африка селбестігінің пайдасы екі жақ бұқарасына шынайы тиімділік жасады. Санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылы Жұңғы мен Африканың сауда сомасы оқсас кездегіден 17.7% артқан. Жұңғы өртіс 17 жыл Африканың бірінші үлкен сауда серігі орнын сақтаған. 2026 жылы 2 айдың 14 күні Жұңғы Африка селбестігінде тағы да тың секіріс жарыққа шықты. Жұңғы 5 айдың 1 күнінен бастап Жұңғымен дипломатиялық қатынас орнатқан Африкадағы 53 елдің өнімдерінен кеден бажын алмау шарасын жаппай атқаратындығын жариялады. Сонымен Жұңғы кеден бажын кешірім ету шарасы дипломатиялық қатынас орнатқан барлық Африка елдерін жаппай қамтыған дүние жүзіндегі тұңғыш негізгі экономикалық тұлғаға айналып, дүние жүз саудасында өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу үлгісін орнатты. Осыдан бұрын Африкадағы ең дамымаған елдерге атқарылған кеден бажын алмау шарасымен салыстырғанда, осы рет атқарылған шараның қандай жаңа мәні бар? Бір жағынан ол Жұңғымен дипломатиялық қатынас орнатқан Африкадағы ең дамымаған елдерге жатпайтын елдер арасындағы экономикалық серіктестік қатынасты бірге дамыту келісіміне қол қою барысындағы кезеңдік жетекшілік сипатты орналастыру. Мұндағы мақсат қатысты Африка елдерінің қысқа уақыт ішінде Жұңғымен келіссөз жүргізу қиын болуында реал мәселелерін шешу. Енді бір жағынан Жұңғы Африка елдерінен жаппай кеден бажын алмау саясатында ең дамымаған 33 ел мен ең дамымаған елдерге жатпайтын 20 елді дәлме-дәл парықтады. Мұнда алдыңғы топтағы елдер игіліктенетін кеден бажы мәмілесі ұзақ уақыт өзгермейді. Соңғы топтағы елдер 5 айдың 1 күнінен бастап баж алмау көлеміне ресми енгізіліп, саясаттың біртіндеп ілгерілеуі мен орнықтылығына әйгіледі. Ендеше кеден бажын алмау шарасы Африкаға қандай тиімділік әкеледі? Ең әуелі бұл Африканың қауіп-қатер сын сайысқа төтеп беруін қорғаныс қалқанымен қамдады. Қазір дүниеде өңірлік саяси қақтығыс асқынып, қорғанымпаздық сыңар жақтылығы өршіп, Африка елдерінің дамуы орасан зор сайысқа дөп келуде. Олар экспорт кеңейту, шетел қаржысын баурау арқылы дамудағы кедергілерден арылуға мұқтаж. Жұңғының Африкадан кеден бажын алмауды жаппай атқаруы, әр ешқандай саяси шарт қоймауы, Африка өнімдерін анағұрлым үлкен базармен қамдап, Африка экономикасының артуы сенімін нығайтатындығы шүбәсіз. Кенияның сауда газетінде былай делінді. Кеден бажын алмау шарасы Африка өнімдерінің Жұңғы базарына кіру өзіндік құнын тікелей төмендетіп, Жұңғының орасан зор базарындағы бәсекелік қуатын жоғарылатады. Бұдан тыс, кеден бажын алмау шарасы Африка елдерінің даму аяғалысын жеделдетеді. Қазір Африка өнеркәсіптенуді жедел ілгерілетуде. Кеден бажын алмау шарасы тіпті де көп шетел қаржысын баурап, қаржы, техника және басқару тәжірибелерін енгізеді. Африканың ерекше өнімдері жергілікті орында мәнерленгеннен кейін Жұңғыға экспорт етіледі. Бұл Африканың өнеркәсіптенуі мен ауыл шаруашылығын осы замандандыруына дем беріп, Африканың дамудың ырықтылық оқуын мықты игеруіне мүмкіндік жасайды. Сондықтан Бірлескен Мемлекеттер Ұйымының бас хатшысы Гутерес Жұңғының кеден бажын алмау шараларын айрықша алқады. Әрі барлық дамыған елдердің, сондай-ақ біршама күшті экономикалық қуатқа ие елдердің осындай шара қолдануын үміт етті. Оңтүстік Африка Жұлдыз газетінің торап сайтында былай делінді. Сыңар жақтылық қорғанымпаздығы асқынған бүгінгі таңда кеден бажын алмау шарасы оңтүстік төгілердің экономика, сауда және экономикалық дипломатия саласындағы келелі стратегиялық жаңалық саналады. Жұңғы мен Африканың осы замандануы болмаса, дүние жүзінің осы замандануы да болмайды. Кеден бажы алмау шарасы Жұңғы Африка селбестігінің тың парағын ашумен бірге дүниежүзі экономикасына сенім және қозғаушы күш үстеді. Онан да маңыздысы қауымға ашық қамтымды болу, бірге даму ғана дұрыс жол екенін ұғындырды.
3: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді шетелдік саяхатшылар Жұңғының көркемдігін сезінді деген мақалаға құлақ түріңіздер, назарларыңыз бізде болсын. Шунгу мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің таяуда жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1-90-да Шунгуға визасыз шекарадан кірген шетелдік 8 миллион 315 мың адам ретке жетіп, өткен жылдың оқсас мезгіліндегіден 29,3% артқан. Санның артуынан сырт Шунгуға келген көптеген шетелдік

0: шеттелдік саяхатшылар жалаң саяхаттауға қанағаттанбай, Жунгоның тарихи мәдениетінің қойнауы, өнеркәсіп қалалар, шекарадағы шағын қала өңірлері, қатарлы жерлерді ішкерлей аралап, Жунгоның көп негізді баурақшылығын терең сезініп, анағұрлым шынайы істер олды жан жақты Жунгоны шынайы түсінді. 2024 жылдың соңынан бері Датун қаласы шекарадан визасыз өтуде 240 сағаттық аялдау қимылы өңірін енгізіліп, Бангкок, Моңғолияның Улан-Батыр, Ресейдің Москва, Хангуның Сеул сияқты жерлерге қатынайтын тіке әуе линияларды іркес-тіркес іске қосты. Осы шараның жебеуінде шетелден көптеген саяхатшылар молая түсті. Биыл көктем мерекесі демалысында Датун қаласының шекарадан кіру саяхатының қызу өрдеуі 735% артты. Хэлюнджон өлкөсі Дачин қалалық жұмысшылар мәдениет сарайында Ресейдің Усрускин қаласынан келген 15 жастағы қыз бала Ульяна 160 кішкентай серіктермен бірге Дачинда естен кетпес өнеркәсіп зерттеу сапарын бастады. Ульяна былай деді: «Мен әсілі Жунго өнеркәсібінің даму тарихына ерекше қызығатынмын. Дачинда құрыш адам Уан Чинши ескерткіш сарайындағы көне заттар, мұнай сарайындағы құрылыстан қамалалу шайқас хикаялары, көшенің кезгелген жерлерінен көруге болатын мұнай сорғыш машиналар оның Жунгоның өнеркәсіп қаласына деген бұрынғы танымын өзгертті. Қазір Дачинда құрыш адам Уан Чинши ескерткіш сарайы, мұнай сарайы, Сунджи, Сэнджинг сияқты 19 өнеркәсіп саяхат өнімдері, 20 неше таңдаулы зерттеу үйрену желісі бар. Мұнай өнеркәсіп мұралары мен экологиялық саздық байлығын тоғыстыра дамыту арқылы Дачин қаласы өнеркәсіп саяхатын көруге сезінуге болатын ерекше формадағы саяхат өніміне айналдырды. Дачин мұражайының зерделі түсіндіру аспабы 6 түрлі тілде сөйлейді. Бұл бүкіл әлемнің жер-жерінен келген қонақтарға аса қолайлы болды. Ульянаның сөзінен қимастық сезім мен мұндалайды, ол былай деді: «Бұл жолғы саяхат маған өте терең әсер қалдырды. Мен бұл арадағы жаңалықтарды сабақтастарыма және отбасымдағыларға таныстыратын боламын». Дачин қалалық мәдениет саяхат тарауының жауаптысы былай деді: «Ресей, Хангу сияқты елдермен зерттеу үйрену селбестігін үздіксіз тереңдетіп, жастар мен өрендердің ауыз күйсін ұдайыландыруды ілгерілетіп, мұнай өнеркәсібі сияқты ерекшелікке сүйеніп, анағұрлым көп ерекшелікке халықаралық зерттеу үйрену өнімдерін қалыптастырып, тіпті де көп шетелдік жастар мен өрендерді осы араға келіп саяхаттауға, Жунгоның мәдениетін сезінуге баурайтын боламыз». Юннан өлкөсі Тыңчун қаласының орталығындағы Яңху бақшасынан саяхатын бастаған Америка Құрама Штатынан келген Боб Беккер Гаулигун тауының байыр қорманын кесіп өтіп, Асқар тау шалғыны, Шатқал бұлақ сияқты жаратылыстық көріністерді аралап болғаннан кейін тамсана былай деді: «Тыңчун расында көркем қала. Жергілікті орынның экологиялық ортасы өте таза әрі табиғи екен. Таяуда ол Тыңчун 2026 жылғы Әнта жүлдегері Тыңчун Гаулигун асқын тауда жүгіру жарысына қатынасты. Осы ретке жарыс Жунгу, Ақыш, Словакия сияқты елдермен районнан келген 3800-ге жуық әуескерді баурады». Тыңчун қалалық мәдениет және саяхат мекемесінің орынбасар бастығы Шау Джиамин былай деп таныстырды: «Тыңчун қаласындағы негізгі көрініс райондарында ағылшын тілі, француз тілі, ханго тілі сияқты көп елдің тілдерімен түсіндірілген жол тақталар орнатылған. Бүкіл қаладағы 8 түйінді саяхат көрініс районына шетел тілін түсіндіруші қызметкерлер қойылған. Бұл арада шетелдік саяхатшыларға қолайлы қызмет өтеледі. Абзал жаратылыстық шарт жағдайға, мол мәдениет байлығына және жан жақты қызмет өтеу шараларына сүйеніп, таяу жылдардан бері Тыңчунда шетелдік саяхатшылардың саны үздіксіз артуда. Биыл көктем мерекесі кезінде шекарадан кірген саяхатшылар былтырғы сол тұстағыдан 94.8% артты». Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтардегі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Алмасбек Шаймұранұлының әні «Партия». Орындағандар Әділхан, Болат, Қадыл, Алмасбек.

Жайлау көркі. Сөзі Сабира Жанғазы қызынікі. Музыкасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

Сүйім сені жұң ғо. Сөзі Ақан Шақия ұлынықы. Музикасы Шенсқан Бұқарқан ұлынықы. Орындаған Қайрат Мырзағали ұлы.

0: шашылап ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншіл маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар. Мамыражай мамырайының алғашқы күндерін мерекемен бастап, мерекемен берекенің қызығына батқан ән домбыра бағдарламамыздың аяулы тыңдармандары. Бүгінгі бағдарламамызды тағы да бір бүгін айы бөрек мерекемен қарсы алғалы тұрмыз. Яғни бүгін 4 мамыр, Жұңғы жастар мерекесі.

мамыражай мамырайының шүлен шуағы жалынды жастарымызға сыйлар шарапаты мол болсын. Шексіз шаттық арымас арын, дарбоз дарын сыйласын деген ақжарма тілегімізбен әсем ән күмбірлі күй ақ тілегімізді бүгінгі бағдарламамыз арқылы мерекелік тартып өтеміз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Жастықтың өті шалындап, жас жүректе жанған шақ, талаптың атарындап, әр қиянға салған шақ дегенде, жастарымыз жастықтың отын жалындатып, талаптың атынарындатып, әр қиянға атызын сала берсе екен. Мәнді мереке мен көңіл тоғайтар табыстар мен тойлап, аңсаған биігін бағындырып, арманның асқарына қанат қаға берсе екен деп тілейік. Ендеше бұл ақжарма тілегімізді бүгінгі 4 мамыр шүңгі жастар мерекесіне дайындалған арнаулы берілімізге арнай ұсыныс етілген бір бөлім әншілеріміздің ақ тілегімен әсем әндер арқылы жеткіземіз.
1: Орталық халық радио станциясы Қазақ радиосының ән домбыра бағдарламасы арқылы жалынды жастарға және құрбы құрдастарға Мори аудандық ұлттық ән бүйірмесінен мен, Сәния Өнерхан қызы, сіздерге жалынды сәлем жолдаймын. Істеріңіз ілгері, күндеріңіз көңілді, мерекелеріңіз мерейлі болсын.
0: Қанекі, ендеше тыңдауларыңызға Сәния Өнерхан қызының орындауында Тілебалды Әбдірешитұлының өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының әні «Азаймасын махаббат».

0: құрметті ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Алтай аймақтық ән би үйірмесінің музыканты Ербол Ахметханұлы боламын. Бүгінгі 4 мамыр жастар мерекесінің байланысымен барша жас достардың мерекесінің құтты, мерейлі болуын тілеймін. Аспандарыңыз ашық, жұлдыздарыңыз жарық, болашақтарыңыз нұрлы болсын. Мерекелік сауа ретінде мен бұл әндерімді сіздерге сыйлаймын.
1: Қанекі, ендеше тыңдауларыңызға Ербол Ахметханұлы мен Рида Қизатқызының орындауында «Менің Алтайым» фильмінің арқау әні болған Ербол Ахметханұлының әні «Ай нұрын» тыңдаңыздар.

0: Pazar Radyosu.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан 4 мамыр жастар мерекесіне арналған арнаулы берілім.
0: Қазақ радиосы.
1: Бәрімізге белгілі, бұл күндері отанның, ұлттың үміті болған жастарымыз, қоғамның әр саласында кәсіптеніп, әр өнер саласында өз еншілерін алып, отанға, қоғамға бір кісілік үлестерін қосып келеді. Қазір қай кәсіп саласына зер сала қарасаңыз, жастарымыздың қарасы көрінеді. Бұл аса қуанарлық жағдай. Ендіше арманымызды аласартпайтын әлемнің иесі, келешегінен мол үміт күттірер жастар қауымның атамалы мерекесін әдемі ақ тілекпен әсем әнге береміз.
2: Орталық қала радио станциясы Қазақ радиосының Ән домбыра бағдарламасы арқылы жалынды жастарға, құрбы-құрдастарға мен Кәбира Рүстемқызына жалынды сәлем. Осы орайда барша замандастарыма мереке құтты болсын деген ақ тілекпен сазды сәлем жолдаймын. Ендеше өзімнің орындауымда Илия Кәрімқызының сөзіне жазылған Шалқар Мәлікбекұлының әні «Мен сені сүйгенмін».

0: Әр жылы мақпал мамырдың 4-ші жылдызы жастарымыздың төл мерекесі. Яғни 4-ші мамыр жүнгі жастар мерекесі. Жас достар, жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді обысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім деген тағылым қашанда біздің және сіздің өнер білім үйренуде серт ұстанар сертіміз болсын. Отанның үмітін, ата-ананың аманатын ақтайтын, отанның, ұлттың үміті болған жастарымыздың арманның асқарына қанат қағып, еңбектерінің өтеле беруіне шын жүректен тілектестік білдіреміз. Сонымен ақ тілек пен ақ лебізді мерекелік тарту ретінде қабыл алыңыздар.
1: Армысыздар, Орталық Халық радиостанциясының Қазақ радиосының ән домбыра бағдарламасы арқылы барша жас достарға мен Маржан Өмірсерікқызынан жалынды сәлем. 4-ші мамыр мерекелеріңіз құтты болсын, махаббаттарыңыз балдай тәтті болсын, барлық ойға алған армандарыңыз орындалсын деген тілекпен төменде Гүлнар Валиолла қызының сөзіне жазылған Ерғали Нұрзадаұлының «Көктемде келем сені іздеп» әнін мерекелік сауға ретінде тыңдауларыңызға ұсынамын.

0: саналарына сан ғылымның нәрін егіп, баябан өлкеден бақыттың бал дәмін татқан бүгінгідей бай баяшатты гүлденіп көркейген ұлы отанымызда жасап жатқан бақытты жастарымыз. Дәл осындай мерейлі сәтте неге мақтанбасқа, неге шаттанбасқа? Әрине, байтақ отанымыздың бар бақыты жастарымызға тән. Сол үшін де жастарымыз болашақтың иелері демей ме? Ендеше жастарымыздың бүгінгі төл мерекесіне тағы да әсем әнмен ақ тілекті арнаймыз.
1: Құрметті тыңдарман қауым, мен Тарбағатай аймақтық ән би үйірмесінен әнші қыздарыңыз Дидар Қайратқызымын. Орталық халық радио станциясының ән домбыра бағдарламасы арқылы эфирдегі барлық қауымға бүгінгі төл мерекесі келіп жеткен жастарға мерекелік ыстық сәлем жолдаймын. Мерекелеріңіз мерейлі, күндеріңіз көңілді болсын.
0: Дидар Қайратқызының орындауында Қайрат Сайфулиннің әні «Ғашыққа жер алыспа».

0: Azap Radyosu.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан 4 мамыр жастар мерекесіне арналған арнаулы берілім.
0: Қазақ радиосы.
1: Қиындыққа мойымас алдын кескен әр қандай асуды алмай тынбаймын деп атқа қонған екі білекті түрінетін жастық дәурен тамашасымен жалынымен қымбатты. Бүгінгідей жаңа дәуірдің алып қақпасын ай қарашып, алыс-алыс болашаққа бет байлаған жалынды жастарымыз әне сол ертеңгі болашақтың иелері. Жастық рух алып жоңқа топырағында жасап жатқан жалынды да арынды жастарымыздың қайтпас қайсарлығымен отан деп соққан ұлы рухының өшпес символы.
2: Армысыздар, орталық халық радио станциясы Ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары. Келіп жеткен жастар мерекелеріңіз құтты болсын. Жастарға жалынды сәлем. Мен Тоғызтұрау ән үйірмесінен Серік Нұрқайұлы. Қасен Сатылқанұлының сөзінде жазылған Тоққожа әпенұлының әні «Асыл жарым» әнін тарту етпекшімін. Қабыл алғайсыздар.

0: Azad Radyosu.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан 4 мамыр жастар мерекесіне арналған арнаулы берілім.
0: Қазақ радиосы.
1: Енді осы арада жастық туралы айтылған маржан сөздерге кезек берейік. Жастар күн сайын ортақ еңбектің белгілі бір міндетін, мейлі ең кішкене, мейлі ең қарапайым оңай міндетін практика жүзінде орындап отыратындай етіп қоюға тиіс. Ленин. Жастық шағының қадірін біл, соңыра қартайғанда жастық жылдарыңды мақтанышпен еске түсірерліктей етіп өмір сүр. Максим Горький. Дүние сіздердікі, әрі біздікі, бірақ сайып келгенде сіздердікі. Сіз жастар, бейне таңертеңгі сағат 8-9-дардағы күндей шайнап қаулап өсіп көркейіп, гүлдеп келесіздер. Үмітті сіздерге артып отырмыз. Мао Цзэдун. Жастар жалпы қоғамдық күштер ішіндегі ең белсенді, ең жалынды күш болып табылады. Мао Цзэдун. Жастар өмірдің пашасы, өмірдің көктемі, өмірдің сәулеті. Дидажо. Шіркін жастық мәңгі әсемсің, бірақ нағыз жастық мәңгі өрге ұмтылатын, мәңгі еңбектенетін, мәңгі кішпейіл адамдарға тән. Лифун. Өмірде жастықтан өтер қымбат нәрсе жоқ, бірақ оның ғайып болуы тымағы оңай. Адам ең қымбат нәрсесін аяламайды. Ең оңай ғайып болатын нәрселер оның ғайып болуын тездетеді. Қай қашанда жастық көктемін сақтай алған адам, ол адам. Гомуро. Көктем күлі жайнамаса, шөп құрлы жоқ. Жастық шақта сән болмаса, қарт құрлы жоқ. Юэнмей. Жастық шағы жоқ махаббаттың не дәмі? Махаббатсыз жастық шақтың не мәні? Байрон. Жастық шақ ләззатты, әрі бір көшсе қайта оралмайтын мезгіл. Сондай-ақ болашақ жарқын өмірмен бақыттың бастамасы. Калинин. Жастық шақ даналықты игерер кез. Руссо. Адам өмірінің биік шыңы жастық. Жас кезімізде шаңсақ қадамымыз болады, бірақ сол шаңсақтықтарды күніміз еңкейгенше сүйретудің орайы жоға. Гете. Жас кездегі аса емін еркіндік көңілдің әуестігін жояды. Артықша қысым мидың сергектігін жояды. Сен Биоф. Жастықтың оты қайдасың, жүректі түртіп қозғамай. Ғылымның біліп пайдасың, дүниенің көркін болжамай. Абай Құнанбай. Жастық шақ әсем сәт, оны жастардың оңды-солды шашуы қылмыс. Шоу. Жасыңда не ексең, есейгенде соны ұрасың. Ибсен. Жастық шақ жаза басқыш, кемел жас қатеге қарсы ескерткіш. Қайран жастық, жастық. Бәлкім сенің ғажаптығың бәрінде тындыра аламын деп ойлауы мүмкіндің деп оларау. Жастық шақ өзінен өзі өмірдің өлең жырындай әсем, жайсаңда жарқын. Белинский. Жас ұрпақ келешектің қожасы. Белинский. Жастық адамға бірақ рет беріледі. Мұның басқа жас кезеңдерінен ерекшелігі барлық әдемілік атаулы мен асқаралы мұратқа бір табан жақындығы. Белинский. Жастықтың қалай өтіп жатқанын ешкімді аңғармайды, ал өтіп кеткенін сезгенде әркім ахурат. Сенека. Жас ұлан өзі үшін бүкіл дүниені аядай сезінер. Стивенсон. Балғын шақ бәрінен де дәмелі. Купер. Жастық шақ қазіргісін ғана ойласа, кемел жас бүгінгісін де, бұрынғысын да, болашағында ереусіз қалдырмайды. Рохас. Жастық Тихандағы ұлы тілсім. Пушкин. Жастық армандамаса, адам өмірі бір нүктеде қатып қалар еді. Міне содан да жастық қиялының жарқ жұрқ еткен қабық ішінде ұлы мұраттардың дәні көзден таса құпия өсіп өніп шыққан ғой. Ушнинский. Қай жасқа келсеңіз де жастық сезімін сақтай біліңіздер. Кунинков. Қарт кезде керегі даналық екен ұққын келсе, жас шағыңда сол қартайған кезін керексіз қылмайтындай етіп іс жаса. Да Винчи. Сен өзіңе қартайған кезде тап болатын кінәраттың бәрінің жылдар бойы орнын толтыратын есеңді

пікірлерді тыңдауға төзімділік қабілетінен айырылмай тұрса, жастығын да жоғалтпайды. Ебнер Ешембах. Сен жассың, көп нәрсені үйренуге, көп нәрсені білуге, көп нәрсені көкейге түюге тиістісің. Софкл. Жас жігіттің сарыуайымға салынуы жастық шақтың жаман ауруы. Мечников. Жасында тырысқан, қартайғанда қуанады. Махмұт Қашқари. Бүкіл ақыл ой болымсының негіздері балаң жастық шақта қаланады. Герцен. Адамның бойындағы бұл жұмас баянды нәрсе өзінің жан дүниесінде, жас кезінде сіңірген нәрсесі. Коменский. Жас жігерге табын, білсең сол бәрін, бос өткізбей ізде зейнет жолдарын. Жүсіп Баласағұни. Самғау әрбір жастың мұраты. Рождественский. Жастар оңай бой ұрып кетер жамандық, жел бастақтық, Демокрит. Жастық шақ, ерлік жасар кезең, Стендал. 15-ңде азамат болсаң, 60-ңда бала боласың, Фуллер. Жас көңіл тың жер тәрізді, не ексің сол шығады, әрі мол шығады. Жастық өмірдің зор мағынасындағы поэзиясы. Сухмылинский.

0: Pazar Radyosu.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан 4 мамыр жастар мерекесіне арналған арнаулы берілім.
0: Қазақ радиосы.
2: Құрметті Орталық радио телевизия бас станциясы Ән домбыра бағдарламасының барша тыңдармандары, Жұңғыдағы әріл қалқыда рухани азық бағыштап келдіққан Орталық қалқы радио станциясындағы барлық қызметкер, сонда кеңістік епір алдындағы құрметті тыңдарман сіздерге күнестегі Есбол Мұратжанынан сәлікалы сәлем. Келіп жеткен жастар берімінің келу байланысымен Орталық қалқы радио станциясы қазақ редекциясы әсіресе ән домыра бағдарламасы кең көлемде қалқы құрасының құлағының балына айналған. Еліміздің түкпір-түкпіріндегі халық өнерпаздарының әңгүйін халық жүгіне жеткізіп жатқан өнер дариясының алтын көпірі іспетті. Сәуірдің сәуірі жылжып, мамырдың мамыражай апталғы ұлы табиғаттың шүлен шұғыласына бөленіп көктемнің көмегімен ашылған. Сәуірі шақтарда арқасын кең салып, көктемнің әбігерінен құтылып, отанымыздың үкілі ән өміті болған жастардың құзырлы қуанышы үшін орындайтын әндерімді қабыл алғайсыздар.
1: Қанекі, ендеше Есбол Мұратжанұлының орындауында «Адал достығын» тыңдаңыздар. Сөзін жазған Нәбижан Орманұлы, музыкасын жазған Шақсыбек Оралбекұлы.

0: түскен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: 小姑娘。
1: 阿姨，您叫我。
0: 是。你是安和吗？
1: 是，我是安和。您是？
0: 我是赵蒲的妈妈。
1: 哎呦。

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында зор өзгеріс жағдайында жауапкершілікті әйгіледі тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Зор өзгеріс жағдайында жауапкершілікті әйгіледі. Жунгоның мемлекет басшысы дипломатиясы аумалы төкпелі дүние жүзіне орнықтылық күшін үстеді. Көктем лебі ескен мезгілде Жунго шетел саяси қайраткерлерінің жаңа кезекті Жунгоға жиі сапарын қарсы алды. Шығысқа қарау өрлеуі бүкіл дүние жүзі көлемінде үздіксіз көтерілді. Батыс елдерінен өркендеп келе жатқан елдерге дейін, тау өзендері жалғасқан тату көршілерден атартып алыстан жеткен қонақтарға дейін, Жунгоға бару уәделесіп алғандай олардың талғамына айналды. Төраға Ши Цзиньпиннің көп елдің саяси қайраткерлерімен жиі жолығып әңгімелесіп, ішкерлік кеңесіп, ықыласты пікірлесіп, нақты жетістіктерге қол жеткізуі аумалы төкпелі дүние жүзіндегі әр елдің орнықтылықты көксеу, дамуды көздеу, селбестікті жебеу ортақ ниеті мен күшті тілегін бейнелеп, ірі ел дипломатиясының дәуірдің алдыңғы легінде жүру, батылда байсалды болу қасиеті мен жауапкершілігін әйгіледі. Испанияның бас уәзірі Санчес 4 жылдың ішінде Жунгоға 4-ші рет сапарлай келді. Вьетнам Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Сулин, мемлекет төрағасы болып сайланғаннан кейінгі тұңғыш ретті сапарында Жунгоны таңдады. Араб Біріккен Әмірлігінің Абу-Даби патша мұрагері Халид Жунгода тұңғыш рет сапарда болды. Мозамбик зунтуңы Чапо міндетке отырғаннан бері тұңғыш рет Жунгоға сапарлай келді. Соңғы бір мезгілде Бейжин, Куаңши, Хунан, Чинхай сияқты көптеген өлке автономиялы район қалалар шетел басшыларының келуін қарсы алу үшін қарбаластыққа түсті. Батыс елдерімен, батыс елдерінен басқа да елдер іркес-тіркес беталысты Жунгоға қаратты. Бұл әсте кездейсоқтық емес. Америка сауда көзқарасы сайтының 4-ші айдың 15-ші күні жариялаған мақаласында осылай делінді. Кезекте халықаралық жағдай шиеленісті де аумалы төкпелі болуда. Көптеген қауіп-қатерлер мен сын сайыстар қабаттасты. Дүлей дауыл, асау толқынды сәтте орнықтылық пен ынтымақ тіптен бағалы. Бүгінгі дүниеде былық-балық көбейіп, әділдік пен өктемдіктің белдесуіне дөп келіп отыр. Халықаралық заң мен халықаралық тәртіпке қалай мәміле жасау бір елдің дүние көзқарасын, тәртіп көзқарасын, құн көзқарасын және жауапкершілік көзқарасын бейнелейді. Санчес пен кездескенде төраға Ши Цзиньпин Жунгоның қандай дүние жүзін құру, осы дүние жүзін қалай құру жөнінде бойсынатын принциптері мен өлшемдерін айқын ұғындырды. Төраға Ши Цзиньпин мынаны білдірді. Жунго мен Испания екеуде принципі бар, моральды дәріптейтін елдер. Дүние жүзінің орман заңына шегінуіне қарсы тұрып, нағыз көп жақтылықты бірге қорғау керек. Арынды сөздер дүние жүзінің қымғуыт өзгер жағдайында күткен әділет үні болды. Испания әлеумет газеті сайтында былай деп жазылды. Санчестің осы кезде Жунгоға сапарлай баруы сыңар жақтылықты емес, қайта көп жақтылықты таңдағандығын, қарсыласуды емес, қайта селбесуді таңдағандығын, бағынышты болуды емес, стратегиялық дербестікті таңдағандығын ұғындырады. Араб Біріккен Әмірлігінің Абу-Даби патша мұрагері Халидпен кездескенде төраға Ши Цзиньпин Орта Шығыстың бейбітшілігін, орнықтылығын қорғау және жебеу жөнінде 4 қуаттаманы алға қойып, Жунго жақтың татуласуға насихаттап, кездесуді жебеудегі принциптік тұрғысын баса дәріптеп, осы үшін үздіксіз сындарлы ұрылатқаратындығын қайталай баса дәріптеді. Иран Тегеран уақыт газеті сайтының мақаласында былай деп атап көрсетілді. Бастан аяқ тілдесуді бастамашылдықпен дәріптеу және бейбітшілікті жебеу Жунго дипломатиясының бір үлкен айқын ерекшелігі. Төраға Ши Цзиньпин алға қойған 4 қуаттама қазіргі уақыттағы дағдарысты жоюмен ұзақ уақыттық орнықтылықты жебеуге құрылымдық тактика әзірледі. Сулинмен кеңес өткізгенде төраға Ши Цзиньпин Жунго мен Вьетнамның әлемдік сын сайыстарға бірге төтеп беруін үміт етті. Ресейдің сыртқы істер министрі Лавровпен кездескенде төраға Ши Цзиньпин Жунго мен Ресейдің ірі ел және бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалары кеңесінің тұрақты алқа елі ретіндегі жауапкершілік арқалауын баса дәріптеп, екі жақтың бірлескен мемлекеттер ұйымының беделі мен өміршең күшін

0: қол ұстаса қайта жандандыруы, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді бетасқа қарай дамуын ілгерілетуі керектігін атап көрсетті. Жұңғының дүниежүзіндегі ықпалы барған сайын көрнектіленуде. Америка сауда көзқарасы сайтының мақаласында Жұңғо барған сайын сенімді түрде ұсыныс және жоба қойды, әр барған сайын көп ортақ танымға ие болды деп жазылды. Испания жаңа қырғиқабақтық соғысқа қарсы тұрады, байланысты алшақтатып, тізбекті үзуге қарсы тұрады. Еуропа мен Жұңғоның байланысты түсіністікті арттыруын, селбестікті күшейтуін қолдайды. Араб Біріккен Әмірлігі жақ Жұңғоның халықаралық істерде жауапкершілік арқалау және сындарлы ролын сөйлелендіріп, кезектегі Орта Шығыс дағдарысын саяси жолмен шешуге белсенді құлшыныс жасағандығын алқайды. Ресей Жұңғо қарым-қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетіп, дүниежүзінің бейбітшілігіне, орнықтылығына анағұрлым зор үлес қосады. Төраға Си Цзиньпин алға қойған маңызды қуаттамаларды сапарлай келген шетел саяси қайраткерлері барынша құптады. Катар Әл-Жазира телевизиясы Жұңғо сенімді, орнықты, болжауға болатын серік. Аумалы төкпелі дәуірде баурау қуатына толы деп шолу жасады. Америка дипломатия саясатын түйінді зерттеу жоспары сайты Жұңғоны халықаралық жағдайдағы орнықтырғыш деп сипаттады. Әзербайжан Калибр ақпарат сайтында жарияланған мақалада әлемдік жағдай сұрапыл өзгерген жағдайда Жұңғоның дипломатия саясатының өзіне сенімді болуды, ұласпалы болуды, нақты болуды, бастан аяқ бірдей болуды сақтап келе жатқандығы айтылды. Халықаралық медиалар Жұңғода сапарда болған 4 күн ішінде Су Линнің Жұңғоның жоғары жылдамдықты поезіне екі рет отырған ерекше орналастыруына жаппай назар аударды. Жұңғода сапарда болған алғашқы күні Су Лин Фучинг атты жоғары жылдамдықты поезбен болашақ қала Шуңанға жол алды. Екі күннен кейін тағы жоғары жылдамдықты поезге 10 сағат отырып, Бейжіңнен Гуаншиге жетті. Сапар барысында ол Жұңғоның жоғары қарқынды темір жолының құрылысы, дамуы, айналымы жөніндегі таныстыруды егжей-тегжейлі тыңдады. Жоғары қарқынды темір жол сияқты көп саладағы селбестікті белсене ілгерілету екі елдің бірлескен мәлімдемесіне енгізілді. Есік ашу, селбесу, орай, төраға Си Цзиньпин шетелдік саяси қайраткерлермен кеңес өткізгенде, кездескен кезде ең жиі айтқан сөз. Бізде Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыруды батылдықпен ілгерілету бекемеде, жоғары деңгейде сыртқа есік ашу арқылы дүние жүзімен даму орайынан бірге игіліктену пейілде бар. Өз дамуымыз арқылы дүние жүзі экономикасының артуына сенім және қозғаушы күш үстейміз. Төраға Си Цзиньпиннің Санчеспен кездескенде сөйлеген сөзі әлемге пайда жеткізу сүйіспеншілігін әйгіледі. Жұңғо ғылым академиясында және ғылым техникада жаңалық ашу кәсіпорындарында сапарда болып, Жұңғоның жаңа энергиялы автокөлігін, зерделі қол телефондарын сезінді. Санчестің Жұңғоға сапарындағы ерекше орналастыру жөнінде Испанияның Дүние газеті сайты былай деп шолу жасады. Қазіргі халықаралық жағдайда дүние жүзіндегі екінші үлкен экономикалық тұлғамен селбестікті күшейту ең парасатты әрі қажетті шара. Испания ғана емес, Франция, Ирландия, Финляндия, Англия, Германия қатарлы елдердің басшылары өткен жарым жылдың ішінде ілгерінді кейінді Жұңғоға сапарлай келді. Қорғанпаздық ауа жайылған бүгінгі таңда дүние жүзіне есігін айқара ашуға табанды болған дүние жүзіндегі негізгі экономикалық тұлғаның өзі тапшы байлық болып табылады. Германия, Берлин, Пруссия қоғамының құрметті төрағасы Фолькер Чапке Шинхуа агенттігі тілшісінің тілшілігін қабылдағанда былай деді. Батыс елдері басшылары жаңалық ашу қуатына ие, есік ашқан селбесетін Жұңғоны көрді. Анағұрлым айқын түрде Жұңғоны даму орайы және орнықтылық күші деп қарады. Кейбір мемлекеттер байланысты алшақтатып, тізбекті үзумен, шағын аулаға биік тауал тұрғызумен әбігер болып жатқанда, Жұңғоның есік ашу аяғалысы ешқашан тоқтаған жоқ. Еркін саудасына қарай оны 23-ке кеңейді. Виза кешірмету достар шеңберінің көлемі үздіксіз кеңейді. 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап Африкадағы дипломатиялық қарым-қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын жаппай атқарады. Төраға Си Цзиньпин алға қойған кеден бажысын алмау саясаты Африка елдерінің дамуын жебеу жөнінен төтенше маңызды деді Мозамбик зунтыңы Чапо. Африка елінің осы зунтыңы қысқа ғана бірнеше күн ішінде көптеген жасау, ғылым техника кәсіпорындарында экскурсияда сапарда болып, Жұңғо Мозамбик сауда талқымен беріне қатынасты. Чапо талай рет былай деді. Жұңғомен экономика сауда барыс келісін күшейтіп, өзара тиімділік жасап, тең игілікке кенелуді жүзеге асыруды үміт етемін. Шетел саяси қайраткерлерінің жұңғыға сапарлай келген көлемді уәкілдер үйірмелері де жұрт назарын аударды. Сулин, әділия, қазына, өнергәсіп сауда, ауыл шаруашылығы және қоршаған орта сияқты салаларды қамтыған жоғары дәрежелі уәкілдер үйірмесін бастап келді. Патша мұрагері Халид Араб Біріккен Әмірлігінің өнергәсіп және озық техника министрі, қаржы қосу министрі, сыртқы сауда министрі сияқты маңызды мәнсептілерді ерте келді. Көптеген шетел медиалары былай деп атап көрсетті. Айқынсыздыққа толы дәуірде әр ел әлемдік селбестік үшін ең орнықты жүлге әзірлей алатын серік қарастыруда. Даму стратегиясын түйлестіруде нақты селбестікті тереңдетуге, селбестік құжаттарына қол қоюдан қаржы қосу ниетіне келуге дейін шетел саяси қайраткерлерінің жұңғы сапарындағы сүбелі табыстарынан дүниежүзі былықпалық барысында әділеттіліктен жазбайтын, ашық селбестік жасайтын жұңғының халықаралық қоғамның барған сайын кең көлемді құрметіне және мойындауына ие болып келе жатқандығын көрді. Былықпалық көбейген дүниеде жұңғының табандылығы қайдан келген, серпінділігі қалай пайда болған? Шетел саяси қайраткерлері жұңғыда сапарда болған кезде, жұңғының көп жерінде экскурсияда сапарда болып, жұңғының тарихы мен өркениетін анағұрлым ішкерлей түсініп, жұңғының орнықты да ақаусыз дамуының жауабын қарастырды. Жұңғы коммунистік партиясы тарихы көрме сарайында Сулин, Маркстың бағалы алғашқы қолжазбасына зер сала қарап, ұзақ жорық негізгі тақырыптық фильмінен қоя көріп былай деді. Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғының даму барысын терең сезіндім. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, ұзақ жорық жеңісінің 90 жылдығы, талай тар жол тайғақ кешулерді бастан кешірген соң ғана бүгінгі таңдағы гүлденіп көркейген ауқым жарыққа шықты. Жұңғының 15-ші 5 жылдық жобасы басталды. Жаңа жорықта жұңғы мұратты серіктерімен тізе қоса алға басуды қалайды. Сулинмен әңгімелескенде төраға Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Екі жақ социализм істерінің тағдырлас ортақ тұлғасы болуымыз керек. Осы замандануды жүзеге асырудағы тағдырлас ортақ тұлға болуымыз керек. Және адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетудегі серіктер болуымыз керек. Барынша стратегиялық сергектікті және күшті стратегиялық табандылықты сақтап, жол сенімімен, түзім сенімін бастан аяқ бекемдеп, реформада бет алыстан жазбауға, жаңартуда қасиетін өзгертпеуге табанды болуымыз керек. Вьетнам мемлекеттік саяси шөйені, ақпарат үгіт шөйені, философия факультетінің меңгерушісі, Вьетнам жұңғы достық қоғамының тұрақты мүшесі Рен Мин Хуан бұл жөнінде көп әсер алды. Вьетнам жұңғы екі елдің даму тәжірибелері қымбатты пайдалану материалы бола алады. Бұл дүниежүзінің бейбітшілігін, селбестігін және қоғамның алға басуын жебеуге тиімді. Бұл табандылық тарихи заңдылық пен дәуір ағымын дәлме-дәл игеріп, болашақ жобаны егжей-тегжейлі кескіндеуден келген. Мұндай серпінділік тиянақты әрекетке айналып, адамзаттың бейбітшілігі мен даму істеріне үздіксіз үлес қосып келеді. Санчеспен кездескенде төраға Ши Цзиньпин мыналарды білдірді. Жұңғы ұзақ болашақтық стратегиялық нысана мен кезеңдік нысананы бірлікке келтіріп, бір-біріне жалғастыра істейтін тарихи сабырлық пен 5 жылдық жобаларды үздіксіз жасады және атқарды. Чапы мыналарды білдірді. Жұңғының дамуы бүкіл дүниежүзі көлемінде аса маңызды пайдалану құнына ие. Хунанда экскурсияда сапарда болған кезінде ол төраға Ши Цзиньпин алға қойған бір белдеу бір жолды бірге құруды және бір қыдыру әлемдік бастамаларды терең сүйіспеншілікпен тілге тиек етіп, жұңғы бауырластық сүйіспеншілікпен қалың Африка елдерімен қол ұстаса бірге дамуға талпынды деп қарады. Хунанның шаушанында Чапо Мауздың жолдастың мыс мүсініне гүл шарбақ қойып, Мауздың жолдастың ескерткіш сарайын және Мауздың жолдастың байырғы тұрағын экскурсиялады. Ол сөз қалдыру дәптеріне былай деп жазды. Мозамбик жұңғы екі елдің терең достық сүйіспеншілігі Мозамбиктің ұлт тәуелсіздігіне қол жеткізуінің шешуші кезеңінде шыңдалып шықты. Осы ізгі ниетпен селбесу рухымен бауырластық сүйіспеншіліктің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуын, үзілмей жалғасуын үміт етемін. Чинхуа дашөсінде лекция жасағанда Санчес 16-шы ғасырдағы Еуропада батыс өзек назариясы тұрғысынан сызылған бұрмаланған дүние қаритасынан бастап әңгіме өрбітіп, нөлдік қосынды белдесі ұсынды көне ойдан арылып, бүгінгі дүниеге, бүгінгі жұңғыға дұрыс мәміле жасауға үндеді. Ол жұңғы шұғылалы нәтиже жаратуда, дүниежүзінің болашағында шешуші рөл атқаратындығы даусыз деп қарады. Америка халық райын тексеру серіктігі Геллап жариялаған әлемдік тексеру нәтижесінде көрсетілуінше, өткен бір жылда жұңғоның басшылық қуатының дүние жүзінде мойындалу деңгейі үрдіс жоғарылаған. Көптеген адамдар жұңғоның орнықтылығын, селбестік бейнесін және ұзақ болашақтық жоба үлгісін қастерлей бастады. Испания жұңғоны тану сабаққанасы қор қоғамының атқарушы төрағасы Марта Монторо мақаласында осылай жазды. Куба халықаралық саяси зерттеу орталығының жұңғо мәселесі маманы Эдуард Регаладо былай деп қарады. Жұңғоның адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымынан жазбауы жұңғоның өзін әлеуеттендірумен бірге әділеттіліктен жазбай, орнықтылықты сақтап, дамуға бірге талпыналатындығын белгіледі. Сол арқылы дүние жүзіне анағұрлым көп оң энергия ала келді. Қайраттана алға ұмтылып, даңғыл жолмен жүрген жұңғо халқының бақыты, әрі дүние жүзі халқының бақыты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.

0: кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезім мен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Бақ Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин лун, чуэн мен тан хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Бүгін 5-ші айдың 4-ші күні жастар мерекесі. Ендеше барлық жастарға мерекелеріңіз құтты болсын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әрбір аңсаған арманыңызға жетіңіз деген тілектеміз. Әрине, жас дәурен бағдарламасы барлық жалынды жастардың жүрегіне жылулық, көңіліне көркем естемелер сыйлауға тырысады. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында жастық шақта талпыныс пен арпалыс егіз жүреді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде қаламынан төгіліп айдың нұры тақырыбындағы жас қаламгер Айнұр Тұмарбек жайындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында бақытқа бастар 10 жол тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

жастық шақта талпыныс пен арпалыс егіз жүреді. Мақаланы аударған Өркен Ақбердіұлы. Мен бір елеусіз оқушымын. Мектептегі бейнем тым шіркін-ай емес. Оқытушылардың көбі мені тоқмейілсіп жүр деп қарайды. Орта мектептің бірінші жылдығында уақыт жетерлік болды. Ал екінші жылдыққа шығып пәндерге бөлінгенде, көкейіме пәлендей көкейтесілік сезімі келе қоймады. Нәтижеде орта мектептің үшінші жылдығы бастала салысымен алынған айлық емтихан төбемнен жай түскендей етті. Демек жаздық демалыстың өтуі мұң екен. Нәтижесі шамалас сабақтастарым мені алты қырдың ар жағына тастады. Ең нашар тапсырған емтиханым осы болды. Ата-аналар жиыны ашылғанда оқыту ғимаратының астында шешемді тағатсыздана күтіп тұрып, мені келістіріп сындайтын болды деп іштей ширықтым. Бірақ менің бұл тұспалым бекер екен. Шешем маған ашу шақырмады. Тек үн жырғасы түсіп, алған нөмірің екінші топтағы толық күрістің нөміршегіне толмапты. Тағы да құлшынып көре ғой. Қалайда екінші топтағы толық күріске өтпесең болмас деп қана қойды. Сол күні көпке дейін ұйқым қашып, көрпені тас бүркеніп алып, көз жасымды көлдеттім. Иә, жоғары мектеп емтиханы дәше арман мұрат. Болашақ дегендердің жолында талай қысымға төзіп келемін. Аңсаған арманым да көбейді. Бірақ дәшеге өте алмасам, болашағым қалай болмақ? Осыларды ойлағанда көңілім үрейге толып, санамды қапырық мұнар торлады. Бақсам, әлі талай нәрсеге тәптештей ой жүгіртіп көрмеппін. Жарқын болашақ бақыт құсындай төбеде айналып жүретін көрінеді. Өз басым болашақты үнемі ойға алып, тілге тиек еткеніммен, шындығында ждағатпен күш сала тындырғаным шамалы екен. Жоғары мектеп емтиханына бірақ жыл қалды. Енді одан үміт бар ма деші? Мен қалың уайым қайғы ішінде ұйқыға кеттім. Екінші күні математика мұғалімі емтихан сұрауларын пысықтап түсіндірді. 58 нөмір алған емтихан қағазымды парталас қызға көрсеткім келмей, менкі үйде қалыпты деп, сол сағаттағы сабақта оның емтихан қағазына бірге үңілдім. Бұл емтихан жиыны 5 үлкен сұраудан құралған. Мен 3 сұрауды түсіне алмадым. Сабақтан түскен соң бұлардың шешуін табуға ынтызарым ауды. Мұғалымнан сұрағым келді, бірақ оған тағы батылым бармады. Осылай әрі-сәрі болып тұрғанда, мұғалым класстан шығып кетті. Енді қатты қорқтым. Қойшы болды. Осылай ептеп-септеп орта мектептің 3-ші жылдығын өткізіп алмаймын ба деп те ойладым. Осы сәтте парталасым менен 19-ші сұраудың 2-ші тармағын білесің бе? Ұғына алмай тұрғаным деп сұрады. Бірдің күні біреуге түседі деген ғой. Мен маған да түсініксіз болып тұр дедім жалма-жан. Ол онда сабақ жорасынан сұрап көрейін. Өзім ұғып алғаннан кейін саған айтып беремін деп математика жорасына кетті. Сәлден соң маған бір парақ қағаз әкеліп берді. Онысы сабақ жорасы жазған сұрауды шешудің басқыштары еді. Дереу маған түсіндіре жөнелді. Сұрау онша қиын емес. Ондағы кілтең түйіндерді лезде аңғара қойдым. Соңынан қайта пысықтап, бір-бірлеп талдау жасап, қапелімде дұрыс жауабын шығара қойдым. Математика үрейлік құбыжық емес екен. Талмау жерінен ұстай алсам болғаны, мен де оны оп-оңай ауыздықтай аламын. Әпсәтте бойымды сенім кернеп, сұрауларға бел шеше кірістім. Ең соңғы екі үлкен сұрауға келгенде, тосырқап барып, парталасымнан кеңес сұрадым. Кей сұрауды ол да толық ұқпаған соң, екеуміз бірге сабақ жорасына жүгіндік. Түстен бұрынғы сабақ уақытынан пайдаланып, математика емтиханындағы 3 жалпылық сұрауды толық игеріп алдым. Бұрын тесіліп қана қарауға шамам келетін өткелдерді, енді міне бір-бірден бағындырып жатырмын. Парталасым тозаттан мені үйрену ғұрпасына қатынасуға ұсыныс етіп, өзара көмектесіп, селбесуге шақырғанда тіпті ойланбастан мақұл бола кеттім. Үйрену ғұрпасы мені қосқанда жиыны 6 адамнан құрам тапты. Бірі математика, бірі физикаға жауапты болды. Парталасым биологияға жауапты еді, мен ағылшын тіліне бөліндім. Әйтеуір осы сабақтан ғана біраз өнерім бар. Группаға кірген бірінші күннен бастап, әріптестерім ағылшын тілі сабағындағы қиын мәселелерді менен сұрады. Көп сандысын шешіп беремін, ал шынара қолымнан келмегендерін беттің арын белбеуге түйіп, мұғалымнан сұрауға мәжбүр болдым. Мұғалым ұдайы маған байыптылықпен ұғындырып отырды, өзім де барған сайын батылдана бастадым. Үйрену группасындағы сабақтастарым ешқашан менен тартынған емес, сондықтан сұрап үйренгенде өзім де қысылмайтын болдым.
Менің математика мен физика нәтижем жетерсіз болғандықтан, кем-кетіктерімді қайта бастан толықтауға мәжбүр болып, физикаға жауапты группаласымнан орта мектептің 1-2 жылдығындағы сабақ естеліктерін ала тұрдым. Сондай-ақ физика негізгі жаттығулары деген қалың бір кітап сатып алып, әр күні бір тараудан істеуге бекідім. Ойым жетпеген мәселелерді сол заман сабақтастарымнан, оқытушыдан сұрап, дер кезінде ұғынып алуға тырыстым. Бұдан бұрын әншейін қаннен қаперсіз әлпетке еніп, үйрену нәтижесі нөмір реті дегендер қаперіме кірместей болып жүретін едім. Ал расында, бұлар мен санаспаймын ба? Айтулы бір жақсы дәстүрлерде оқып, қомақты дүниені көруді кім ойламасын? Әлгінде қаперіне алмаушылық сырттай қарағанда маңғаз жүрістей көрінгенімен, ақиқатында шындықтан тайсаудың сылтауы ғана еді. Нашар дағдыны өзгерту оңайға түспейді. Бастапқыда қатты қиналып, еріксіз бойкүйездікке бой ұрғым келді. Десе де, өзге сабақтастарымның жігері тасыған бейнелерін көргенде, бұлайша жол ортада тоқырауға дәтім бармады. Орта мектептің 3-ші жылдығы шешуші кезең. Мүбәда қожырауға ерік берсем, ендігәрі басқаларға мүлде жете алмаспын. Мен барынша қайсарлық жасап, шамам келгенше құлшынып, өзімді зорлап, тынбай үйрендім. Бірде парталасымның ұсынысы бойынша жаратылыстық пәндердің жиі кезігетін сұрау қалыбын жинақтап көрдім. Алдымен сабақ тақырыбын түрлерге бөліп, әрбір тақырыпқа бірнеше типтік сұраудан мысал алдым. Артынан сұрауды шешудің ой желісі мен талдау әдістерін қостым. Жаңа сұрау үлгісіне кезіккенде, бірін қалдырмай естелікке алып, бір-бірден де пысықтап отырдым. Уақыт өте келе жинақтаған сұрауларым күннен күнге қордаланып, мазмұны күннен күнге молая берді. Сұрау істеуге де барған сайын жатыла түстім. Көп жаттығудың арқасында ағылшынша мәтін оқудың тамаша әдісін ойлап таптым. Бұл әдіс сөздердің орнын анықтауға саяды. Яғни сұрауды қолыма алысыммен әуелі негізгі тұлғасын шолып, типтік сөздерді тауып шығамын. Сосын мәтінге қайта оралып, ондағы жеке сөздерге қарай сөйлем мен абзацты тұрақтандырамын. Өзім анықтаған осы сөйлем немесе абзацтың мазмұнын түсінсем болғаны, жауабын тікелей жаза беремін. Демек текстті қалдырмай толық оқып шығу қажетсіз. Осылайша уақыт үнемдеп қана қалмай, ойға оралғы болатын басартық мәліметтерді ығыстыруға болады. Осы әдісті үйрену группасына таныстырғанымда, көпшілік жапа-тармағай мұның ұтымды екен десті. Доскадағы күн қайыратын екі орынды сан бір орынға өзгеріп, емтиханға санаулы күндер қалғанда, мен тау төбе боп үйілген кітаптардың арасында жоғары мектеп емтиханының байқау сұрауларын істеп жаттым. Алғашында сұрау беті қызыл сиялы қаламның қатені түзеткен қым-қуыт шиырына толса, бара-бара монтаздай тазарып, әппақ көрінетін болды. Бұдан сырт таңертең ерте тұрып тексті дауыстап оқуға дағдылана бастадым. Метроға отырған уақыттан пайдаланып, әрбір пәннің негізгі түйіндерін реттеп, бұрын жадыма сақтай алмай жүретін биологиялық білімдер мен химиялық формулаларды судыратып жаттап алдым. Әбден қалжырасам да, көңілімнің жай тапқанын сездім. Бәлкім жастық

жақ тегінде осылай болса керек. Бір топ әріптесіммен бірге ортақ нысана үшін аянбай күресіп, қиындықтан тайсалмай құлшынып, әр күнімді мәнді өткізгенім бір ғанибет шығар. 6 айдың 7 күні жоғары мектеп емтиханы басталды. Арпалыс, тебіреніс, уайым, қысым атаулы бір сәтті қалды. Өз басым арман мұратқа мұнша жақындаған емеспін. Арман құсымның шабытты бейнесі айшықталып, жігерім жалындап сала берді. Енді үмітті ақтамасам болмас дегенге келдім. Ақыры жоғары мектеп емтихан нәтижесі жарияланды. Бірінші топтағы толық курстың нөмір шегінен сүрінбей өтіп, түстіктегі бір дәшеуге қабылданып, өзім аңсаған клиникалық оқуға түстім. Болашағым көз алдымда мен мұндалап, ешкімге айтпаған құпия арманым маған құшақ жайды. Кейін келе онан ары құлшынуға бел байлап, үздік шипагер болудай жаңа нысанаға талпындым. Ажалға арашашы, ауруға медет болуды мақсат тұттым. Орта мектептің 3-ші жылдығы маған бұрылыс әкелді. Жігерімді шыңдап, толғамды сомдады. Бүгінде мен өмірге шындық жолы мен тура қарап, сәтсіздік атаулыны риясыз қабылдауға сақадай сайландым. Өзімді тынбай жетілдіре берсем, ертеме кешпе түбінде табысқа жетуге сенемін. Еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болады екен.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Қаламынан төгіліп айдың нұры. Жас қаламгер Айнұр Тұмарбек жайында. Мақаланың авторы Гүлжан Сарқынбекқызы. Әдебиет әр адамның ішкі әлемі десек те, оның қоғамдық сипаты, жүрек түкпіріндегі рухани құндылықтар да әлде кімге жақын етеді. Ендеше Айнұр Тұмарбек кімдерге жаны жақын? Цин Юн, Ши Зичен, Чжаң Ли. Осы ұстаздарды алдымен ауызға алар едім. Қайсысы қалай әсер еттеген? Оған ойлы сұрау тастау және жауап алу мен үшін өте әсерлі. Әрлі сәттердің бірі. Старбакс кафесінің ащы дәміне көкейдегі әдебиет жайлы тәтті сұраулар қосылып, айналамыз жанданып, жалындап бара жатқандай күй кешіп отырмын. Ақпанның әр сағатын қыстың ызғары кернеп тұрса да, Бейжин қаласының шайдай ашық аспаны өмірдің сәулелі сәттерінен белгі беріп тұр. Дунчун районының Хыпингли көшесіне қаншама рет қадам тастағанымды санап таусалмаймын ау. Әдебиет пен мәдениеттің, аударма мен ақпараттың шырыны мен шындығын, ерекшелігімен егейін әрбір тынысы мен тірлігіне сіңдірген бұлара талай өнер әуескерлерінің арман деп асыға басқан қадамына алақанын төсеп, арқасынан қақпады дейсіз. Сағат түстен кейінгі 5 мөлшері. Еңкейіп бара жатқан алғызыл сәулемен жарысып асығып келемін. Бағытым осы өркениеттің баспа бетіндегі алтын бедеріне айналған ұлттар баспасының ханзу тілі редакция бөлімінің белді қызметкері, ақ сары өңді, қоңыр қой көзді, желкесіне келтелене түскен ұяң шаштары, күз самалында тербелген нәзік жапырақтай діріл қағып, тал шыбықтай түзу сымбатына көрік берудің сыртында белгісіз қажыр мен қайраты айқындап, сергектік пен соңғылалықтан сыр беріп тұратын жас жазушы Айнұр Тұмарбекті кезіктіру. Қызық болғанда лифт түбінен бас сөзге жолықтық. Әпеке, қырмызының оқудан тарайтын уақыты болып қалды. Баланы мектептен алған соң бірақ отырайық, деді. Айнұр қолындағы электрлі велосипедінің кілтін қолына қыса ұстап. Қас қарая қойын қонышыңа дейін амандасып шығатын Бейжіңнің боз бораны бұл арада 20-ға жыл тұрған біздерге үйреншікті жағдай. Бойымыз да ойымыз да үйренген. Қымтана кейінген қалпымызбен сыңғыр-сыңғыр күлген ол электрлі велосипедімен мен жай велосипедпен сымырап келеміз. Әнеки, қызғалдақтай құлпырған 7 жастағы қырмызы мектеп қақпасынан жүгіре шығып, анасының құшағына ыстық мейіріммен құлады. Айнұр екеуміздің жүзімізді бір күнгі тынымсыз тірліктің шаршауы емес, қайта шаттық пен шабыттың лебі есіп өтті. Көз алдымда оның салт басты ана ретінде жақынғы жылдардан бері бірде әуес класы, бірде балалар бақшасы, енді бірде мынау бастауш мектеп деп сабылып, таң бозымен оянып, ымырт қараңғылығына боянып, әуесімен сәулесі қатар жарыса өткен өмір жылжиды. Цинюн шығармаларын жаным қалайтыны одан жақсы мен жаманның, ізгілік пен сұрқиялықтың, сайқалдық пен адалдықтың тегі не екендігін айқын айыра білдім. 12 жасымда ата-ананың аялы әлпештеуінен алыстап, ауылдан жырақ кетіп, сан түрлі бейтаныс жандармен танысу, тіл табысу, араласу барысында маған бағыт пен бағдар сілтеді деп сұрағымның жауабын қайырды жас жазушы. Маудун әдебиет сыйлығының иегері, әйгілі солтүстікке шеру романның авторы Ши Зичен мырза саған нендей бүгін аймен бөлекше сезілді. Ол пенделердің күрделі ішкі әлемін нәзік те реал тұрғыда

дәп басып сүреттей алады. Туған ауыл, думанды ірі қала және алыстағы арман арасында адамдардың тағдырмен талап аясындағы арпалысын жаңаша баяндау тәсілімен оқырманына жайып салуға шебер. Мен де, сіз де осынау алып қаланың тек қана титімдей бөлшегі болсақ та әдемі арманға құлшынып жүрген жандармыз. Ендеше Шизучен шығармалары менің қаламымда да, қадамымда да қарын бітіріп келеді. Чжан Ли ханым қазіргі заман шунгу әдебиетіндегі әдебиет сынының үздік маманы. Бейзинг педагогика шөенінің доктор жетекшісі. Әрине, сенің аспирантурадағы жетекші ұстазың емес пе? Иә, менің салт бас ананың естелігі атты кітабым жайлы қолыма қалам алуыма жетелеген де, жебеген де Чжан Ли мұғалым. Иә, ол кісінің жаңа заман әйелдерінің әдебиеттегі жасампаздығы жайлы шығарған желілес шығармаларын түгелімен оқып шықтым. Сенің салт бас ананың естелігі атты кітабыңның ең алғашқы бөліктері, ең әуелі осы жинақтарға да кіріп үлгіргені бар. Солай-солай. Айнұр екеуміздің әңгімемізге әлсін-әлі назар аударып отырған 7 жастағы кішкентай қырмызы суретті кітабын аударып төңкеріп көріп отыр. Қазіргідей қайда барса зілдей ауыр сомқасына салынған күнделікті оқитын кітабы. Кез келген қолайлы сәтте қаламын жоғарылатар шығарма дәптері. Анда-санда қалам түртуге арналған бүктемелі компьютері. Оған қызы қырмызыдан басқа бірден-бір серік, бірден-бір рухани тірек болғанын мен оны жүздестірген сайын тереңінен сезіп отыратынмын. Өткені кездей соқ бұрлыс күдірлі соқпаққа, көркем картинаға толып болғандығын кейінгі күндер көрсетіп жатты. Бұрлысқа бұғынған бұла арман. 1992 жылы қаңтардың қапалақтаған қар ұшқындары қиялыңды қиырға алыстататын бір күнінде Тұмарбек отбасында дүние есігін ашқан. Бұраталы аймағының Жың ауданындағы шағын қалашықта міне осындай алыс жақын аңқылдай, көрші қолаң жарқылдай бас қосқан шағын шілдехана туманы өтіп жатты. Кішкентайынан дәнішпен ата мен мейірлі апаның құшағында тәрбиелі тәлім алған Айнұр қарашығын Алатау сағаларының биігіне қадап, жанарын сұлу сайрамның тілсім тұңғиығы мен тұнық суларына суарып, жасыл жайлаудан жігері мыңғырған төрттіліктен мықты рух қабылдады. Оқуды озат оқыды да, 12 жасқа іліне бере мектеп бойынша ағалап алдыға шығып, қарамайлы қалалық 10-шы орта мектептен орталау класты оқуға бет түзеді. Жатақты мектепте жатқан бірнеше жылда киімін жуса сабын жағуды ұмытып кететін, жуса кептіруді есінен шығарып қоятын. Талай қызықты кешірмелерді бастан кешірді. Кейде үйдің тамағын сағынып жылап та алатын. Қалай болса да Айнұр әр қадамын нық басты. Қуаңдың өлкелік Чаучин орта мектебіне сәтті қабылданды. Бұрын аймақ аттаса, енді өлке аттауға тура келді. Қаршадайынан алтын мекен асыл жерінен, аяулы атанасынан алыстап, білімнің жетегінде кеткен Айнұр мұндағы жерден қажырлықты бойына сіңіріп, тамаша тұрмыс әдетін жетілдіріп шықты. Сағыныш кернеген жүрегін кітап парақтарының жұпар исті жылы лебімен тыныстатты. Үйрену басымдылығынан шаршаған көңіл күйін түрлі пән ғылымының қызықтарымен байытты. Айнұр бірден жазушы бола қоямын деген жоқ еді. Қарамайлының ыстық аптабында, Чаучиннің тымырық ауасында жүргенде де, оның ойына жазушы болудан гөрі әр сабақты үздік оқу ғана ұялап жүрді. Сонымен 2011 жылы 611 нөмірмен жоғары мектеп емтиханында қара өсіп, көмбеден келген ол орталық қазына дәшесінің бұғалтыр мамандығынан шақыртып алып, Астана Бейзинге жол тартты. Дәшедегі кезінде математика, статистика, экономика, қазыналық есептеу, қазыналық бақылау, ағылшын тілі сынды күрделі жаратылыстық ғылымның шүңетіне батып жүрген Айнұр Тұмарбектің әдебиеттегі бұрылыс қадамы кездей соқ басталған болатын. 2013 жылы танымал жас жазушы Айдос Амантайдың «Айдос Шолпан» романы «Синлаң торабында» лап ете түсті. Торапта танысқан Айнұр мен Айдос әдебиет жайлы көп әңгімелесіп, өзара қызу талқыға түсетін. Айнұрдың сөзімен ойынан әдебиет жасампаздығына тән түйсіктікті байқаған Айдос оны шалқыма жазуға шабыттандырады.
Ендігі жерде жиырмаға енді ілінсе де, ішкі жан дүниесін әдебиет әлемінің кейіпкерлері, тағдырымен таласы кернеген ол, атасының қазасын еске ала отырып, жерлеу салты деген шалқыманы қалай жазып бітіргендігін өзі де білмей қалады. Айнұрдың бұл тырнақалды туындысын көргеннен кейін Айдос Амантайұлы Ұлттар әдебиеті журналының редакторы Әнден Жонға таныстырады. Әдетте бір шығарманы басу баспау жайлы редакцияның аңсын 3 ай күтуге тура келетін. Ал бұл жолы Әнден Жон Айнұрдың бұл шалқымасын басатындығы жайлы 2 күннен кейін ақ жауап беріп үлгерді. Мінекей, Айнұрдың ең алғашқы шығармасы Ұлттар әдебиеті журналының 2014 жылғы 11 санында сәтті жарияланып қоймай, шалқыма таңдамалылары журналы жағынан таңдалып, қайталай жарық көрді. Қазақи тұрмыспен салт-сана Айнұрдың шығармашылығындағы қаймағы қалың, қатпары мол қайнар болатын. Оның кейінгі әрбір шығармасында қазіргі замандағы қызу қарбаластыққа толы ауыл өмірі, қарапайым жандардың қарабайыр тұрмысына жасырынған арман тілегімен тағдыр таласы, әсіресе әйелдер қауымының есеюі мен пысып жетілуі, күйбең тірлікпен көркем арман арасындағы арпалысы, оң энергиялы ойлар мен жалынды жігерге толы кешірмелері суреттеліп жататын. Екеуара қызу әңгімеде Айнұрдың мына сөзі мені айнақ әдесіз естелік қалдыруға жетеледі. Мен миллион ханзу әрпінен құралған роман жазғым келеді. Оған кең сахараның, жасыл жайлаудың көрінісі көмілген. Мен жанарымды тартымды табиғатпен суарып, дара өмір тәжірибемді тұғыр ете отырып, мынау заман мен, анау әлем мен сырласқым келеді. Кім білген, Айнұр Тұмарбек үшін әдебиетке бұрылыс, тағдырға да бұрылыс боларын. 2014 жылы Дашөні тауысып, Шүңгі бәңкесі үрімжі бөлімшесінің қызметке тұру ұсынысын тапсырып алған Айнұр, досының Ұлттар баспасының ханзу тілі редакциясы жаңа қызметкер қабылдайды екен, сен сынап көрмейсің бе деген бір ауыз ескертпесімен ештеңеге қарамай Бейжіңдегі Ұлттар баспасына емтихан береді. Моңғол, заңзу, ұйғыр, қазақ, чаусен тілінде қалың қауымға қызмет өтейтін Ұлттар баспасы мемлекет дәрежелі универсал баспа болатын. Кезіндегі арман тілегін әдебиет пен баспаға еш байланыстырып ойлап көрмеген Айнұр күтпеген жерде емтиханнан сүрінбей өтіп кетеді. Ендеше қайту керек, бәңкемен келісіп қойған арадағы уәдені күшінен қалдыру үшін 5 миллион айып төлеу керек. Арман үшін албарынды күйге түсетін жастық кімге қаратқан дейсің? Айнұр еш екіленбестен бәңке қызметінен бас тартып, қатысты рәсімиятты бітіруді ата-анасына тапсырып, Бейжіңге жол тартады. Әке-шешесінің баласына деген ең ұлы махаббаты бауыр етінің әр бағытына демеу, әр мақсатына медеу болу екенін Тұмарбек отбасы Айнұрды үн-түнсіз қолдап қуаттаумен әйгілей білді. Ұрпағының ұзақтамауын аңсаса да, бетке алған бетегесіне белін буып арттандырды. Сонымен жас жазушы Айнұр бұғалтырлықтан әдебиетке, жаратылыс ғылымнан қоғамдық аяға ат басын бұрып, өзінің 20 жылдық оқу үрдісінен әлде қайда шалғай тартқан шалқар әлемге жасампаздықтың жан тербетер жайлауына топ ете түскендей күй кешті. Мейлі өмір сорабы қалай өзгерсе де, арман адамды ешқашан алдамайды. Әуесіңді әуресінбесең, талабың тағылымы терең танымнан тайып кетпесе, еңбегің еңсеңді түсірмес. Астанадағы айтулы ақпарат баспасөз органының табалдырғын аттаған Айнұр осылайша құлшыныс құдығынан атылып шыққан белгісіз құдіреттің демеуімен әр күнін мағыналы өткізіп жатты. Қанатым қаншалық биікке самғар. 2018 жылы Айнұр Тұмарбектің қызғалдақ қыз ғұмырын аяқтатып, өмір сапарының бүгін айы бөлек тың белгісі іспеттес, бойына ана бақытын байлап, ойына өзгеше өрі сыйлаған қызы қырмызы үңгіләп дүние есігін ашады. Туыт демалысын аяқтата сала, қырмызыны ата-анасына табыстап, Бейжіңге оралған оның сол кездегі арманы баласын тезірек қасына алып келу еді. Десе де үлкен қаланың экономикалық қысымы мен қарбалас ритмі Айнұрдың аналық арманының орындалуына бірден мүмкіндік бере қойған жоқ. Жарты жылдан кейін тағдырындағы тағы бір бұрылысқа мойын ұсынып, салт басты ана болып шыға келді.
Айнұр ендігі жерде әдебиет жасампаздығына шындап кірісуге бел байлады. Ол 2020 жылы 9-шы айда Бейзинг педагогика тасиосы мен Лушин әдебиет шүйені бірлесіп ашқан жүнгі осы заман әдебиет мамандығының аспирантура класына оқуға түседі. Аядай ауласынан Моян, Юхуа, Лю Чжиньюн, Чэ Цзэцзян, Ян Гэлин, Би Шумин қатарлы еліміздің әдебиет алыптарын тәрбиелеген Лушин әдебиет шүйені өткен ғасырдың 80-ші жылдарының соңынан бастап-ақ шығармашылықтың алтын бесігіне айналған болатын. Айнұр мектеп аясына қадам тастағаннан бастап қаламын тіпті де ұштай түсті. Оуяң Цзянхэ, Си Чуан, Шу Зичэн, Саң Ди, Чжоу Сяофэң, Лиан Хун қатарлы әдебиет таланттыларының сабағын ден қоя тыңдады. 2022 жылы Айнұр Тұмарбектің «Жайна» атты әңгімесі «Қауым» журналында жарық көрді. 2016 жылы тұңғыш рет жазылып, Айнұрдың жекелік текшесінде жарияланып, 2022 жылы кемелдендіріліп, рәсіми журнал бетіне басылған осы әңгіме автордың ішкі жан дүниесінің толысқандығының, жазушылық шеберлігінің шыңдана түскендігінің айғағы еді. Шынайы өмірде әкесінің қарындасы туысы болып келетін осы кейіпкер ең алғашқы нұсқадағы атасы мен апасы асырап алып, жетімек көңілмен жетіліп, отбасында қақпай көргенімен тынбай, ержеткенде арақ кеш күйеудің жәбірлеуі мен үш баланың қамы үшін ажарын ерте әжім шимайлаған анадан өзгертіліп жазылып, қайғыны қайратқа айналдыра білетін, өн бойынан оң энергиялы ұшқын шашырап, жан жағындағылар мен өз жан дүниесіне жарық себе білетін дербес, дара, қажырлы да қайратты геройға айналған болатын. Өткір қаламнан ойлы туындылар өзілген емес. Сонан бастап Айнұр Тұмарбектің «Сүйек күзеткен түн», «Үш жарым үлестегі бейзингтер» атты шығармалары, «Тянья» бейзинг әдебиеті, «Хуачың» фудзян әдебиеті, шалқымалардан таңдамалылар қатарлы журналдар арқылы қалың оқырмандармен арт-артынан жүздесіп отырды. Онымен қоймай, Айнұр аударма саласына да ат басын бұрып, дүние әдебиеті, еңхі қатарлы журналдардан да есімі орын алды. Жетекші ұстаз, әйгілі әдебиет сыншысы, Жаңли қатарлы аяулы ұстаздары мен әдебиеттегі достары оған үнемі шабыт және жігер беріп, оның салт бас ананың естеліктері атты кітапты жазып шығуына түрткі болды. 2025 жылы Өктәбір әдебиет көркемөнер баспасынан басылып шығып, оқырманға рәсіми жол тартқан Салтбас ананың кешірмелері Айнұр Тұмарбектің «Бір ана, бір әйел, бір кәсіп иесі» ретіндегі өмір кешірмелері боямасыз, реал баяндалған, шындықтан сүзіп алынған соны шығарма болып шықты да. Бейзинг әдебиетінің 2023 жылғы жүнгі қазіргі заман әдебиетінің ең жаңа туындылары тізімдігіне енді. Бір шумақ өлең, бірер беттік шалқыма, бір шағын әңгіме жазушы ойынан ұшқындап барып, қаламнан сорғалай төгілген, нағыз толыққанды, кемелді шығарма болып туылған сәтке дейін оған автордың жалғызсырауы мен күмәндануы, тосын шаттануы мен шабыттануы, жабығуы мен жан қиналысы қосан жарласып отырады. Айнұр әр шығармасын міне осылай жаратып келеді. Қазір оның қаламынан бір уақытта бірнеше шығарма қатарынан жазылуда. Бірі Хуачың баспасынан шығатын «Шұрайлы мекен Синьцзяндағы жайлау сахарасы» жайлы аңыз хикаялар суреттелген «Мамыр айындағы жайлау» атты шалқымалар жинағы болса, енді бірі «Ауыл аясы» хақында әсерлі әңгіме шертетін «Ат тұяғымен көбелек» атты кітап, ал енді бірі «Үштен бір Бейзиндік» атты Бейзиннің тұрмыс тірлігі тілге тиек етілген соны туындылар. Айнұр Тұмарбек Бейзиндегі қазақ ұлтының тұрмысы туралы желдес роман жазуға да уақыт тауып құлшынып келеді. Мен мүмкіндіктің барынша көбірек сынап көргім келеді. Қанатым қаншалық биікке самғайды. Бұл маған өте қызық дейді Айнұр. Бейзиннің мақпал кеші қысқы суықты кәпер етпестен мамырлап келеді. Осынау көңіл тоғысып, ой толқыған ұзын сонар әңгімеден соң, менің де Айнұрдың да айналасын әлдебір тілсім күш орақтып өткендей болды. Әдебиет тек кітап бетіндегі көмбе емес, ол өмір, ол кейіпкердің тағдыры,
автордың арпалысы. Сен үшін қуанышы мен жұбанышы белгісіз құпия жұмбақ, ал оған келгенде шаттығы бөлек, шаршауы да зөңгіңнен қағып отыратын. Бірде тамсантып, бірде танымыңды аударып тастайтын терең қатпар, телегей әлем. Кофеханадан адамдар шоғыры барған сайын азайып барады. Айнұр қолындағы кілтін сылдырлатып, сыңғыр-сыңғыр күліп, кішкентай қырмызыны электрлі велосипедінің артына ілезде мінгестірді де түн қараңғылығына сыңып кете барды. Айтпақшы, ол ертесі таңғы жетіде тағы да оянып, қырмызыны апару үшін осы арадан өтеді. 10 минутта мектепке, 20 минутта мекемесіне жетеді. Сосын қаламын тағы қолына алады. Күндер міне осылай көркем. Ал осыны күйетіп, шертіп, аңыз етіп әңгімелеу бізге онан да көрікті, әдемі.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет. Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Кадырменді тыңдармандар, кезекте бақытқа бастар 10 жол жөндегі мазмұнға тоқталайық. Әр адамның бақытты болғысы келеді. Ал сол бақытты болып шат жадыман ғұмыр кешкенге не кедергі? Бастар жолы қайда? Бақыт жайлы аңызда көп, себебі әр адам бақытты әр қилы сезінеді. Бір ғұламалар бақыт деген бір ғана сәт деп түсінік береді. Енді бір данышпандар бақыттың теориясы жоқ, болған да емес, болмайды да деп айтады. Біреулерге бақыт денсаулық, біреулерге мәнсап, біреулерге ақша, біреулерге отбасы. Ал кейбір жандар үшін өмірдің өзі бақыт. Адам өзін бақытты сезіну үшін не істеу керек? Бұл кез келген жанды толғандырар.

Ал психологтар не дейді? Бақытқа бастар жолға түсу үшін қандай әдеттерден бас тарту керек? Енді осы жөнінде тоқталайық. Бірінші, сәтсіздік үшін өзге кінәлі емес. Өзінің қателігін өзгеден көретін жандар баршылық. Өзің қалай болсын, іштей ақтап алады. Сәтсіздігі мен қателігін өзгеден көреді. Осылайша, айналасындағы жандар арасында сыйы да жоғалады. Өзі де біреуге сенім артудан қалады. Дұрысы, өз қателігіңді мойындап, мақсатыңа жету жолында талпыну керек. Сенің сәтсіздігің үшін өзге кінәлі емес, өзің ғана. Екінші, жалқаулық шарға жығады. Еріншектің ертеңі бітпес. Бұл мақалды мектеп кезінен естіп келе жатқан боларсыз. Тіпті өзіңізге қаратыла айтылған сәттерде бар болар. Адам мақсатына жеткісі келсе, бір жолын табады, ал ерінетін болса, сылтау іздей бастайды. Жалқаудың сылтауы көп, бұл да бақытқа бастар жолдағы бір кедергі. Үшінші, қорқынышты жеңу керек. Адам мойындағы қорқыныш пен үрей табиғи құбылыс, бірақ бұларды жеңе білу керек. Қорқсаң қорқып жүре бересің, тәуекел түбі жел қайық. Мінесің де өтесің, уайым түбі тұңғиық, батасың да кетесің. Төртінші, менікі әрқашан дұрыс. Дәл осындай ұстанымдағы адамдардың жоғары жетістікке жетіп, бақытты болуы қиын. Себебі өзінікін әрқашан дұрыс деу қателік. Жаңылмайтын жақ сүрінбейтін тұяқ болмайды.

үшін, өзім бақытты сезіну үшін біреуге еліктеу де мүмкін. Еліктеу қажет емес деп айтуға болмайды. Ол да жоғары өрлеуге талпындыратын бір әдіс. Бірақ тым қатты еліктеудің де қажеті жоқ. Ол адам секілді емес, өз өміріңнің иесі ретінде өмір сүру маңызды. 6. Жаның қалаған істен қашықтама. Адамның қызығушылығы көбісіне көмектеседі. Өзің таңдаған сала бойынша қызмет жасауда өзіңді бақытты сезіндіреді. Жетістігің де шығар шыңдарың да көп болады. Құлшынысың да жоғары. Себебі өзің қалаған салада жүрсің. Сондықтан да жаның қалаған істен қашықтамаған жөн. 7. Келеңсіздік үшін өзіңді қатты кінәлаудың қажеті жоқ. Басында айтқандай, кінәні өзгеден іздейтін жандар бар, бірақ өзің кінәлі санап, жерден алып жерге салатын адамдар да арамызда кездеседі. Бастаған ісіміздегі келеңсіздіктер мен кедергілер бәрімізде болады. Ештеңе жасамаған, ештеңе бастамаған, алға мақсат қоймаған жан ғана қателеспеуі мүмкін. 8. Өткенмен өмір сүруден аулақ болған жөн. Өткенге өкпе жоқ, келер күннен үміт көп. Бәрімізде өте шыққан уақытты еске аламыз, кейде сағынамыз да. Кейде сол кезде бұлай жасау керек еді деп өкінеміз де. Бірақ өткенмен өмір сүруден аулақ болған жөн. Бұл мүлде еске алмау деген сөз емес. Бұл болашаққа жоспар құр, алға қадам бас деген ой. 9. Өзіңе көп талап қоюда қажытады. Кей жандар бар, ісін алдын ала жоспарлап, уақытын бекітіп жүреді. Бұл керек ақ, бірақ өзіңе қатты талап қоюдың да кедергі келтіретін тұстары бар. Адамға бір ауық демалыс та қажет, ағайын туыс дос-жарамен араласуға да уақыт табу керек. Қайырлы іспен айналысуға да уақыт табыңыз, жақсылық жасаңыз, өзгелерді қуантыңыз. Бұл сізге бақыт сыйлайды. 10. Өзгерістен қорықпаңыз. Күнделікті бір іс қайталана беретін тірлік сізді жалықтырып, әрі қажытады. Өміріңізге өзгеріс жасап тұрыңыз, пайдалы іспен айналысыңыз, өзіңізді рухани тұрғыда байытыңыз, жаңа қызығушылықтар тауып, жаңа арнаға түсіңіз. Иә, психологтар осындай кеңестер ұсынады, ал психология пәнінің көптеген оқулықтарында бақыт термині өз өмірінен толық қанағаттанушылық сезімін сезінген адамның психологиялық көңіл-күй ауаны деп түсіндірілген. Ендеше, сіз үшін бақыт деген не?

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлі, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
5: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
6: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
7: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
5: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
7: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
8: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
7: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.

Ия, кадырменди тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жалғыз тал гүл ашылса көктем келді демегін, барша гүлдер көктемнің келтіреді кемелін. Әр елдің болашағы мен тағдыры тығыз байланысқан бүгінгі таңда, түрліше өркениеттің сыйысымды қатар өмір сүруі, ауыс түйіс жасап өзара үлгі алуы адамзат қоғамының осы замандану аяқ алысын ілгерілетуде, гүлденіп көркейген дүние өркениетінің бақшасында орнын басуға болмайтын рол атқарады. Осы орайда мен әлемдік өркениет дәріптемесін ортаға қоймақшымын. Біз дүниежүзі өркениетінің алуан түрлігіне құрмет етуді бірге дәріптеуіміз керек. Өркениетте тең болуға, өзара үлгі алуға, пікірлесуге, сыйысымды болуға табан болып, өркениет ауыс түйіс арқылы өркениет кірбеңдігінен, өркениеттің бір-бірінен үлгі алу арқылы өркениет қақтығысынан, өркениеттің сыйысымды болуы арқылы өркениет менмендігінен аулақ болуымыз керек. Біз бүкіл адамзатқа ортақ құндылықты асқақтатуды бірге дәріптеуіміз керек. Бейбітшілік, даму, әділдік, турашылдық, демократия, еркіндік әр ел халқының ортақ талпынысы. Түрліше өркениеттің құндылықтың ішкі мәні жөндегі танымын кең пейілімізбен түсініп, өзінің құн көзқарасын және үлгісін басқаларға күшпен таңбау, идеологиялық қарсыласумен шұғылданбау керек. Біз өркениетті жалғастыру және онда жаңалық ашуға мән беруді бірге дәріптеп, әр елдің тарихи мәдениетінің дәуірлік құндылығын толық ашып, әр елдің таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің осы замандану барысында жасампаздықпен түлеуін, жасампаздықпен дамуын ілгерілетуіміз керек. Біз халықаралық гуманитарлық ауыс түйісті селбестікті күшейтуді бірге дәріптеп, әлемдік өркениеттердің тілдесу, селбестік торын құру жөнінде ізденіс жасап, ауыс түйіс мазмұнын байытып, селбестік арнасын кеңейтіп, әр ел халқының өзара түсінісуін, достасуын, етене болуын жебеп, адамзат өркениетінің дамуын, алға басуын бірге ілгерілетуіміз керек. Біз халықаралық қоғаммен бірге дүниежүзіндегі әр елдің гуманитарлық ауыс түйісі, мәдениет тоғысуы, халық тілегінің тоғысуы сынды жаңа жағдайды құлшына жаратып, дүниежүзі өркениет бақшасының масатыдай құлпыруына, жалындай беруіне мүмкіндік жасауға пейілміз. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. 17. Өзін-өзі төңкеріс жасау рух арқылы партияны жаппай қатаң басқаруды ілгерілету. 1. Өзін-өзі төңкеріс жасауға батыл болу, партияны қатаң басқару, қатаң жөнге салу партиямыздың ең айқын қасиеті. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі партия басшылығын күшейту. Негізі жаппай басқаруда тетігі қатаң болуда, маңызды түйіні басқаруда. Жаппай басқару дегеніміз бүкіл партияны басқару, бүкіл партияны жөнге салу дегендік. Бұл 87 миллионнан астам партия мүшесіне, 430 мыңнан астам партия ұйымына бағытталған. Партия құрылысының әр саласын, әр жағын, әр тарауын қамтыды. Мұндағы маңызды түйін шешуші аз сандыларды мықты игеру. Қатаң болу дегеніміз шынайы басқару. Басқаруда шынайы қатаң болу, батыл басқару. Қатаң басқаруға батыл болу, табанды басқару, ұзақ уақыт қатаң басқару дегендік. Басқару дегеніміз партия орталық комитетінен бастап, өлкө, қала, аудан парткомдарына дейін, орталықтың министрліктердің, комитеттердің, мемлекет органдарының, тарауларының партгруппаларынан парткомдарынан бастап, негізгі саты партия яшекаларына дейін негізгі тұлғалық жауапкершілікті арқалау дегендік. Партком шужие партия құрылысын мықты игеруді, өзі жауапкершілік ететін, сөз жоқ жауапкершілік арқалайтын міндет жауапкершілік етуі. Әр дәрежелі тәртіп тексеру комитеттері бақылау тексеру жауапкершілігін арқалап, бетің жүзің демей тәртіпті атқаруға, жауапкершілікті тектеуге батыл болу керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі партия басшылығын күшейту. 2016 жылы 1 айдың 12 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 122 бет. Партияны жаппай қатаң басқару партия 18 құрылтайынан бергі партия орталық комитетінің партия құрылысын мықты ұстаудың айқын негізгі тақырыбы. Жұңғоның істерін ойдағыдай істеудің тетігі партияда, партияның өзін басқаруында, өзін қатаң басқаруында. Жаңа тарихи шарт жағдайда біз көптеген тарихи ерекшелікке ие ұлы күрестерді ойдағыдай жүргізіп,
жұңғышы социализм ол істерін ілгерлетуде, сөз жоқ партия құрылысының тыңда олы инженериясын анағұрлым зор тебімен ілгерлетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерлетіп, партия құрылысын шынайы жақсы жүргізіп, ойдағыдай басқарып, партияның алғабасарлығы мен кіршіксіздігін сақтап, партияның жасампаздық, ұйысқыштық, жауынгерлік қуатын күшейтіп, партияның басшылық деңгейі мен билік жүргізу деңгейін жоғарылатып, партияның бастан аяқ жұңғыша социализм істерінің құдіретті басшылық ұйытқысы болуына шынайы кепілдік етуіміз керек. Жаңа жағдайдағы партияның ішкі саяси тұрмысы жөндегі бірнеше өлшем және Жұңғы Коммунистік партиясының партия ішіндегі бақылау ережесі жөндегі түсінік 2016 жылы 10 айының 24 күні 18 құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 407 бет. Өзіне өзі төңкеріс жасауға батыл болу партиямыздың ең айқын қасиеті және партиямыздың ең үлкен әбзелдігі. Жұңғы Коммунистік партиясының ұлылығы қателік өткізбеуде емес, қайта ауруын жасырмай, мәселеге бетпе-бет келуге батыл болуында. Өзіне өзі төңкеріс жасауға батыл болуында. Ол ерекше күшті өзіне өзі қалпына келтіру қабілетіне ие. Партия сөз жоқ өзіне өзі төңкеріс жасауға батыл болу керек. 2017 жылы 2 айдың 13 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 325 бет. Жұңғыша социализм жаңа дәуір көтті. Партиямыз сөзсіз жаңа бейнемен тың іскерлік көрсету керек. Темір соқсаң құрыш бол деген. Партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, ұлы күрестер жүргізу, ұлы істер тындыру, ұлы арманды жүзеге асыру үшін сөз жоқ партия басшылығына табанды болудан және оны жақсартудан, партияны анағұрлым құдіреттіре қуатты етіп құрып шығудан титтей де ауытқымауы керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 47-48 бет. Жаңа дәуірдегі партия құрылысының басты талабы партияның жалпы беттік басшылығына табанды болу және оны күшейту. Партия өзін басқаруға, өзін жаппай қатаң жөнге салуға табанды болу. Партияның ұзақ уақыт билік жүргізу қабілеті құрылысын, алғабасарлық және кіршіксіздік құрылысын күшейтуді негізгі желі, партияның саяси құрылысын бір тұтас жетекші, мызғымас мұрат сенімін түпкі мақсатын түбірлі арқау, бүкіл партияның белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын жұмылдыруды түйінетіп, партияның саяси құрылысын, идеялық құрылысын, ұйымдық құрылысын, істел құрылысын, тәртіп құрылысын жаппай ілгерілетіп, түзім құрылысын осылардың жалпы барысына сіңіру, шіріктесуге қарсы тұру күресін ішкерлей өрістетіп, партия құрылысының сапасын тынбай жоғарылату, партияны қай қашанда дәуірдің алдыңғы легінде жүретін, халық шын жүректен қолдайтын, өзіне өзі төңкеріс жасауға батыл, дауылды толқындардың сынынан өте алатын, күш қайраты тасқындаған марксизмдік билік басындағы партия етіп құрып шығу. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 48 бет. Партия 18 құрылтайынан бері мен тарихтың қайталану мәселесінен аттап өтуді үнемі айтып келемін. Бұл партияның болашақта ұлы ісіне қатысты келелі мәселе. Партияның өмір сүруі мен жойылуына саят, еліміздің социалистік түзімінің гүлденуі мен құлдырауына, жеңісі мен жеңілісіне саят. Тарихтың қайталануынан қалай аттап өту керек? Бұған партия бастан аяқ ой жүгіртіп тынбай ізденіп келеді. Маузудың жолдас Яньандағы жер төледі, өкіметті халыққа бақылату керек деп бірінші жауапты берді. 100 жылдық күрес, әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бергі жаңа әмәлият арқылы партия тағы да өзіне өзі төңкеріс жасау деген екінші жауапты берді. Өзіне өзі төңкеріс жасау дегеніміз кальцийді толықтап, сүйекті қуаттандырып, уытты айдап, бактерияны жойып, батыл кесім жасап, өлеттенген жерді тазалап, партияның ақаусыз тұлғасын шірітетін вирусты үздіксіз жойып, өзінің иммунитеттік қуатын үздіксіз жоғарылатып, билеушісі өлсе саясаты бірге жойылудың алдын алу болып табылады. Өзіне өзі төңкеріс жасауға батыл болумен халықтың бақылауын қабылдау ішкі жақтан біркелкі болады. Барлығы партияның әуелгі мақсаты мен борышынан бастау алады.
100 жылдан бері партия сыртқы жақта халық демократиясын дамытуға, халықтың бақылауын қабылдауға, ішкі жақта партияны жаппай қатаң басқаруға, өзіне өзі төңкеріс жасауды ілгерілетуге сүйеніп, ақиқатқа табанды болуға, қателікті түзетуге, пышақтың дүзін ішке қаратуға, сүйекті қырып, уытты айдауға батыл болып, партияның баянды дамуына, үздіксіз дамып, зорайуына кепілдік етті. Партияны жаппай қатаң басқаруда партияның өзіне өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан құтылудың табысты жолын қарастыру керек. 2022 жылы 1 айдың 18-ші күні, Іздену журналы 2023 жылғы 3-ші сан. Партияны жаппай қатаң басқару, жаңа дәуірдегі партияның өзіне өзі төңкеріс жасаудағы ол әмәлияты. 100 жылдық ірі партияның өзіне өзі төңкеріс жасауының жаңа өрісін ашты. Партияны жаппай қатаң басқаруда партияның өзіне өзі төңкеріс жасауына сүйеніп, тарихтың қайталануынан құтылудың табысты жолын қарастыру керек. 2022 жылы 1 айдың 18-ші күні, Іздену журналы 2023 жылғы 3-ші сан. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құрудың, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жаппай ілгерілетудің тетігі партияда. Партиямыз дүние жүзіндегі ең ірі марксизмдік билік басындағы партия ретінде бастан аяқ халықтың қолдауына ие болу, ұзақ уақыт билік жүргізу орнын бекемдеу үшін сөз жоқ қай қашанда ірі партияға ғана тән қиын мәселелерді шешетін сергектікпен табандылықты сақтау керек. Партия 18-ші құрылтайынан бері партияны жаппай қатаң басқару арқылы біз партия ішіндегі көптеген көрнекті мәселені шештік. Алайда партиямыз дөп келіп отырған билік жүргізу сынағы, реформа жүргізу есік ашу сынағы, базар экономикасы сынағы, сыртқы орта сынағы әлі де ұзақ уақыт өмір сүреді. Рухани бойкүйездік қатері, қабілет таяздығы қатері, бұқарадан алшақтау қатері, керенаулық шіріктесу қатері әлі де ұзақ уақыт өмір сүреді. Бүкіл партия партияны жаппай қатаң басқарудың мәңгі тоқталмайтындығын, партияның өзіне өзі төңкеріс жасауы мәңгі тоқталмайтындығын, босаңсу, дамылдау, қалжырау, жалығу пиғылында әсте болмау керектігін, сөз жоқ есте берік сақтап, партияны жаппай қатаң басқаруды сөз жоқ табандылықпен ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының тыңдаулы инженериясын ішкерлей ілгерілетіп, партияның өзіне өзі төңкеріс жасау арқылы қоғамдық төңкеріске жетекшілік етуі керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16-шы күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. Біз жаңа дәуірдегі партия құрылысының басты талабын тиянақтандырып, партияны жаппай қатаң басқару жүйесін кемелдендіріп, партияның өзін-өзі кіршіксіздендіруін, өзін-өзі кемелдендіруін, өзін-өзі жаңартуын, өз деңгейін жоғарлатуын жан-жақты ілгерілетіп, партиямызды әуелгі мақсаты мен борышынан бұлжытпай, бастан аяқ жұңғыша социализм істерінің пәрменді басшылық ұйытқысы етуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16-шы күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. 2. Партияның саяси құрылысын маңдай алды орынға қою. Партия тәртібін қатайту үшін ең әуелі саяси тәртіпті қатайту керек. Партия тәртібі көп жақты болады, бірақ саяси тәртіп ең маңызды, ең түбірлі, ең шешуші тәртіп. Партияның саяси тәртібіне бойсыну, партияның барлық тәртібіне бойсынудың маңызды негізі. Саяси тәртіп әр дәрежелі партия ұйымдары мен барлық партия мүшелерінің саяси беталыс, саяси тұрғы, саяси сөз пікір, саяси қимыл жақтарында сөз жоқ бойсынуға тиісті қағида. Партияның ынтымағын, бірлігін қорғаудың түбірлі кепілі. Саяси тәртіпті қатайтып, партияның ынтымағы мен бірлігін саналы қорғайық. 2013 жылы 1 айының 22-ші күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы Орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 17-ші бет. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті, партия мүшелері кадрлар, әсіресе басшы кадрлар саяси тәртіпке және саяси қағидаға қатаң бойсынуы керектігін талай рет баса дәріптеді. Соңғы жылдары кадрларды бақылау жағында партия ұйымдарының недәуір бөлігі қорған шебін шіріктесуге қарсы тұруға орналастыруға ғана дағдыланып, кадрларда шіріктесу мәселесі болмаса болғаны, басқа мәселелердің бәрінде ескермеуге болады, қузастырудың қажеті жоқ деп қарайды, қузастырғысы да келмейді.
кейбір кадрларда өзімді шіріктесу мәселесі жоқ болса болғаны, басқа мәселелерден қорқатында ештеңе жоқ деп те қарайды. Осындай көзқарастың билеуінде кейбіреулер партияның саяси тәртібі және саяси қағидасын елеп ескермейді. Өзінің мәнсап жолы, өзінің аталмыш ықпал күші үшін жақындарын ғана қызметке қойып, өзге пікірлерді елеп ескермеу, жиылып топ құру, сыбайлас жиып бөлектену, басқаларға жала жауып өсек аяң тарату, елді өзіне тартып сайлауда дауыс жию, мәнсап мәртебе арқылы шырғалап, сыбайластарына мәнсап мәртебе беру, әркім өзінікін ғана жөн санап, көріністе бойсынған болып көмескіні қарсыласу, әліне қарамай әлек болу, орталық өкіметті мінеп сынау сияқты тағы басқалар. Кейбіреулер ойына келгенін істеп, ештеңеден именбейтін дәрежеге жеткен. Ал бұл мәселелер кейбір жерлер мен тараулардағы партия ұйымдарының назарын аудармады. Байқалған мәселелерді партия тәртібінің және мемлекет заңының деңгейіне көтеріп танымады және бір жақты етпеді. Бұл дұрыс емес, мұны сөз жоқ түзету керек. Саяси тәртіпке және саяси қағидаға қатаң бойсынайық. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 80-81 бет. Кезекте саяси тәртіп пен саяси қағидаға бойсынуда мынадай 5 жақтағы қызметті түйінді түрде ойдағыдай істеу керек. Біріншіден, партия орталық комитетінің беделін сөз жоқ қорғау керек. Партия орталық комитетінің талабынан теріс кетіп, өз білгенін істеуге әсте жол берілмейді. Бүкіл партиядағы жолдастар әсіресе әр дәрежелі басшы кадрлар, әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда, идеяда, саясида, әрекетте партия орталық комитетімен өскелең бір ауыздықты сөз жоқ сақтау. Партия орталық комитетінің қолбасшылығына бойсыну керек. Көріністе бойсынғансып, көмескіде қайшы келуге, өз қиялы бойынша істеуге, партия орталық комитетінің келелі бағы саясаттарын сансаққа жүгіртуге, партия орталық комитетінің рухына қайшы сөздерді айтуға болмайды. Екіншіден, партияның ынтымағын сөз жоқ қорғау керек. Партия ішінде жеке ықпалын кеңейтуге әсте болмайды. Төңіректің төрт бұрышынан болуға табанды болу. Партияға адал барлық жолдастармен, көпсанды адамдармен ынтымақтасу керек. Адамға қарай шек белгілеуге, әрқандай формадағы топшылдық әрекеттермен шұғылдануға болмайды. Үшіншіден, ұйымдық тәртіпке сөз жоқ бойсыну керек. Өз бетімен шешім жасауға, өз білгенін істеуге әсте жол берілмейді. Келелі мәселелерде нұсқау сұрау керек болса, нұсқау сұрау, мәлімет беру керек болса, мәлімет беру керек. Оқық көлемінен асырып істеуге жол берілмейді. Жұмысты тындырып болған соң, мәлім деймін деуге болмайды. Төртіншіден, ұйымның шешіміне сөз жоқ бойсыну керек. Ұйымнан тысқары әрекетпен шұғылдануға әсте жол берілмейді. Ұйыммен саудаласуға, ұйымның қаулысына қайшы келуге болмайды. Мәселеге кезіккенде ұйымды іздеу, ұйымға сүйену керек. Ұйымды алдауға, ұйыммен қарсыласуға болмайды. Бесіншіден, туған-туысқандар мен қасындағы қызметкерлерді сөз жоқ жақсы басқару керек. Олардың билікке араласып, өкімет ісіне келігуіне, биліктен пайдаланып, жеке басының пайдасын көздеулеріне әсте жол берілмейді. Олардың саясат белгілеумен кадрларды орналастыруға әсерін тигізуіне, қалыпты қызмет айналымына келігуіне болмайды. Олардың ерекше салауаттан пайдаланып, заңсыз пайда табуын іште құптауға жол берілмейді. Тәртіп құрылысын күшейтіп, тәртіпке бойсынып, ережені дәріптеуді ана құрылым маңызды орынға қояйық. 2015 жылы 1 айдың 13 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 92-93 бет. Саясиді дәріптеу партиямыздың калцийді толықтап, сүйекті қуаттандырып, өзін әлеуеттендірудің түбірлік епілі. Партиямыздың өзіне өзі төңкеріс жасау батылдығын жетілдіріп, өзін өзі кіршіксіздендіру қуатын нығайтып, уытты айдап бактерияны жойып, саяси иммунитеттік қуатын жоғарлатудың түбірлі жолы. Өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 18-ші кезекті орталық комитеті 6-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену дәйектілендірудің арнаулы талқы курсында сөйлеген сөзі 2017 жылы 2 айдың 13 күні. Партияның саяси құрылысын маңдай алды орынға қою. Туы айқын түрде саясиді дәріптеу біздің марксизмдік саяси партиямыздың түбірлі талабы. Партияның саяси құрылысы партияның түбірлі құрылысы. Партия құрылысының бет алысы мен нәтижесін белгілейді.
бүкіл партияның орталық комитетке бойсынуына кепілдік ету, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болу, партияның саяси құрылысындағы маңдайалды міндет. Бүкіл партия, партияның саяси лушияның бұлжытпай атқарып, саяси тәртіппен саяси қағидаға қатаң бойсынып,

Саяси тұрғы, саяси беталыс, саяси принцип, саяси жол жақтарында партия орталық комитетімен өскөлің бірауызлықты сақтау керек. Партия ұстабынан құрмет етіп, жаңа жағдайдағы партияның ішкі саяси тұрмысы жөндегі бірнеше өлшемді қатаң атқарып, партияның ішкі саяси тұрмысының саяси дәуірлік принциптік жауынгерлік сипатын күшейтіп, тауар айырбасы принципінің партия ішіндегі тұрмысты шертуіне саналы түрде тыйым салып, істілі пәк салты дұрыс тамаша саяси экология қалыптастыру керек. Демократиялық орталықтандыруға қатысты түзімдерді кемелдендіріп және тиянақтандырып, демократия негізіндегі орталықтандыру мен орталықтандырудың жетекшілігіндегі демократияны өзара ұштастыруға табанды болу. Демократияны толық сәулелендірумен бірге орталықтандырып біртұтас басқаруға шебер болу тиіс. Адалда шыншыл, әділде турашыл болу, шындықты іш жүзінен іздеу, кіршіксіз пәк болу сынды құн көзқарасын сәулелендіріп, өзімшілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан, жақсаттанушылықтан батыл сақтану, жікшілдіктен, топшылдық мәдениеттен, пайдакөздік мәдениеттен батыл сақтану және оған қарсы тұру. Екі беткейлікке, екі беткейлерге батыл қарсы тұру керек. Бүкіл партиядағы жолдастар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар партиялық жақтан шынығып шыңдалуды күшейтіп, саяси сана мен саяси қабілетті үздіксіз жоғарылатып, партияға адал болуды, партияның қамын ойлауды, партия үшін міндетін адай етуді, халықты бақытқа кенелтуді түбірлі саяси міндет етіп, коммунистердің саяси түпкі қасиеті мәңгі сақтауы қажет. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 48-49 бет.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімінен кісі көркі мінез, көңіл күй барлығын белгілейді деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

досым Шаулиу жақыннан бері төтенше жабырқау. Онымен бірге серіктестікке қабылданған үзеңгілестерінің кейбіреулері қызметі өсіп, кейбіреулері үй сатып алды. Ең нашар дегендерінің өзі астына жеңіл машина алып мінді. Ал өзі оның бәрінен құралақан. Бұл болмыс Шаулиуды тіптіре тығырыққа тіреді. Сонша тырыссам да бастықтардың көзіне түспегенім сірә қалай деген сұрау мазалай берді. Сонымен Шаулиу өзінің ішке себін соғып, дүние теңсіздікке толы екен. Қызмет орны өскендердің қалайда басшылықпен белгілі бір байланыстар бар. Үй сатып алғандардың ата-анасы қалталы, ал менде дәнеңе жоқ деп ойлап, барған сайын бой көздеді. Шынтуайтында оның өмірлік құлшынысының тоқыраған жері өзгелердің өмір сапарының тек бастамасы ғана еді. Күндерін мән-мағынасыз бос сенделіспен өткізе бастаған оның тұрмысында шынында тілге тиек етерлік ештеңе қалмаған еді. Егер адамның көңіл күйі дұрыс болмаса, тұрмыстағы барлық істері сәтті болмайды. Өзін дүниедегі ең сорлы адам деп санап, ауырдың астымен, жеңілдің үстімен далбасалап күн өткізеді. Соңында өзін өзі зияндайды. Біздің өмір жолымыз ешқашан ойлы шұңқырсыз болмақ емес. Әр адам әр түрлі бақытсыздықтарға, көңілсіздіктерге тап болады. Бірақ бұл әсте тоқырауыңыздың себебі бола алмайды. Егер сіз шегінсеңіз, жан дүниеңізде, болмысыңызда болбырай бастайды. Барлық іске деген пазасияңыздың ішінде сіздің болашағыңыз

жасырынып жатады. Кейде бір мезгіл жолыңыз болмағанымен, өміршеңдікке толы көңіл күй болса, теңдессіз жігер қайрат сыйлап, туыңыз жығылмайды, сағыңыз сынбайды. Тек көңіліңізді кең ұстасаңыз болғаны, нөсерден соңғы арайлас бандай нұрланарыңыз хақ. Дүниедегі барлық келіспеушілік атаулының бәрі көңіл күйден. Тек көңіл күйіңіз жақсы болса, басқаның бәрі дәнең емес. Бір шағын ертегіде былай делінеді. Ертеде бір патша түсінде таулардың құлап, өзен сулардың тартылғанын, гүлдердің сабағынан үзілгенін көріпті. Ханымы түсін жорып, таулардың құлағаны елдің қорғансыз қалғаны, сулардың тартылғаны халықтың көңіліне қаяу түскені, гүлдердің сабағынан үзілгені жақсы күндердің ұзаққа бармайтынын түсіндіреді дейді. Мұны естіген патша құлай сеніп, ой соқты болып, науқастан төсек тартып жатып қалыпты. Бір ақылды уәзір патшаның ауру себебін білген соң патшаға келіп: «Тақсыр, менше сіз өте жақсы түс көріпсіз. Таулардың құлауы ел жұрттың дүрбелеңнен тыныш болғандығы, сулардың тартылуы апаттың жоғалуы, гүлдер сабағынан үзілсе, өсімдік түйнек тастап молшылық болуының белгісі екен» деп жорыды. Жақсы сөзге жаны жібіген патша аурудан түбегейлі айығыпты. Бұл қарамаққа оқсас іс болғанымен, мәселеге қалай қарау көзқарасы оқсамаса, нәтижесі де оқсамайды. Бір жұмыстың нәтижесінің қалай болуы маңызды емес, маңыздысы сол іске қандай көзқараспен қарауыңызда. Біз кейбір істен қол үзгенімізді жеңілдеп, сергіп қалатынымызды біле тұра, ойымыздағы сіңісті әдеттің шырмауынан шыға алмай, тұрмыстың балдай тәтті шырын шақтарын текке өткізіп аламыз. Көңіл күй дұрыс болса, барлық әлем нұрлы шуақты сезіледі. Тұрмыста өзгелердің қаңқу әңгімесін өзімізге жүк қылмауымыз, өзімізді басқалармен салыстырмауымыз қажет. Жеңіс пен жеңіліс қашанда егіз. Тек ішкі көңіл күйін теңшей білетін адам ғана мәңгі көңілді жүреді. Бұрын менде үнемі қамығудың құй батпағына белшемнен батып, өзімді барлығынан жұрдай сезініп, қызметте де белсенділігімді жоғалтқан едім. Күндерімді бос өткізіп, кейде тіпті ата-анамды қолдарынан түк келмей, мен туғанда байлық жинап, маған бақыт сыйлай алмаған деп кінәладым. Қанша назаланғаным мен, бәрі де бәз баяғысындай жалғасып жатты да, үйдегілерді әбден ағыр қылдым. Кейін біртіндеп серпіле бастадым. Ғұмырдың қысқа екенін сезе тұра, неліктен әр күнімізді ынтасыз, құлықсыз, енжар күймен өткіземіз? Шешілмес түйіншектерді түгендей бермей, мезеттік тыныстап ойланар болсақ, қою тұманнан айығып, ашық аспан астына шығармыз қақ. Біздің азаптануымыз жиып айтқанда өзімізбен келіспеушілік. Кейде түкке тұрғысыз ұсақ түйек істерді біле тұра, ішімізге сыйдыра алмай, өзімізді күйретіп, арманымызды аяқсыз қалдырамыз. Егер бәрін ой елегінен өткізіп көңіліңізге сыйдыра білсеңіз, онда қамығудан ада боласыз. Сергек оймен зер салсаңыз, уайым қайғыдан арылып, өміріңіздің бақытты болғаны. Біз өмірімізді қолдан ұзарта алмағанымызбен мәнді қаламыз. Бүкіл уайым атаулыны таудай етіп, басымызға үйіп алғаннан еш нәрсе өнбек емес. Қайта дүниеге ғылыми көзқарас орнатып, ұзаққа көз салып, жаңалыққа қарай қадам басуымыз шарт. Көз көңілдің айнасы болса, көңіл күй менше болғанда бақыт атаулының тұтқасы болмақ. Ақ пен қараны айырып, жақсы мен жаманды парықтап, жеңіс пен жеңілісті тең қабылдай білгенде ғана арайла батқан ақтан сізбен бізге күле қарайтын болады. Әр күндеріңіз шынымен де көңілді болсын.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Өмір маршы. Сөзі Сәбира Жанғазы қызынікі. Музикасы Қайса Әбділбәр ұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбек ұлы.

Ауыл сағынышы. Сөзі Сәбира Жанғазы қызынікі. Музикасы Қайса Әбділбарұлынікі. Орындаған Думан Бейбітқанұлы.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сәлем, жалынды жастар. 4 мамыр жастар мерекесі мерейлі болсын. Әуелі осы мерекенің мән-жайынан қысқаша түсінік бере кетейін. 4 мамыр жастар мерекесі 1919 жылы 4 мамырда туылған 4 мамыр қозғалысын еске түсіру үшін құрылған жұңғо жастарына тән отаншылдық мереке. 1949 жылы еліміз әр жылы 4 мамырды 4 мамыр жастар мерекесі етіп ресми белгілеп, осы арқылы 100 жылдың алдында кеудегер балға шыққан жастарды еске алып, жалынды жастарымыздың отанғамын ойлап ерлікпен алға басуына шабыттандыру үшін осы мерекені белгілеген болатын. Биылғы 4 мамыр жастар мерекесі қарсаңында біз, Әле жастар өрендер газет журнал мекемесі тарапынан шығарылатын Синжан қазақ жастары журналының шыға бастағандығының 70 жылдығын көкірек кернеген қуанышпен қарсы алып отырмыз. Синжан қазақ жастары журналы 1956 жылы баспадан шыққаннан бері Жұңғы Коммунистік партиясының елпе қолғанаты ретінде замана өнін жүретіп, дәуір келбетін әйгілеп, Жұңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісінен ауытқымай, партияның газет журнал шығарудағы негізгі талаптарын тиянақтандырып, жастар мен өрендерді социалистік өзектік құн көзқарасын орнатуға жетектеп, ұлттық мәдениетке мұрагерлік ететін шеп, әрі жастық көктемнің күшін ұйыстыратын алтын көпірге айналды. Журнал жастардың жан сарайын нұрландырып, көркем кемелдікке бастайтын әмбебап мектептей игі ықпал етіп келеді. Пашуджи Ши Цзиньпин жастар көркейсе, мемлекет гүлденеді, жастар құдіреттенсе, мемлекет құдіреттенеді деп атап көрсеткен болатын. Синжан қазақ жастары журналы міне осы тапсырманы есте берік сақтап, журнал ұжымының қажырлы еңбегімен барған сайын толысып, кемелденіп, шекара өңірдегі жастардың есейі бер жетуіне айқын бағдар көрсетіп, рухани күш жүйістірді. Жастардың жан серігіне айналған Синжан қазақ жастары журналы шыға бастағандығының 70 жылдығына орай, аталған журналдың 70 жылдық шабысы мен табысын жерету мақсатындағы кезекті дөңгелек үстел сұхбатымызға біз, Әле жастар өрендер газет журнал мекемесінің мекеме бастығы, бас редакторы Рысбек Қыдырбекұлын, Синжан қазақ жастары журналы редакциясының меңгерушісі, ақын журналист Тілеуберді Ханабекұлын, авторлар мен оқырмандардың вәкілі ретінде, Синжан ғылым-техника стратегиясын зерттеу мекемесі, Синжан ғылым-техника газеті редакциясының орынбасар меңгерушісі, аға редактор, жазушы Қалтай Оразбекұлын. Әле тоғыз палы медиа орталығының қызметкері, ақын, тележурналист Мұрат Әуесті. Астанамыз Бейжіңде қызмет атқаратын халық торабының белді қызметкері, ақын Ыбырай Дүйсенұлын әңгімеге шақырып отырмыз. Сонымен бірге Синжан қазақ жастары журналының редакторлары Бейнұр Қиясбек қызы мен Айбота Бейсенқызы журналдың әр санында жарияланған бір бөлім жас ақындардың үздік туындыларымен бөліседі. Сіздермен бірге әңгіме дүкенінде болатын бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Иә, қадірмен достар, енді Шинжан қазақ жастары журналының 70 жылдығына орай өткізілген дөңгелек үстел сұхбатымызға орын берейік. Әуелі жастар өмірін жүретін мәйекті мазмұндармен халықты сусындатып келе жатқан Іле жастар өрендер газет журнал мекемесінің мекеме бастығы, бас редактор Ырысбек Қыдырбекұлына сөз берейік.
1: Құрметті радио алдындағы тыңдарман жас достар, сәлеметсіздер ме? Мен Іле жастар өрендер газет журнал мекемесінің мекеме бастығы, бас редакторы Ырысбек Қыдырбекұлы боламын. Осы орайда сіздерге орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы арқылы Іле жастар өрендер газет журнал мекемесіндегі барлық жұмысшы қызметшілерге, редакторларға вәкілатынан 4 мамыр Жұңғу жастар мерекесін қызу құтты болсын айтамын. Жастар мерекелеріңіз мерейлі болсын. Биыл мекемеміз жағынан баспадан шығарылып келе жатқан Шинжан қазақ жастары журналының ресми баспадан шыға бастағандығына 70 жыл толды. Шинжан қазақ жастары журналы сонау 1956 жылы баспадан шыққаннан бері бастан ақыр Жұңғу Коммунистік партиясының елпек қолғанаты ретінде әр дәуірдегі жұңғуша ерекшелікке ие социализм құру идеясына табанды болып, жұңғуа ұлтты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісінен ауытқымай, партияның газет журнал шығарудағы негізгі талаптарын толық тиянақтандырып, жастар мен өрендерді социалистік өзекті құн көзқарасын орнатуға жетектеп, кәсіптік қызметтерде недәуір қомақты нәтижелерді қолға келтірді. Мұнда ең алдымен үгіт идея қызметіне баса мән бердік. Мұнда алдымен журнал редакциясы облысымыздың үгіт ақпарат шебіндегі авангардтық ролын толық сәулелендіріп, орталықтың үні алтын арқау қатарлы айдарлар арқылы басшы Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жастарына қойған ең жаңа талаптары мен жастар қызметіндегі ең жаңа жол жорықтары, әр дәрежелі партия ұйымдарының, жастар одақ комитеттерінің ең жаңа қызмет талаптары толық үгіттеліп, партиямыз бен халық бұқарасы, әсіресе жас достар ортасындағы дәнекерлік, көпірлік ролды толық сәулелендірдік. Бұл журналымыз арқылы орталықтың үнін халық бұқарасына жеткізу жағындағы құлшыныстарымыз болса, енді бірі журналдың басылым, таралым, жазылым жағындағы үгіттемелері күшейтілді. Жыл сайын мерзімдерге бөліп, орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радио

0: Осы іле облыстық тоғыспалы медиа орталығының қазақ радиосы, мемлекеттік жастар өрендер газет журнал қызметшілер қоғамы, Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық мерзімді басылымдар қоғамы қатарлы үгіт ақпарат медиаларының ролынан толық пайдаланып, жастар журналының орны, ролы туралы жүйелі сұхбат беріп отырдық. Осы арқылы журналымыздың қоғамдық өнімділігін жоғарылатуға күш салып келеміз. Автономиялы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігі Чұғыла журнал редакциясы, Тарбағатай әдебиет көркемөнері, Алтай аймақтық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің Алтай аясы журнал редакциясы, іле облыстық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің іле айдыны журналы редакциясы қатарлы орындармен серіктестік, Шинжаңның жер-жерінде әрі іле облыста төте қарасты аудан қалаларда негізгі сатыға тамыр тарту, автор оқырмандарды тәрбиелеу қимылын алып бардық. Іле облысындағы басқа да мерзімді басылымдармен істестілік күшейтіліп, өзара үйренетін, бірлікте алға басатын тамаша шарт жағдай барлыққа келді. Екіншіден, редактор, корректорлар қосының құрылысын күшейттік. Мұнда іле облыстық партком ұйымдастыру бөлімі, облыстық одақ комитет қатарлы орындардың қолдап қуаттауында мекемеміздегі кәсіптік штат 24-ке жетіп, мекеме ішіндегі саяси сезгірлігі күшті, кәсіптік қабілеті жоғары, бір бөлім талантты жастарды таңдап маңызды міндеттерге қойдық. Кәсіптік қызмет жағында шүрет редакциялау, шүрет емлесін қарау, бір рет ішкерлей тексеру жүзімі күшейтіліп, газет журналымыздағы жарияланған шығармалардың мазмұнының ақаусыз, формасының көркем, идеясының ұғынықты болуына баса мән беріп, бес таным тәрбиесі мен Жұңхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеу негізгі желісі көрнектілендіріп отырды. Үшіншіден, үздіктерді сұрыптау қызметі етек алдырылды. Мекемеміз әр жылы жылдық қызметтерді жан-жақтылық қорытындылап, бір жыл ішінде екі журнал бір газетте жарияланған алуан тақырыптағы шығармаларды мұқият саралау арқылы үздік автор, үздік редактор бағалау сыйлау механизмін үздіксіз кемелдендіріп келеміз. Осының нәтижесінде жастар журналының ел ішіндегі таралым аумағының недәуір кеңейіп, авторлар қосыны үздіксіз кемелденіп келеді. Төртіншіден, редакторлар ара бәсекелі кәсіптік сабақ өту қимыл жолға қойылып, қосынымыз ішінде өзара ынтымаққа жебейтін, ашық бәсекелесетін, ортақ ілгерілейтін тамаша жағдай жарыққа шықты. Үш редакциядағы редакторларға әр жылы жыл басында өз кәсіптеріне бірлестіре отырып, арнаулы тақырып белгілеу арқылы әр екі аптада бір рет кәсіптік сабақ өткізіп, басқа редакторлар баға пікір беру арқылы өзара үйренетін, ашық бәсекелесетін, ортақ ілгерілейтін орта қалыптастырдық. Әрі кәсіптік үйрену кезінде газет журнал баспа қызметіне қатысты заң ережелер жинағының 3-ші басылымы, бұл енді жалпы 2 кітап, кәсіптік үйренудің негізгі оқулығы ретінде пайдаланып, басылым таралым қызметіміздің заңды, жүйелі, қалыпты жүргізуін іске асырдық. Сондай-ақ, облысымыз ішіндегі басқа да мерзімді басылымдармен мерзім сайын пікір алмастыру арқылы олардағы озық тәжірибелерден үйреніп, томаға тұйықтық жағдай түрінен өзгертілді. Бүгінде журналымыз саяси, публистикалық, ғылым-техникалық және әдебиет көркемөнерлік тақырыптармен заман талабына сай сарат фундылармен оқырмандар көңілінен орын тауып келеді. Біз бұдан кейін де жақсы үрдісті үздіксіз жалғастырып, жаңа дәуір, жаңа жорық кезеңіндегі партиямыздың идеология саласына жол қойып отырған тың талаптарын батыл атқарып, газет журналдарымыздың жанашыр жақыны, жан досы болған оқырмандар мен авторлардың талап тілектеріне сай оларды жаңа мазмұн сара туындылармен қамдап, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру стратегиясына өз үлесімізді қоса бермекпіз. Шинжаң қазақ жастары журналы өздеріңіздің рухани достарыңыз. Жастар журналын оқыңыздар, үгіттеңіздер, жазылыңыздар, шығарма жолдаңыздар. Біздің есігіміз сіздер үшін қашанда айқара ашық.
1: Ерісбек аға, мынау 70 жылдық мерейлі күндеріңіз құтты болсын. халыққа тіпті де мол рухани азық беріп, мәдениет арқылы Шинжанды әрлендіру бағытына тіпті де көп сүбелі үлес қосуларыңызға тілектеспіз.

0: енді жалынды жас қаламгерлермен жақын араласып, олардың шығармашылық белбелестеріне жиі көңіл бөліп, осы төңірегінде ізденіс жасап, талай-талай сүбелі туындыларды ұсынып келе жатқан Шинжаң Қазақ Жастары журналы редакциясының меңгерушісі, ақын, журналист Тілеуберді Қанабекұлының ықыласты лебізіне орын берейік.
1: Құрметті радио алдындағы тыңдармандар, журналымыздың авторлары, оқырмандары, май мерекелеріңіз, жастар мерекелеріңіз құтты болсын. Қос мереке ортаймас қуаныш сыйласын. Осы орайда өздеріңізбен сыр бөліскенімізге қуаныштымын. Әрі осы орайды беріп отырған Орталық радиосының барлық қызметкерлеріне рахмет айтамыз. Ал әңгімемізді журнал

0: беттік, көркем, мұқабалы, іші сырты түгелдей реңді, универсал айлық мерзімді басылым. Бұл журналдың іргесі 1956 жылы қаланып, содан бері шыға бастағанына, яғни осы айға дейін 846 сан оқырмандармен жүздеседі. Журналымыз парасатты партиямыздың дана саясатының жебеуімен, аға буын редакторлармен, қабырғалы қаламгерлердің қажырлы еңбектерінің арқасында жыл сайын көркейіп кемелденген басылым. Осы 70 жылдық шұғылалы тарихында еліміз құрылғаннан бергі ерекше маңызды сәттердің куәсі, неше ұрпақ үздік ақын, жазушы, аудармашы, редакторлар мен өнерпаздар тұғырынан түлетіп, оқырмандарының сүйікті досына айналды. Жаңа дәуірде журналымыз Шинжинбинг жаңа дәуір чүнгошай социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, партияның 20-шы құрылтайының рухын жаппай дәйектілендіріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуда қызметтің негізгі желісі етіп, мәдениеттің гүлденіп көркеюін, дамуын, мәдениетті қуатты ел құруды ілгерілетіп, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін таралуын, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және оны әмелиетті әйгілеуді маңызды түйін етіп, тұрақты айдарлар негізінде түйінді түрде отанды, партияны жырлайтын, заманның абзадылығын жырлайтын, дәуірді, халықты жырлайтын төл туындыларымен, жастармен өрендерге жетекшілік бағыт сыйлайтын, үлгі өнеге көрсететін таңдаулы аудармалар жариялап келеді. Осы орайда Шинжан Қазақ Жастары журналын қолдап келген оқырмандарға, авторларға, сондай қатысты орындарға шын жүректен алғыс айтамыз. Сонымен бірге оқырмандардың басылымдарымызға жазылу қызметіне белсене атсалысып, шығарма жолдап ұсыныс пікірлері беруін үміт етеміз.
1: Енді Шинжан Қазақ Жастары журналының мәйекті мазмұны мен ажарлы айдарларынан сыр шертсең.
0: Шинжан Қазақ Жастары журналының мазмұны үлкен үш бағыттан құрам тапқан. Бірінші, саяси жетекшілік бағыт. Мұнда орталықтың автономиялы районымыздың, облысымыздың әр кезек маңызды жиналыстарының мазмұны, маңызды сөз рухы беріледі. Яғни мұнда мемлекетіміздегі маңызды жиналыстарындағы ең жаңа халық тұрмысын оңау, озық дамуды жебеу, реформаны тереңдетуге қатысты саясаттар мен маңызды жиындардың рухы, автономиялы районымыз бен облысымыздағы халық тұрмысына қатысты жаңа саясаттар, маңызды жиындардың рухы үзбей беріліп келеді. Екінші, әлеумет қоғамдық публицистикалық бағыт. Мұнда заңнан кеңес, ғылыми танымдық зерттеу, отбасы, жастар жайындағы танымдық мақалалар, ұлттар ынтымағының таңдаулы үлгілері беріліп келеді. Мәселен, Шинжанды заңмен жөнге салу рухының жетекшілігіндегі жастарды заңмен қаруландыру, заңды жалпыластыру мақсатындағы заңдық сауат, заңдық танымдық шағын мақалалар мен аудармалар, жұңқа ұлтының таңдаулы мәдениетінің үлгісі ретіндегі жастарға бағыттамалы шағын ғылыми зерттеулер, танымдық мақалалар, жастарға бағыттамалы жол нұсқайтын жастардың өміріне, үйренуіне, қызметіне оң энергиялы жетекшілік ететін назариялық, таразылық шағын шығармалар, мақалалар аударылып беріледі. Онымен қоса жастар арасындағы ұлттар ынтымағының үлгілері, кәсіптену ауқаттану жолындағы үздік жекелер мен олардың негізгі істері үгіттеледі. Мәселен, мемлекеттік озаттардан Дилшат Өкенұлы сияқты, Жарас Әділбайұлы сияқты ұлттар ынтымағының үлгілері сондай жастар үгіттеліп келеді. Онымен қоса денсаулық, қауіпсіздік жөніндегі шағын сауаттық шығармалар беріледі. Егінші, диқан, малшы қауымына бағытталған ғылым техникалық сауаттар, жер теру, ағаш егу, көкөніс баптау сияқты, бал арасын баптау, гүл өсіру жайлы сауаттық шығармалар, аудармалар үзбей беріліп келеді. Үшінші, әдеби көркемөнерлік бағыт. Мұнда жастардың және жастарға бағытталған әдебиет, көркемөнерлік шығармалар. Мұнда әрлі жазу шебер қолдан айдары бойынша жұңқа ұлтының төрт үлкен тапқырлығының бірі жазуды қорғау және оған мұрагерлік ету мақсатымен көркем жазу шеберлерінің көркем жазулары үзбей беріліп келеді. Яғни мұнда әр айлық санның мазмұнына қарай сол мақсатына сай бағыттамалы үйлесімді мазмұнды жырлаған көркем жазулар беріліп жүр. Анардың дәні айдары. Ұлы Жұңқа топырағында тыныстас тіршілік етіп жатқан әр ұлт жастарының және жастарға жетекшілік бағыттағы шығармалары мен Жұңқа бұлдырының таңдаулы дәстүрінен

0: үлгі өнеге оң энергия сыйлайтын ақын жазушылардың әдеби үлгілерінен таңдаулы шағын туындылар беріліп келеді. Мәселен, бүгінгі дейін Анзу, Мяузу, Изу, Туджа, Бәйзу, Уйғыр, Қырғыз ұлтының таңдаулы жастарының туындылары үлгі өнеге ретінде аударылып, жарияланып, таныстырылып келеді. Енді бір айдарымыз бұл шағала шабытты. Бұл айдарда негізінен сәнуін, ондағы сәнуінің мазмұны Жұңқа ұлтының таңдаулы дәстүрімен озық мәдениетін арқау еткен, қоғамның дамуын, жастар өмірін жырлайтын, оң энергиялық бағыттағы сапалы да сауатты сәнуіндер болуы шарт. Бүгінгі қарасөз айдарында жас жазушылардың жастар өміріне жетекшілік бағыттағы қоғамдық дәуірлік дамуды анық көрсетіп бере алатын оң энергиялы жастар өмірінен сыр шертетін шағын әңгімелер, шағын жазбалар беріліп келеді. Жетібайдың айдары болса, мұнда поэзияны негіз етіп жас ақындардың таңдаулы жырларын, Жұңқаның таңдаулы дәстүрін жырлаған өлеңдері беріліп, үзбей беріліп келеді. Міне, журналымыз бүгінде осындай 20 шақты айдарға бөлініп, үлкен үш бөлімнен құрам тапқан жастардың арманын, ойын ұштайтын, жастарды тәрбиелейтін, жастардың қаламын ұштайтын, жастардың үйрену ортасы, жастардың үлкен мектебін айналған журнал. Бұдан кейінгі жерде журналымыз жалғасты, үзбей шығарма қабылдайды. Мынау 70 жылдықта біз алдағы күндерде жариялағанбыз мекемеміз атынан мүшайралық жарыс рет. Оның да 70 жылдағы шешімін бірер айдан соң көресіздер. Оған да шығарма жіберіп жатқан жалпы ақындарға, жастарға, авторларға көп-көп рахмет. Алда қос мерекелеріңіз қуаныш сыйласын, табыс әкелсін. Журналға үзбей жазылып тұрыңыздар, шығарма жіберіп тұрыңыздар. Журналдың жазылу адресі әрбір жергілікті пошта мекемесіне барып жазуларыңызға болады. Немесе осы жастар журналының соңғы бетіндегі екілік сипырды жаймалап тікелей жазылуға болады. Көп-көп рахмет.
1: Жарайды, 70 жылда құтты болсын. Оқырмандарға дәйекті ой сыйлайтын, мәйекті мазмұндар мен сусындату жолындағы сүбелі еңбектеріңіз жемісті болғай.

0: Ендігі әңгімелерді Шинжан Қазақ Жастары журналының қабырғалы қаламгерлері қатарынан орын алып келе жатқан журналдың оқырмандары мен авторларын сөзге тартамыз. Әуелі сөзді Шинжан ғылым техника стратегиясын зерттеу мекемесі Шинжан ғылым техника газеті редакциясының орынбасар меңгерушісі аға редактор жазушы Қалтай Оразбекұлына берсек.
1: Сәлем, құрметті көпшілік және Серік мырза. Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радионың Қаусар бағдарламасы арқылы Шинжан қазақ жастары журналы шыға бастағанына 70 жыл толуына орай лебіз білдіргеніме қуаныштамын. Мен әуелі Шинжан қазақ жастары журналына 1990 жылдардан бастап оқырман болғанымды, әсіресе соңғы жылдардан бері оның жан күйер оқырманы автор болғанымды мақтанышпен айтып өткім келеді. Мемлекетімізде жаңа дәуірдің тың жорықтың даңғылында біздің сан-саналы істеріміз қуатты серпінге ие болып, тың күш алып, дәуір талабына сай түлежіп, жұңқа мәдениетін гүлдендіріп, өркендетіп, өрге жүздіруге мүмкіндік алғанына куә болып, көңіліміз тоғаюда. Әрине, Шинжан қазақ жастары журналы шыға бастаған 70 жылдан бері Жүнгө компартиясының данышпан басшылығында жастардың жанкүйер ұстазы, айырылмас тырласы, жалпы оқырманның өзек жалғар рухани азығына айналған әмәлият дәлелдеуде. 70 жылдың шуағына шомылған журналға әр дәуірде әр санына көз майын сарқа жұмсап тер төккен басшыларға, редакторларға, барлық журнал қызметкерлеріне деген құрмет ізетімізде өз алдына бір төбе. Ал жаңа дәуірдің дабылы қағылып, ұлы жұңқаның түпкір-түпкірінде Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын үйрену үрдісі күллі әлемге шуағын шашқан арайлы мезетте аталған алтын әріппен әдіптелген журналдың жемісті тұстарын былай деп түйіндеуді жөн көрдім. Бірінші, Шинжан қазақ жастары журналы жаңа дәуір жаңа жорықты жырлаудың атайшысы. Жаңа дәуірдің талабы да өзгеше. Оқырман санасы да талғамы да күн сайын өсуде. Осыған орай, Шинжан қазақ жастары журналы жастарды өзек етіп, оқырман талғамына бап келетін айдарлар ашып, сүбелі шығармаларды үзбей жариялап келеді. Мазмұн аясы кең, универсал, ғылыми журнал. Сөзімізге дәлел ретінде жақынғы жылдары Орталықтың үні, Алтын арқау сияқты айдарлардың ашылғанын атап өтсек болады. Жүнгө коммунистік партиясы құрылған 100-ші жылдан бергі елеулі табыстарды, партия 20-ші құрылтайын, партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі, автономиялы райондық парткомның әр кезекті мәжілістерінің рухын оқырманға жеткізіп отырды. Заңнан кейінгі айдарында заң білімдері, зерт айдарында жұрт назарын аударатын толғақты түйіндер, Өнерлі өрге жүзір айдарында талаптың дүнінің мініп, өнермен, парасатымен өнеге туын желбіреткен жастарды мұқабасына сүретін қоса беріп, арнайы таныстырды. Замана келбет айдарында жаңа дәуірде талпынысымен таңдандырған орындарды аудан қалалардың жетістіктерін тілге тиек етті. Талғам тараз айдарында жастар дөп келген мәселеге дұрыс көзқараста болу, тамаша талғам мен дәуірдің алдыңғы легінде өнерді техника тетігін игеруге шабыттандыру сияқты мазмұндар берілді. Мыс қоңырау айдарында қоғамдағы көңіл бөлетін ескеретін елеулі түйіндерден ой қозғаған тартымды мақалалар орналастырылды. Ортаға салар ойлар айдарында қазір қандай нәрсенің құн жарататынын, қайткенде табысқа жетуге болатындығы, өмір жөніндегі өзек жарды ойларды көтерген тартымды мақалаларға орын берілді. Бүгінгі проза, жеті бояу сияқты айдарларда орта жас буын ақын жазушылардың жаңа үлгідегі әдеби туындылары беріліп, оқырмандарға рухани азық сыйлап, олардың жан әлемін әрлендіре де білді. Екінші, Шинжан қазақ жастары журналы мазмұнды дәуірге сай жаңалап, тың айдарлармен толықтырылуда. Мысалы, былтыр автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығына орай жемісті 70 жыл айдарын ашып, Компартияның дұрыс басшылығында Шинжанның әр сала, әр кәсіпте қол жеткізген шуақты табыстарын жырлаған шығармаларды жариялап, 70 жылдың толағай жеңісі мен жемісін оқырманмен ортақтастырды. Анардың тән айдарын ашып, жаңа дәуірдің тынысын, келбетін, кереметін өрнектеді. Компартияның абзал саясатының саясындағы отанымыздың түкпір-түкпіріндегі тың өзгерістер, ауыл-қыстақты күлдендірудегі озат типтердің өнегелістері, ұлттар ынтымағы, қоғам орнықтылығы, жоғары сапалы даму, жаңа сапалы өндіргіш күштің экономика қоғам дамуындағы ролы сияқты мазмұндарды тебірене жырлап, оқырман жүрегіне жол тартты. Шинжанды мәдениетпен нәрлендірудің алтын арқауына айналды дейміз. Аталған журналдың жеңісті де жемісті 70 жыл қуаныш тойы. Осы бір сәлиқалы сәт барша құлақты елеңдетіп, қуанышы шартарапқа жайылуда. Биыл Жүнгө коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылы. Міне, көкөғайы бітіп, тамылжыған мамырайы да келіп жетті. Мен осы орайда журналдың шуақты 70 жылдығын шын жүректен құттықтаймын. бүгінгі жасанды зерде тұрмыстың барлық саласына еніп, өз ролын сәулелендірген мезетте жаңа дәуірдің жалынды жастарының алтын тұғыры іспетті журналдың алдағы күндерде мазмұн жағынан жаңарып, партияның бағыт саясаттарын батыл атқарып, оқырманның өзек жарды талабын қанағаттандырып, күн сайын түлі жуын. Аталған журналдың авторы жанкүйері болған жастарды 4 мамыр мерекесімен қызу құттықтаймын. Журнал қызметкерлерінің дендерінің қуатты, күндерінің шуақты, табыстарының таудай болуын тілеймін.
0: Я Қалтай Мырза, автор ретінде, оқырман ретінде журналдың әр басқан қадамдағы сүбелі жемістерінен сыр шерткен тұшымды әңгімеңізге көп рахмет.

0: Енді кезіндегі менің мектептесім, қазіргі таңда бір салада істеп жатқан кәсіптесім, талантты ақын, тележурналист, Шинжан Қазақ Жастары журналының авторы әрі оқырманы, алғаш шығармалары осы журналда жарық көрген Мұрат Әуеске сөз берейік.
1: Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңіз білесіздер, Жастар журналы сонау 1956 жылдан бастап оқырманмен бет көріскен екен. Міне күні бүгінге дейін 70 жыл уақытты артқа тастап үлгірді деген сөз. Әрине 70 жыл аз уақыт емес. Осынау 70 жыл ішінде бұл журнал авторлар қосын тәрбиелеуде, молайтуда өзіндік рөл атқарып келгендігі көпке белгілі. Әсіресе жастардың қаламын ұштап, олардың әдебиет есігінен аттауына, өсіп өркендеуіне, жетілуіне жол ашып, жас буынның сүйіп оқитын сүйікті журналына айналғандығы даусыз. Мен өз басым студент кезімнен бастап осы журналда алғашқы шығармаларымды жариялаппын. Атап айтар болсам, сонау ғасыр аунаған 2000-ші жылдары 20-шы ғасыр немесе балалықпен қоштасу жыры дейтін өлеңім осы журналда жарық көрген тұңғыш шығармам есептеледі. Ол кезде небәрі 21 жастағы балаң жігіт едім. Әлгі өлеңім де балаң дүние болатын. Содан күні бүгінге дейін осы журналға негізінен үзбей шығарма ұсынып келемін. Бұл журнал әдеби журнал емес. Қайта жастар өмірін, олардың жан дүниесін байытуға арналған әдеби, мәдени, әмбебап журнал. Мен бұл журналға алғаш қызметке тұрған 2004 жылдан бастап тұрақты оқырман ретінде жазылып келемін. Жоғарыда да айттық, адам ғұмырымен өлшесек те 70 жыл аз уақыт емес. Осы 70 жыл ішінде осынау журналда 4-5 буын редактор жұмыс істеп, міндет атқарып, толысып, кемелденіп, осы журналды талапқа сай дұрыс бағытта дамытып, оқырманға сан саладан, айтар болсақ ғылымнан, техникадан, көркем өнерден, әдебиеттен, мәдениеттен шығармалар ұсынумен қатар журналдың өркендеп дамуы, көркейіп кемелденуі үшін өздерінің ақыл парасатын аямай тер төгіп келгендігі көпке мәлім. Әлі де солай. Ендеше мен осы журналдың тұрақты оқырманы әрі елгезек авторларының бірі ретінде жоғарыда айтқан редакторлар қосынның еңбегіне борыштылық білдіремін, әрі алғыс айтамын. Өйткені бұл журнал сан мыңдаған оқырмандардың жүрегінде оқулық болған сияқты менің де оқулығым болды. Аңсағанда қонып ұшар тұғырым болды. Демек менің бұл журналдан алғаным аз емес. Соңда сөз соңында жастар журналы жыл өткен сайын жаңарып, жаңғырып, әдеби мәдени өмірімізбен жалпы руханиятымызды әрлендіре берсін, нәрлендіре берсін демекпін.
0: Жарайды, жастардың руханиятына елпек қызмет атқарып жатқан Венерсал айлық журнал Шинжан Қазақ жастарының әр қадамына гүл берсін деп тілейік.

0: Енді бала жасынан бастап Шинжан қазақ жастары журналына жарияланған сара туындылардан сусындап, өзі де осы журналға автор болсам деп алғаш өлеңдерін жолдаған, бұл күндері астанамыз Бейжіңде тұратын талантты ақындарымыздың бірі, жаны жайсаң жақсы бауырымыз, халық торабының белді қызметкері ақын Ыбырай Дүйсенұлына сөз берейік.
1: Мен бала күнімде осы журналдың оқырманы болатынмын. Ол кезде ауылымыздағы мектепте кітапхана болатын. Сол жерге кітаптар мен газет журналдар ауық-ауық келіп тұрады. Сонда осы журнал ол кездері «Іле жастар» деген атпен тұратын. Ішіндегі шағын әңгімелер, сосын жас авторлардың әдеби шығармалары, ғылым-техникалық жаңалықтар сияқты мазмұндар біздің басты өңіл оқитын туындыларымыз болатын. Онда қазіргідей емес, басты информациялар газет журналдардан алынады. Әсіресе орталау оқып жүрген кезде апта сайын мұғалімімз ұйымдастырып мектептің кітапханасына апарады. Журналдың есімі жақын болғандығынан ба, алдымен қолға алып ішін ақтарыстырып суатқа бас қойғандай жамырайтынбыз. Орта мектепке келгенде мектебіміздің «Қарғалдақ» атты айлық газеті болды. Сол газеттегі үздік деп табылған мақала, проза, поэзия, ғылым техника және спорт жаңалықтары, аударма деген сияқты шығармаларды мектептегі ұстаздарымыз ары қарай осы

0: журналға ұсынатын. Құрбыластарымыздың шығармалары басылып шыққан сәттері мектебіміз үшін абырой, ал біздер үшін кәдімгідей мақсат, мұрат болатын. Ал Дашиға келгенде шығармаларымызды бастап осы журналға бере бастадық. Бала күнімізден оқырман болдық деп жаңа айтып өттік. Ал алғаш рет аздап өлеңдерімді бердім. Білесінше мақала, аударма, танымдық баяндар қатарлы аз болмаған шығармаларым осы іле жастары, яғни қазіргі Шинжан қазақ жастар журналы арқылы оқырмандарға жол тартты. Қазір заман жаңарды, шығарманың оқырманға жету үлгісі де түрліше. Дегенмен дәстүрлі басылым қашанда өзінің сапалық басымдылығымен өзге қандай да бір дәнекер медиалардан алға озып тұрады. Ондағы көркемдік сараптау, редакция, мазмұндық реттеу деген сияқты басқыштар қатаң атқарылатындықтан дәстүрлі басылымның автор мен оқырманға деген жауапкершілігі оның өз орнын ештеңе басылмайтындығын дәуір өткен сайын айқындап отырады деп сенемін. Сонымен бірге журналдың атының өзгеруін де айтып өтпеуге болмайды. Негізі бұдан бұрын іле жастары деп аталғанымен де басылып шыққан автор мен шығармада өңірлік ұлттық шектеме деген болған емес. Алайда іле жастары деген есімде өңірлік шектемелік жатыр. Негізі мерзімді басылымның басты қоғамдық насихат. Бұл жердегі іле жастары деген ондағы шығармалар мен автор леден дегендік емес. Тіпті ондағы шығармаларды еліміздің әр бұрышынан, кейде әлемдік жаңалықтардан да хабар ету мүмкін. Әңгіме осы басылып шыққан мазмұнның насихат етер бағыты іле жастары дегендей түсінік беретін. Ал қазіргі есімі өз басыма қатты ұнайды. Шинжан қазақ жастары. Қазақша басылым болғандықтан ондағы мазмұндардың бағыты әрине Шинжандағы қазақ жастарына қаратылу керек. Болашақ жастардікі деген сөз бұрында қазірде мәтел. Шинжандағы қазақ жастары Жұңха ұлтының құрамдас бөлігі, жүйеден еліміздің болашағы ретінде әлбетте журналдағы сүбелі мазмұндардан тәрбие алып, сапалы ұрпақ болып жетіліп, жаңаша социализм құрылысына керпіш болып қаланған әмзал. Қазір есейдік. Есейгенде журналдың ішіндегі әдеби шығармалармен ғана шектелмей, журналдың мұқабасынан тартып, оның мазмұндық бөліктеріне, әр мазмұнның көтерген тақырыбына дейін өзімізше таразылайтын болдық. Жақсының жақсылығын айт, нұр тассын дейді. Бұл жағынан да журналдың кемел келбетін атап өткен жөн деп ойлаймын. Қарап отырсаңыз, журнал орталықтың үні деген үлкен тақырыппен басылады. Әрине, ресми басылым ретінде орталықты ұйытқыту, орталықтың үнін жеткізу, партиямыздың әбзел саясатынан хабардар ету бір бұл емес, бүкіл медианың міндеті. Ал одан кейін алтын арқау, замана келбеті, заңнан кеңес, талғам таразысы деген айдаршыларды қарасаңыз, үлкені бүкіл қоғамдық бағыт-бағдардан тартып, жеке тұлғаның жетілуіне дейін әрқайсында салмақты және сара, танымдық, ойлы, терең мақалалар кездеседі. Журналдың тың және маңызды айдаршасы ретінде өнерлі өрге жүзер дейтін үлкен тақырыпты мен ғана емес, бүкіл оқырман жақсы көреді деп ойлаймын. Бұл енді таптаза қазақ жастарына шабыт сыйлайтын, үлгі өнеге көрсететін тамаша айдарша. Өз басым осы айдаршада автор ретінде қазіргі әр салада жемісті еңбек етіп жүрген, талпынып жүрген жастарымыздың біразын таныстырған болдым. Сосын ары қарай өзім бала кезімнен оқырманы болып келе жатқан жеке басылым бойынша сүйікті айдаршалар: Мыс қоңырау, Қоңыр жел, Шағала шабыт, Бүгінгі проза, Жеті бояу деген атаулармен келетін танымдық мақалалар және әдеби туындылар. Былай қарасаңыз, бұл айдаршылардағы әр тақырып өз бағыт-бағдарын айқын ашып көрсетумен бірге тілге жатық, есте оңай қалатын және қазақы ұғыммен берілген. Шинжан қазақ жастары деген үлкен есіммен бірге оқырмандардың, жастардың жанын өзіне бірден жақын тартады деп ойлаймын. Сөз соңында оқырман және автор ретінде журналдың 70 жылдығы құтты болсын. Бұдан соң да талай-талай 70 жылды басынан өткеріп, ұлтымыздың ұландарын тәрбиелей берсін. Ондағы редакция алқасына, әрбір редактордың еңбегіне жеміс, қызметіне толағай табыс, мықты денсаулық болсын деп тілеймін. Табысты еңбек ете беріңіздер, бізді әрқашан сара мазмұндармен қуантудан шаршамаңыздар.
1: Иә, Ыбырай бауыр, журнал ұжымына деген ықыласты тілегің орындала берсін. Өмірдің мәні еңбекте деген ғой. Осынау руханиятқа сіңіріп жатқан журнал ұжымының өздеріңдей қаламгерлердің қаламы қарымды, талғары биік болсын деп тілейміз.

0: Енді Шинжан қазақ жастары журналының редакторы Айбота Бейсенқызының оқуында осы журналда жарияланған бір бөлім жас ақындардың жақыт жырларына кезек берейік.
1: Құрметті Орталық радио Каусар бағдарламасының қызметкерлері, құрметті тыңдармандар, келіп жеткен жастар мерекесі құтты болсын. Өздеріңізге мерекелік тарту ретінде Шинжан қазақ жастары журналында жарияланған жас ақындардың шалынды жырларын ұсынамыз. Амантай Азаттың өлеңі «Баурайында көктастың». Көздерінен күлкірілмей батпас күн, көрген сайын жанарым мен шоқ бастым. Болмағандай көрмегендей өзгәлем, бір ауыл бар баурайында көктастың. Шыңдарымен аймаласпай атпастаң, көктас бойы аспан қозған ақбас нәр, жел сылаған желегіндей арудың асқарынан құла баққан ақбастау. Көктас дейтін, көктің суын көтерген, аңыз қылып айтпаған ау бекерге, бура бұлттар боғда болып жөңкілсе, көктас бірге бұйдан ұзып кетердей. Қай тылсымат сені қолдан жасаған, тас мәрмәрдан тамсандыра қашаған, саған ғашық мен ғанамын деушедім, саған асық табылмаса мұншадам. Сезіледі табиғатқа бөтенгім, тауылына тауын аңсап өтер күн, туған отан аспанымсың айбыным, көктас болып келер көкке көтергім. Көктас сеннен көз алмайды екенмін, сенсіз күліп жылайды алмайды екенмін. Анам жатқан боз жусанды боз беткей, баурайыңнан ұзай алмайды екенмін. Сенсіз шабыт дарыт алмайды екенмін, жан жылуын жарыт алмайды екенмін. Сенің зеңгір шыңдарыңнан озбасам, мен өзімді таныта алмайды екенмін. Сен де татқам балғын ойдың бастауын, самға деді алқара көк аспаның. Көктас сені көлдерең жұрт білмесе, кінәлі мен тасад өскен жастылың. Жәмила Секейқызының өлеңі «Көктем». Көктем келді, тағы да көктем келді, бүрлетіп сағынышқа өскен белді. Нені күттің құстардың қиқуынан, нені ой қалдық, шығардық естен нені. Көктем келді, жадырап құстарым мен, келді білем бір голар құштарым мен, өміріңнің еңдері ескірмейді, аяусыз мезгіл парақ жыртқаным мен. Кетсе де тіршіліктің бәрі гүлдеп, өміріме өкіну жоқ, сағыну жоқ, жарығым-ау төгіліп алтын нұрың, жүрегімді өртесін жарығың кеп. Көктем келді, күлім деп күлін алып, бір дозады үміттің бірі қалып, түн бетіне тынымсыз қат жазамын, айдың күміс кірпігін үзіп алып. Көңілай құс қанаты талып ұшқан, өмір-ай асалмайтын жазымыштан. Сездіріп барлығыңды жарлығыңды, ой жүрек айрылма сен сағыныштан. Қадыл Нұрахманның өлеңі «Жасыл шыңға шыққанда». Дидарыңды елестетіп келемін, сәулем саған сағыныштар көп менде. Қайда сол бір жасық сенің желігің, сағын болып белден асып кеткен бе. Сәулем мені шақырушен бейіктен, ұяң шашың тау бұлтымен оранып. Кеткен еді сол бейнеңнен даусыңнан, менің алғаш махаббатым оянып. Жағалап мен сезімімнің бұлағын, жасыл шыңға шығып келе жатырмын. Жұлдыз құқсап қол жетпейтін жерлерден, шақырасың, ардағымсың, құзарым. Өзіңді ойлап жүрмін бүгін телміреп, жер бетінен қанаттыға ұшқанда, мен қалайын жасыл шыңға бірге бар, о жүрегім құсап ұшқан құстарға. Ыбырай Дүйсеннің өлеңі. Қарындасым екенсің қарға бала, гүл екенсің ашылған жазда жаңа. Болайын мен сүттен ақ пейілім мен, бақыт тілеп өзіңе қалған аға. Ашық саған тағдырдың сонар жолы, бақыт іздеп келеді қонар көзі. 10 жыл кері шегінсе мәттеген ау, барлығы да басқаша болар меді. Орайы кеп осындай тізгін берсе, 10 жыл кері шегінер бір күн келсе, құстың қауырсынындай саусағыңнан ұстап алсам, сен тартып үлгіргенше. Жаңа-жаңа шайлауда жүзген өскін, келер анық өскінге пұл белестің. Мүмкін жұлып аларсың саусағыңды, мүмкін бәлкім кім білсін үндемессің. Қарайсың да жанымды өртеп тұрып, жанарыңмен кетесің ертек құрып, ақ бетіңнен еріңге жақын тұстан сүйіп алар едім мен шолп еткізіп. Иә-иә, сондай бір шапағатпен 10 жыл кейін шегінсем, аха уәттең, өстуші едім сонда сен шамырқанып, тартып жібер ме едің шапалақпен. Шамырқанып көбірлеп бұл не тегі, көйлегіңнің күлімдеп гүл етегі, кетіп қалатын едің дегенменен қайткенде де жүрегің дір етеді. Шамырқанып көбірлеп бұл не тегі, жұпа шашы көрпеңнің гүл етегі, ұйқы алдында тағы да мен ойлайсың, нәзік жүрек тағы да дір етеді. Аяу керек әрине гүл дүниемі, бірақ басар белесті бұл бір өзі, дір еткені ал менің жүрегіме еніп кеткендігімді білдіреді. Жүреккену өмірімнің сәні мәні, онсыз құрғыр көкірек тарылады. 10 жыл кері шегіну мүмкін емес, демек мүмкін емес қой, бәрі-бәрі. Қарындасым екенсің қарға бала, көп сапарлар күтеді алда жаңа. Болайын мен сүттен ақ пейілім мен ақ жол тілеп, соңында қалған аға.

0: Иә, тыңдарман достар, енді Шинжан қазақ жастары журналының редакторы Бейнұр Қиясбекқызының оқуында осы журналда жарияланған бір бөлім жас ақындардың өлеңдеріне орын береміз.
1: Радио алдында құрметті тыңдармандар, халықаралық еңбекшілер мерекесі мен жастар мерекесі мерейлі болсын. Сіздерге көңілділік, еңбек жемісін, жастықтың жалынын сыйласын. Назарларыңызға Шинжан қазақ жастар журналында жарияланған жалынды жас ақындардың өлеңдерінен мерекелік шашу ұсынамыз. Журналымыздың 2020

өлімек. Қар жауып тұр, алғашқы қар, әппақ қар, ақ күмістен әсем сырға тақпақ тал, бұл сәтімді еш құдірет кешпеген беу дүние көкірегіңе сақтап қал. Шуақ шашып, қарашаның таңысан, жүрегімді жарып ұшам, әп ұшам, мұрынымда уыз исің, аңқып кіл, ғұмырма, ұлас ақ қар қаншам. Журналымыздың 2025 жылы 6 санында берілген Дидар Серікқызының өлеңі. 4 маусымның елесең. Елестейді күлгөктем, сағыныш боп сан түрлі, ерке шақтар екен ғой, таласызда тартымды, сүйу деген бәлеге жауап таппай қойып ем, ақыр әрең түсіндім, сүйуді сен арқылы. Жарқын жаздың ақтаңы ақтарылып алдымнан, сен болғанда еңселім арлар ем бар мұңнан, біз жетпеген бақыттың қараш әне қайтадан, әрбір тас таған қаланыпты алтыннан. Қоңыр күздің салқыны қиялымды аралап, өткен күндер елестеп, жанымды алды мазалап, қимасымды қырқадан қош деуге де үлгіртпей, қолтығына нық қысып, қатал тағдыр барадап. Қақарлы қыз жетті де мекендеді маңайды, сағынышпен өткізем әр маусымды әр айды, жанарымның ішінде жалтылдаған жас дәурен, қиял тұлпар ерттетіп, қимастықпен райды. Журналымыздың 8 санында берілген Бақытқазы Жарқынұлының өлеңі «Сағыныш». Жылдарым құлазумен өтті ауылда, аспанға кешкі шапақ от жағуда, келемін өзіңді ойлап мұңға бат, жүдеген сол тоғайдың соқпағында. Қиынай сағыныштың қоздағаны, шынымен ұмыттың ба боздаланы, шалғысын құшақта бап шаппалықта, сен ойлап жататуғын бозбаланы. Сырт көзге сабырлымын самарқаумын, өзекте өртенеді жанартаумын, түндерде өзің жайлы өлең жазып, түбінде отырушем панаршамның. Хабарсыз кеттің қайда келдеместен, сағыныш саған қарай желбоу ескен, сен әлі күтіп жүрмін көз алдымда, баяғы ескі мекен ермен өскен. Көктемең өзендерден бұздырған сен, қайтейін қатал тағдыр күз қылған соң, боз бала жас бой жеткен қалпымызда, біз бәлкім жолығармыз жүз жылдан соң. Журналымыздың 2025 жылғы 11 санында берілген Қажыбек Айдарқанұлының өлеңі «Ұзақ күткем». Асыл нәзік болмысыңнан жұпаранқып сезімнің, сыңғырлының өзегіне ніл тамызған өмірдің, қылығыңнан бір мін таппай есімгет абдырап, өн бойыңнан ұмаяна қасиетін сезіндім. Көрген жанның тастатын көңілінің бұлағын, енді болмас жер бетінде сендей ғажапсыңарым, көк жүзінің көк сәулесі көкейіңе нәр қойған, сен шығарсың ғарш текті ғаламдағы бір ару. Үмітіме жалын үстеп, жан жүректі еліткен, кірсіз таза сағыныштай, неткен мөлдір көріктен, сені көрдім жанның отын жаңбыр ұрған шағымда, қалар медім әйтпегенде, желге құлап сөніп мен. Қабағында күн арайы, көзің ардың мизамы, күлкіңсінді келі сөз жазылмаған жырдағы, қонақтаған ажарыңа, жайсаң жарқан жаз нұры, өз қолыңда енді мендік махаббаттың тағдыры. Аялдайын бекетіне гүл қаулаған кеудеңнің, мен біреуді ұзақ күткем, ұзақ күткем, сол қарғашым сен болдың.

Журналымыздың 2025 жылғы 12 санында берілген Ыбырай Жұмақадырұлының өлеңі «Бақыт метафорасы». Бақыт деймін, бақыт сірә бар мекен, мен татпаған шекер мекен, бал мекен, алыстасаң сағынтатын нәзімен, күлкісі жаз, қылығай бет жар мекен, жарда шығар сені күтіп сағынған, балда шығар іздей қалсаң табылған, жоқта шығар мынау жалған өмірде, талай адам бақыт таппай тарылған. Арман болар жаны құмар бейікке, көргенім жоқ құшақтап та сүйіпте, қайғысынды өзегімді қарған, содан бәлкім көп қаламын күйікке. Сағыныш па жүрегімді улаған, күні-түні сонаң саудан тынбағам, жылуы кем жүрек шығар мүмкін ол,

0: талай жерде күліп тұрып жылағам. Енді сездім жаны сұлу қыз болар, қызығу мен күнін оған жүз қарар, көңілімді көптен жүрген толқытып, ақ қағазға жазылмаған жыр болар. Сарсаң етті бұл тіршілік құрғырау, жүрегіме салып жатыр қылбырау, ойран асыр ортасында өмірдің таңға жайып бақыт іздеп жүрмін ау. Жоғалса да ғажап көркем таңдарым, үзілсе де үмітім мен арманым, бақыт деген тым адасқан өмірден ең соңында адам болып қалғаным. Өздеріңізге көп-көп рахмет, радио алдындағы барлық тыңдармандар. Күндеріңіз көңілді болсын, тұлпар жылы жыр тұлпарларыңыздың шашасына шаң жұқпасын, журналымызға сүбелі шығарма жолдаңыздар, үзбей жазылып оқырман болыңыздар.
1: Я қадірмен тыңдарман қауым, жастардың ұстазы, айырылмас сырласы болған Шинжан Қазақ жастары журналының шыға бастағандығының 70 жылдығына орай өткізілген кезекті дөңгелек үстел сұхбатымызды осы араға дейін сабақтаймыз. Сұхбат барысында Балапан Рабатовтың сөзіне жазылған Әнуар Нүсіпұлының «Жас дәурен» әні арқау ән ретінде пайдаланды. Сөз соңында жалынды жастарымызға тағы бір мәрте мереке мерейлі, әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай деген ықыласты тілегімізді жолдаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.
2: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Орталық радио телевизия бас станциясы.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Достық сыйы» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Сен сөйлеші жапырақ» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Айна ғұмар, ақ қаз» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Достық сыйы. Авторы Қайрат Әбірәліұлы. Мойнына көл жиегі көрініс районы таратқан, саяхатқа қызмет өтеу куәлігін асқан сыпайы сөзді, ширақы қимылды саяхатшыларды баураудың бабына ысылып алған Дәукеннің қарындасы өз жекелік жеңіл автокөлігін айдап, бұларға отбасымен бірге саяхаттап тұңғыш келген жігіттің алдына түсіп, жол бастай жөнелді. Қыстақтарынан ашып алған отбасы саяжайынан тамақтандырған соң, саяхат орнына ертіп апарып, ұзақтан келген екенсіздер. Таңсық тамақтанда ауыз тие кеткендеріңіз жөн болатын шығар деп ағасының балық қақтамасын да көрсетіп қоймақ. Өлкенің орталық қаласына баратын жоғары қарқынды төте жолдың түсуі, темір жол төселіп күніне неше кезек поездің қатынауы бұл жердің тоғыз жолдың торабындық ерекшелігін тіпті көрнектілендіріп әкелді.

алыс шуықтан келетін саяхатшылар сапырылыса бастады. Мәдениет арқылы саяхаттауға, саяхат арқылы мәдениетті әйгілеуге табанды болу, мәдениет пен саяхаттың ішкерлей тоғыса дамуын ілгерілету бағыты бойынша егіз құм қыстағы осы өңірдегі жерлік салт-сана мәдениет саяхаты қыстағы болып белгіленді. Бағыттамалы көмектесетін өлкө, жерлік орынға ірге тепкен жетекші кәсіпорындар, саяхатты басқару мекемесі жол бойындағы егіз құм қыстағына өз тиімділіктерін аяған жоқ. Қыстағы үйлері жаңаланды, жолдары қаттыланды, көшелеріне электр шырақтар орнатылды, жол көше бойларына орман отырғызылды, гүл шөптер егілді. Көл бойы көрініс районына саяхаттай баратын даңғыл жолда екі есік бар. Бірінші есіктен де екінші есіктен де келген жолаушылар айдап келген жекелік автокөліктерін тастап, саяхат арнаулы автобусымен барады. Көл бойының табиғи ортасын қорғау үшін де осылай орналастырылған. Егіз құм қыстағындағы сауда жасағандардың саяхатшыларды осы бірінші есіктен төте бастап алып кетулеріне рұқсат етілген. Қанша саяхатшы болса да ертіп апара берулеріне болады. Шарты сөзсіз саяжайларынан тамақтануы қажет. Екінші есікте саяхатшылар ондай көп емес. Бірінші есіктегідей сарылып кезекке көп тұрмайды. Көлікке қолма-қол түсіп, саяхат орнына бөгетсіз кіріп кете береді. Екі жаққа да қолайлы әрі тиімді. Жаңсайлы Дәукен Мамыр шоуының селбесе саудамен айналысқан рухы егіз құм қыстағының тұрғындарына үлкен үлгі, жебеуші жетекші болды. Бұрынғыдай емес, бұл өңірдегі қыстақтардың қай-қайсысының да бет-бейнесінде үлкен өзгеріс, жаңа дәуірге сәйкесетін өміршеңдік күш-қуат қалыптасты. Қыстақ тұрғындарының бір бөлімі қарап жатпай саяхат жолының бойында болудай жерлік абзалдылықтан толық пайдаланып, шағын саяжайлар ашып, түсілханалар құрып, сүт өнімдерін сатып, жемістерін теріп, үзіп алатын бақшаларын баптап дегендей ауқаттанудың жаңа жолына түсті. Енді бір бөлімдері күймелі керуен әтіретін құру, серуен темір атын және серуен автокөлігін дайындау жолдары мен саяхатшылардың тораңғы орманын негіз еткен бұйрат құмдалаптарды аралауына тамаша орайлар жаратты. Қыстақтағы артық еңбек күштер сырттан өздері ұнататын, шамалары келетін түрлі жұмыстарды тауып істеп, екінші-үшінші кәсіптердің соңына түсіп кетті. Бүгін Дәукен мен Мамыр екеуі Жаңсайлы баяғыда өздерін қонақ қылып, сауда жолына түсу туралы кеңес берген асханаға оның әйелі екеуін шақырды. Құдды кезіндегі өзі құсап Жаңсайлы мен әйелі екеуіне Дәукен, «Ал қос қожайын, не жегілерің келсе соны бұйыртыңдар. Бүгінгі қонақ екеуің, күтуші Мамыр екеуіміз» деп тағам тізімдігін ұстатты. «Бәсе өстейтін жөндерің бар. Ылғи бір шәугім шай деп үйлеріңе шақырасыңдар да, бір жілік етпен жолға саласыңдар» деді Жаңсайлы да қалжыңдап. «Сен де үйіңе шақырғанда көк шөп пен балықтан басқа ештеме бермейсің ғой» деді Мамыр да сөз қыстырып. Жаңсайлы қонақ қылса жалғыз өз көтереді. «Екеуіңнің бірігіп күткендерің есеп емес. Екеуің екі жол дастархан жаясыңдар» деді Жаңсайлыдың әйелі де қаруын қайтарып. Төртеуінің бірге күлген дауысына басқа үстелде отырғандар мойындарын бұрып қызыға қарасты. «Екеуің әйелдеріңді де ерте келсеңдер болмас па еді» деген Жаңсайлыдың әйелінің сұрауына Мамыр әзілге сүйей жауап қайырды. «Біздің әйелдер істегенді ғана біледі, ішкенді білмейді». Бұлар өстіп әзілдесіп отырғанда бұйыртқан қуырмаштары да дайын болды. Тамақтарын енді ауыздарына ала бергенде осы асханадан кезігуге келіскен Дәукен мен Мамырдың әйелдері де үлгіріп жетті. Олардың келетінін Дәукен мен Мамыр бұларға әдейі жасырып айтпаған-ды. «Бізді тоспай немене, әкетіп бара жатыр ма сол құрлы» деп Дәукеннің әйелі бұларға жақындай берген еді. Мамырдың әйелі де жорта өкпілігін адам бейнесін байқатып оны қостай жөнелді. «Соны деймін, өздерінің бізді көзгілер түрлері жоқ сияқты». Үстел үстінен тағы да күлкі үні көтерілді. Дастархан сөзін бұрынғыша Дәукен бастады. «Иә, Цәли, өзіңе көп рахмет. Сауданың жолын көрсетіп, қолыңнан келген көмегіңді аямадым. Соның арқасында Мамыр екеуіміз бір-бір кәсіптің иесі болып шыға келмедік пе? Алдағы күндерде де жұмыстарымызды ары қарай жалғастыра бермекпіз. Мен бұрын достық деген бірге ішіп жеп, бірге ойнап күлу деп қана түсініп жүріппін. Оным шола ғой, сыңар жақты көзқарас екен. Сен бізді базарға бастадың. Бұл сенің бізге тартып өткен нағыз бағалы достық сыйың болды. Біздің экономикадан еңсе көтеруімізге жебеуші, демеуші болдың. Мұны біз ешқашан ұмытпаймыз. Осы достық сыйластығымыз мәңгі жалғаса беретін болсын». Дәукен сөзін аяқтаған соң әйеліне қарап еді, әйелі көтеріп келген кішкене қол сөмкесін ашып, 100 юаньдық халық ақшасынан екі буданы алып шығып, күйеуінің алдына қойды. Мамырдың манағы сөзіне жауап қайтаратын орай келді деп білген Жаңсайлыдың әйелі, «Мамырау, бағанаға айтқаның бекер екен ғой. Сендер қанша ақша тапқандарыңмен әйелдерің ұстайды екен.
әйелдеріңнен аса алмайды екенсіңдер емес пе?» деді отырғандарға қабағын көтеріп. «Ерлердің қалтасына ақша сақтатуға болмайды, әйтпесе тіліңді алмай қояды» деп мамырдың әйелі әзілмен отырғандарды ду күлдірді. «Сәйли, мынау біз алғаш тижарат бастағанда бізге берген қаржың, қазір қолымыз кірленіп қалтамыз қампия бастады. Өзіміз біліп бермесек сұрайтын түрің жоқ қой» деп Дәукен алдындағы ақшаны алып Жансәйлидің қолына ұстатты. Рахметін айтты. Жансәйли бұл жолы «Ақшаны ғой сол кездегі айтқан сөзім бойынша алайын. Сауда деген ылғи да пайда таба беру емес, кейде зиянды да шегетін жағдай болады. Адам тек сенімнен айырылмай, ерінбей еңбектенсе, әрқандай кезде табандылық істесе болды, бәрі де сәтті болады. Алақаның сірі болмай, табысың ірі болмайды» деген сөз бар. «Кәсіптеріңді жалғастыру, кеңейту үшін әлі де көп күш шығаруларың керек» деп екеуінен үлкен үміт күтті. Ырыс алды ынтымақ деген. Бұлардың арасындағы достық гүлі осылайша құлпырып, достық сыйы осылай мәуеліп жеміс берді. Береке бірлік бұларға бақыт, байлық сыйлады. Жансәйли айтқан сенім, адалдық, табандылық дегендер бұлардың айнымас асыл арқауларына айналды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Шунго, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар –

0: шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сен сөйлеші жапырақ. Авторы Гүлзира Шаймүшәрәпқызы. Жұлдыз үміт. Күндерім бір күлдіріп, бір жылатып. Үнсіз сырғып барады жылым уақыт. Арман менен аңсаудың арасында тағы да бір жібердім жұлдыз артып. Талшық етіп тағдырдың тамшы бағын. Бойға біткен жігерді қамшыладым. Кейде жаздың төгілсім жаңбырындай, кейде күніш жасы боп тамшыладым. Теңіз ойдан сөзіп ап сөздің нілін. Ақ қағазға қадаймын көздің нұрын. Жапырақтан үзілген таңғы шықтай, тамызады қаламым қыздың мұңын. Бір сезімге жалға бап бір сезімді. Сергеттім қиял мен түн көзімді. 25-тің ауылына жиі бардым, елесіне алсын деп гүл кезімді. Ұялатып жүрек құстарынын. Құспен бірге қосылып ұшқан мұңым. Егізеткен жанымды сағынышқа, саған деген бе өмір құштарлығым. Жымын қағып, көгімде жұлдыз үміт. Бірде жанып келеді бір дүзіліп. Жүгін артып жүрекке оларманның өмір айдын бетінде жүрмін жүзіп.

сүйер болсаң. Оятып үмітімді көзін өлген, айырып ақыл естен төзімімнен, сүй мені сүйер болсаң тебірентіп, теңіздей төпсіз терең сезіміңмен. Өрт жалын бөгей алмас өрлігіңмен, ешбір жан тең келмейтін серлігіңмен, сүй мені сүйер болсаң бағындырып, ел сүйінген ерге тән ерлігіңмен. Жарқ етіп жасын сезім тербелсін көп, алқынтып алапат күш теңдесі жоқ. Сүй мені ынтық қылып бұл ғаламда, жүрегім жүрегіңді іздесін тек. Айығып ойдан мұнар көңілсіздік, аспанға салсын сурет көңілсізіп, сүйудің сезіп сырлы құдіретін, табиғат таң қалсыншы көзін сүзіп. Тұрғандай бір шөл қысып қаталаптым, жүдедім жүрегіме боталап мұң, сүй мені сүйер болсаң сезіндіріп, өмірлік бар екенін махаббаттың. Сен сөйлеші жапырақ. Ей жапырақ, сен биікте мен жерде, менен көр бақыттысың сен кейде. Сені самал аймалайды аяйды, мені сезім жаралайды алдайды. Мен үміттің үзбей келем арқауын, бар шығарау, сенің де бір аңсауың. Сен бүршіктен жапырақ боп жаралдың, мен өмірден қуат алдым, нәр алдым. Сені сүйіп мөлдіресе таңшығы, мен жырма сіңіремін тамшыны. Білем, сен де дауыл тұрса құлайсың, жаңбыр менен бірге өксіп жылайсың. Сені суық үйіреді мені мұң, мұңдасым жоқ боласың ба сергім? Қиялдаудан, армандаудан танбаймын, өзегін өрт шалып жатқан жандаймын. Мейлі мені дейсін бәр ақымақ, ал не дейсің, сен сөйлеші жапырақ.

ана жолымен. Қол созып бейіктерге аласадан, қиялыммен қиырға қала салам. Болды деп қызыма қыншаттанардай, жақсы жыр жазалмадым ана саған. Қашпас деп жазсам өлің оқылар күн. Үрлеймін тірлігімнің отын әр күн. Үлгі боп ұрпағыма отбасынан, тілеуін тілеп елдің отырамын. Тілегім нұр болсын деп әр таңдағы. Сезініп жүгімді ауыр арқамдағы. Отбасын өзің оқсап шыр айналам. Шиырыққан жылқыдайын арқандағы. Есілмей жасса дағы жыр шылбырым. Шаттық қып гүл ашқанын бір шүгімнің. Шүйкөсін есіп берген өзің бастап, зырлаған тұрмысымның ұршығымы. Жан ана, сен тіледің бөтенімді. Түптізу мен ұшырдым түтінімді. Тыйым деп қырық үйден қыз өсірдім. Жолыңды мен өсірген еті білгі. Босаңсып қалмасын деп сөз бұрауы. Бұл күнде ұйқы сергек көз қырағы. Жан ана, өзің сынды мен дұлымды. Бауладым болсыншы деп түз қыраны. Бастауы бірлік қой деп байлығымның. Көршінің ортақ көріп қайғы мұңын. Өзім боп шаттығына шашу шаштым. Үкілі өнердегі тайғұлының. Жадымда әрбір сөзің ақмаңдайлым. Жанымның сырын жатқа ақтармаймын. Мен соны сездім ана білесің бе? Қайталап ғұмырыңды жатқандаймын.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正眼前世自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азғанақша атағаныңыз, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

5 жылдың алдында үйдашөнің өкпірәгіне шалдыққаны анықталған болатын. Соңғы мезгіліне өтпегенімен тек теориялық жақтан үміт қана қалған. Аталмыш емдеу дегені ашығын айтқанда өлімді күтумен барабарды. Жұбайына ілесіп Бейхайға келіп сауда істейтін қарындасы өзінің сол жердегі елден естіген қауесеттерін айтып, қызметтегі мәлім бір басшысы да осы науқасқа шалдығып, ізбасарлары оның ертерек орын босатуын күтіпті. Алайда Бейхайдың ауасы өкпені күтімдегі пайдалы екенін кім ойлаған? Әлгі басшы орын босатқанды қойып, үрдіс екі кезек істепті. Әлі тірідей де дейтенді. Осындай сыпсыңдаған өсегаян қай жердің бәрінде бар. Мұндай алып қашпай әңгімелерді естіп қана қойса бір сәрі, оған сеніп үйдаше отбасын Бейхайға алып кету нағында Торғыстан туылған талғамды. Мен бұған қосылмаймын деп, Гоженшен бұл іске үзілді-кесілді қарсы шығып, Бейжің қандай жер, Бейхай қандай жер. Бейжіңнің емдеу қайнары мен Бейхайды салыстыруға келеме, шарап дастарқанындағы бір жел сөзге сеніп, лау үйді Бейхайға алып кетпексіңдер ме, болмайды деген көзқарасын білдірген. Мен сенен бір нәрсені сұрайыншы. Мынандай халде жатқанда оған кім қарайды? Бейжің ғой жақсы, бірақ оның бізге пайдасы бар ма? Оның бізге септігі тие ме? Бізде бары адам ба, әлде ақша ма? Деп үйдашөнің қарындасы дауысын көтере сөйлеген. Әй, ағашөнің қарайды. Ақша жоқ болса ағашөнің табады. Оқасы жоқ, ағашөнің дүздесең болды, алып кетемін деп, дәмеленбе деп Гоженшин шорт кеткен. Сонда, әй, бір ауыз сөзге келмей шармаяқтасып, неменеге кермалдасып жатырсыңдар деп, іш күйден тәлтіректей басып, үйдашөнің өзі шығып тоқтау салған. Сонымен ақыры үйдаше қарындасына ілесіп Бейхайға кетті. Содан қайтып Бейжіңге қайта оралмады. Гоженшин бұл іске ешқандай амал қыла алмады. Балалық шақтағыдай қарындары ашса, қымқырып-жымқырып келіп шешім ете салатын мәселе мүлде емес. Үйдаше екеуі де жер бетінен несібелерін теріп жеп жүрген кәдуілгі адамдар. Қанша бөскендермен тағдырға бетпе-бет келгенде қарсы келер титтей де қауқарлары жоқ. Үйдаше Бейхайға келген соң Гоженшин екеуінің байланысы аяқ астынан сұйқылдай бастады. Гоженшин керісінше үйдашенің қарындасымен көбірек тілдесіп, оның жуырдан бергі күйжайын суыртпақтай сұрап ұғысатын. Бірақ бірде бір рет оның көңілін сұрап бара алмаған. Жұбайы одан мұның себебін талай рет сұраған болса да сөзге жұбатып, ол жайлы жұмған аузын ашпайтынды. Кейін құтқуырлап сұрай берген соң өзінің бұрыннан бері үйдашенің Гуаншиге кетіп қалғанына ренжуді екенін айтып құтылатын болған. Ал егер ол осы жерден кетпей қалып қойған болса қолынан не келер еді? Бұған Гоженшиннің өзі де бір пәтуа айта алмайды. Содан ол масаңдап қалған бір күні ақыры өзінің үрейленетінін ашық мойындады. Ал сонда неден үрейленеді? Бұған да жауап бере алмай құлап қалды. Үйдашенің сырқаты Бейхайға барғаннан кейін арасында тәуірленіп кетті. Әуелі көршілермен мажан ойнап қалыпты тұрмыс кешіріп жатты. Гоженшин сол шақтарда анда-санда отбасында ыңырсып халық әндерін шырқайтын болды. Оның әйелінің де көңіл күйі орнығып жырғап қалды. Бірақ көтеремгі көлдінің болып, қайдан жабысқан пәлекені белгісіз жуырда ғана аяқ астынан үйдашенің енді шырыққан ауруына шалдыққаны жайлы хабары жетті. Гоженшин мұны естігеннен кейін ақыры оның көңілін сұрап келу ұйғарымын жасаған. Алайда бұның айтып келген ажал екенін кім білген? Телефондасқанда үнінен әлі де сергек екенін апанық болжаған. Бірдемде нәшарлап көңіл сұрау сапарының досын соңғы сапарға аттандыру сапарына айналарын кім білген? Сен сәл тоса тұрсаң болмай ма? Мені мұнша азапқа салғаның қайткенің? Обырдың өзінен тәуірленіп қалғанда, мына сырқат қайдан іліп әкетті, айналайын-ау, өмір бойы қырсықтан бір арылмадың-ау сен деп, Гоженшин үйдашенің мүрдесіне кеудесін басты. Үйдаше бұрынғы етінен арылып тізген сүйек болыпты. Көрпенің астында тастай суық тәні сіресіп жатыр. Талай әңгіме айтқысы келетін сияқты, бірақ енді ештеңе айта алмайды. Терезенің сыртындағы толқын дауысы оның ең соңғы бақылдасқан үнін басып кетті. Ымырт үйірілді. Үйдашенің күйеу баласы Хафудағы інжу маржан зауытынан тізгін ұшымен жетіп қатысты рәсімиеттерді ыңғайласты. Гоженшин дәл сол кезде ғана күн бойы нәр татпағанын есін алды. Көшеден жей салатын бірер тостаған даяр кеспе табылар ма деп сұрады Гоженшин. Кеспе табыла қоймайды, бұршақ балдыршасын жеңіз деді үйдашенің қарындасы. Бірер тостаған кеспенің өзі табылмай ма? Гоженшин науқастар жатағында үйдашенің сүйегінің қасында тұрғанда да көзінен жас шықпаған. Ал дәл сол сәт ойды

жоқта еңіріп қоя берді. Өйткені Гоженшин дәл сол сәтте ғана бұл жердің көрінісі сызған суреттей көркем, ауасы тұнық болғанымен бәрібір үйдашенің туған жеріндей болмайтындығын, қанша дегенмен бейтаныс ел екендігін аңғарғанды. Көзі тірісінде ұн тағамдарын сүйіне жейтін үйдашенің бұл жердегі күн көрісі сірә қандай болды екен, Гоженшин бұған көңілдегідей болған жоқ деп кесет алады. Өйткені ол үйдашенің сырына бес саусағындай қанық. Үйдашенің бұл дүниедегі ең соңғы сөз ұстары тек өзі ғана. «Өкінесің бе?» деп сұрады Уаң Ечің, бір тұтам арақты қалқ еткізіп жұтып жіберіп. «Неменеге өкінемін?» деп Гоженшин басын көтеріп оған қарады. «Сен сол інішегің аттанар алдындағы осы бірнеше жылда онымен хабарласпапсың. Бәлкім белгісіз бір өкініштер жаныңды жегідей жейтін шығар», деді Уаң Ечің. «Олай бола қоймас», деп Гоженшин басын кейжің еткізді. Бұл Гоженшин мен Уаң Ечіңнің тағы да Уаң Ечіңнің шағын ауласында бас қосып үшінші рет шарап ішіп шалқуы болатын. Әлгі үш қазыда Гоженшинге үйірлесіп шоу-шорқан болмайтын болғанды. Әсіресе ол өзі алып қашып келген Иван ауық-ауық оның қасына келіп айнал соқтап қасынан шықпайды. Бұл рет Гоженшин өзі көлік айдамай метроға отырып, онан соң әлеуметтік автобусқа алмасып, соңында куәліксіз көлік жалдап жеткен. Әрине шарап ішуге сұптай болып сайланып келген анық. Ол үйдашенің жайын Уаң Ечіңға баяндап берді. Өзін қырсық шалған жан деп санайтын Уаң Ечің үйдашенің хикаясын естігенде көргені бір тоғыз, көрмегені 99 екенін мойындады. Әуелі оның әлгі ормауыз әйелі де енді бір жақтан қайта-қайта «Ой, дүние-ай, мен келдім, неге солай болады?» деп күрсіне берді.

0: әке шешеммен бір қалада тұрсам да бірер күн кезге алмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
2: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
3: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
0: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Ата, апа!
1: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
6: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шешие, біз осын неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: 小姑娘。
1: 阿姨，您叫我。
0: 是。你是安和吗？
1: 是，我是安和。您是？
0: 我是赵蒲的妈妈。
1: 哎呦。

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Ши Цзиньпин жауап хат жазып, Жунго жастары 4 мамыр өрден және жаңа дәуірдегі жастар авангард сыйлығына ие болғандардың уәкілдерін Ұлы мұратты көкейде сақтап, ерлікпен күрес жүргізуге бел байлап, қалың жастарды жеке талпынысын мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғыстыруға бастауға шабыттандырды. Мұратты жауапкершілікті батылдықпен арқалап, жапаға шыдап күрес жүргізіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына жастық көктемнің күш қуатын арнайық. Бүкіл ел бойынша коммунистік жастар одағының мүшесі 78,336,000 адамға жетті. 1 мамыр демалысы кезінде кино билет кірісі 540 миллион юаннан асты. Неше 10 мың Жапония бұқарасы жиналыс өткізіп, Жапония үкіметінің қатерлі беталысына қарсылық білдірді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 4 мамыр жастар мерекесі қарсаңында Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин, Жұңғы жастар 4 мамыр орденіне және жаңа дәуірдегі жастар авангард сыйлығына ие болғандардың уәкілдеріне жауап хат жазып, бүкіл елдегі әр ұлт жастарына мерекелік сәлем жолдады, әрі шынайы үміт артты. Ши Цзиньпин жауап қатта былай деді. Сіздер партияның тапсырмасын естеп ерік сақтап, ғылым техникада жаңалық ашу, ауыл қыстақты гүлдендіру, қоғамдық қызмет өтеу, отанды қорғап шегіраны бекемдеу сияқты негізгі сатының бірінші шебіне тамыр тартып, нақты іс істеу, жауапкершілік арқылау арқылы жасты көктем жырын жалындатып, жаңа дәуірдегі жұңғы жастарының сенімді өзін әлбеттендіретін, асқақ жігермен алға басатын тамаша бет бейнесін әйгіледіңіздер. Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Биыл 15-ші 5 жылдықтың басталған жылы, жастардың дәл еңбек сіңіретін кезеңі. Сіздердің ұлы мұратты көкейде сақтап, ерлікпен күрес жүргізуге бел байлап, қалың жастарды, жеке талпынысты, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғыстыруға бастап, өз қызмет орындарыңызды тиянақ етіп, үздіксіз тың нәтиже жаратып, жаңа жорықта жастық көктем қуатын арнауларыңызды үміт етемін. Жұңғы жастар 4 мамыр өрдені мен жаңа дәуірдегі жастар авангард сыйлығында саясида алға басар, өскелең мұралды, көрнекті үлес қосқан таңдаулы жас типтерді таңдау және мадақтау мақсат етілген. Таяуда партияның 18-ші құрылтайынан бері сыйланған 16 жас уәкіл бас шужи Ши Цзиньпинге хат жазып, негізгі сатыда тамыр тартып, үлес қосу жағдайымен әсерлерін баяндап, 15-ші 5 жылдыққа үлес қосып, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай жүру бекімдерін білдірді.
3: Өз хабарымыз. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жастық көктем шексіз үмітке толы. Жастары көркөм болашақ жаратады. Жаңа дәуірдегі жұңғы жастары тамаша дәуірде есейіп жетіп, ауыр міндет арқалауда. Олардың өз қабілеттерін әйгілейтін сақынасы шексіз кең, армандарын жүзеге асыратын болашағы шексіз нұрлы. 15-ші 5 жылдық басталған жылы қалың жастары жеке талпынысын мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғыстырып, жаңа жорықта жастық көктемнің күш қуатын үздіксіз арнауда. Оқушылар күржегінен дүниежүзілік аға жүлдегерлікке ие болуға дейін қанша уақыт кетеді? Жастардың көмескөгіші сірә қаншалық? Таяуда Харбин инженерия дачасының 4 мамыр жастар одағының сабағы жас оқушылардың қызуын тасын қозғады. Таяуда Харбин инженерия дачасы негізгі тақырып төңірегінде 30-ға тарта қимыл өткізіп, жас оқушыларды Харбин әскери өнеркәсіп дачасының төңкерістік рухын жалғастырып, отанға адал ниетпен өзін арнап, ыстығын тамен алға басуға шабыттандырды. Харбин инженерия дачасы су дыбысы шөяны су дыбысы инженериясы мамандығының доктор аспиранты Мапың Бобылай деді. Бас шужидің ықыласты тапсырмасы бізді өдіре алға тартуға қай қашанда жігерлендіріп келеді. Біз жеке мұратты мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғыстырып, кәсіпті тиянақ етіп, ден қоя беріле зерттеп, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы дәуірге лайық жастық көктемнің жауабын жазатын боламыз. 2021 жылы 7 айының 1 күні бас шуджи Ши Цзиньпин Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөз сөйлеп, былай деп атап көрсетті. Жаңа дәуірдегі жұңғы жастары жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруды өз міндет етіп, жұңғылықтардың жігерін, арынын, қайратын күшейтіп, дәуірдің жастардың партия мен халықтың шынайы үмітін ақтау керек. Пинлу каналының құрылыс орнынан Сычуанның Дадуқы Джинфансу электр станциясы құрылысының бірінші шебіне дейін, Жұңғы бейзаттық мәдени мұраларының дүние сақанасында бой көрсетуден, жұңғы спортшыларының халықаралық жарыс алаңында үздіксіз қамал алуына дейін, Жұңғы жастары бас шуджи Ши Цзиньпиннің сүйіспеншілікке толы тапсырмасының шынайы үмітінің жетекшілігінде жастық көктемнің күшімен, күрескерлік бейнелерімен жастық көктемнің жауапкершілігін арқалауда. Жилин дашөсі жастар назария үйрену қоғамдық ұйымының жауаптысы Ван Шие былай деді. Білім алу есей бер жету жолында мен бастан аяқ әуелгі мақсаттан жазбай, құлшына алға ұмтылып, оқу, ғылыми зерттеу, оқушылар қызметі сияқты жақтарда қабілетімді шыңдаймын. Сондай ақ осы сенім мен жауапкершілікті арқалап, Чинхуа дашөсіне оқуға түсіп, жалғасты білім алуға талпынамын. Мемлекеттік құдіреттендіру құрылысы ұлтты гүлдендіру әмәлияты барысында жастық күш-қуатымды арнаймын. Жұңғы жастары есейі бер жетіп келеді. Жұңғыда есейі бер жеткен жастар бар. Бас шуджи Ши Цзиньпин Жұңғы коммунистік жастар одағы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысына маңызды сөз сөйлеп, былай деп атап көрсетті. Коммунистік жастар одағы бүкіл одақтың қосынға жетекшілік ету саяси жауапкершілігін ойдағыдай атқарып, пионерлер отрядындағы үздіктерді одаққа кіргізу, коммунистік жастар одағындағы үздіктерді партияға кіргізу қызмет механизмін арнаға түсіріп және күшейтіп, партияның одақтың, отрядтың адам тәрбиелеу тізбегінің ұштасуын, тоғысуын күш сала ілгерілету керек. Таяуда Хынан өлкесі Әньян қалалық одақ ұйымы формасы алуан түрлі мазмұны бай тақырыптық одақ күні қимылын өрістетті. Жерлік орыннан келген 200 таңдаулы оқушы айбынды серт беріп, даңқпен одақ ұйымына кірді. Хынан өлкесі Әньян қалалық 5-ші орта мектептің оқушысы Дуан Йотун былай деді. Бүгін мен даңқпен коммунистік жастар одағының мүшесі болдым. Мен мұны ерекше мақтаныш сезінемін. Бұдан былайғы үйрену мен тұрмыс барысында өз қабілетімді құлшына жоғарылатып, болашақта отанның дамуына жастық көктемді арнаймын. Жастық көктем гүлденген заманға тура келді. Қажырлықпен күрес жүргізетін дәуірде келіп жетті. Жұңғы жастары қабілетін әйгілейтін, арманын іске асыратын дәуір сақанасында тұрып, партия мен халық жүктеген тарихи ауыр міндетті арқалап, өмір жолын ашып, қоғамға үлес қосып, дәуірдің халықтың үмітіне шығатын жастық жырын шырқауда. Ши Цзиньпин былай деді, жастар бейне байтақ далада жайқала жетілген тал терек сияқты. Күндердің бірінде көк тірейтін бәйтерекке айналып, үлкен жауапкершілік арқалайтын болады. Жастар жаңа көтерілген күн іспетті. Үздіксіз энергия топтап, күндердің бірінде нұры мен жылуын байтақ далаға шашатын болады. Партия мен мемлекеттің үміті жастарда.
2: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының жаңа жорықта жастық көктемнің күш-қуатын арнайық. 4 мамыр жастар мерекесін құттықтаймыз деген тақырыптағы жедел шолуын жәрге алады.
3: Өз хабарымыз. Коммунистік жастар одағы орталық комитеті 5 айының 3 күні Жұңғы коммунистік жастар одағы ұйымының ішкі санағындағы басты санды мәліметті жәрге алады. 2025 жылы 12 айдың соңына дейін Жұңғы коммунистік жастар одағы мүшелерінің жалпы саны 78,336,000 адамға, одақ ұйымдарының жалпы саны 5,150,000 жеткен. Жүйеде мектептердегі одақ ұйымы 2,355,000, одақ мүшесі 41,833,000 адамға жеткен. Қалғандары орган іс орындардағы, мемлекет иелігіндегі кәсіпорындар мен коллектив кәсіпорындардағы, қала, ауыл, әлеуметтік райондардағы, жаңадан гүлденген салалар мен басқа да салалардағы одақ ұйымдарын және одақ мүшелерін қамтиды. 2025 жылы 9,137,000 одақ мүшесі қабылданды.
2: Өз хабарымыз. 5 айдың 3 күні тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы мөлшері межемен 300 миллион адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 2,5% артқан. Көп жерде төңкөрістік саяхат көрініс райондары мен төңкөрістік ескерткіш сарайлары саяхаттың қауырт өрлеуін қарсы алды. Бірінші мамыр кезінде Жыжен өлкөсі Жашин қаласының Наңху көлінде саяхатшылар қайшалысты. Көптеген саяхатшы ерде барып, Хушин аралында қызыл қайықты құрметпен көріп, қызыл қайық рухын қайта еске алды. Наңху төңкерістік ескерткіш сарайының түсіндірушісі Лин Шауди былай деп таныстырды. Бірінші мамыр демалысында ескерткіш сарайы межемен 130 мың адам рет саяхатшы қабылдады. Қызметтестерімен бірге қызыл қайық хикаясын ден қоя баяндадық. Демалыс кезінде саяхатшы мөлшері өте көп. Тіпті де көп саяхатшы ескерткіш сарайын экскурсиялап, партия құру тарихын ұғысты. Отбасымен саяхаттай келгендер, орта жастағылар мен қарттар, жастар мен өрендер, зерттеу үйрену тобы қатарлы түрліше топқа бағыттай, түрліше түсіндіру тәсілі арқылы осы тарихты түсіндірдік. Таяудан бері Сәншидің Тайюан қаласы, Шинхуалин районындағы Сәнши, Фэнхо жапон шапқыншыларына қарсы соғыс мұражайы экскурсиялау өрлеуін қарсы алды. Нақ майдандағы көрермендер көрме тақтасындағы суреттер мен жапон шапқыншыларына қарсы соғыс кезіндегі түрлі бағалы заттарды мұқият көріп, түсіндірмені мұқият тыңдап, жапон

0: халық жақтан нақты көрініс театрханасына айналдырып, саяхатшыларды қызыл қорғаушылар әтіретінің жаңа мүшесі болып, тіке сезіну үлгісіндегі төңкерістік мәдениет саяхат нысандарына ішкерлей атсалысуға баурады. Біз тіке сезіну формасындағы концерт қатарлы бір қыдыру шаралар арқылы Чүйдеуанның төңкерістік мәдениеті мен төңкерістік рухын жандандырып, төңкерістік мәдениет саяхатының жаңа жағдайын қалыптастыруға құлшындық.
1: Өз хабарымыз 5-ші айдың 4-ші күні таңғы сағат 6-ға дейін 2026 жылғы 1-ші мамыр демалысы кезіндегі жаңа фильмдердің жалпы билет кірісі 540 миллион юаннан асты. Бүкіл елдің көп жерінде киномен бірге саяхаттау сияқты кино пилос қимылы өрістетіліп, демалыс экономикасына тың өміршеңдік күш қосылды. Танымалы фильмдер түсірілген жерлер мен нақты көріністі арқау етіп, жер-жер негізгі тақырыптық саяхат желісі мен өзіндік ерекшеліктегі торапта танымал түйіндерді іркес-тіркес құрып, жаратылыстық көрініс, гуманитарлық ерекшелікті кино-телевизия көріністерімен шікерлей тоғыстырды. Әжеге жазылған Қат атындағы реал тақырыптық фильмде Чаушандағы гуманитарлық ерекшелік астар, чаоминдердің туысқандық сезімін бейнелейтін Қат чектер негізгі желетіліп, Тау теңізден алқыған туыстық сүйіспеншілік хикаясы баяндалады. Шанту қалалық мәдениет, радио, телевизия, саяхат, дене тәрбие мекемесінің қызметкері Хуан Пэйи былай деді. Гуандуңның Шанту қаласы кино түсірілген жер мен теңіз жағалауы коридоры байлығына сүйеніп, қала тұрғындары мен саяхатшыларға демалыс кезінде сейіл серуен жаңа түрлерін дайындады. Ол былай деді: "Бұл жол романтикалы велосипед жолы ғана емес, кино жолы. Біз нақ майданда суретке түсу түйінін белгіледік. Саяхатшылардың теңіз жағасында отырып, чаоминдердің Қат чектерін оқуына, әжейге өз қолымен қат жазуына болады. Кино мен саяхат кәсібін ішкерлей тоғыстырудан сырт, жер-жер кәсіп саласын тоғыстыруды жетекші етіп, көп негізде киноқана мәдениеті мен тұтыну экологиясын жетілдіріп, билет экономикасының өнімділігін анағұрлым жоғарылатты. Гансу өлкесінің Ланчжу қаласы киноқана пилос кітап дүкенінің салаттаған кеңістігін жасампаздықпен құрып, кино-телевизияға қатысты 100-ден астам кітапты көрмеге қойды. Ланчжу қаласының тұрғыны Ма Чауын былай деді: "Кино көру анағұрлым мәнді бола түсті. Киноны көріп болғаннан кейін кейбір кинолардың өзіндік артқы көрініс әңгімелерін оқып білуге болады. Бұл өте қызықты." Ляоның өлкелік мәдениет саяхат меңгермесі бейзаттық мәдени мұралар басқармасының бастығы Үй Шауша былай деді: "Біз Шэньян қалалық киноқананың үлкен залынан пайдаланып, Ляоныңның жер-жеріндегі бейзаттық мәдени мұраларды сату, көрмеге қою қимылын өткізуіне жетекшілік етіп, кино билеті мен бейзаттық мұрағаттар сатылымының қос бағытты артуын жебедік. Жансудың Оуши, Ляньюнган сияқты жерлері кино дене тәрбие сауда ұштастырылған ықпалдастық үлгісі жөнінде батылдықпен ізденіс жасады." Ушидағы белгілі киноқана базар бөлімінің орынбасар жауаптысы Лоу Чжэньчжэн былай деді: "Біз Жансу сауытына таласы футбол жарысы желдес кино билетін дайындадық. Жарысты тамашалаған доп әуескерлері билет түбірімен киноқанаға келіп кино көрсе, ең төмен болғанда 50%-тік тиімділіктен игіліктенеді. Кешкі тұтыну демалыс кезіндегі экономиканың маңызды арту түйіні." Чиңдау GD теңіз мұхит бақшасының қатысты жауаптысы Гун Жиун таныстырып былай деді: "Біз түрліше классикалық фильмдерді кезекпен қойдық. Сонымен бірге Бақша районы да теңіз жағалау базары, музыка сауығы, дрон ойыны сияқты көп негізді ерекше қимылдарды қатар сәйкестіріп, саяхатшылардың аялдау уақытын ұзартып, кешке тұтынуды жандандырдық."
0: Өз хабарымыз: Жұңғу ғарышқа адам алып ұшу инженериясы кеңсесі 5-ші айдың 3-ші күні жаңа бейне кескінді жариялады. Шэньчжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер Чжаң Лу, У Фэй, Чжаң Хунчжаң Жұңғу кеңістік функитінде 1-ші мамыр халықаралық еңбекшілер мерекесін қарсы алды. Үш ғарышкердің орбитада тұрғанына 6 ай болды. Денсаулық жағдайлары жақсы. Түрлі міндеттерді тәртіппен өрістетуде. Ғарышкерлердің орбитадағы ми функциялық күйін сақтаудың және жоғарылатудың техникалық жабдығы, виртуалды реал көзілдірік сияқтылардан пайдаланып, орбитадағы ми функциялық күйге зерттеу жүргізеді. Жер бетіндегі ғылыми зерттеу қызметкерлері осы санды мәліметке сүйеніп, кейінгі зерттеуді өрістетеді.
1: Өз қабарымыз мемлекеттік кеңес өндіріс қауіпсіздігі комитеті кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 5 айдың 3 күні Сянши, Ляонин, Фузян, Хынан, Юннан, Шинжан қатарлы түйінді райондармен бір бөлім саяхат көрініс түйіндерінің қауіпсіздік сақтық қызметін экран арқылы орналастырып, жол қатынасының

0: саяхат көрініс районының адамдар шоғырланған орындардың қауіпсіздік қатеріне баса назар аударуды талап етті. Жер-жер ашық және жасырын тексеру қызметін үздіксіз ойдағыдай игеріп, халық бұқарасының мерекені қауіпсізде көңілді өткізуіне кепілдік ету керек.
1: Өз хабарымыз. Жер-жерде 5-ші айдың 4-ші күнінен бастап жолаушылардың қайта оралуының қауырт мезгіліне еркес-тіркес қадам тасталды. Жоғары қарқынды тас жол, мемлекеттік өлкөлік негізгі тас жолдар да көлік ағыны жаппай артты. Орталық ауа райы станциясының мәліметіне қарағанда, 1 мамыр демалысының соңғы жарымында оңтүстік жұңғоның басым көп бөлігі, батыс оңтүстік өңірдің оңтүстік бөлігі сияқты жерлердің шынара райондарында орташа және қалың жаңбыр, шынара жерлерден нөсер жауады. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі қатынас басқару мекемесі мынаны ескертті. Автокөлікпен сапарға шыққанда жол жағдайы информациясына ауа райынан алдын ала мәліметке қадағалай назар аударып, алдын ала жоспар жасау. Қалың жаңбыр күшті конвекциялық ауа райына тап болғанда автокөліктің қарқынын баяулатуға, автокөліктің аралығын сақтауға көңіл бөлу. Ауыл қыстақ райондарында сыртқа жұмыс істеуге шыққандар белгілемеге үйлесетін автокөліктерге отыруы керек. Шоферлардың шаршап көлік айдауына, шектен тыс тез айдауына істеп болмайды.
0: Өз хабарымыз, Бейжің уақыты 5-ші айдың 4-ші күні 2026 Томас Лонқасына таласу дүниежүзілік ерлер қауырсындып коллектив шешуші жарысында. Жұңғы командасы бірге қарсы 3 ұпаймен Франция командасын жеңіп, Томас Лонқасының 12-ші реткі аға жүлдегері болды. Юбер Лонқасына таласу шешуші жарысында Жұңғы қауырсындып командасы жүлдегер болды.
1: Өз тілшіміз Айнұр Кімінғазықызы хабарлайды.
2: Жоғары мектеп тауысқан соң өмір жолын қалай таңдау керек дейтін сұрауға әркім әртүрлі жауап беретіндігі, түрліше талғам жасайтындығы даусыз. Алайда табыс талғарына жетудің жолы қашанда жапа машақатқа толы болатындығы талас жүрмейтін шындық. Төменде жастық көктемінің алауын еңбегімен жалындатқан жас кәсіпкердің әңгімесімен бөліскім келеді.
3: Сәлеметсіздер, менің атым Ертай. Әзір тұрған жеріміз болса, Санжы облысы Фукан қаласы Шүмегі ауылынан болады. 2022 жылы Шанхайдан оқуымды бітіріп, ауылыма қайтып, әзір түйе шаруашылығын қолға алып істеп жатқан жөнім бар.
4: Түкі, түйен қайдан да екпет қайда.
5: Чиңнен чиңдаш ей барам.
3: Жеріміз жазық жер, түйе бағуға қатты қолайлы болады. Климатымыз құрғақ, түйе жайлысына қолайлы болады. Сол себептен осы жердегі еліміздің 61% түйе шаруашылығымен араласады. Атамыздың заманында түйе көлік орнында істетілген екен. Әкеміздің заманына келгенде түйеге тереңдеп араласып, түйенің сүтін базарға алып шығу ойға түсіпті. Әкемнің заманында Боғдакөлдің саяхаты жандана бастаған. Атына мініп алып Боғдакөлдің маңайында келер-кетер саяхатшыларға түйенің сүтін сататын болған. Иә, маған келгенде түйе бағымшылық техникамызды одан ары алдыңғы жолға алып жүру ойға түсті.
4: Уяға міне бір топ түйе жүр күн.
6: Мына со құмнан көрінбейді, сайсаладан.
4: Көрінбей қалады, а?
6: Көрінбей қалады. Біреу нөрде, біреу қолда. Осы аппараттан біреу керек екен, а, бізге?
4: Біреу.
6: Біреу алам ғой деймін мен де, мынадан шұрып көрсем деп тұрмын.
4: Болады, аға, біреу алыңыз.
6: Өте қолайлы, өте тамаша екен. Мына енді бір түйені құны шығарсыз.
4: Құзаса бір түйені құны.
3: Жаңа-жаңа техникаларды осы түйе бағымшылық ортамызға істету ойға бітті. Сол сапта әзір дингвиши тұңымыз бар, уренжиіміз бар, түйен сауатын аспамыз бар, бәрі дайын. Әрине, Шанхайда үйренген білімімізді осы еліміз, ауылымыз, осы қорамыз, үйімізге алып кеп істету менің ойыма түсті.
2: Шанхай алып қала. Әрине, жастардың болашақ дамуы үшін Шанхайдан артық жер табыла бермейтіндігі даусыз. Ертай Әділбекұлы Шанхай сынды нән қаладан жоғары мектеп тауысқан соң алдағы өмір жолы туралы көп толғанды. Ойлана келе ауылға қайтып, кәсіп жаратып, түйе шаруашылығын дамытуды мақсат етті.
4: Бір уағында бір келді, бір жарым келді өлсе күніне 3-4 келі сүт береді бұда.
3: Түйе болса бір қасиетті мал. Ондай бір бағымшылық тілеп кетпейді. Басқа малға қарағанда ауыр аз болады. Ортаға көнімді болады. Бағуға қолайлы болады. Дәрдермеге де қолайлы. Ауырса тұраптан сұрай салатын болдық. Артынан еріп жүрмейміз. 2-3 күнде бір байқап қоямыз. Әзіргі шаруашылықтың ішінде осы түйе малымыз ең оңай мекен деп ойлаймын өзім.
4: 你有没有喝过骆驼奶？没喝过，奶奶我你倒一点，一定要喝，一定要尝一尝骆驼奶，这你看这个是新鲜的骆驼奶啊，这是骆驼奶，这新鲜的骆驼奶啊，您觉得驼奶好喝是吧？鲜驼奶好喝，
7: 对对，口感相当不错，
4: 相当不错。你看我跟你讲，这个是我们阜康本地的骆驼产出来的骆驼奶，希望您能够跟更多的人去分享一下我们新疆我们阜康的骆驼，我们阜康的骆驼奶，好不好？
7: 嗯，
4: 可不可以？
7: 可以啊。
4: 那你喝完吧。<笑><笑>
8: қазір адамдар денсаулығына қатты қарайды. Сол себепті түйе сүтін өдеген танын, түйе сүтінің тұтынуы ошағына көзқарасы өзгеріп бара жатыр. Соған тиісті біздің базарымыз ашылып бара жатыр. Әзі түйенің сүтінен көз жететін түйе сүті талқан шығып жатыр. Түйенің етін қораптап жасап жатыр. Түйенің сүтінен сабын жасап жатыр. Түйенің осы жүнінен салы жасап жатыр, киім жасап жатыр. Бір түйенің сүтінде біз әлі көзіміз жетпеген құнарлы нәрселер жетеді деп ойлаймын. Оны біз қалай қазып алып шығу, біз жастардың міндеті деп ойлаймын. Әрине, менің мақсатымда соны сіздер қазып алып шығып базарға салу. Әзір күнде отбасымызда 300 түйе бар. Бірақ семьямыздың негізгі кірісі осы түйенің сүтінен болады. Бұдан тыс, түйенің жүні, түйе сүтінен өнерлеп жасап жатқан әзір сабындар бар. Базары болашағы зор деп ойлаймын. Осы жерімізде тұрақты халықтың сүтін алатын кәсіпорындар бар. Бұл еліміздің бір сенімі деп ойлаймын. Бұл жұмысты алып жүріп істеп ұзақ жылға. Осы жерде жерімізде 40 мыңға жуық түйеміз бар. Ауылдастардың шыдамдылығы, ауылдастардың ынтымақшылдығының арқасында осы түйе, Фуканың түйе бағымшылық болашағы зор болуға әбден көзім жетеді.
2: Мал шаруашылығы қазақ халқының ата кәсібі. Бүгінгі жастарымыз жоғары білім алған, дәуір көшіне ілескен жаңа буын. Ендеше ата кәсібін жалғаған бүгінгі жастардың бұрынғылардан өзгеше қандай жаңалықтары бар деген сұрау туындайтындығы даусыз. Ертай Әділбекұлы дәстүрлі бағымшылықты интернет дүниесімен тоғыстыру керек деп тұжырымдайды.
8: Бүгінгі күнде осы түйе шаруашылығын емес, қысқа кескінімізді тартып, осындай дәншіпімізді тартып, торапқа жолдап жатқан жөніміз бар. Тіпті көп адамдарға түйені таныстыру, түйе сүтінің қуатын таныстыру. Әрине, осы қорамызда болған әңгімемізді, осы түйеміздің үстіндегі әңгімемізді, қазақтың дастарқандағы дәмді тамағын, өзіміздің салтымызды, осының бәрін экран арқылы осы Синжаңдағы елге, Синжаңнан сырт әр-бәр Чонжунгоның еліне көрсету ойымыз бар.
2: Түйе түлігінің экономикалық өнімділігі жоғары болады дегенді естіп, осы кәсіппен айналысуды ойлап жүргендер көп. Бұл үшін қандай шарттар әзірлеу керек дейтін сұрауға жас кәсіпкер мынадай кеңес берді.
8: Бірінші, сіздің өзіңіздің тұрған жеріңізге байланысты. Біздің әзірге тұрған жеріміз, аяқ жағымыз болса, құмды болады, өр жағымыз таулы болады, бірақ түйе негіз құмды жерде жүретін мал ғой. Сол себептен, бірінші, сіздің тұрған жеріңізге байланысты деп ойлаймын, бұл бәрі адамның талғамы жасағанда. Екінші, бұл бір шаруашылыққа деген сіздің сеніміңіз деп ойлаймын. Сіздің бір қан, я сиыр болсын, я жылқы болсын, түйе болсын, бұл нәрсеге бір сеніміңіз болу керек. 5 жыл, 10 жыл, 20 жылдық жоспарлы алып істеуіңіз керек. Осыдан бұрын дашөп бітіріп кеп түйенің өзін атауын ұқпайтым. Міне бүгінгі күнде бәрін біліп, бәрін істеп жатырмыз. Соның үшін бұған бір сенім болды. Нөлден бастау деген бір өзіңізге бір сенім болу керек деп ойлаймын. Үшіншіден, сіздің болашаққа осы істеп жатқан кәсібіңіздің осы түйе шаруашылығына қарай, болашақтағы базарын сіз көзіңіз жету керек. Қазір осы жерімізде өкіметтің қолдау-қуаттауы бар, тұрақты кәсіпорындар бар. Жастарымыз бар істеп жатқан осы жерде. Ынтымақта ауылдастарымыз бар. Осының бәрі шат жағдайымыз деп ойлаймын. Сол себепті Фуканың түйе сүтінің болашағы одан ары аса беруге әбден көзім жетеді.
0: Өз хабарымыз 5-ші айдың 3-ші күні Қиыр Шығыс халықаралық әскери соты, Токио соты ашылғандығының 80 жылдығын атап өту күні. Жунго сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі былай деді. Токио соты Хахира жарнамасы және Потсдам хабарландыруында белгіленген атқару болып, жеңіске жеткен ел мен зиянкестікке ұшыраушының кәлекті беркін бейнелеп, бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің мақсаты мен принципін әмәлиятта әйгілеп, дүниежүзілік екінші соғыстың жеңіс жетістіктерін қорғады. Токио сотының үкімін қабылдау соғыстан кейін Жапонияның халықаралық қоғамға қайта оралуының алғышарты. 80 жылдан кейінгі бүгінгі күнде Жапонияның оң қанат күштері шапқыншылық тарихын барынша теріске шығарып, барынша бұрмалап, қайталай әскерилендіруді жеделдетіп, шабуылдық қарулар орналастырып, әскери өнеркәсіп кәсібін қайта реттеп, негізгі заңға өзгеріс енгізуге ұрынды. Жапония жаңаша милитаризмінің ауыр зардап қалыптастыру алдында Токио сотының артқы көрінісін, қорытындысын және принципін қайта еске түсіру тіпті де ерге әлмәнге ие. Токио соты адамзаттың ортақ моральдық төменгі шегіне, тарихи әділдік беталысына кесім жасаған сот. Әрқандай адам әрқандай күш, егер шама жарқына қарамай, шапқыншылық делосын аудармақшы болса, бүкіл дүние жүзіндегі бейбітшілікті сүйетін адамдардың батыл қарсылығына ұшырайды. Сөз жоқ, тағы да тарих сотына тартылатын болады.
1: Өз хабарымыз, көп ел қайраткерлері былай деді. 80 жылдың алдындағы Токио соты Жапония милитаризмінің шапқыншылық қылмысын айқындап, Жапония фашистері тарих сотының жазасына тартылып айыптауын ұшырады. Бірақ Токио сотының тарихи сақтандыру мәні Жапонияда тиісті құрметке ие бола алмады. Көп ел қайраткерлері Жапонияның Токио сотының тарихи әділдігіне дұрыс қарап, тарихи қылмыс жауапкершілігіне ой жүгіртіп терең толғанып, көне сүрдекті қайта басудан сақтануы керек десті. Франция халықаралық мәселе маманы Пьери Мони былай деді. Биыл біз Токио сот ашылғандығының 80 жылдығын еске түсіріп отырмыз. Бұл сот Жапонияның дүниежүзілік екінші соғыс кезінде өткізген қылмыстарын бүкіл дүние жүзіне жария етті. Бірақ біз Жапонияның милитаристік саясатты қайтадан жүргізуге ұрынғанын көрдік. Бұл дүние жүзін тағы да қауіпті күйге түсірді. Меніңше Жапония тарихи қылмыс жауапкершілігін мойындауы және толғануы керек. Ресей тынық мұхит мемлекеттік дашөсінің профессоры Юрий Пикалов былай деді. Токио соты төтенше маңызды мәңгіе. Ол Жапония милитаристерінің қылмысына үкім шығарып тұрақтандырды. Адамзатқа қарсы соғыс қылмысында арыз шағым берудің күшке уақыты болмайды. Бүгінгі таңда Жапонияда кейбір саяси алаяқтар милитаристік жолмен қайта жүріп, әскери дайындықты кеңейтуге ұрынды. Мұндай әрекет бүкіл дүние жүзінің қатаң жазғыруына және батыл тосуына ұшырауы керек. Сингапур оқымыстысы Лин Шаопин былай деді. Токио соты бейбітшілікке қарсы тұру қылмысы, соғыс қылмысы және адамзатқа қарсы тұру қылмысы жөнінде жауапкершілікті қозғастырудағы маңызды сот. 80 жылдан кейінгі бүгінгі күнде Токио соты әлі де әділеттің символы әрі милитаристерге қатаң ескерту болып табылады. Халықаралық қоғам әділеттілікті қорғап, шапқыншылық әрекеттерге қарсы тұруы керек. Неше 10 мың Жапония бұқарасы 5-ші айдың 3-ші күні Токиода жиналыс өткізіп, бейбітшілік негізгі заңына табанды болып, Жапония үкіметінің негізгі заңға өзгеріс енгізу, әскери дайындықты кеңейтуді жебеу, бейбіт даму жолына қайшы келу сынды қатерлі беталысына қатаң наразылық білдірді. Жиналысқа қатынасушылар былай деді. Гаушы Саумяу әкімияті негізгі заңның 9-ші тармағына өзгеріс енгізіп, өзін қорғау әтіретін негізгі заңға енгізбекші әрі әскери дайындықтың кеңеуін ілгерілетпекші болды. Мен бұған батыл қарсы тұрамын, біз оған тиім салуымыз керек. Жиналысқа қатынасқандардың тағы біреуі былай деді. Гаушы Саумяу әкімияті тақтан тез түсуі керек. Жапония әскери ірге кеңейтуді тоқтатуы қажет. Гаушы Саумяу әкімиятының көне сүрдекке қайта түскені ғазабымды қайнатады. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
7: Әуе толқынында ақпараттық сараптама. Дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
0: 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап, Жұңғо Африкадағы Жұңғомен дипломатиялық қатынас орнатқан 20 елден кеден бажысын алмау шарасын атқарып, мерзімін 2 жыл етіп белгіледі. Сонымен кеден бажысын алмау шарасы Африкадағы Жұңғомен дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елді жаппай қамтыды.
1: Жұңғу мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің таяуда жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1-90-да Жұңғуға визасыз шекарадан кірген шетелдік 8 миллион 315 мың адам ретке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 29.3% артқан. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі кеден бажы алмау шарасы Жұңғы Африкасы елбестігін жеделдетті деген тақырыптағы мақалаға құлақ тұрыңыздар. 5 айдың 1 күнінен бастап Жұңғы Африкадағы Жұңғымен дипломатиялық қатынас орнатқан 20 елден кеден бажысын алмау шарасын атқарып, мерзімін 2 жыл етіп белгіледі. Сонымен кеден бажысын алмау шарасы Африкадағы Жұңғымен дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елді жаппай қамтыды. Жұңғы Африка Гана сауда қоғамының бастығы Айбен былай деді: бұл Жұңғымен Африкаға анағұрлым зор сауда мүмкіндігін жаратып қана қалмастан, Африка кәсіпорындарына да кең орай әзірлеп, Африканың осы замандануына қуатты қозғаушы күш қосады. Биыл Жұңғымен Африканың дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы. Сондай-ақ Жұңғының 15-ші 5 жылдық жобасының бастама жылы. Осы ерекше жылда кеден бажысы тиімділік шарасы дәл уағында атқарылды. Нақтап айтқанда 2024 жылы 12 айдың 1 күнінен бастап, Жұңғы Африкадағы ең дамымаған 33 елдің 100% бажы түріндегі өнімдерден кеден бажысын алмауды атқарды. Осыдан кейін көптеген өзгеріс туылды. Эфиопияның роза гүлі, Анголаның кафесі, Бенинның ананас жемісі сияқты бір топ Африка ерекше тауарлары Жұңғыдағы сан мыңдаған отбасыларына жетіп, Жұңғы тұтынушыларының тұрмысын байытты. Ал Африка диқандарының өнім сатылымы жақсарып, кірісі артып, жұмыс орны көбейді. Жұңғы Африка селбестігінің пайдасы екі жақ бұқарасына шынайы тиімділік жасады. Санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылы Жұңғы мен Африканың сауда сомасы ұқсас кездегіден 17.7% артқан. Жұңғы өртіс 17 жыл Африканың бірінші үлкен сауда серігі орнын сақтаған. 2026 жылы 2 айдың 14 күні Жұңғы Африка селбестігінде тағы да тың секіріс жарыққа шықты. Жұңғы 5 айдың 1 күнінен бастап Жұңғымен дипломатиялық қатынас орнатқан Африкадағы 53 елдің өнімдерінен кеден бажысын алмау шарасын жаппай атқаратындығын жариялады. Сонымен Жұңғы кеден бажысын кешірім ету шарасы дипломатиялық қатынас орнатқан барлық Африка елдерін жаппай қамтыған дүние жүзіндегі тұңғыш негізгі экономикалық тұлғаға айналып, дүние жүз саудасында өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу үлгісін орнатты. Осыдан бұрын Африкадағы ең дамымаған елдерге атқарылған кеден бажысын алмау шарасымен салыстырғанда, осы рет атқарылған шараның қандай жаңа мәні бар? Бір жағынан ол Жұңғымен дипломатиялық қатынас орнатқан Африкадағы ең дамымаған елдерге жатпайтын елдер арасындағы экономикалық серіктестік қатынасты бірге дамыту келісіміне қол қою барысындағы кезеңдік жетекшілік сипатты орналастыру. Мұндағы мақсат қатысты Африка елдерінің қысқа уақыт ішінде Жұңғымен келіссөз жүргізу қиын болу сынды реал мәселелерін шешу. Енді бір жағынан Жұңғы Африка елдерінен жаппай кеден бажысын алмау саясатында ең дамымаған 33 ел мен ең дамымаған елдерге жатпайтын 20 елді дәлме дәл парықтады. Мұнда алдыңғы топтағы елдер игіліктенетін кеден бажы мәмілесі ұзақ уақыт өзгермейді. Соңғы топтағы елдер 5 айдың 1 күнінен бастап бажы алмау көлеміне ресми енгізіліп, саясаттың біртіндеп ілгерілеуі мен орнықтылығын әйгіледі. Ендеше кеден бажысын алмау шарасы Африкаға қандай тиімділік әкеледі? Ең әуелі бұл Африканың қауіп-қатер сын сайысқа төтеп беруін қорғаныс қалқанымен қамдады. Қазір дүниеде өңірлік саяси қақтығыс асқынып, қорғанымпаздық сыңар жақтылығы өршіп, Африка елдерінің дамуы орасан зор сайысқа дөп келуде. Олар экспорт кеңейту, шетел қаржысын баурау арқылы дамудағы кедергілерден арылуға мұқтаж. Жұңғының Африкадан кеден бажысын алмауды жаппай атқаруы, әр ешқандай саяси шарт қоймауы Африка өнімдерін анағұрлым үлкен базармен қамдап, Африка экономикасының арту сенімін нығайтатындығы шүбәсіз. Кенияның сауда газетінде былай делінді: кеден бажысын алмау шарасы Африка өнімдерінің Жұңғы базарына кіру өзіндік құнын тікелей төмендетіп, Жұңғының орасан зор базарындағы бәсекелік қуатын жоғарылатады. Бұдан тыс, кеден бажысын алмау шарасы Африка елдерінің даму аяғалысын жеделдетеді. Қазір Африка өнеркәсіптенуді жедел ілгерілетуде. Кеден бажысын алмау шарасы тіпті де көп шетел қаржысын баурап, қаржы, техника және басқару тәжірибелерін енгізеді. Африканың ерекше өнімдері жергілікті орында мәнерленгеннен кейін Жұңғыға экспорт етіледі. Бұл Африканың өнеркәсіптенуі мен ауыл шаруашылығын осы замандандыруына дем беріп, Африканың дамудың ырықтылық оқуын мықты игеруіне мүмкіндік жасайды. Сондықтан бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес Жунгоның кеден бажысын алмау шараларын айрықша алқады. Әрі барлық дамыған елдердің, сондай-ақ біршама күшті экономикалық қуатқа ие елдердің осындай шара қолдануын үміт етті. Оңтүстік Африка Жұлдыз газетінің торап сайтында былай делінді: «Сыңар жақтылық қорғанымпаздығы асқынған бүгінгі таңда кеден бажысын алмау шарасы оңтүстіктегілердің экономика, сауда және экономикалық дипломатия саласындағы келелі стратегиялық жаңалық саналады. Жунго мен Африканың осы замандануы болмаса, дүние жүзінің осы замандануы да болмайды. Кеден бажы алмау шарасы Жунго Африка селбестігінің тың парағын ашумен бірге дүние жүзі экономикасына сенім және қозғаушы күш үстеді. Онан да маңыздысы, қауымға ашық қамтымды болу, бірге даму ғана дұрыс жол екенін ұғындырды».
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді шетелдік саяхатшылар Жунгоның көркемдігін сезінді деген мақалаға құлақ түріңіздер, назарларыңыз бізде болсын. Жунго мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің таяуда жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1-90-да Жунгоға визасыз шекарадан кірген шетелдік 8 миллион 315 мың адам ретке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 29.3% артқан. Санның артуынан сырт Жунгоға келген көптеген шетелдік саяхатшылар жалаң саяхаттауға қанағаттанбай, Жунгоның тарихи мәдениетінің қойнауы, өнеркәсіп қалалар, шекарадағы шағын қала өңірлері, қатарлы жерлерді ішкерлей аралап, Жунгоның көп негізді бауырағыштығын терең сезініп, анағұрлым шынайы істер олды жан жақты Жунгоны шынайы түсінді. 2024 жылдың соңынан бері Датун қаласы шекарадан визасыз өтуде 240 сағаттық аялдау қимылы өңіріне енгізіліп, Бангкок, Моңғолияның Улан-Батыр, Ресейдің Москва, Хангуның Сеул сияқты жерлерге қатынайтын тіке әуе линияларды іркес-тіркес іске қосты. Осы шараның жебеуінде шетелден көптеген саяхатшылар молая түсті. Биыл көктем мерекесі демалысында Датун қаласының шекарадан кіру саяхатының қызу өрдеуі 735% артты. Хэлюнджон өлкөсі Дачин қалалық жұмысшылар мәдениет сарайында Ресейдің Усрускин қаласынан келген 15 жастағы қыз бала Ульяна 160 кішкентай серіктермен бірге Дачинда естен кетпес өнеркәсіп зерттеу сапарын бастады. Ульяна былай деді: «Мен әсілі Жунго өнеркәсібінің даму тарихына ерекше қызығатынмын. Дачинда құрыш адам Уан Чинши ескерткіш сарайындағы көне заттар, мұнай сарайындағы құрылыстан қамалалу шайқас хикаялары, көшенің кезгелген жерлерінен көруге болатын мұнай сорғыш машиналар оның Жунгоның өнеркәсіп қаласына деген бұрынғы танымын өзгертті. Қазір Дачинда құрыш адам Уан Чинши ескерткіш сарайы, мұнай сарайы, Сунджи, Сэнджин сияқты 19 өнеркәсіп саяхат өнімдері, 20 неше таңдаулы зерттеу үйрену желісі бар. Мұнай өнеркәсіп мұралары мен экологиялық саздық байлығын тоғыстыра дамыту арқылы Дачин қаласы өнеркәсіп саяхатын көруге сезінуге болатын ерекше формадағы саяхат өніміне айналдырды. Дачин мұражайының зерделі түсіндіру аспабы 6 түрлі тілде сөйлейді. Бұл бүкіл әлемнің жер-жерінен келген қонақтарға аса қолайлы болды. Ульянаның сөзінен қимастық сезім мен мұндалайды, ол былай деді: «Бұл жолғы саяхат маған өте терең әсер қалдырды. Мен бұл арадағы жаңалықтарды сабақтастарыма және отбасымдағыларға таныстыратын боламын». Дачин қалалық мәдениет саяхат тарауының жауаптысы былай деді: «Ресей, Хангу сияқты елдермен зерттеу үйрену селбестігін үздіксіз тереңдетіп, жастар мен өрендердің ауыз күйсін ұдайыландыруды ілгерілетіп, мұнай өнеркәсібі сияқты ерекшелікке сүйеніп, анағұрлым көп ерекшелікке халықаралық зерттеу үйрену өнімдерін қалыптастырып, тіпті де көп шетелдік жастар мен өрендерді осы араға келіп саяхаттауға, Жунгоның мәдениетін сезінуге баурайтын боламыз». Юннан өлкөсі Тыңчун қаласының орталығындағы Яңху бақшасынан саяхатын бастаған Америка Құрама Штатынан келген Боб Беккер Гаулигун тауының байыр орманын кесіп өтіп, Асқар тау шалғыны, Шатқал бұлақ сияқты жаратылыстық көріністерді аралап болғаннан кейін тамсана былай деді: тыңчуң ұрасында көркем қала. Жергілікті орынның экологиялық ортасы өте таза әрі табиғи екен. Таяуда ол тыңчуң 2026 жылғы әнта жүлдегері тыңчуң Гаулюгің асқын тауда жүгіру жарысына қатынасты. Осы ретке жарыс Жунгу, Ақыш, Словакия сияқты елдермен районнан келген 3800-ге жуық әуескерді баурады. Тыңчуң қалалық мәдениет және саяхат мекемесінің орынбасар бастығы Шау Джиамин былай деп таныстырды. Тыңчуң қаласындағы негізгі көрініс райондарында ағылшын тілі, француз тілі, ханго тілі сияқты көп елдің тілдерімен түсіндірілген жол тақталар орнатылған. Бүкіл қаладағы 8 түйінді саяхат көрініс районына шетел тілін түсіндіруші қызметкерлер қойылған. Бұл арада шетелдік саяхатшыларға қолайлы қызмет өтеледі. Абзал жаратылыстық шарт жағдайға, мол мәдениет байлығына және жан-жақты қызмет өтеу шараларына сүйеніп, таяу жылдардан бері тыңчуңда шетелдік саяхатшылардың саны үздіксіз артуда. Биыл көктем мерекесі кезінде шекарадан кірген саяхатшылар былтырғы сол тұстағыдан 94.8% артты. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар дегі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
9: Алмасбек Шаймұранұлының әні «Партия». Орындағандар Әділхан, Болат, Қадыл, Алмас.

Жайлау көркі. Сөзі Сәбира Жанғазықызынікі. Музыкасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

Сүйім сені жұң ғо. Сөзі Ақан Шахия ұлынықы. Музикасы Шенсқан Бұқарқан ұлынықы. Орындаған Қайрат Мырзағали ұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

Армысыздар, мамыражай мамырайының алғашқы күндерін мерекемен бастап, мерекемен берекенің қызығына батқан ән домбыра бағдарламамыздың аяулы тыңдармандары. Бүгінгі бағдарламамызды тағы да бір бүгін ай бөлек мерекемен қарсы алғалы тұрмыз. Яғни бүгін 4 мамыр, Жұңғы жастар мерекесі.

Мен мамыражай мамырайының шүлен шуағы жалынды жастарымызға сыйлар шарапаты мол болсын. Шексіз шаттық армас арын, дарбоз, дарын сыйласын деген ақжарма тілегімізбен әсем ән күмбірлі күй ақ тілегімізді бүгінгі бағдарламамыз арқылы мерекелік тартып өтеміз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Жастықтың өті шалындап, жас жүректер жанған шақ, талаптың атарындап, әр қиянға салған шақ дегенде, жастарымыз жастықтың өтін жалындатып, талаптың атынарындатып, әр қиянға атызын сала берсекен, мәнді мереке мен көңіл тоғайтар табыстар мен тойлап, аңсаған бейігін бағындырып, арманның асқарына қанат қаға берсекен деп тілейік. Ендеше бұл ақжарма тілегімізді бүгінгі 4 мамыр жұңғы жастар мерекесіне дайындалған, арнаулы берілімізге арнай ұсыныс етілген бір бөлім әншілеріміздің ақ тілегімен әсем әндер арқылы жеткіземіз.
1: Орталық халық радио станциясы Қазақ радиосының ән домбыра бағдарламасы арқылы жалынды жастарға және құрбы құрдастарға Мория аудандық ұлттық ән бүйірмесінен мен Сәния Өнерхан қызы сіздерге жалынды сәлем жолдаймын. Істеріңіз ілгері, күндеріңіз көңілді, мерекелеріңіз мерейлі болсын.
0: Қанекі, ендеше тыңдауларыңызға Сәния Өнерхан қызының орындауында Тілебалды Әбдірешитұлының өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының әні «Азаймасын махаббат».

0: құрметті ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Алтай аймақтық ән үйірмесінің музыканты Ербол Ахметханұлы боламын. Бүгінгі 4 мамыр жастар мерекесінің байланысымен барша жас достардың мерекесінің құтты, мерейлі болуын тілеймін. Аспандарыңыз ашық, жұлдыздарыңыз жарық, болашақтарыңыз нұрлы болсын. Мерекелік сауға ретінде мен бұл әндерімді сіздерге сыйлаймын.
1: Қанекей, ендеше тыңдауларыңызға Ербол Ахметханұлы мен Рида Қизатқызының орындауында «Менің Алтайым» фильмінің арқау әні болған Ербол Ахметханұлының әні «Ай нұрын» тыңдаңыздар.

0: Pazar Radyosu.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан 4 мамыр жастар мерекесіне арналған арнаулы берілім.
0: Қазақ радиосы.
1: Бәрімізге белгілі, бұл күндері отанның, ұлттың үміті болған жастарымыз, қоғамның әр саласында кәсіптеніп, әр өнер саласында өз еншілерін алып, отанға, қоғамға бір кісілік үлестерін қосып келеді. Қазір қай кәсіп саласына зер сала қарасаңыз, жастарымыздың қарасы көрінеді. Бұл аса қуанарлық жағдай. Ендіше арманымызды аласартпайтын әлемнің иесі, келешегінен мол үміт күттірер жастар қауымның атамалы мерекесін әдемі ақ тілекпен әсем әнге береміз.
2: Орталық қалалық радио станциясы Қазақ радиосының ән домбыра бағдарламасы арқылы жалынды жастарға, құрбы-құрдастарға мен Кәбира Рүстемқызынан жалынды сәлем. Осы орайда барша замандастарыма мереке құтты болсын деген ақ тілекпен сазды сәлем жолдаймын. Ендеше өзімнің орындауымда Илия Кәрімқызының сөзіне жазылған Шалқар Мәлікбекұлының әні «Мен сені сүйгенмін».

0: Әр жылы мақпал мамырдың 4-ші жылдызы жастарымыздың төл мерекесі. Яғни 4-ші мамыр жүнгі жастар мерекесі. Жас достар, жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді обысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім деген тағылым қашанда біздің және сіздің өнер білім үйренуде серт ұстанар сертіміз болсын. Отанның үмітін, ата-ананың аманатын ақтайтын, отанның, ұлттың үміті болған жастарымыздың арманның асқарына қанат қағып, еңбектерінің өтеле беруіне шын жүректен тілектестік білдіреміз. Сонымен ақ тілек пен ақ лебізді мерекелік тарту ретінде қабыл алыңыздар.
1: Армысыздар, Орталық Халық радиостанциясының Қазақ радиосының ән домбыра бағдарламасы арқылы барша жас достарға мен Маржан Өмірсеріқызынан жалынды сәлем. 4-ші мамыр мерекелеріңіз құтты болсын, махаббаттарыңыз балдай тәтті болсын, барлық ойға алып.

армандарыңыз орындалсын деген тілекпен төменде Гүлнар Балиоллақызының сөзіне жазылған Ерғали Нұрзадаұлының «Көктемде келем сені іздеп» әнін мерекелік сауға ретінде тыңдауларыңызға ұсынамын.

0: Иә, саналарына сан ғылымның нәрін егіп, баябан өлкеден бақыттың бал дәмін татқан бүгінгідей бай баяшатты гүлденіп көркейген ұлы отанымызда жасап жатқан бақытты жастарымыз. Дәл осындай мерейлі сәтте неге мақтанбасқа, неге шаттанбасқа? Әрине, байта отанымыздың бар бақыты жастарымызға тән. Сол үшін де жастарымыз болашақтың иелері демей ме? Ендеше жастарымыздың бүгінгі төл мерекесіне тағы да әсем әнмен ақ тілекті арнаймыз.
1: Құрметті тыңдар

0: Арман қауым, мен Тарбағатай аймақтық ән би үйірмесінен әнші қыздарыңыз Дидар Қайратқызымын. Орталық халық радио станциясының ән домбыра бағдарламасы арқылы эфирдегі барлық қауымға бүгінгі төл мерекесі келіп жеткен жастарға мерекелік ыстық сәлем жолдаймын. Мерекелеріңіз мерейлі, күндеріңіз көңілді болсын.
1: Дидар Қайратқызының орындауында Қайрат Сайфулиннің әні «Ғашыққа жер алыспа».

0: Sad Radyosu.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан 4 мамыр жастар мерекесіне арналған арнаулы берілім.
0: Қазақ радиосы.
1: Қиындыққа мойымас алдын кескен әр қандай асуды алмай тынбаймын деп атқа қонған екі білекті түрінетін жастық дәурен тамашасымен жалынымен қымбатты. Бүгінгідей жаңа дәуірдің алып қақпасын ай қарашып, алыс-алыс болашаққа бет байлаған жалынды жастарымыз әне сол ертеңгі болашақтың иелері. Жастық рух алып жоңға топырағында жасап жатқан жалынды да арынды жастарымыздың қайтпас қайсарлығымен отан деп соққан ұлы рухының өшпес символы.
2: Армысыздар, орталық халық радио станциясы Ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары. Келіп жеткен жастар мерекелеріңіз құтты болсын. Жастарға жалынды сәлем. Мен Тоғызтұрау ән үйірмесінен Серік Нұрқайұлы. Қасен Сатылқанұлының сөзіне жазылған Тоққожа Әпенұлының әні «Асыл жарым» әнін тартып етпекшімін. Қабыл алғайсыздар.

0: Азат радиосы.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы. Ән домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан 4 мамыр жастар мерекесіне арналған арнаулы берілім.
0: Қазақ радиосы.
1: Енді осы арада жастық туралы айтылған маржан сөздерге кезек берейік. Жастар күн сайын ортақ еңбектің белгілі бір міндетін, мейлі ең кішкене, мейлі ең қарапайым оңай міндетін практика жүзінде орындап отыратындай етіп қоюға тиіс. Ленин. Жастық шағының қадірін біл, соңыра қартайғанда жастық жылдарыңды мақтанышпен еске түсірерліктей етіп өмір сүр. Максим Горький. Дүние сіздердікі, әрі біздікі, бірақ сайып келгенде сіздердікі. Сіз жастар, бейне таңертеңгі сағат 8-9-дардағы күндей шайнап, қаулап өсіп, көркейіп, гүлдеп келесіздер. Үмітті сіздерге артып отырмыз. Мао Цзэдуң. Жастар жалпы қоғамдық күштер ішіндегі ең белсенді, ең жалынды күш болып табылады. Мао Цзэдуң. Жастар өмірдің пашасы, өмірдің көктемі, өмірдің сәулеті. Дидаджо. Шіркін жастық мәңгі әсемсің, бірақ нағыз жастық мәңгі өрге ұмтылатын, мәңгі еңбектенетін, мәңгі кішпейіл адамдарға тән. Лифун. Өмірде жастықтан өтер қымбат нәрсе жоқ, бірақ оның ғайып болуы тымағы оңай. Адам ең қымбат нәрсесін аяламайды. Ең оңай ғайып болатын нәрселер оның ғайып болуын тездетеді. Қай қашанда жастық көктемін сақтай алған адам, ол адам. Гоморо. Көктем күлі жайнамаса, шөп құрлы жоқ. Жастық шақта сән болмаса, қарт құрлы жоқ. Юэнмей. Жастық шағы жоқ махаббаттың не дәмі? Махаббатсыз жастық шақтың не мәні? Байрон. Жастық шақ ләззатты, әрі бір көшсе қайта оралмайтын мезгіл. Сондай-ақ болашақ жарқын өмірмен бақыттың бастамасы. Калини. Жастық шақ даналықты игерер кез. Руссо. Адам өмірінің биік шыңы жастық. Жас кезімізде жаңсақ қадамымыз болады, бірақ сол жаңсақтықтарды күніміз еңкейгенше сүйретудің орай жоға. Гете. Жас кездегі аса емін еркіндік көңілдің әуестігін жояды. Артықша қысым мидың сергектігін жояды. Сент Биоф. Жастықтың оты қайдасын, жүректі түртіп қозғамай. Ғылымның біліп пайдасын, дүниенің көркін болжамай. Абай Құнанбай. Жастық шақ әсем зат, оны жастардың оңды-солды шашуы қылмыс. Шоу. Жасында не ексең, есейгенде соны ұрасың. Ипсен. Жастық шақ жаза басқыш, кемел жас қатеге қарсы ескерткіш. Қайран жастық, жастық. Бәлкім сенің ғажаптығың бәрінде тындыра аламын деп ойлауы мүмкіндің деп оларау. Жастық шақ өзінен өзі өмірдің өлең жырындай әсем, жайсаңда жарқын. Белинский. Жас ұрпақ келешектің қожасы. Белинский. Жастық адамға бірақ рет беріледі. Мұның басқа жас кезеңдерінен ерекшелігі барлық әдемілік атаулы мен асқаралы мұратқа бір табан жақындығы. Белинский. Жастықтың қалай өтіп жатқанын ешкімді аңғармайды, ал өтіп кеткенін сезгенде әркім ахурат. Сенека. Жас ұлан өз үшін бүкіл дүниені аядай сезінер. Стивенсон. Балғын шақ бәрінен де дәмелі. Купер. Жастық шақ қазіргісін ғана ойласа, кемел жас бүгінгісін де, бұрынғысын да, болашағында елеусіз қалдырмайды. Рохас. Жастық жиһандағы ұлы тілсім. Пушкин. Жастық армандамаса, адам өмірі бір нүктеде қатып қалар еді. Міне содан да жастық қиялының жарқ-жұрқ еткен қабық ішінде ұлы мұраттардың дәні көзден таса құпия өсіп өніп шыққан ғой. Ушниский. Қай жасқа келсеңіз де жастық сезімін сақтай біліңіздер. Кунинков. Қарт кезде керегі даналық екен ұққын келсе, шаш жағында сол қартайған кезін керексіз қылмайтындай етіп іс жаса. Да Винчи. Сен өзіңе қартайған кезде тап болатын кінараттың бәрінің жылдар бойы орнын толтыратын есеңді жастық шағында қармап қал. Да Винчи. Жас болуда қиын, үміттену, сену одан да қиын. Олдриш. Адам әлденені үйренсем деп жаңа бір әдет алуға, қарама-қарсы пікірлерді тыңдауға төзімділік қабілетінен айырылмай тұрса, жастығында жоғалтпайды. Ебнер Ешембах. Сен жассың, көп нәрсені үйренуге, көп нәрсені білуге, көп нәрсені көкейге түюге тиістісің. Совкл. Жас жігіттің сарыуайымға салынуы жастық шақтың жаман ауруы. Мечников. Жасында тырысқан қартайғанда қуанады. Махмұт Қашқари. Бүкіл ақыл ой болымсының негіздері балаң жастық шақта қаланады. Герцен. Адамның бойындағы бұлжымас баянды нәрсе өзінің жан дүниесінде жас кезінде сіңірген нәрсесі. Коменский. Жас жігерге табын білсең сол бәрін, бос өткізбей ізде Зейнет жолдарын. Жүсіп Баласағұни. Самғау әрбір жастың мұраты. Рождественский. Жастар оңай бой ұрып кетер жамандық, жел бастақтық. Демокрит. Жастық шақ ерлік жасар кезең. Стендал. 15-ңде азамат болсаң, 60-ңда бала боласың. Фуллер. Жас көңіл тың жер тәрізді, не ексең сол шығады, әрі мол шығады. Жастық өмірдің зор мағынасындағы поэзиясы. Сухмылинский.

0: Azat Radyosu.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Ән домбыра бағдарламасынан беріліп жатқан 4 мамыр жастар мерекесіне арналған арнаулы берілім.
0: Қазақ радиосы.
2: Құрметті орталық радио телевизия бас станциясы Ән домбыра бағдарламасының барша тыңдармандары, Жұңғыдағы әріл қалқыда рухани азық бағыштап келдіққан отыл қалқы радио станциясындағы барлық қызметкер, сонда ек, кеңістік епір алдындағы құрметті тыңдарман сіздерге күнестегі Есбол Мұратжанынан сәлікалы сәлем. Келіп жеткен жастар берімінің келу байланысымен отыл қалқы радио станциясы қазақ редекциясы, әсіресе ән домыра бағдарламасы кең көлемде қалып құрасының құлағының балдын айналған. Еліміздің түкпір-түкпіріндегі қалық өнерпаздардың әңгүйін

Қадірменді тыңдарман, бір дана көкіректі қартымыз. Мен жастарға алдарыңда таудай талап тұр. Өмір заңғарлары үнемі биікке шақырады. Оған жету үшін талмай іздендер дер едім. Жастарға тоғышарлық, бой күйіздік дертінен аулақ, сергек, сезімтал болған жарасады деген екен. Я сол айтпақтайын жастардың алдарында тұрған таудай талабынан сүрінбей өтіп, оларды өмір заңғарлары үнемі биікке шақырып тұрғай деген әдемі ақ тілегімізбен бүгінгі 4 мамыр жастар мерекесіне арналған берілімімізді Аршын Жолдасқанұлының орындауындағы достарым әнімен аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ғанды 11-ада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
3: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сәлем, жалынды жастар. 4 мамыр жастар мерекесі мерейлі болсын. Әуелі осы мерекенің мән-жайынан қысқаша түсінік бере кетейін. 4 мамыр жастар мерекесі 1919 жылы 4 мамырда туылған 4 мамыр қозғалысын еске түсіру үшін құрылған жұңғо жастарына тән отаншылдық мереке. 1949 жылы еліміз әр жылы 4 мамырды 4 мамыр жастар мерекесі етіп ресми белгілеп, осы арқылы 100 жылдың алдында кеудегер балға шыққан жастарды еске алып, жалынды жастарымыздың отанғамын ойлап ерлікпен алға басуына шабыт.

абаттандыру үшін осы мерекені белгілеген болатын. Биылғы 4 мамыр жастар мерекесі қарсаңында біз Әле жастар өрендер газет журнал мекемесі тарапынан шығарылатын Синжан қазақ жастары журналының шыға бастағандығының 70 жылдығын көкірек кернеген қуанышпен қарсы алып отырмыз. Синжан қазақ жастары журналы 1956 жылы баспадан шыққаннан бері Жұңғы Коммунистік партиясының елпе қолғанаты ретінде замана өнін жүретіп, дәуір келбетін әйгілеп, Жұңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісінен ауытқымай, партияның газет журнал шығарудағы негізгі талаптарын тиянақтандырып, жастар мен өрендерді социалистік өзекті құн көзқарасын орнатуға жетектеп, ұлттық мәдениетке мұрагерлік ететін шеп, әрі жастық көктемнің күшін ұйыстыратын алтын көпірге айналды. Журнал жастардың жан сарайын нұрландырып, көркем кемелдікке бастайтын әмбебап мектептей игі ықпал етіп келеді. Пашуджи Ши Цзиньпин жастар көркейсе, мемлекет гүлденеді, жастар құдіреттенсе, мемлекет құдіреттенеді деп атап көрсеткен болатын. Синжан қазақ жастары журналы міне осы тапсырманы есте берік сақтап, журнал ұжымының қажырлы еңбегімен барған сайын толысып, кемелденіп, шекара өңірдегі жастардың есейе бер жетуіне айқын бағдар көрсетіп, рухани күш жүйістірді. Жастардың жан серігіне айналған Синжан қазақ жастары журналы шыға бастағандығының 70 жылдығына орай, аталған журналдың 70 жылдық шабысы мен табысын жерету мақсатындағы кезекті дөңгелек үстел сұхбатымызға біз Әле жастар өрендер газет журнал мекемесінің мекеме бастығы, бас редакторы Рысбек Қадырбекұлын, Синжан қазақ жастары журналы редакциясының меңгерушісі, ақын журналист Тілеуберді Ханабекұлын, авторлар мен оқырмандардың вәкілі ретінде Синжан ғылым-техника стратегиясын зерттеу мекемесі, Синжан ғылым-техника газеті редакциясының орынбасар меңгерушісі, аға редактор, жазушы Қалтай Оразбекұлын. Әле тоғызпалы медиа орталығының қызметкері, ақын, тележурналист Мұрат Әуесті. Астанамыз Бейжіңде қызмет атқаратын халық торабының белді қызметкері, ақын Ыбырай Дүйсенұлын әңгімеге шақырып отырмыз. Сонымен бірге Синжан қазақ жастары журналының редакторлары Бейнұр Қиясбекқызы мен Айбота Бейсенқызы журналдың әр санында жарияланған бір бөлім жас ақындардың үздік туындыларымен бөліседі. Сіздермен бірге әңгіме дүкенінде болатын бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: Иә, қадірмен достар, енді Шинжан қазақ жастары журналының 70 жылдығына орай өткізілген дөңгелек үстел сұхбатымызға орын берейік. Әуелі жастар өмірін жүретін мәйекті мазмұндармен халықты сусындатып келе жатқан Іле жастар өрендер газет журнал мекемесінің мекеме бастығы, бас редактор Ырысбек Қыдырбекұлына сөз берейік.
1: Құрметті радио алдындағы тыңдарман жас достар, сәлеметсіздер ме? Мен Іле жастар өрендер газет журнал мекемесінің мекеме бастығы, бас редакторы Ырысбек Қыдырбекұлы боламын. Осы орайда сіздерге орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы арқылы Іле жастар өрендер газет журнал мекемесіндегі барлық жұмысшы қызметшілерге, редакторларға вәкілатынан 4 мамыр Жұңғу жастар мерекесін қызу құтты болсын айтамын. Жастар мерекелеріңіз мерейлі болсын. Биыл мекемеміз жағынан баспадан шығарылып келе жатқан Шинжан қазақ жастары журналының ресми баспадан шыға бастағандығына 70 жыл толды. Шинжан қазақ жастары журналы сонау 1956 жылы баспадан шыққаннан бері бастан ақыр Жұңғу Коммунистік партиясының елпек қолғанаты ретінде әр дәуірдегі жұңғуша ерекшелікке ие социализм құру идеясына табанды болып, жұңғуа ұлтты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісінен ауытқымай, партияның газет журнал шығарудағы негізгі талаптарын толық тиянақтандырып, жастар мен өрендерді социалистік өзекті құн көзқарасын орнатуға жетектеп, кәсіптік қызметтерде недәуір қомақты нәтижелерді қолға келтірді. Мұнда ең алдымен үгіт идея қызметіне баса мән бердік. Мұнда алдымен журнал редакциясы облысымыздың үгіт ақпарат шебіндегі авангардтық ролын толық сәулелендіріп, орталықтың үні алтын арқау қатарлы айдарлар арқылы Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жастарына қойған ең жаңа талаптары мен жастар қызметіндегі ең жаңа жол жорықтары, әр дәрежелі партия ұйымдарының, жастар одақ комитеттерінің ең жаңа қызмет талаптары толық үгіттеліп, партиямыз бен халық бұқарасы, әсіресе жас достар ортасындағы дәнекерлік, көпірлік ролды толық сәулелендірдік. Бұл журналымыз арқылы орталықтың үнін халық бұқарасына жеткізу жағындағы құлшыныстарымыз болса, енді бірі журналдың басылым, таралым, жазылым жағындағы үгіттемелері күшейтілді. Жыл сайын мерзімдерге бөліп, орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы, Іле облыстық тоғыспалы медиа орталығының Қазақ радиосы, мемлекеттік жастар өрендер газет журнал қызметшілер қоғамы, Шинжан ұйғыр автономиялы райондық мерзімді басылымдар қоғамы қатарлы үгіт ақпарат медиаларының ролынан толық пайдаланып, жастар журналының орны, ролы туралы жүйелі сұхбат беріп отырдық. Осы арқылы журналымыздың қоғамдық өнімділігін жоғарылатуға күш салып келеміз. Автономиялы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігі Чұғыла журнал редакциясы, Тарбағатай әдебиет көркемөнері, Алтай аймақтық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің Алтай аясы журнал редакциясы, Іле облыстық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің Іле айдыны журналы редакциясы қатарлы орындармен селбесіп, Шинжанның жер-жерінде әрі Іле облысында төте қарасты аудан қалаларда негізгі сатыға тамыр тарту, автор оқырмандарды тәрбиелеу қимылын алып бардық. Іле облысындағы басқа да мерзімді басылымдармен істестілік күшейтіліп, өзара үйренетін, бірлікте алға басатын тамаша шарт жағдай барлыққа келді. Екіншіден, редактор, корректорлар қосының құрылысын күшейттік. Мұнда Іле облыстық партком ұйымдастыру бөлімі, облыстық одақ комитет қатарлы орындардың қолдап қуаттауында мекемеміздегі кәсіптік штат 24-ке жетіп, мекеме ішіндегі саяси сезгірлігі күшті, кәсіптік қабілеті жоғары, бір бөлім талантты жастарды таңдап маңызды міндеттерге қойдық. Кәсіптік қызмет жағында шүрет редакциялау, шүрет емлесін қарау, бір рет ішкерлей тексеру тізімі күшейтіліп, газет журналымыздағы жарияланған шығармалардың мазмұнының ақаусыз, формасының көркем, идеясының ұғынықты болуына баса мән беріп, бес таным тәрбиесімен Жоңғы ұлты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісі көрнектілендіріп отырды. Үшіншіден, үздіктерді сұрыптау қызметі етек алдырылды. Мекемеміз әр жылы жылдық қызметтерді жан-жақтылық қорытындылап, бір жыл ішінде екі журнал бір газетте жарияланған алуан тақырыптағы шығармаларды мұқият саралау арқылы үздік автор, үздік редактор бағалау-сыйлау механизмін үздіксіз кемелдендіріп келеміз. Осының нәтижесінде жастар журналының ел ішіндегі таралым аумағының недәуір кеңейіп, авторлар қосыны үздіксіз кемелденіп келеді. Төртіншіден, редакторлар ара бәсекелі кәсіптік сабақ өту қимыл жолға қойылып, қосынымыз ішінде өзара ынтымаққа жебейтін, ашық бәсекелесетін, ортақ ілгерілейтін тамаша жағдай жарыққа шықты. Үш редакциядағы редакторларға әр жылы жыл басында өз кәсіптеріне бірлестіре отырып, арнаулы тақырып белгілеу арқылы әр екі аптада бір рет кәсіптік сабақ өткізіп, басқа редакторлар баға пікір беру арқылы өзара үйренетін, ашық бәсекелесетін, ортақ ілгерілейтін ортақ қалыптастырдық. Әрі кәсіптік үйрену кезінде газет журнал баспа қызметіне қатысты заң ережелер жинағының 3-ші басылымы, бұл енді жалпы 2 кітап, кәсіптік үйренудің негізгі оқулығы ретінде пайдаланып, басылым таралым қызметіміздің заңды, жүйелі, қалыпты жүргізуін іске асырдық. Сондай-ақ облысымыз ішіндегі басқа да мерзімді басылымдармен мерзім сайын пікір

0: алмастыру арқылы олардағы озық тәжірибелерден үйреніп, томаға тұйықтық жағдай түбірінен өзгертілді. Бүгінде журналымыз саяси, публистикалық, ғылым-техникалық және әдебиет көркемөнерлік тақырыптармен заман талабына сай сара туындылармен оқырмандар көңілінен орын тауып келеді. Біз бұдан кейін де жақсы үрдісті үздіксіз жалғастырып, жаңа дәуір, жаңа жорық кезеңіндегі партиямыздың идеология саласына жол қойып отырған тың талаптарын батыл атқарып, газет журналдарымыздың жанашыр жақыны, жан досы болған оқырмандар мен авторлардың талап тілектеріне сай оларды жаңа мазмұн сара туындылармен қамдап, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру стратегиясына өз үлесімізді қоса бермекпіз. Шинжаң қазақ жастары журналы өздеріңіздің рухани достарыңыз. Жастар журналын оқыңыздар, үгіттеңіздер, жазылыңыздар, шығарма жолдаңыздар. Біздің есігіміз сіздер үшін қашанда айқара ашық.
1: Иә, Рысбек аға, мынау 70 жылдық мерейлі күндеріңіз құтты болсын. Халыққа тіпті де мол рухани азық беріп, мәдениет арқылы Шинжаңды әрлендіру бағытына тіпті де көп сүбелі үлес қосуларыңызға тілектеспіз.

0: енді жалынды жас қаламгерлермен жақын араласып, олардың шығармашылық белбелестеріне жиі көңіл бөліп, осы төңірегінде ізденіс жасап, талай-талай сүбелі туындыларды ұсынып келе жатқан Шинжаң Қазақ Жастары журналы редакциясының меңгерушісі, ақын, журналист Тілеуберді Қанабекұлының ықыласты лебізіне орын берейік.
1: Құрметті радио алдындағы тыңдармандар, журналымыздың авторлары, оқырмандары, май мерекелеріңіз, жастар мерекелеріңіз құтты болсын. Қос мереке ортаймас қуаныш сыйласын. Осы орайда өздеріңізбен сыр бөліскенімізге қуаныштымын. Әрі осы орайды беріп отырған Орталық радиосының барлық қызметкерлеріне рахмет айтамыз. Ал әңгімемізді журналға бұрсақ, Шинжаң Қазақ Жастары журналы Іле Жастары Өрендер газет журналы мекемесі бас болып, Шинжаң Қазақ Жастары журналы редакциясы жағынан дайындалатын, ел іші сыртына ашық таратылатын 64 беттік көркем, мұқабалы, іші сырты түгелдей ерінді, универсал айлық мерзімді басылым. Бұл журналдың іргесі 1956 жылы қаланып, содан бері шыға бастағанына, яғни осы айға дейін 846 сан оқырмандармен жүздеседі. Журналымыз парасатты партиямыздың дана саясатының жебеуімен, аға буын редакторлармен, қабырғалы қаламгерлердің қажырлы еңбектерінің арқасында жыл сайын көркейіп кемелденген басылым. Осы 70 жылдық шұғылалы тарихында еліміз құрылғаннан бергі ерекше маңызды сәттердің куәсі, неше ұрпақ үздік ақын, жазушы, аудармашы, редакторлар мен өнерпаздар тұғырынан түлетіп, оқырмандардың сүйікті досына айналды. Жаңа дәуірде журналымыз Шинжаңбек жаңа дәуір чүнгошай социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, партияның 20-шы құрылтайының рухын жаппай дәйектілендіріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуда қызметтің негізгі желісі етіп, мәдениеттің гүлденіп көркеюін, дамуын, мәдениетті қуатты ел құруды ілгерілетіп, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін таралуын, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және оны әмелиятта әйгілеуді маңызды түйін етіп, тұрақты айдарлар негізінде түйінді түрде отанды, партияны жырлайтын, заманның абзадылығын жырлайтын, дәуірді, халықты жырлайтын төл туындылары мен жастар мен өрендерге жетекшілік бағыт сыйлайтын, үлгі өнеге көрсететін таңдаулы аудармалар жариялап келеді. Осы орайда Шинжаң Қазақ Жастары журналын қолдап келген оқырмандарға, авторларға, сондай қатысты орындарға шын жүректен алғыс айтамыз. Сонымен бірге оқырмандардың басылымдарымызға жазылу қызметіне белсене атсалысып, шығарма жолдап ұсыныс пікірлер беруін үміт етеміз.
0: Енді Шинжаң Қазақ Жастары журналының мәйекті мазмұны мен ажарлы айдарларынан сыр шертсең.
1: Шинжаң Қазақ Жастары журналының мазмұны үлкен үш бағыттан құрам тапқан. Бірінші, саяси жетекшілік бағыт. Мұнда орталықтың автономиялы районымыздың, облысымыздың әр кезек маңызды жиналыстарының мазмұны, маңызды сөз рухы беріледі. Яғни мұнда мемлекетіміздегі маңызды жиналыстарындағы ең жаңа халық тұрмысын оңау, озық дамуды жебеу, реформаны тереңдетуге қатысты саясаттар мен маңызды жиындардың рухы, автономиялы районымыз бен облысымыздағы халық тұрмысына қатысты жаңа саясаттар, маңызды жиындардың рухы үзбей беріліп келеді. Екінші, әлеумет қоғамдық публистикалық бағыт. Мұнда заңнан кеңес, ғылыми танымдық зерттеу, отбасы, жастар жайындағы танымдық мақалалар, ұлттар ынтымағының таңдаулы үлгілері беріліп келеді. Мәселен, Шинжаңды заңмен жөнге салу рухының жетекшілігіндегі жастарды заңмен қаруландыру, заңды жалпыластыру мақсатындағы заңдық сауат, заңдық танымдық шағын мақалалар мен аудармалар, жұңқа ұлтының таңдаулы мәдениетінің үлгісі ретіндегі жастарға бағыттамалы шағын ғылыми зерттеулер, танымдық мақалалар, жастарға бағыттамалы жол нұсқайтын жастардың өміріне, үйренуіне, қызметіне оң энергиялы жетекшілік ететін назариялық, таразылық шағын шығармалар, мақалалар аударылып беріледі. Онымен қоса, жастар арасындағы ұлттар ынтымағының үлгілері, кәсіптену ауқаттану жолындағы үздік жекелер мен олардың негізгі істері үгіттеледі. Мәселен, мемлекеттік озаттардан Ділшат Өкенұлы сияқты, Жарас Әділбайұлы сияқты ұлттар ынтымағының үлгілері, сондай жастар үгіттеліп келеді. Онымен қоса, денсаулық, қауіпсіздік жөніндегі шағын сауаттық шығармалар беріледі. егінші диқан, малшы қауымына бағытталған ғылым техникалық сауаттар, жер теру, ағаш егу, көкөніс баптау сияқты, бала расын баптау, гүл өсіру жайлы сауаттық шығармалар, аудармалар үзбей беріліп келеді. Үшінші әдеби көркемөнерлік бағыт. Мұнда жастардың және жастарға бағытталған әдебиет көркемөнерлік шығармалар. Мұнда әрлі жазу шебер қолдан айдары бойынша Жұңқа ұлтының төрт үлкен тапқырлығының бірі жазуды қорғау және оған мұрагерлік ету мақсатымен көркем жазу шеберлерінің көркем жазулары үзбей беріліп келеді. Яғни мұнда әр айлық санның мазмұнына қарай сол мақсатына сай бағыттамалы үйлесімді мазмұнды жырлаған көркем жазулар беріліп жүр. Анардың дәні айдары. Олар Жұңқа топырағында тыныстас тіршілік етіп жатқан әр ұлт жастарының және жастарға жетекшілік бағыттағы шығармаларымен Жұңқа ұлтының таңдаулы дәстүрінен үлгі өнеге оң энергия сыйлайтын ақын жазушылардың әдеби үлгілерінен таңдаулы шағын туындылар беріліп келеді. Мәселен, бүгінгі дейін Анзу, Мяузу, Изу, Туджа, Бәйзу, Ұйғыр, Қырғыз ұлтының таңдаулы жастарының туындылары үлгі өнеге ретінде аударылып, жарияланып, таныстырылып келеді. Енді бір айдарымыз бұл шағала шабыт. Бұл айдарда негізінен сәнуін, ондағы сәнуінің мазмұны Жұңқа ұлтының таңдаулы дәстүрімен озық мәдениетін арқау еткен, қоғамның дамуын, жастар өмірін жырлайтын, оң энергиялық бағыттағы сапалы да сауатты сәнуіндер болуы шарт. Бүгінгі қарасөз айдарында жас жазушылардың жастар өміріне жетекшілік бағыттағы қоғамдық дәуірлік дамуды анық көрсетіп бере алатын оң энергиялы жастар өмірден сыр шертетін шағын әңгімелер, шағын жазбалар беріліп келеді. Жетібай айдары болса, мұнда поэзияны негіз етіп, жас ақындардың таңдаулы жырларын, Жұңқаның таңдаулы дәстүрін жырлаған өлеңдері беріліп, үзбей беріліп келеді. Міне, журналымыз бүгінде осындай 20 шақты айдарға бөлініп, үлкен үш бөлімнен құрам тапқан жастардың арманын, ойын ұштайтын, жастарды тәрбиелейтін, жастардың қаламын ұштайтын, жастардың үйрену ортасы, жастардың үлкен мектебін айналған журнал. Бұдан кейінгі жерде журналымыз жалғасты, үзбей шығарма қабылдайды. Мынау 70 жылдықта біз алдағы күндерде жариялағанбыз мекемеміз атынан. Мүшайралық жарыс реті. Оның да 70 жылдағы шешімін бірер айдан соң көресіздер. Оғанда шығарма жіберіп жатқан жалпы ақындарға, жастарға, авторларға көп-көп рахмет. Алда қос мерекелеріңіз қуаныш сыйласын, табыс әкелсін. Журналға үзбей жазылып тұрыңыздар, шығарма жіберіп тұрыңыздар. Журналдың жазылу әдірісі әрбір жергілікті пошта мекемесіне барып жазуларыңызға болады. Немесе осы жастар журналының соңғы бетіндегі екілік сипырды жаймалап тікелей жазылуға болады. Көп-көп рахмет.
0: Жарайды, 70 жылда құтты болсын. Оқырмандарға дәйекті ой сыйлайтын, мәйекті мазмұндар мен сусындату жолындағы сүбелі еңбектеріңіз жемісті болғай.

0: Ендігі әңгімелерді Шинжан Қазақ жастары журналының қабырғалы қаламгерлері қатарынан орын алып келе жатқан журналдың оқырмандары мен авторларын сөзге тартамыз. Әуелі сөзді Шинжан ғылым техника стратегиясын зерттеу мекемесі, Шинжан ғылым техника газеті редакциясының орынбасар меңгерушісі, аға редактор, жазушы Қалтай Оразбекұлына берсек.
1: Сәлем, құрметті көпшілік және Серік мырза. Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ тіліндегі радионың Қаусар бағдарламасы арқылы Шинжан Қазақ жастары журналы шыға бастағанына 70 жыл толуына орай лебіз білдіргеніме қуаныштамын. Мен әуелі Шинжан Қазақ жастары журналына 1990 жылдардан бастап оқырман болғанымды, әсіресе соңғы жылдардан бері оның жан күйер оқырманы автор болғанымды мақтанышпен айтып өткім келеді. Мемлекетімізде жаңа дәуірдің тың жорықтың даңғылында біздің сан-саналы істеріміз қуатты серпінге ие болып, тың күш алып, дәуір талабына сай түлежіп, жұңқа мәдениетін гүлдендіріп, өркендетіп, өрге жүздіруге мүмкіндік алғанына куә болып, көңіліміз тоғаюда. Әрине, Шинжан Қазақ жастары журналы шыға бастаған 70 жылдан бері Жүнгө Компартиясының данышпан басшылығында жастардың жанкүйер ұстазы, айырылмас тырласы, жалпы оқырманның өзек жалғар рухани азығына айналған әмәлият дәлелдеуде. 70 жылдың шуағына шомылған журналға әр дәуірде әр санына көз майын сарқа жұмсап тер төккен басшыларға, редакторларға, барлық журнал қызметкерлеріне деген құрмет ізетімізде өз алдына бір төбе. Ал жаңа дәуірдің дабылы қағылып, ұлы жұңқаның түпкір-түпкірінде Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын үйрену үрдісі күллі әлемге шуағын шашқан арайлы мезетте аталған алтын әріппен әдіптелген журналдың жемісті тұстарын былай деп түйіндеуді жөн көрдім. Бірінші, Шинжан Қазақ жастары журналы жаңа дәуір жаңа жорықты жырлаудың атаушысы. Жаңа дәуірдің талабы да өзгеше. Оқырман санасы да талғамы да күн сайын өсуде. Осыған орай Шинжан Қазақ жастары журналы жастарды өзек етіп, оқырман талғамына бап келетін айдарлар ашып, сүбелі шығармаларды үзбей жариялап келеді. Мазмұн аясы кең, универсал, ғылыми журнал. Сөзімізге дәлел ретінде жақынғы жылдары Орталықтың үні, Алтын арқау сияқты айдарлардың ашылғанын атап өтсек болады. Жүнгө Коммунистік партиясы құрылған 100-ші жылдан бергі елеулі табыстарды, партия 20-ші құрылтайын, партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі, автономиялы райондық парткомның әр кезекті мәжілістерінің рухын оқырманға жеткізіп отырды. Заңнан кеңес айдарында заң білімдері, зерт айдарында жұрт назарын аударатын толғақты түйіндер, өнерлі өрге жүзір айдарында талаптың дөненін мініп, өнермен, парасатымен өнеге туын желбіреткен жастарды мұқабасына суретін қоса беріп, арнайы таныстырды. Замана келбет айдарында жаңа дәуірде талпынысымен таңдандырған орындарды аудан қалалардың жетістіктерін тілге тиек етті. Талғам тараз айдарында жастар дөп келген мәселеге дұрыс көзқараста болу, тамаша талғам мен дәуірдің алдыңғы легінде өнерді техника тетігін игеруге шабыттандыру сияқты мазмұндар берілді. Мыс қоңырау айдарында қоғамдағы көңіл бөлетін ескеретін елеулі түйіндерден ой қозғаған тартымды мақалалар орналастырылды. Ортаға салар ойлар айдарында қазір қандай нәрсенің құн жарататынын, қайткенде табысқа жетуге болатындығы, өмір жөніндегі өзек жарды ойларды көтерген тартымды мақалаларға орын берілді. Бүгінгі проза, жеті бояу сияқты айдарларда орта жас буын ақын жазушылардың жаңа үлгідегі әдеби туындылар беріліп, оқырмандарға рухани азық сыйлап, олардың жан әлемін әрлендіре де білді. Екінші, Шинжан Қазақ жастары журналы мазмұнды дәуірге сай жаңалап, тың айдарлармен толықтырылуда. Мысалы, былтыр автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын орай, жемісті 70 жыл айдарын ашып, Компартияның дұрыс басшылығында Шинжанның

0: сала әр кәсіпте қол жеткізген шуақты табыстарын жырлаған шығармаларды жариялап 70 жылдың толағай жеңісі мен жемісін оқырманмен ортақтастырды. Анардың тәнайдарын ашып, жаңа дәуірдің тынысын, келбетін, кереметін өрнектеді. Компартияның абзал саясатының саясындағы отанымыздың түкпір-түкпіріндегі тың өзгерістер, ауыл-қыстақты күлдендірудегі озат типтердің өнегелі істері, ұлттар ынтымағы, қоғам орнықтылығы, жоғары сапалы даму, жаңа сапалы өндіргіш күштің экономика қоғам дамуындағы ролы сияқты мазмұндарды тебірене жырлап, оқырман жүрегіне жол тартты. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендірудің алтын арқауына айналды дейміз. Аталған журналдың жеңісті де жемісті 70 жыл қуаныш тойы. Осы бір сәлиқалы сәт барша құлақты елеңдетіп, қуанышы шартарапқа жайылуда. Биыл Жұмыс Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылы. Міне, көкөғайы бітіп, тамылжыған мамырайда келіп жетті. Мен осы орайда журналдың шуақты 70 жылдығын шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі жасанды зерде тұрмыстың барлық саласына еніп, өз ролын сәулелендірген мезетте, жаңа дәуірдің жалынды жастарының алтын тұғыр іспетті журналдың алдағы күндерде мазмұн жағынан жаңарып, партияның бағыт саясаттарын батыл атқарып, оқырманның өзек жарды талабын қанағаттандырып, күн сайын төлежуын. Аталған журналдың авторы жанкүйер болған жастарды 4 мамыр мерекесімен қызу құттықтаймын. Журнал қызметкерлерінің дендерінің қуатты, күндерінің шуақты, табыстарының таудай болуын тілеймін.
1: Я Қалтай Мырза, автор ретінде, оқырман ретінде, журналдың әр басқан қадамдағы сүбелі жемістерінен сыр шерткен тұшымды әңгімеңізге көп рахмет.

0: Енді кезіндегі менің мектептесім, қазіргі таңда бір салада істеп жатқан кәсіптесім, талантты ақын, тележурналист, Шинжан Қазақ Жастары журналының авторы әрі оқырманы, алғаш шығармалары осы журналда жарық көрген Мұрат Әуеске сөз берейік.
1: Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңіз білесіздер, Жастар журналы сонау 1956 жылдан бастап оқырманмен бет көріскен екен. Міне күні бүгінге дейін 70 жыл уақытты артқа тастап үлгірді деген сөз. Әрине 70 жыл аз уақыт емес. Осынау 70 жыл ішінде бұл журнал авторлар қосын тәрбиелеуде, молайтуда өзіндік рол атқарып келгендігі көпке белгілі. Әсіресе жастардың қаламын ұштап, олардың әдебиет есігінен аттауына, өсіп өркендеуіне, жетілуіне жол ашып, жас буынның сүйіп оқитын сүйікті журналына айналғандығы даусыз. Мен өз басым студент кезімнен бастап осы журналда алғашқы шығармаларымды жариялаппын. Атап айтар болсам, сонау ғасыр аунаған 2000-ші жылдары, 20-шы ғасыр немесе балалықпен қоштасу жыры дейтін өлеңім осы журналда жарық көрген тұңғыш шығармам есептеледі. Ол кезде небәрі 21 жастағы балаң жігіт едім. Әлгі өлеңім де балаң дүние болатын. Содан күні бүгінге дейін осы журналға негізінен үзбей шығарма ұсынып келемін. Бұл журнал әдеби журнал емес, қайта жастар өмірін, олардың жан дүниесін байытуға арналған әдеби, мәдени, әмбебап журнал. Мен бұл журналға алғаш қызметке тұрған 2004 жылдан бастап тұрақты оқырман ретінде жазылып келемін. Жоғарыда да айттық, адам ғұмырымен өлшесек те 70 жыл аз уақыт емес. Осы 70 жыл ішінде осынау журналда 4-5 буын редактор жұмыс істеп, міндет атқарып, толысып, кемелденіп, осы журналды талапқа сай дұрыс бағытта дамытып, оқырманға сан саладан, айтар болсақ ғылымнан, техникадан, көркем өнерден, әдебиеттен, мәдениеттен шығармалар ұсынумен қатар журналдың өркендеп дамуы, көркеюі

0: көйіп кемелдену үшін өздерінің ақыл парасатын аямай тер төгіп келгендігі көпке мәлім. Әлі де солай. Ендеше мен осы журналдың тұрақты оқырманы әрі елгезек авторларының бірі ретінде жоғарыда айтқан редакторлар қосынның еңбегіне борыштылық білдіремін әрі алғыс айтамын. Өйткені бұл журнал сан мыңдаған оқырмандардың жүрегінде оқулық болған сияқты менің де оқулығым болды. Аңсағанда қонып ұшар тұғырым болды. Демек менің бұл журналдан алғаным аз емес. Сөз соңында жастар журналы жыл өткен сайын жаңарып, жаңғырып, әдеби мәдени өміріміз бен жалпы руханиятымызды нәрлендіре берсін демекпін.
1: Жарайды. Жастардың руханиятына елпек қызмет атқарып жатқан Венерсалы айлық журнал Шинжан қазақ жастарының әр қадамына гүл бітсін деп тілейік.

0: Енді бала жасынан бастап Шинжан Қазақ жастары журналына жарияланған сара туындылардан сусындап, өзі де осы журналға автор болсам деп алғаш өлеңдерін жолдаған, бұл күндері астанамыз Бейжіңде тұратын талантты ақындарымыздың бірі, жаны жайсаң жақсы бауырымыз, халық торабының белді қызметкері ақын Ыбырай Дүйсенұлына сөз берейік.
1: Мен бала күнімде осы журналдың оқырманы болатынмын. Ол кезде ауылымыздағы мектепте кітапхана болатын. Сол жерге кітаптар мен газет журналдар ауық-ауық келіп тұрады. Сонда осы журнал ол кездері «Іле жастар» деген атпен тұратын. Ішіндегі шағын әңгімелер, сосын жас авторлардың әдеби шығармалары, ғылым техникалық жаңалықтар сияқты мазмұндар біздің басты үңіліп оқитын туындыларымыз болатын. Онда қазіргідей емес, басты информациялар газет журналдардан алынады. Әсіресе орталау оқып жүрген кезде апта сайын мұғалімімз ұйымдастырып мектептің кітапханасына апарады. Журналдың есімі жақын болғандығынан ба, алдымен қолға алып ішін ақтарыстырып суатқа бас қойғандай жамырайтынбыз. Орта мектепке келгенде мектебіміздің «Қарғалдақ» атты айлық газеті болды. Сол газеттегі үздік деп табылған мақала, проза, поэзия, ғылым техника және спорт жаңалықтары, аударма деген сияқты шығармаларды мектептегі ұстаздарымыз ары қарай осы журналға ұсынатын. Құрбыластарымыздың шығармалары басылып шыққан сәттері мектебіміз үшін абырой, ал біздер үшін кәдімгідей мақсат, мұрат болатын. Ал дашеуге келгенде шығармаларымызды бастап осы журналға бере бастадық. Бала күнімізден оқырман болдық деп жаңа айтып өттік. Ал алғаш рет аздап өлеңдерімді бердім. Білесінше мақала, аударма, танымдық баяндар қатарлы аз болмаған шығармаларым осы «Іле жастары», яғни қазіргі «Шинжан Қазақ жастар» журналы арқылы оқырмандарға жол тартты. Қазір заман жаңарды, шығарманың оқырманға жету үлгісі де түрліше. Дегенмен дәстүрлі басылым қашанда өзінің сапалық басымдылығымен өзге қандай да бір дәнекер медиалардан алға озып тұрады. Ондағы көркемдік сараптау, редакция, мазмұндық реттеу деген сияқты басқыштар қатаң атқарылатындықтан дәстүрлі басылымның автор мен оқырманға деген жауапкершілігі оның өз орнын ештеңе басылмайтындығын дәуір өткен сайын айқындап отырады деп сенемін. Сонымен бірге журналдың атының өзгеруін де айтып өтпеуге болмайды. Негізі бұдан бұрын «Іле жастар» деп аталғанмен де басылып шыққан автор мен шығармада өңірлік ұлттық шектеме деген болған емес. Алайда «Іле жастар» деген есімде өңірлік шектемелік жатыр. Негізі мерзімді басылымның басты рөлі қоғамдық насихат. Бұл жерде «Іле жастар» деген ондағы шығармалар мен автор «Леден» дегендік емес. Тіпті ондағы шығармаларды еліміздің әр бұрышынан, кейде әлемдік жаңалықтардан да хабар ету мүмкін. Әңгіме осы басылып шыққан мазмұнның насихат етер бағыты «Іле жастары» дегендей түсінік беретін. Ал қазіргі есімі өз басыма қатты ұнайды. «Шинжан Қазақ жастары». Қазақша басылым болғандықтан ондағы мазмұндардың бағыты әрине Шинжандағы қазақ жастарына қаратылуы керек. Болашақ жастардікі деген сөз бұрында қазірде мәтел. Шинжандағы қазақ жастары жұңқа ұлтының құрамында

0: басты үлгі жүйеден еліміздің болашағы ретінде әлбетте журналдағы сүбелі мазмұндардан тәрбие алып сапалы ұрпақ болып жетіліп жаңаша социализм құрылысына кірпіш болып қаланған әмзел. Қазір есейдік. Есейгенде журналдың ішіндегі әдеби шығармалармен ғана шектелмей, журналдың мұқабасынан тартып, оның мазмұндық бөліктеріне, әр мазмұнның көтерген тақырыбына дейін өзімізше таразылайтын болдық. Жақсының жақсылығын айт, нұр тассын дейді. Бұл жағынан да журналдың кемел келбетін атап өткен жөн деп ойлаймын. Қарап отырсаңыз, журнал орталықтың үні деген үлкен тақырыппен басылады. Әрине, ресми басылым ретінде орталықты ұйытқы ету, орталықтың үнін жеткізу, партиямыздың әбзел саясатынан хабардар ету бір бұл емес, бүкіл медианың міндеті. Ал одан кейін алтын арқау, замана келбеті, заңнан кеңес, талғам таразысы деген айдаршыларды қарасаңыз, үлкені бүкіл қоғамдық бағыт-бағдардан тартып, жеке тұлғаның жетілуіне дейін әрқайсында салмақты және сара, танымдық, ойлы, терең мақалалар кездеседі. Журналдың тың және маңызды айдаршасы ретінде өнерлі өрге жүзер дейтін үлкен тақырыпты мен ғана емес бүкіл оқырман жақсы көреді деп ойлаймын. Бұл енді таптаза қазақ жастарына шабыт сыйлайтын, үлгі өнеге көрсететін тамаша айдарша. Өз басым осы айдаршада автор ретінде қазіргі әр салада жемісті еңбек етіп жүрген, талпынып жүрген жастарымыздың біразын таныстырған болдым. Сосын ары қарай өзім бала кезімнен оқырманы болып келе жатқан жеке басым бойынша сүйікті айдаршалар мыс қоңырау, қоңыр жел, шағала шабыт, бүгінгі проза, жеті бояу деген атаулармен келетін танымдық мақалалар және әдеби туындылар. Былай қарасаңыз, бұл айдаршылардағы әр тақырып өз бағыт-бағдарын айқын ашып көрсетумен бірге тілге жатық, есте оңай қалатын және қазақ ұғымымен берілген. Шинжан қазақ жастары деген үлкен есіммен бірге оқырмандардың, жастардың жанын өзіне бірден жақын тартады деп ойлаймын. Сөз соңында оқырман және автор ретінде журналдың 70 жылдығы құтты болсын. Бұдан соңда талай-талай 70 жылды басынан өткеріп, ұлтымыздың ұландарын тәрбиелей берсін. Ондағы редакция алқасына, әрбір редактордың еңбегіне жеміс, қызметіне толағай табыс, мықты денсаулық болсын деп тілеймін. Табысты еңбек ете беріңіздер, бізді әрқашан сара мазмұндармен қуантудан шаршамаңыздар.
1: Иә, Ыбырай бауыр, журнал ұжымына деген ықыласты тілегің орындала берсін. Өмірдің мәні еңбекте деген ғой. Осынау руханиятқа сіңіріп жатқан журнал ұжымының өздеріңдей қаламгерлердің қаламы қарымды, талғары биік болсын деп тілейміз.

0: Енді Шинжан Қазақ жастары журналының редакторы Айбота Бейсенқызының оқуында осы журналда жарияланған бір бөлім жас ақындардың жақыт жырларына кезек берейік.
1: Құрметті Орталық радио Қаусар бағдарламасының қызметкерлері, құрметті тыңдармандар, келіп жеткен жастар мерекесі құтты болсын. Өздеріңізге мерекелік тарту ретінде Шинжан Қазақ жастар журналында жарияланған жас ақындардың жалынды жырларын ұсынамыз. Амантай Азаттың өлеңі «Баурайында көктастың». Көздерінен күлкір үлмей батпас күн, көрген сайын жанарыммен шоқ бастым. Болмағандай көрмегендей өзгәлем, бір ауыл бар баурайында көктастың. Шыңдарымен аймаласпай атпастаң, көктас бойы аспан қозған ақбас нәр, жел сылаған желегіндей арудың асқарынан құла баққан ақбастау. Көктас дейтін көктің суын көтерген, аңыз қылып айтпаған ау бекерге, бура бұлттар боғда болып жөңкілсе, көктас бірге бұйдан ұзып кетердей. Қай тылсымат сені қолдан жасаған, тас мәрмәрдан тамсандыра қашаған, саған ғашық мен ғанамын деушедім, саған асық табылмаса мұншадам. Сезіледі табиғатқа бөтенгім, тауылына тауын аңсап өтер күн, туған отан аспанымсың айбыным, көктас болып келер көкке көтергім. Көктас сеннен көз алмайды екенмін, сенсіз күліп жылайды алмайды екенмін. Анам жатқан боз жусанды боз беткей, баурайыңнан ұзай алмайды екенмін. Сенсіз шабыт дарыт алмайды екенмін, жан жылуын жарыт алмайды екенмін. Сенің зеңгір шыңдарыңнан озбасам, мен өзімді таныта алмайды екенмін. Сен де татқам балғын ойдың бастауын, самға деді алқара көк аспаның. Көктас сені көлделең жұрт білмесе, кінәлі мен тасад өскен жасталың. Жәмила Секейқызының өлеңі «Көктем». Көктем келді, тағы да көктем келді, бүрлетіп сағынышқа өскен белді. Нені күттің құстардың қиқуынан, нені ой қалдық, шығардық естен нені. Көктем келді, жадырап құстарым мен, келді білем бір олар құштарым мен. Өміріңнің еңдері ескірмейді, аяусыз мезгіл парақ жыртқаным мен. Кетсе де тіршіліктің бәрі гүлдеп, өміріме өкіну жоқ, сағыну жоқ, жарығым-ау төгіліп алтын нұрың, жүрегімді өртесін жарығың кеп. Көктем келді, күлім деп күлін алып, бір дозады үміттің бірі қалып, түн бетіне тынымсыз қат жазамын, айдың күміс кірпігін үзіп алып. Көңілай құс қанаты талып ұшқан, өмір-ай аса алмайтын жазымыштан. Сездіріп барлығыңды жарлығыңды, о жүрек айрылмасын сағыныштан. Қадыл Нұрахманның өлеңі «Жасыл шыңға шыққанда». Дидарыңды елестетіп келемін, сәулем саған сағыныштар көп менде. Қайда сол бір жасық сенің желігің, сағым болып белден асып кеткен бе. Сәулем мені шақырушың бектен, ұяң шашың тау бұлтымен оранып. Кеткен еді сол бейнеңнен даусыңнан, менің алғаш махаббатым оянып. Жағалап мен сезімімнің бұлағын, жасыл шыңға шығып келе жатырмын. Жұлдыз құқсап қол жетпейтін жерлерден, шақырасың, ардағымсың, құзарым. Өзіңді ойлап жүрмін бүгін телміреп, жер бетінен қанаттыға ұшқанда. Мен қалайын жасыл шыңға бірге бар, о жүрегім құсап ұшқан құстарға. Ыбырай Дүйсеннің өлеңі. Қарындасым екенсің қарға бала, гүл екенсің ашылған жазда жаңа. Болайын мен сүттен ақ пейіліммен, бақыт тілеп өзіңе қалған аға. Ашық саған тағдырдың сонар жолы, бақыт іздеп келеді қонар көзі. 10 жыл кері шегінсе мәттеген ау, барлығы да басқаша болар меді. Орайы кеп осындай тізгін берсе, 10 жыл кері шегінер бір күн келсе, құстың қауырсынындай саусағыңнан ұстап алсам, сен тартып үлгіргенше. Жаңа-жаңа шайлауда жүзген өскін, келер анық өскінге пұл белестің. Мүмкін жұлып аларсың саусағыңды, мүмкін, бәлкім кім білсін, үндемессің. Қарайсың да жанымды өртеп тұрып, жанарыңмен кетесің ертек құрып, ақ бетіңнен еріңге жақын тұстан сүйіп алар едім мен шолп еткізіп. Иә-иә, сондай бір шапағатпен 10 жыл кейін шегінсем, аха өттең, өстуші едім сонда сен шамырқанып, тартып жібер ме едің шапалақпен. Шамырқанып, көбірлеп, бұл нетегі, көйлегінің күлімдеп, гүл етегі, кетіп қалатын едің дегенменен қайткенде де жүрегің дірдеді. Шамырқанып, көбірлеп, бұл нетегі, жұпа шашып көрпеңнің гүл етегі, ұйқы алдында тағы да мен ойлайсың, нәзік жүрек тағы да дірдеді. Аяу керек, әрине, күлдің өмі, бірақ басар белесті бұл бір өзі, дір еткені ал менің жүрегіме еніп кеткендігімді білдіреді. Жүреккену өмірімнің сәні мәні, онсыз құрғыр көкірек тарылады. 10 жыл кері шегіну мүмкін емес, демек мүмкін емес қой, бәрі-бәрі. Қарындасым екенсің қарға бала, көп сапарлар күтеді алда жаңа, болайын мен сүттен ақ пейілім мен ақ жол тілеп, соңында қалған аға.

0: Иә, тыңдарман достар, енді Шинжан қазақ жастары журналының редакторы Бейнұр Қиясбекқызының оқуында осы журналда жарияланған бір бөлім жас ақындардың өлеңдеріне орын береміз.
1: Радио алдында құрметті тыңдармандар, халықаралық еңбекшілер мерекесі мен жастар мерекесі мерейлі болсын. Сіздерге көңілділік, еңбек жемісін, жастықтың жалынын сыйласын. Назарларыңызға Шинжан қазақ жастар журналында жарияланған жалынды жас ақындардың өлеңдерінен мерекелік шашу ұсынамыз. Журналымыздың 2025 жылғы 3-ші санында берілген Заңғар Тұрарбекұлының өлеңі «Аққар қаншаға». Қарашаның жауған алғаш қарындай, анашымның әппақ таза арындай, құшағымды қуанышқа толтырдың, ғайыптан кеп басқа қонған бағымдай. Қалықтаған сансыз әппақ көбелек, қонып жатыр алақаныма себелеп, мынау әлем өзіңменен тазарып, енді мені әлдеймен бөлімек. Қар жауып тұр, алғашқы қар, әппақ қар, ақ күмістен әсем сырға тақпақтал, бұл сәтімді еш құдірет кешпеген беу дүние көкірігіңе сақтап қал. Шуақ шашып, қарашаның таңы сан, жүрегімді жарып ұшам, әп ұшам, мұрыным да уыз исің, аңқып кіл, ғұмырма, улас ақ қар қаншам. Журналымыздың 2025 жылы 6-шы санында берілген Дидар Серікқызының өлеңі 4 маусымның елесең. Елес дейді күз көктем, сағыныш боп сан түрлі, ерке шақтар екен ғой, таласызда тартымды, сүйу деген бәлеге жауап таппай қойып ем, ақыр әрең түсіндім, сүйуді сен арқылы. Жарқын жаздың ақтаңы ақтарылып алдымнан, сен болғанда еңселім арлар ем бар мұңнан, біз жетпеген бақыттың қараш әне қайтадан, әрбір тас таған қаланыпты алтыннан. Қоңыр күздің салқыны қиялымды аралап, өткен күндер елестеп жанымды алды мазалап, қимасымды қырқадан қош деуге де үлгіртпей, қолтығына нық қысып қатал тағдыр барадап. Қақарлы қыз жетті де мекендеді маңайды, сағынышпен өткізем әр маусымды әр айды, жанарымның ішінде жалтылдаған жас дәурен, қиял тұлпар ерттетіп, қимастықпен райды. Журналымыздың 8-ші санында берілген Бақытқазы Жарқынұлының өлеңі «Сағыныш». Жылдарым құлазумен өтті ауылда, аспанға кешкі шапақ от жағуда, келемін өзіңді ойлап мұңға бат, жүдеген сол тоғайдың соқпағында, қиын ай сағыныш.

өтіп жүрмін көз алдымда, баяғы ескі мекен ермен өскен. Көктемең өзендерден бұздырған сен, қайтейін қатал тағдыр күз қылған соң, боз бала жас бой жеткен қалпымызда, біз бәлкім жолығармыз 100 жылдан соң. Журналымыздың 2025 жылғы 11 санында берілген Қажыбек Айдарқанұлының өлеңі «Ұзақ күткем». Асыл нәзік болмысыңнан жұпаранқып сезімнің, сыңғырлының өзегіне ніл тамызған өмірдің, қылығыңнан бір мін таппай есімгет абдырап, өн бойыңнан ұмаяна қасиетін сезіндім. Көрген жанның тастатын көңілінің бұлағын, енді болмас жер бетінде сендей ғажапсыңарым, көк жүзінің көк сәулес көкейіне нәр құйған, сен шығарсың ғарштек ғаламдағы бір ару. Үмітіме жалын үстеп, жан жүректі еліткен, кірсіз таза сағыныштай, неткен өмі мөлдір көріктен, сені көрдім жанның отын жаңбыр ұрған шағымда, қалар медім әйтпегенде, желге құлап сөніп мен. Қабағында күн арайы, көзің ардың мизамы, күлкіңсінді келі сөз жазылмаған жырдағы, қонақтаған ажарыңа, жайсаң жарқын жаз нұры, өз қолыңда енді мендік махаббаттың тағдыры. Аялдайын бекетіне гүл қаулаған кеудеңнің, мен біреуді ұзақ күткем, ұзақ күткем, сол қарғашым сен болдың.

0: Журналымыздың 2025 жылғы 12 санында берілген Ыбырай Жұмақадырұлының өлеңі «Бақыт метафорасы». Бақыт деймін, бақыт сыра бар мекен, мен татпаған шекер мекен, бал мекен, алыстасаң сағынтатын нәзімен күлкісі жаз, қылығай бет жар мекен. Жарда шығар сені күтіп сағынған, балда шығар іздей қалсаң табылған, жоқта шығар мынау жалған өмірде талай адам бақыт таппай тарылған. Арман болар жаны құмар биікке, көргенім жоқ құшақтап та сүйіп те, қайғысынды өзегімді қарған, содан бәлкім көп қаламын күйікке. Сағыныш па жүрегімді улаған, күні-түні сонаңсаудан тынбағам. Жылуы кем жүрек шығар мүмкін ол, талай жерде күліп тұрып жылағам. Енді сездім жаны сұлу қыз болар, қызығу мен күнін оған жүз қарар, көңілімді көптен жүрген толқытып, ақ қағазға жазылмаған жыр болар. Сарсаң етті бұл тіршілік құрғырау, жүрегіме салып жатыр қылбырау, ойран асыр ортасында өмірдің таңға жайып бақыт іздеп жүрмін ау. Жоғалса да ғажап көркем таңдарым, үзілсе де үмітім мен арманым, бақыт деген тым адасқан өмірден ең соңында адам болып қалғаным. Өздеріңізге көп-көп рахмет, радио алдындағы барлық тыңдармандар. Күндеріңіз көңілді болсын, тұлпар жылы жыр тұлпарларыңыздың шашасына шаң жұқпасын, журналымызға сүбелі шығарма жолдаңыздар, үзбей жазылып оқырман болыңыздар.
1: Я қадірмен тыңдарман қауым, жастардың ұстазы, айрылмас сырласы болған Шинжан Қазақ жастары журналының шыға бастағандығының 70 жылдығына орай өткізілген кезекті дөңгелек үстел сұхбатымызды осы араға дейін сабақтаймыз. Сұхбат барысында Балапан Рабатовтың сөзіне жазылған Әнуар Нүсіпұлының «Жас дәурен» әні арқау ән ретінде пайдаланды. Сөз соңында жалынды жастарымызға тағы бір мәрте мереке мерейлі, әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай деген ықыласты тілегімізді жолдаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы.
2: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Орталық радио телевизия бас станциясы.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну.
5: Мен шешім, сіз жеңіл.

0: Құрметке құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Достық сыйы» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Сен сөйлеші жапырақ» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу»

айдарында Айна Құмар Аққаз деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Достық сыйы. Авторы Қайрат Әбірәліұлы. Мойнына көл жиегі көрініс районы таратқан, саяхатқа қызмет өтеу куәлігін асқан сыпайы сөзді, ширақы ғимылды саяхатшыларды баураудың бабына ысылып алған Дәукеннің қарындасы өз жекелік жеңіл автокөлігін айдап, бұларға отбасымен бірге саяхаттап тұңғыш келген жігіттің алдына түсіп, жол бастай жөнелді. Қыстақтарынан ашып алған отбасы саяжайынан тамақтандырған соң, саяхат орнына ертіп апарып, ұзақтан келген екенсіздер. Таңсық тамақтан да ауыз тие кеткендеріңіз жөн болатын шығар деп ағасының балық қақтамасын да көрсетіп қоймақ. Өлкенің орталық қаласына баратын жоғары қарқынды төте жолдың түсуі, темір жол төселіп күніне неше кезек поездің қатынауы бұл жердің тоғыз жолдың торабындық ерекшелігін тіпті көрнектілендіріп әкетті. Алыс жуықтан келетін саяхатшылар сапырылыса бастады. Мәдениет арқылы саяхаттауға, саяхат арқылы мәдениетті әйгілеуге табанды болу. Мәдениет пен саяхаттың ішкерлей тоғыса дамуын ілгерілету бағыты бойынша егіз құм қыстағы осы өңірдегі жерлік салтсана мәдениет саяхаты қыстағы болып белгіленді. Бағыттамалы көмектесетін өлкө, жерлік орынға ірге тепкен жетекші кәсіпорындар, саяхатты басқару мекемесі жол бойындағы егіз құм қыстағына өз тиімділіктерін аяған жоқ. Қыстағы үйлері жаңаланды, жолдары қаттыланды, көшелеріне электр шырақтар орнатылды. Жол көше бойларына орман отырғызылды, гүл шөптер егілді. Көл бойы көрініс районына саяхаттай баратын даңғыл жолда екі есік бар. Бірінші есіктен де екінші есіктен де келген жолаушылар айдап келген жекелік автокөліктерін тастап, саяхат арнаулы автобусымен барады. Көл бойының табиғи ортасын қорғау үшін де осылай орналастырылған. Егіз құм қыстағындағы сауда жасағандардың саяхатшыларды осы бірінші есіктен төте бастап алып кетулеріне рұқсат етілген. Қанша саяхатшы болса да ертіп апара берулеріне болады. Шарты сөзсіз саяжайларынан тамақтануға жетті. Екінші есікте саяхатшылар ондай көп емес. Бірінші есіктегідей сарылып кезекке көп тұрмайды. Көлікке қолма-қол түсіп, саяхат орнына бөгетсіз кіріп кете береді. Екі жаққа да қолайлы әрі тиімді. Жаңсайлы Дәукен Мамыр шөуінің селбесе саудамен айналысқан рухы егіз құм қыстағының тұрғындарына үлкен үлгі жебеуші жетекші болды. Бұрынғыдай емес, бұл өңірдегі қыстақтардың қай-қайсысының да бет-бейнесінде үлкен өзгеріс, жаңа дәуірге сәйкесетін өміршеңдік күш-қуат қалыптасты. Қыстақ тұрғындарының бір бөлімі қарап жатпай саяхат жолының бойында болудай жерлік абзалдылықтан толық пайдаланып, шағын саяжайлар ашып, түсілханалар құрып, сүт өнімдерін сатып, жемістерін теріп, үзіп алатын бақшаларын баптап дегендей ауқаттанудың жаңа жолына түсті. Енді бір бөлімдері күймелі керуен әтіретін құру, серуен темір атын және серуен автокөлігін дайындау

әтін түрлі жұмыстарды тауып істеп, екінші-үшінші кәсіптердің соңына түсіп кетті. Бүгін Дәукен мен Мамыр екеуі Жаңсәли баяғыда өздерін қонақ қылып, сауда жолына түсу туралы кеңес берген асханаға оның әйелі екеуін шақырды. Құдды кезіндегі өзі ұқсап Жаңсәли мен әйелі екеуіне Дәукен, «Ал қос қожайын, не жегілерің келсе соны бұйыртыңдар. Бүгінгі қонақ екеуің, күтуші Мамыр екеуіміз» деп тағам тізімдігін ұстатты. «Бәсе өстейтін жөндерің бар. Ылғи бір шәугім шай деп үйлеріңе шақырасыңдар да, бір жілік етпен жолға саласыңдар» деді Жаңсәйли де қалжыңдап. «Сен де үйіңе шақырғанда көк шөп пен балықтан басқа ештеме бермейсің ғой» деді Мамыр да сөз қыстырып. Жаңсәйли қонақ қылса жалғыз өз көтереді. «Екеуіңнің бірігіп күткендерің есеп емес. Екеуің екі жол дастархан жаясыңдар» деді Жаңсәйлидің әйелі де қаруын қайтарып. Төртеуінің бірге күлген дауысына басқа үстелде отырғандар мойындарын бұрып қызыға қарасты. «Екеуің әйелдеріңді де ерте келсеңдер болмас па еді» деген Жаңсәйлидің әйелінің сұрауына Мамыр әзілге сүйей жауап қайырды. «Біздің әйелдер істегенді ғана біледі, ішкенді білмейді». Бұлар өстіп әзілдесіп отырғанда бұйыртқан қуырмаштары да дайын болды. Тамақтарын енді ауыздарына ала бергенде осы асханадан кезігуге келіскен Дәукен мен Мамырдың әйелдері де үлгіріп жетті. Олардың келетінін Дәукен мен Мамыр бұларға әдейі жасырып айтпаған-ды. «Бізді тоспай немене, әкетіп бара жатыр ма сол құрлы» деп Дәукеннің әйелі бұларға жақындай берген еді. Мамырдың әйелі де жорта өкпілігін адам бейнесін байқатып оны қостай жөнелді. «Соны деймін, өздерінің бізді көзгілер түрлері жоқ сияқты». Үстел үстінен тағы да күлкі үні көтерілді. Дастарқан сөзін бұрынғыша Дәукен бастады. «Иә, Сәли, өзіңе көп рахмет. Сауданың жолын көрсетіп қолыңнан келген көмегіңді аямадым. Соның арқасында Мамыр екеуіміз бір-бір кәсіптің иесі болып шыға келмедік пе? Алдағы күндерде де жұмыстарымызды ары қарай жалғастыра бермекпіз. Мен бұрын достық деген бірге ішіп жеп, бірге ойнап күлу деп қана түсініп жүріппін. Оным шола ғой, сыңар жақты көзқарас екен. Сен бізді базарға бастадың. Бұл сенің бізге тартып өткен нағыз бағалы достық сыйың болды. Біздің экономикадан еңсе көтеруімізге жебеуші, демеуші болдың. Мұны біз ешқашан ұмытпаймыз. Осы достық сыйластығымыз мәңгі жалғаса беретін болсын». Дәукен сөзін аяқтаған соң әйеліне қарап еді, әйелі көтеріп келген кішкене қол сөмкесін ашып, 100 юандық халық ақшасынан екі буданы алып шығып, күйеуінің алдына қойды. Мамырдың манағы сөзіне жауап қайтаратын орай келді деп білген Жаңсәйлидің әйелі, «Мамырау, бағанағы айтқаның бекер екен ғой. Сендер қаншақша тапқандарыңмен әйелдерің ұстайды екен. Әйелдеріңнен аса алмайды екенсіңдер емес пе» деді отырғандарға қабағын көтеріп. «Ерлердің қалтасына ақша сақтатуға болмайды. Әйтпесе, тіліңді алмай қояды» деп Мамырдың әйелі әзілмен отырғандарды ду күлдірді. «Сәли, мынау біз алғаш тижарат бастағанда бізге берген қаржың. Қазір қолымыз кірленіп қалтамыз қампия бастады. Өзіміз біліп бермесек сұрайтын түрің жоқ қой» деп Дәукен алдындағы ақшаны алып Жаңсәйлидің қолына ұстатты. Рахметін айтты. Жаңсәйли бұл жолы, «Ақшаны ғой, сол кездегі айтқан сөзім бойынша алайын. Сауда деген ылғи да пайда таба беру емес, кейде зиянды да шегетін жағдай болады. Адам тек сенімінен айырылмай, ерінбей еңбектенсе, әрқандай кезде табандылық істесе болды, бәрі де сәтті болады. Алақаның сірі болмай, табысың ірі болмайды» деген сөз бар. «Кәсіптеріңді жалғастыру, кеңейту үшін әлі де көп күш шығаруларың керек» деп екеуінен үлкен үміт күтті. Ырыс алды ынтымақ деген. Бұлардың арасындағы достық гүлі осылайша құлпырып, достық сыйы осылай мәуеліп жеміс берді. Береке бірлік бұларға бақыт, байлық сыйлады. Жаңсәйли айтқан сенім, адалдық, табандылық дегендер бұлардың айнымас асыл арқауларына айналды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеді.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Шунго, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюын оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сен сөйлеші жапырақ. Авторы Гүлзира Шаймүшәрәпқызы. Жұлдыз үміт. Күндерім бір гүлдіріп, бір жылатып. Үнсіз сырғып барады жылым уақыт. Арман менен аңсаудың арасында тағы да бір жібердім жұлдыз артып. Талшық етіп тағдырдың тамшы бағын. Бойға біткен жігерді қамшыладым. Кейде жаздың төгілсім жаңбырындай, кейде күніш жасы боп тамшыладым. Теңіз ойдан сүзіп ап сөздің нілін. Ақ қағазға қадаймын көздің нұрын. Жапырақтан үзілген таңғы шықтай, тамызады қаламым қыздың мұңын. Бір сезімге жалға бап бір сезімді. Сергеттім қиял мен түн көзімді. 25-тің ауылына жиі бардым, елесіне алсын деп гүл кезімді. Ұялатып жүрек құстарынын. Құспен бірге қосылып ұшқан мұңым. Егізеткен жанымды сағынышқа, саған деген бе өмір құштарлығым. Жымын қағып, көгімде жұлдыз үміт. Бірде жанып келеді бір дүзіліп. Жүгін артып жүрекке оларманның өмір айдын бетінде жүрмін жүзіп.

сүйер болсаң. Оятып үмітімді көзін өлген, айырбақ лестен төзімімнен, сүй мені сүйер болсаң тебірентіп, теңіздей төпсіз терең сезіміңмен. Өрт жалын бөгей алмас өрлігіңмен, ешбір жан тең келмейтін серлігіңмен, сүй мені сүйер болсаң бағындырып, ел сүйінген ерге тән ерлігіңмен. Жарқ етіп жасын сезім тербелсін көп, алқынтып алапат күш теңдесі жоқ. Сүй мені ынтық қылып бұл ғаламда, жүрегім жүрегіңді іздесін тек. Айығып ойдан мұнар көңілсіздік, аспанға салсын сүрет көңілсізіп, сүйудің сезіп сырлы құдіретін, табиғаттан қалсыншы көзін сүзіп. Тұрғандай бір шөл қысып қаталаптым, жүдедім жүрегіме боталап мұң, сүй мені сүйер болсаң сезіндіріп, өмірлік бар екенін махаббаттың. Сен сөйлеші жапырақ. Ей жапырақ, сен биікте мен жерде, менен көр бақыттысың сенгейді. Сені самал аймалайды аяйды, мені сезім жаралайды алдайды. Мен үміттің үзбей келе марқауын, бар шығарау сенің де бір аңсауың. Сен бүршіктен жапырақ боп жаралдың, мен өмірден қуат алдым, нәр алдым. Сені сүйіп мөлдіресе таңшығы, мен жырма сіңіремін тамшыны. Білем, сен де дауыл тұрса құлайсың, жаңбыр менен бірге өксіп жылайсың. Сені суық үйіреді мені мұң, мұңдасым жоқ боласың ба сергім? Қиялдаудан, армандаудан танбаймын, өзегін өрт шалып жатқан жандаймын. Мейлі мені дейсін бәр ақымақ, ал не дейсің, сен сөйлеші жапырақ.

ана жолымен. Қол созып биіктерге аласадан, қиялыммен қиырға қала салам, болды деп қызым ақын шаттанардай, жақсы жыр жазалмадым ана саған. Қашпас деп жазсам өлең оқылар күн, үрлеймін тірлігімнің отын әр күн, үлгі боп ұрпағыма отбасынан, тілеуін тілеп елдің отырамын. Тілегім нұр болсын деп әр таңдағы, сезініп жүгімді ауыр арқамдағы, отбасын өзің оқсап шыр айналам, шиырыққан жылқыдайын арқандағы. Есілмей жасса дағы жыр шылбырым, шаттық қып гүл ашқанын бір шүгімнің, шүйкөсін есіп берген өзің бастап, зырлаған тұрмысымның ұршығымы. Жанана, сен тіледің бөтенімді, түптізу мен ұшырдым түтінімді, тыйым деп қырық үйден қыз өсірдім, жолыңды мен өсірген еті білгі. Босаңсып қалмасын деп сөз бұрауы, бұл күнде ұйқы сергек көз қырағы, жанана, өзің сынды мен дұлымды, баулыдым болсыншы деп түз қыраны. Бастауы бірлік қой деп байлығымның, көршінің ортақ көріп қайғы мұңын, өзің боп шаттығына шашу шаштым,

үкілі өнердегі тайғұлынның. Жадымда әрбір сөзің ақ маңдайлым. Жанымның сырын жатқа ақтармаймын. Мен соны сездім ана, білесің бе? Қайталап ғұмырыңды жатқандаймын.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды.

бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңджаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу рю, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чэн мян тан хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің

0: әрбір шалу мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезім мен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

5 жылдың алдында үйдаш өнің өкпірәгіне шалдыққан анықталған болатын. Соңғы мезгіліне өтпегенімен тек теориялық жақтан үміт қана қалған. Аталмыш емдеу дегені ашығын айтқанда өлімді күтумен барабарды. Жұбайына ілесіп Бейхайға келіп сауда істейтін қарындасы өзінің сол жердегі елден естіген қауесеттерін айтып, қызметтегі мәлім бір басшысы да осы науқасқа шалдығып, ізбасарлары оның ертерек орын босатуын күтіпті. Алайда Бейхайдың ауасы өкпені күтімдеуге пайдалы екенін кім ойлаған? Әлгі басшы орын босатқанды қойып, үрдіс екі кезек істепті. Әлі тірідейді дейтінді. Осындай сыпсыңдаған өсегаян қай жердің бәрінде бар. Мұндай алып қашпай әңгімелерді естіп қана қойса бір сәрі, оған сеніп үйдаше отбасын Бейхайға алып кету нағында Торғыстан туылған талғамды. Мен бұған қосылмаймын деп, Гоженшен бұл іске үзілді-кесілді қарсы шығып, Бейжің қандай жер, Бейхай қандай жер. Бейжіңнің емдеу қайнары мен Бейхайды салыстыруға келеме, шарап дастарқанындағы бір жел сөзге сеніп, Лауиды Бейхайға алып кетпексіңдер ме, болмайды деген көзқарасын білдірген. Мен сенен бір нәрсені сұрайыншы. Мынандай халде жатқанда оған кім қарайды? Бейжің ғой жақсы, бірақ оның бізге пайдасы бар ма? Оның бізге септігі тие ме? Бізде бары адам ба, әлде ақша ма? Деп үйдашөнің қарындасы дауысын көтере сөйлеген. Әй, ағашөнің қарайды. Ақша жоқ болса ағашөнің табады. Оқасы жоқ, ағашөніңді іздесең болды, алып кетемін деп, дәмеленбе деп Гоженшин шорт кеткен. Сонда, әй, бір ауыз сөзге келмей шармаяқтасып, неменеге кермалдасып жатырсыңдар деп, іш күйден тәлтіректей басып, үйдашөнің өзі шығып тоқтау салған. Сонымен ақыры үйдашө қарындасына ілесіп Бейхайға кетті. Содан қайтып Бейжіңге қайта оралмады. Гоженшин бұл іске ешқандай амал қыла алмады. Балалық шақтағыдай қарындары ашса, қымқырып-жымқырып келіп шешім ете салатын мәселе мүлде емес. Үйдашө екеуі де жер бетінен несібелерін теріп жеп жүрген кәдуілгі адамдар. Қанша бөскендермен тағдырға бетпе-бет келгенде қарсы келер титтей де қауқарлары жоқ. Үйдашө Бейхайға келген соң Гоженшин екеуінің байланысы аяқ астынан сұйқылдай бастады. Гоженшин керісінше үйдашөнің қарындасымен көбірек тілдесіп, оның жуырдан бергі күйжайын суыртпақтай сұрап ұғысатын. Бірақ бірде бір рет оның көңілін сұрап бара алмаған. Жұбайы одан мұның себебін талай рет сұраған болса да сөзге жұбатып, ол жайлы жұмған аузын ашпайтынды. Кейін құтқуырлап сұрай берген соң өзінің бұрыннан бері үйдашөнің Гуаншиге кетіп қалғанына ренжуді екенін айтып құтылатын болған. Ал егер ол осы жерден кетпей қалып қойған болса қолынан не келер еді? Бұған Гоженшиннің өзі де бір пәтуа айта алмайды. Содан ол масаңдап қалған бір күні ақыры өзінің үрейленетінін ашық мойындады. Ал сонда неден үрейленеді? Бұған да жауап бере алмай құлап қалды. Үйдашөнің сырқаты Бейхайға барғаннан кейін арасында тәуірленіп кетті. Әуелі көршілермен мажан ойнап қалыпты тұрмыс кешіріп жатты. Гоженшин сол шақтарда анда-санда отбасында ыңырсып қалған дерін шырқайтын болды. Оның әйелінің де көңіл күйі орнығып жырғап қалды. Бірақ көтеремгі көлдінің болып, қайдан жабысқан пәлекені белгісіз жуырда ғана аяғасынан үйдашөнің енді шырыққан ауруына шалдыққаны жайлы хабар жетті. Гоженшин мұны естігеннен кейін ақыры оның көңілін сұрап келу ұйғарымын жасаған. Алайда бұның айтып келген ажал екенін кім білген? Телефондасқанда үнінен әлі де сергек екенін апанық болжаған. Бірдемде нәшарлап көңіл сұрау сапарының досын соңғы сапарға аттандыру сапарына айналарын кім білген? Сен сәл тоса тұрсаң болмай ма? Мені мұнша азапқа салғанын қайткенің? Обырдың өзінен тәуірленіп қалғанда, мына сырқат қайдан іліп әкетті, айналайын-ау, өмір бойы қырсықтан бір арылмадың-ау сен деп, Гоженшин үйдашөнің мүрдесіне кеудесін басты. Үйдашө бұрынғы етінен арылып тізген сүйек болыпты. Көрпенің астында тастай суық тәні сіресіп жатыр. Талай әңгіме айтқысы келетін сияқты. Бірақ енді ештеңе айта алмайды. Терезенің сыртындағы толқын дауысы оның ең соңғы бақылдасқан үнін басып кетті. Ымырты үйірілді. Үйдашөнің күйеу баласы Хафудағы інжу маржан зауатынан тізгін ұшымен жетіп қатысты рәсімиеттерді ыңғайласты. Гоженшин дәл сол кезде ғана күн бойы нәр татпағанын есін алды. Көшеден жей салатын бірер тостаған даяр кеспе табылар ма деп сұрады Гоженшин. Кеспе табыла қоймайды, бұршақ балдыршасын жеңіз деді үйдашөнің қарындасы. Бірер тостаған кеспенің өзі табылмай ма? Гоженшин науқастар жатағында үйдашөнің сүйегінің қасында тұрғанда да көзінен жас шықпаған. Ал дәл сол сәт ойда жоқта еңіріп қоя берді.
Үйткені көженшін дәл сол сәтті ғана бұл жердің көрінісі сызған суреттей көркем, ауасы тұнық болғанымен бәрібір үйдашенің туған жеріндей болмайтындығын, қанша дегенмен бейтаныс ел екендігін аңғарғанды. Көзі тірісінде ұн тағамдарын сүйіне жейтін үйдашенің бұл жердегі күн көрісі сірә қандай болды екен, көженшін бұған көңілдегідей болған жоқ деп кесет алады. Үйткені ол үйдашенің сырына бес саусағындай қанық. Үйдашенің бұл дүниедегі ең соңғы сөз ұстары тек өзі ғана. «Өкінесің бе?» деп сұрады Уаң Ечің, бір тұтта марақты қалқ еткізіп жұтып жіберіп. «Неменеге өкінемін?» деп көженшін басын көтеріп оған қарады. «Сен сол інішегің аттанар алдындағы осы бірнеше жылда онымен хабарласпапсың. Бәлкім белгісіз бір өкініштер жаныңды жегідей жейтін шығар» деді Уаң Ечің. «Олай бола қоймас» деп көженшін басын кейжің еткізді. Бұл көженшін мен Уаң Ечіңнің тағы да Уаң Ечіңнің шағын ауласында бас қосып үшінші рет шарап ішіп шалқуы болатын. Әлгі үш қазыда көженшінге үйірлесіп шоу-шорқан болмайтын болғанды. Әсіресе ол өзі алып қашып келген Иван ауық-ауық оның қасына келіп айнал соқтап қасынан шықпайды. Бұл рет көженшін өзі көлік айдамай метроға отырып, онан соң әлеуметтік автобусқа алмасып, соңында куәліксіз көлік жалдап жеткен. Әрине шарап ішуге сұптай болып сайланып келген анық. Ол үйдашенің жайын Уаң Ечіңға баяндап берді. Өзін қырсық шалған жан деп санайтын Уаң Ечің үйдашенің хикаясын естігенде көргені бір тоғыз, көрмегені 99 екенін мойындады. Әуелі оның әлгі ормауыз әйелі де енді бір жақтан қайта-қайта «Ой, дүние-ай, мен келдім, неге солай болады?» деп күрсіне берді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен болады.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы батқан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында сұранысты жетекші етіп, қызмет өтеу кәсібінің қуатын арттырып, сапасын жоғарылатуды ілгерілетті тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.
0: Дәуір желкені.
1: Сұранысты жетекші етіп, қызмет өтеу кәсібінің қуатын арттырып, сапасын жоғарылатуды ілгерілетті. Басшысы Си Цзиньпиннің қызмет өтеу кәсібінің дамуы жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын үйрену, дәйектілендіру жөнінде. Таяуда мемлекеттік қызмет өтеу кәсібі мәжілісі Бейжіңде ашылды. Мәжіліс басшысы Си Цзиньпиннің қызмет өтеу кәсібінің дамуы жөнінде берген маңызды нұсқауын жеткізді. Басшысы Си Цзиньпин сұранысты жетекші етуді, реформа жасап қамал алуды, ғылым технологияның қуат үстеуін, есік ашып селбестік жасауды көрнектілендіру керек деп баса дәріптеді. Мұнда сұранысты жетекші ету маңдайалды орынға қойылды. Қызмет өтеу кәсібінің мәні қызмет өтеу арқылы сұранысты қанағаттандыру, құн жарату, кәсіпорындардың өндірісі мен тұрғындардың тұрмысына тірек және қамтамасыздық әзірлеу. Сұраныстың кеңеюі мен дәрежесінің жоғарылауы қызмет өтеу кәсібінің қуатын арттырып, сапасын жоғарылатудағы маңызды қозғалтқыш күш. Сұранысты жетекші етуді көрнектілендіру қызмет өтеу кәсібінің көмескі қуатын ашудың табиғи талабы. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздің қызмет өтеу кәсібінің көлемі орнықты кеңейіп, сапасы мен өнімділігі үздіксіз жоғарылап, кәсіп саласы дәрежесінің жоғарылауына тірек болу, халық тұрмысы қажетін қанағаттандыру, жұмыстандыру аясын кеңейтуге дем беру сияқты жақтарда маңызды рөл атқарды. 2025 жылы еліміздің қызмет өтеу кәсібінің халық шаруашылығының артуына қосқан үлес мөлшері 61.4%-ке жетіп, қызмет өтеу кәсібінің көлемі үрдіс 10 неше жыл халық шаруашылығының тең жартысын иеледі. Сонымен бірге мынаны да көре білуіміз керек. 15-ші 5 жылдық бастама ашып қадам тастады. Еліміз экономикасы тип жаңалап дәрежесін жоғарылатудың шешуші кезеңінде тұр. Арту үлгісі даму қозғалыс қуаты, кәсіп саласы құрылымы сияқтылар терең реттеуге дөп келіп отыр. Көптеген кәсіптің үстеме құны жоғары емес, экономикалық айналымда қамдау күшті, сұраныс әлсіз болу қайшылығы көрнектіленіп, бұқараның жоғары сапалы, дара, қолайлы тұрмыстық қызмет өтеуге болған сұранысы күн сайын арта түсті. Экономиканың қоғамның жоғары сапалы даму сұранысына сәйкесіп, осы заманданған кәсіп саласы жүйесін құру, ел іші базарының абзалды